چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما ایمانداران چه حقایقی از کلام خدا درباره آینده میدونیم که باید اونها رو دائما به خودمون یادآوری کنیم؟ بذارید به چند تا از اونها اشاره کنم. ما میدونیم که الان در دنیایی سقوط یافته زندگی میکنیم. پس قطعاً در اون با سختی، رنج و درد و مصیبت مواجه خواهیم شد. عزیزان، تا زمانی که ما به آسمان بریم، در این دنیا شاهد بیماری، درد، مرگ، فقدان، از دست دادنها و انواع دلشکستگی ها خواهیم بود. این یکی از واقعیت هایی که ما درباره آینده میدونیم. ولی چرا وقتی که اینها اتفاق میافتند شوکه میشیم و انتظارش رو نداریم؟ انگار که واقعاً نمیخوایم باور کنیم که اینها واقعی هن. گویا که گاهی در افسانه ها و قصه ها میخوایم زندگی کنیم و انتظار داریم که همه چیز همیشه باید خوب و عالی از آب در بیاد. به همین دلیل وقتی که درد و غم و سختی ها فرا میرسن، ما از هم فرو میپاشیم. چرا؟ چون از قبل بر اساس حقیقت کلام خدا خودمون رو برای بروز دردها و مشکلات آماده نکردیم. پس یکی از چیزهایی که کلام خدا درباره آینده به ما میآموزه اینه که درد و سختی و مشکل در این دنیا اجتناب ناپذیره. چیز دیگه که ما از کلام خدا میدونیم اینه که خدا بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. او بر همه چیز احاطه و کنترل کامل داره و هیچ چیز نمیتونه خارج از اجازه خدا زندگی ما رو لمس کنه. او از آینده آگاهی کامل داره و او میدونه چه آینده‌ای داره به سوی ما میاد. او دقیقاً میدونه که ما از چه فراز و نشیب‌هایی عبور خواهیم کرد. بله، او در کنترل و بر همه چیز اشراف کامل داره. همچنین ما میدونیم که او همراه با ما و در این سختی و در هر افت و خیزی در کنار ما خواهد بود و ما رو ترک نخواهد کرد. ولی این رو هم میدونیم که ما هم در هماهنگی کامل باید با او قدم برداریم. در هماهنگی با او، در تعلیم کلامش و اطاعت از اون چه که او در کلام خودش به ما میآموزه. و مورد سوم اینه که ما همچنین این رو هم میدونیم که او خدایی نیست که اشتباه کنه. او خدایی که اونقدر منو دوست داره که نمیگذاره هیچ چیز به من آسیب برسونه و حتی اگه اجازه بده که آسیب ببینم، از اون نقشه و هدفی برای خیریت من و برای جلال نام خودش داره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده تقدیم می‌کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: ای قدوس عادل، خداوند آسمان و زمین و اقیانوس ها، خداوند هستی ها، بر ما ترحم فرما و جان ما را در کرم خود نگاه دار و رحمت و راستی خود را در قلب های ما قرار بده و ما را در آتش قدوسیت بگذار تا چیزهای ناخالص از ما بیرون گردد و برای تو پاک و مقدس گردیم. پروردگارا مدد فرما که از فرصت و مهلتی که برای توبه کردن و بازگشت به سوی تو به ما داده ای استفاده کرده و تا دیر نشده به سوی تو بازگشت نماییم و برای همیشه در ملکوت تو ساکن شویم، زیرا می دانیم که فرصت بسیار کم است. خدایا اکنون که به تورات مقدس برای تغذیه روحانی خودمون روی می آوریم، استدعا داریم که ما را در درک و فهم کلامت یاری بده و به وسیله گفتارت با ما سخن بگو. این دعا را به نام قدوس و پرجلال منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس. حضرت ارمیا از جانب خدا یکتا انتخاب می شود تا شدیدترین پیام داوری حق و تلخترین پیغام را به سمع قوم یهود و جهانیان برساند و به پادشاه و سروران مذهبی اخطار بدهد که خدا به خاطر گناهانشان آنان را به زودی داوری کرده و نه فقط ارتش بابل به رهبری نبوکدنصر شهر اورشلیم را تسخیر خواهد کرد، بلکه حتی پادشاه و رؤسای مملکت اسرائیل را نیز نابود می کند و دیگر هیچ پادشاهی در اسرائیل از این طایفه حکومت نخواهد نمود. پیام ارمیا برای هموطنانش بسیار تلخ و برای خودش این بود که قلبش رو بشکنه. اما دلیل این پیام برای ارمیا خیلی واضح بود و اون این که او می دانست قوم نه فقط نسبت به کلام خدا و اطاعت از خدا بی توجه بوده و عهدی که با خدا یکتا بسته بودن را شکستند، بلکه خدا یکتا را ترک کرده، از خدای حقیقی روی برگردانده و به سوی بت‌پرستی و فلسفه های بشری روی آورده بودند. وقتی رؤسای یهود این را میشنوند بسیار عصبانی میشوند، ارمیا را خائن به مملکت میدانند و بعد خودشون رو به عنوان نبی و برگزیده خدا معرفی میکنند و به قوم میگویند که ارمیا پیامبر حقیقی خدا نیست، چون که پیامش همیشه درباره داوری و مرگ. اما ما نبی واقعی هستیم و ما در خواب خدا را در رویا دیدیم که نه فقط به ما نشون داده بابلی ها به ما حمله نمی کنند، بلکه ما بر آنها پیروز خواهیم شد و آینده‌ای که در پیش داریم مملو و صلح و صفا خواهد بود. نه دوستان، داوری نیست، مرگی نیست، عذابی از جانب خدا نیست. خدا از شما راضیه، خدا از شما خوشحاله. پس به زندگیتون ادامه بدهید، کیف کنید که خداوند شما را برکت میده. اما حقیقت چیزی دیگری بود. ارمیا نه فقط با مخالفت قوم و رؤسای مذهبی و پادشاه روبرو بود، بلکه اکنون می بایستی با انبیای کذبه نیز مقاومت کند و سعی کنه به قوم بگه که اینها انبیای دروغین هستند نه حقیقی. خداوند به خاطر وجود انبیای کذبه و دروغین که با حرفای پرچرب و نرم خودشون آنچه را که مردم می‌خواستن بشنون را می‌گفتند و مردم را از خدا دور کرده بودند و به خاطر بت‌پرستی شدیدترین داوری خود را بر قوم می‌خواست بفرسته، ارمیا را خطاب می‌سازد و می‌گوید که دیگر فرصت برای این افراد به پایان رسیده. و در این فصل، یعنی فصل 23 الی 29، خداوند به اون نشون میده که چه داوری عظیمی برای قوم خواهد بود. ارمیا در رویا شاهد خرابی عظیمی که بر اثر داوری خدا بر سرزمینش، بر خانوش، بر خانوادش و بر قوم خیشش نصیب میشود میبینه و میگوید ای زمین، ای زمین، به کلام خدا گوش دهید، ای مردم از کلام خدا روی بر نگردانید، زیرا رد کردن خدا همان و خشم و غضب خدا بر گناهکاران. این داوری خدا آنقدر وحشتناک و عظیم بود که بسیاری نابود و شهرهای اسرائیل با خاک یکسان و به وسیله آتش از بین میرن. برای مدتی ارمیا فقط مرگ را در برابر خود مجسم میکرد. نابودی قومش، نابودی شهرهایی که دوست داشت. در چین حالتی بود که خداوند دوباره به او ظاهر میشه و پیامی به او عطا میکند و به او مژده میدهد. و برای اولین بار پس از 23 سال نبوت و رسانیدن پیام داوری و اخطار خدا، اکنون ارمیا پیام امید، پیام شادی، پیام مثبتی رو به سمع مردم میرسونه و در حقیقت نشان میده که در ناامیدی بسی امید است، زیرا پایان شب سیه برای خدا پرستان و مؤمنان همیشه سپید است. پیام فصل 23 این نور امید را در روزهای تاریک قوم یهود بر ما آشکار میکنه. نبوتی که حدود 80 سال پس از اعلام آن اکثرا به انجام میرسد و بعضی از آیات هنوز به انجام نرسیده، ولی در آینده بسیار نزدیک شاهد به انجام رسیدن کامل این نبوت ها خواهیم بود. البته دعای اول اخطار خدا به رؤسای مذهبیه و سپس نور امید از آیه 3 برای ما آشکار میشه. به کلام خدا توجه کنید. خداوند به ارمیا میگوید: وای بر شبانانی که گله مرتع مرا هلاک و پراکنده سازن. بنابراین یهوه خدای اسرائیل درباره شبانانی که قوم مرا میچرانند چنین میگوید: شما گله مرا پراکنده ساخته و رانده اید و به آنها توجه ننمودید. پس خداوند میگوید: اینک من عقوبت بدی اعمال شما را به شما خواهم رسانید. در این دعای خدا رو به رهبران مذهبی و معلمین دینی و کسانی که مانع تبشیر بشارت کلام خدا هستند کرده و شدیداً خود خدا به آنها حمله میکنه و آنان را محکوم میکند که به جای اینکه بندگان خدا را در راه خدا ترسی و راه راست و عشق به خدا هدایت و رهبری کنند، خود نه فقط مانع بزرگی شده اند بلکه عامل گمراهی قوم بنی اسرائیل میشوند. مقصود از شبانان رهبران مذهبیه و مقصود از گله امت و یا مردم می باشد. خدا می گوید: ای رهبران مذهبی، شما به جای اینکه به وسیله اعمال و رفتارتون، به جای اینکه به خاطر نوع زندگیتون مردم را عاشقانه به طرف من هدایت کنید، شما عامل جدا شدن آنان از من گردیده اید. به جای اینکه از آنان نگاهداری کنید و توجه کنید، عامل دوری مردم از من شده اید. خدا میگوید: به خاطر این رفتار و اعمالتون من به شما عقوبت خواهم رسانید و شما را داوری خواهم کرد. دوستان عزیز، لزومی ندارد که درباره حقانیت این آیات برای شما توضیح بدم، چون خود شما بهتر از من میتونید به مفهوم عمیق این آیات پی ببرید که چگونه مردم با نوع رفتار و اعمالشون صفات و اعتقادات خود رو آشکار میکنن. از آیه 4 خداوند میگوید: اما زمانی خواهد رسید که من به کار رهبران مذهبی پایان می بخشم و خودم قوم را رهبری و هدایت می کنم. به طوری که می خوانیم: پس خداوند می گوید: اینک من عقوبت بدی اعمال شما را بر شما خواهم رسانید و من بقیه گله خیش را از همه زمین هایی که ایشان را به آنجا راندم جمع خواهم کرد و ایشان را به عاقل هایشان باز خواهم آورد که بارور و بسیار خواهند شد و برای ایشان شبانانی که ایشان را بچرانند برپا خواهم نمود که بار دیگر ترسان و مشوش نخواهند شد و مفقود نخواهد گردید. قول خداوند این است. خداوند میگوید: اینک ایامی میآید که شاخه عادل برای داوود برپا میکنم و پادشاهی سلطنت نموده به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین برپا خواهد داشت. پادشاهی برمیگزینم که به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین برپا خواهد داشت و در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل به امنیت ساکن خواهد شد و ذریت خاندان اسرائیل را از زمین شمال و همه زمین‌هایی که ایشان را به آن رانده بودم بیرون آورده و رهبری نموده و در زمین ساکن خواهند شد. ببینید در این آیات خدا وعده های بسیار زیبا و عالی را به بندگانش که به زودی داوری می شوند می دهد. باید یادآوری بشم که تمام این آیات پیشگویی محسوب می شوند، زیرا هنوز قوم حتی به اسارت بابلی ها در نیامده بودند. در فصل 22 خدا روزهای بسیار تاریک قوم را برمیان نشون میده که چگونه داوری او سبب پراکنده شدن قوم به سراسر دنیای آن زمان خواهد شد، ولی حالا میگه زمانی خواهد رسید که او خودش قوم رو تعلیم میده و نه رؤسای مذهبی. خود خدا قوم را رهبری میکنه نه رؤسای مذهبی. خود خدا آنان را تعلیم خواهد داد. در این آیات انسانها به گوسفندان تشبیه شده و شبان همان معلمین و رهبران است که خدا میگوید این بار من خودم برای شما معلمین تعیین میکنم که کلام مرا درست و حقیقی به سمتون برسونه. دو پیشگوی مهم دیگری را میبینیم. اول ظهور پادشاهی یا شاخه عادله که میفرماید عامل نجات قوم یهوده، و دوستان عزیز وقتی که به این پیشگوی توجه کنیم به تاریخ قوم یهود هم نظر بیفکنیم متوجه میشویم که این پیشگوی اشاره مستقیم به عیسی مسیح که از نسل حضرت داوود میکنه، و اگر به خاطر داشته باشید پیام عیسی مسیح نیز همین بود که ای قوم توبه کنید زیرا پادشاهی خدا نزدیکه، و چون پادشاهی و سلطنت بدون پادشاه میسر نیست، خود مسیح با این جملات عملا میگوید که پادشاه شما اینجاست، پس خود رو آماده او کنید. اگرچه مردم او را رد کردن، ولی پادشاه حرف آخر رو دارد و او فرمود که دوباره خواهد آمد تا ملکوت خود را در این عالم برقرار نماید. و پیشگوی دوم درباره بازگشت قوم به سرزمین اسرائیل. فراموش نکنید که زمانی که ارمیا این جملات را بیان میکرد قوم هنوز به اسارت در نیامده بودند، ولی پیشگویی میکنه که نه فقط آنها به اسارت میروند به خاطر گناهی که کرده بودند، بلکه خدا قوم را که در سراسر جهان آن زمان پراکنده خواهند بود زمانی دوباره به سرزمین اسرائیل برمیگردانه. بعضیا میگوین این آیات در زمان حاضر داره در برابر چشمانمون عملی میشه، چون که یهودیان در سالهای اخیر از سراسر عالم به اسرائیل و اورشلیم برگشتن. ولی دوستان اگر حقیقت داشته باشه باید بگیم که هنوز کاملا به انجام نرسیده. مطلب دیگر این که در آیه 6 میگوید در آن موقع، یعنی وقتی که خدا آنها را مجدداً به سرزمین موعود برگردانه، قوم خدا را یهوه صدقینو یا یهوه عدالت ما خواهند خوان. ببینید در زمان ارمیا قوم خدا را به خاطر نازل کردن غضب و داوری حتی نفرین کردند، حتی او را خدای بی انصاف دانستند که چرا اجازه میده بت پرستا بر ما که یک تا پرست هستیم غلبه کنند و ما را به اسارت ببرند، در حالی که غافل از اینکه تمام این داوری‌ها نتیجه اعمال کثیف خودشون بوده. در آن زمان قوم یهود به خاطر نوع فکرشون خدا را خدای بی انصاف حتی خواندند، اما حالا او را خدای عادل خواهند خواند. چرا؟ چون متوجه خواهند شد که خدا مطابق عدالتش نسبت به آنها عمل کرده است، و این نکته ای بسیار مهم. در آیات بعد درباره برکت و رحمت خدا پس از بازگشت از اسارت صحبت میکنه، در حالی که در زمان ارمیا خداوند این برکت و رحمت را از قوم برگرفته بود به آنها دیگه رحم نکرد. چرا؟ چون داوری میکرد و در موقع داوری که عدل خدا باید اجرا بشه دیگه رحمت خداوند نصیب کسی نخواهد شد. بعد از آیه 15 الی آخر فصل شروع به حمله کردن به انبیای کذبه و یا پیامبران دروغین می کند. خدا خودش میگه که ای قوم به حرف این انبیای کذبه گوش ندهید. آیه 16 و 17 می فرماید یهوه سبایوت چنین می گوید، یا یهوه خدای یکتا خدای آسمان ها می گوید به سخنان این انبیایی که برای شما نبوت میکنن گوش ندهید، زیرا شما را به بطالت تعلیم میدهن و رویای دل خود را بیان میکنن و نه از دهان خداوند، و به آنان که مرا حقیر میشمارن پیوسته میگوین خداوند میفرماید که برای شما سلامتی خواهد بود و بلا به شما نخواهد رسید، در حالی که این طور نیست. در زمانی که ارمیای نبی پیام داوری خدا و نابودی مردم اورشلیم و کشته شدن بسیاری از قوم را به سمع هموطنانش میرسونید، عده‌ای نه فقط عصبانی شدند بلکه ادعا کردند که خدا این حرفا را به ارمیا نگفته، بلکه خدا هیچ وقتم نمیگذاره که ما مورد حمله و آزار افراد بت‌پرست بابل بشیم و خداوند در رویا به ما گفته که ای انسان ها همیشه صلح و سلامتی بر شما خواهد بود. مردم ساده لو هم حیران بودند که آیا حرف ارمیا که نبی خدا یکتاست درسته و یا حرف این بزرگان مذهبی که حالا ادعا میکن خدا به آنها رویا و پیام داده است و میگه که جنگ نخواهد بود بلکه صلح و صفا خواهد بود. انبیای کذبه از همان ابتدا بوده و امروز نیز هستند. و دوستان عزیز اگر کسی وعده های شیرین رو به شما بده مواظب باشید. حتی اگر به اسم خداوند این وعده ها رو به شما بده. خداوند میگوید که آیا کلام من مثل آتش نیست؟ و مانند چکشی که صخره را خرد میکند؟ به زبان دیگر کلام خدا همیشه شیرین نیست. بلکه بنا کننده، خالص کننده و سوزاننده گناهانه. و بعضی وقتها خورد کننده دلها و غرور و زندگی بشره. چرا؟ چون حقیقت همیشه شیرین نیست. بعضی وقتها بسیار تلخ و دردآوره. بعضی وقتها کلمات خدا به راستی که بسیار دردآور و خورد کننده می باشد. از فصل 24 متوجه می شویم که نبوکدنصر بار اول به اورشلیم حمله می کنه و عده‌ای رو به اسارت می بره از جمله دانیال نبی و سپس دست نشانده خود رو پادشاه یهود می کنه. ببینید نبوکدنصر در اول قصد نابودی اورشلیم رو نداشت ولی سرانجام در حمله سوم بود که اورشلیم را با خاک یکسان می کنه، آن رو آتش می زنه. چرا؟ به خاطر یاغیگری یهودان. در تاریخ به آن اشاره شده که چگونه خداوند اجازه می‌دهد ارمیای نبی از این مهلکه جان سالم به در ببره ولی شهر اورشلیم با خاک یکسان میشه. پس از حمله اول بود که خدا دوباره در رویا با ارمیا صحبت می‌کنه و به او رویای میده که به رویای دو سبد انجیر مسماست و خیلی جالبه که ببینیم خود خدا آن را برای ما تعبیر می‌کند. ارمیا می‌فرماید خداوند در رویا دو سبد انجیر رو که پیش عبادتگاه خدا گذاشته شده بود به من نشان داد که در سبد اول انجیر بسیار نیکو مثل انجیر نوبر بود و در سبد دیگر انجیر بسیار بد که چنان زشت بود که نمیشد بخورد. و کلام خداوند به من نازل شده گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید مثل این انجیرهای خود همچنان اسیران یهودا را که ایشان را از اینجا به زمین کلدانیان برای نیکویی فرستادم منظور خواهم داشت و چشمان خود را بر ایشان به نیکویی خواهم انداخت و ایشان را به این زمین باز خواهم آورد و آنان را بنا کرده منهدم نخواهم ساخت و دلی به ایشان خواهم بخشید تا مرا بشناسند که من یهوه هستم و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود زیرا که به تمامی دل به سوی من بازگشت خواهند نمود. این قسمت از پیشگویی در زمانی که کوروش کبیر بابل رو تصرف میکنه و اجازه بازگشت قوم یهود به اورشلیم میده به انجام میرسه که در برنامه‌های آینده وقتی که به تاریخ آن زمان مراجعه کنیم در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. و ما در موقع بازگشت گروهی که به اورشلیم آمدن به راستی که این بار ترس خدا را در قلب خود جای داده و صادقانه از اعمال بت‌پرستی و اعمال کثیف خودشون توبه کرده خداوند را به تمامی دل خود عبادت نمودند. نهیمیا و ازریا و حبقوق نبی در آن ایام از جانب خدا پیام آورده قوم را تعلیم دادند و حتی آنها را به طرف خداپرستی هدایت کردند. ولی قسمت دوم رویا یا سبد بد انجیر درباره پادشاه و رؤسای مذهبی یهودیانه. قسمت اول یا انجیر خوب درباره مردم عادی قوم یهود بود اما انجیر بد علامت رؤسای مذهبی و پادشاه یهوده که سعی می‌کردن مردم رو در خفت و بت‌پرستی و شرارت حفظ کنن. خدا میگه من آنها را نابود میکنم، مسئولین رو نابود میکنم، بلایی میفرستم که دیگر نشانی از آنان نخواهد بود. و دوستان وقتی که نبوکدنصر برای بار سوم به اورشلیم حمله میکنه همه چیز رو مخصوصا رؤسای مذهبی رو از بین میبره و این پیشگویی مو به مو اجرا میگردد. وقتی که قوم یهود بار اول از بابلی ها شکست خوردن خیلی ها مخصوصا مردم عادی از خود سوال کردن که چرا خدا یکتا آنان را حمایت نکرده و چرا بزرگان و اشرافیان و دانشمندان یهود بایستی به عنوان اسیر به بابل برن. مردم مردد بودند که چرا خدا از آنها پشتیبانی نکرده. او که قول داده بود همیشه از فرزندان ابراهیم حمایت کند حالا چرا خدا حمایت نکرده. حتی تصور کن که خدا زیر قولش زده است. اما خدا ارمیا رو میفرسته تا فکر غلط آنان رو اصلاح کنه و یادآور بشه که آنچه دیدن و آنچه که به سرشون خواهد آمد ثمره اعمال خودشونه. این فرصتی بود برای ارمیا تا به آنها ثابت کند که هرچی گفته اولا از طرف خداست و اینکه خداوند عدالت کامل رو اجرا میکنه و حرف او عین حقیقت است. ارمیا پس نزد مردم میره و همه رو جمع میکنه و میگوید از سال 13 یوشیا پادشاه یهودا تا امروز که 23 سال میباشد کلام خداوند بر من نازل میشد و من به شما سخن میگفتم و تکلم کردم اما شما گوش نمیدادید. و خداوند بندگان خود را فرستاد و گفتند هر یک از شما از راه بد خود و اعمال شریخیش بازگشت نمایید و از عقب خدایان غیر نروید و آنها را عبادت و سجده نکنید و به اعمال دستهای خود غضب مرا به هیجان نیاورید، مبادا بر شما بلا برسانم. اما خداوند میگوید شما مرا اطاعت نکردید بلکه خشم مرا به اعمال دستهای خیش برای بلای خود به هیجان آوردید. ببینید دوستان عزیز چه دلیل محکمی خدا میداد. میگوید شما مرا اطاعت نکردید بلکه در عوض خشم مرا به وسیله اعمال دستهای خودتون یا به وسیله کارهاتون به خاطر نوع زندگیتون بر بلای خود به هیجان آوردید. ارمیا میگه ای مردم چرا حیرانی که خداوند اجازه داده این بلاها به سرتون بیاد؟ چرا حیرانی که خداوند شما را یاری نداده؟ علت خودتونید. مقصر خودتون بودید. 23 سال تمام من هر روز به شما اخطار دادم، پیام خدا را به شما رسانیدم که توبه کنید، بازگشت کنید، ولی گوش ندادید. آنچه که به سرتون اومده نتیجه اعمال دستای خودتونه. تازه هنوز ثمره تمام اعمال خود را نیافتید و به قول معروف تازه اول کاره. هنوز داوری خدا به شما کامل نشده، برعکس تمامی این زمین خراب خواهد شد و ویران میشه و این قوم تا به مدت 70 سال به اسارت بابلیا در آمده و او را بندگی خواهند نمود. وقتی ارمیا این پیام را به سمع مردم میرسونند، قوم به جای توبه کردن و دل ریش شدن و پشیمون شدن، به جای پذیرفتن حرفای او چیکار میکنن؟ باز ارمیا را مسخره میکنن، او رو رد میکنن. پس خدا دوباره درباره غضبی که نصیبشون خواهد کرد سخن میرانه که فصل 25 از کتاب ارمیا رو شامل میشه. در فصل 26 خداوند دوباره کلام خود را به ارمیا میده و به ارمیا میگوید که بدون هیچ ترسی بره و این کلام را بدون هیچ کمکاسی به سمع آنها برسونه. پیامی که باعث خشم و نفرت قوم از ارمیا خواهد شد و حتی او را به زندان خواهند انداخت. به آیات این پیام توجه کنید. ارمیا وظیفه داشت که این کلام را به سمع هموطنانش بگه. این کلام از جانب خداوند نازل شده، گفت ای ارمیا در صحن خانه خداوند و یا در حیات عبادتگاه بیست و به ضد تمامی شهرهای یهودا که به خانه خداوند برای عبادت می آیند همه سخنانی را که تو را امر فرمودم که به ایشان بگویی بگو و سخنی کم نکن، شاید بشنوند و هر کس از راه بدخیش برگردد. پس ایشان را بگو اگر کلام بندگانم که من ایشان را نزد شما فرستادم اطاعت ننمایید، این شهر را برای جمیع امتهای جهان لعنت خواهم کرد. وقتی ارمیا پیام لعنت خدا را به خاطر عدم اطاعت به سمع مردم میرسونه، رؤسای مذهبی و بزرگان شهر او را دستگیر میکنن و قصد قتل او را دارن. به اون میگوین چرا به اسم خداوند لعنت میکنی؟ چرا به اسم خداوند حرف میزنی و ادعا میکنی که این عبادتگاه عظیم سلیمان نابود میشه؟ پس ارمیا رو میگیرن و در شهر فریاد میزن که او شایسته مرگه، ارمیا خائنه، چون که به ضد شهرهای ما نبوت کرده است. ارمیا به آنها میگه که این پیام من نبوده بلکه پیام خداوند بوده که گفته است از کلامش اطاعت نکردید، به این خاطر که این بلا نصیبتون میشه. حالا اگه میخواهید مرا بکشید با قتل من کار درست نمیشه، زیرا خدا مرا فرستاده. وقتی ارمیا با شهامت بی‌نظیری در برابر مردم و رؤسای مذهبی شهادت داد، بین آنان درباره ارمیا اختلاف به وجود آمد. بعضی ها گفتن که ارمیا مستوجب قتل نیست چون که به اسم خدا با ما سخن گفته، ولی بعضی به ضد او شوریدن. پس از کشمکش بسیار اختیام ارمیا را از دست قوم نجات میده تا او را نکشن. در فصل 27 درباره وقایع تاریخی آن زمان صحبت میکنه که چگونه انبیای دروغین سعی میکنن و موفق میشن که پادشاه و قوم را فریفته خود سازن. پس از مدتی خدا دوباره به ارمیا ظاهر میشه تا پیام بدتری به سمع قوم برسونه. ارمیا یقین داشت که اگر این پیام را به سم قوم برسن او را میکشن، ولی او چاره ای نداشت. او میبایستی پیام را به سم مردم برسونه. جریان از این قرار بود که شخصی که نبی کاذبی بود و اسمش حنانیا بود میره و اعلام میکنه که خدا در رویا به او ظاهر شده که اولا بابل رو نابود میکنه و همه ظرفای طلای عبادتگاه و اسیران یهود که به بابل رفتن رو دوباره به اورشلیم برمیگردانه و هر چی ارمیا گفته است دروغه. حتی پادشاهی که به اسیری در آمده یعنی یک نیا را دوباره به اورشلیم میآورد. وقتی ارمیا این را میشنود در برابر همه میایستد و میگوید خدا کنه که اینطور باشه، ولی این حنانیا پیامبر کاذبه. انبیای خدا همیشه درباره اخطار و جنگ پیشگویی کردن، درباره داوری خدا صحبت کردن، ولی تو داری درباره سلامتی نبوت میکنی؟ پیام تو از جانب خدا نیست و این امر سبب میشه که قوم بیان ارمیا را به زندان بیاندازن، چون که نمیخواستن پیام بد را بشنون. در صورتی دوستان عزیز، من و شما بایستی بدانیم که حقیقت اینه که کلام خداوند بعضی وقتا وجود ما را خورد میکنه. حقیقت تلخه، ولی چه خوب است که در برابر حقیقت فروتن شده و آن را بپذیریم، نه اینکه مثل قوم یهود بر علیه آن قیام کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
4: زندگی مسیحی، نشانه های فرزندی. یوحنای رسول می فرماید به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. انجیل یوحنا فصل اول آیات 12 و 13. زندگی مسیحی از زمانی شروع می شود که شخص از گناه توبه کرده و خودش را به عیسی مسیح خداوند می سپارد. روح خدا به قلب ایماندار آمده به او تولدی تازه می دهد و او را فرزند خدا می سازد. ولی معمولاً شیطان می آید و در گوش شما می گوید از کجا می دانی که فرزند خدا هستی؟ از کجا می دانی که نجات یافته ای؟ از کجا می دانی که خدا تو را قبول کرده است؟ طریق مسیح طریق اطمینان است. مسیح هیچ وقت کلمه شاید و یا امیدوارم را به کار نبرد. او فرمود یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. پولس رسول در رساله اش به رومیان فصل 8 آیات 15 و 16 می فرماید آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و با کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم ابا ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم. شما از کجا می دانید که فرزند خدا هستید؟ بعضی علائم و نشانه ها هست که رابطه پدر فرزندی را محرز می سازد. یکی از این نشانه ها شباهت هست. شباهت یکی از موضوع های بسیار مهم در زندگی مسیحی است و رابطه ما را با پدر آسمانی نشان می دهد. در خانواده یکی از مهمترین نشانه های فرزندی شباهت هست. شباهت در نوع خون، رنگ، صورت و سایر چیزها و به ویژه شباهت از نظر طبیعت. خصوصیات والدین در بچه ها منعکس می شوند. در قلمرو روحانی هم این مطلب صدق می کند. مسیح نمونه کامل از این شباهت بود. به حدی که می توانست بگوید هر که مرا دید پدر مرا دیده است. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 9. شباهت از رابطه والد و مولود سرچشمه می گیرد. اگر کسی گناه را دوست می دارد و در گناه زندگی می کند، مطابق کلام خدا او فرزند شیطان است. اما وقتی از طریق تولد تازه فرزند خدا می شود، او مخلوق تازه است. رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 5 آیه 17. خدا به او طبیعت تازه‌ای بخشیده است که همان طبیعت خدا باشد. پتروس رسول می‌فرماید او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده که به وساطت آنها وعده‌های بی‌نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید. رساله دوم پتروس رسول فصل 1 آیه 4 و 5. بعد از یافتن تولد تازه، آثار شباهت به پدر آسمانی در زندگی ایماندار به منصه ظهور می رسد. ایماندار به زودی متوجه می شود که این طبیعت نو در نهاد او خود را ظاهر می سازد.

شباهت اصیل است ولی کامل نیست. عیناً مانند شباهت یک مرد بالغ و فرزند نوزادش. هرچند خون، رنگ و خصوصیات قیافه و طبیعت آنها خیلی به هم شبیهند، ولی از نظر رشد فیزیکی و معنوی سالها با هم فاصله دارند. کسی که تولد تازه یافته طفلی بیش نیست. او تازه شروع به زندگی کرده است. او باید به رشد و ترقی و بلوغ برسد و ثمر بدهد. ولی در این حال یک نوع شباهت بی‌شائبه‌ای بین آنها وجود دارد که به آسانی قابل تشخیص است. زیرا مانند نور در تاریکی می درخشد. کسی که تولد تازه یافته و به مقام فرزندی خدا رسیده است، می خواهد خدا را خوشنود بسازد. چنان که در مورد مسیح نیز نوشته شده است که طالب خوشی خود نمی بود. کسی که فرزند خدا شده است، قبلاً یعنی زمانی که به مسیح ایمان نیاورده بود، او فرزند معصیت بود. اما اکنون از انجام خواست خدا شاد می شود. به علاوه کسی که تولد تازه یافته و فرزند خدا شده باشد، علاقه شدیدی به مشارکت و مصاحبت با پدر آسمانی دارد. همونطوری که بچه دوست دارد که با پدرش باشد و با وی وقت صرف کند. حتی بچه هایی هستند که اگر برای یک مدت طولانی پدرشان را نبینند مریض می شوند. فرزند خدا قبل از ایمان آوردن به مسیح از بودن با ایمانداران مسیحی احساس ناراحتی می کرد و حضور خدا برایش ترسناک بود. ولی اکنون او از بودن در حضور خدا یعنی پدر آسمانی لذت می برد. او دوست دارد در جمع ایمانداران مسیحی باشد. بنا به گفته یوحنای رسول، آنچرا که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می کنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. ما این را می نویسیم تا شادی ما کامل گردد. رساله اول یوحنای رسول فصل 1 آیه 3 و 4. فرزند خدا در چیزهای دیگر نیز شبیه پدر آسمانی خودش می باشد. از جمله در عدالت یا نیکی. یوحنای رسول می فرماید فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر می گردند. هر که عدالت را به جا نمی آورد از خدا نیست و همچنین هر که برادر خود را محبت نمی نماید. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 10. کلمه عدالت در ترجمه جدید انجیل مقدس نیکی ترجمه شده است. در واقع کلمه است که در انجیل به معنی نیکی، راستی و درستکاری آمده. اطاعت از فرامین خدا نیکی یا عدالت است. اجتناب کردن از آنچه خدا قدغن کرده از طرفی و انجام فرامین او از طرف دیگر نیکی و عدالت و درستکاری است. چنان که یوحنای رسول می فرماید فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می کنیم می توانیم مطمئن باشیم که او را می شناسیم. رساله اول یوحنای رسول فصل 2 آیه 3. اگر کسی ادعا کند که فرزند خداست ولی برخلاف کلام خدا عمل کند، شما به او چه میگویید؟ کلام خدا چنین جواب میدهد: اگر کسی بگوید که او را میشناسم ولی طبق دستورات او عمل نمی کند، دروغگو و از حقیقت دور است. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 4. اکنون یک سوال دیگر پیش می آید که آیا منظور ما این است که اگر ایماندار کاملا معصوم نباشد نمیتواند فرزند خدا محسوب بشود؟ خیر. شیطان سعی خواهد کرد که امر را چنین جلوه دهد. او متهم کننده برادران خوانده شده است، یعنی متهم کننده ایمانداران به مسیح، و از هر وسیله‌ای استفاده میکند تا بچه‌های کوچک یعنی ایمانداران نوپا را مایوس کند. پدری نیست که وقتی بچه کوچک او تازه راه رفتن

0: را یاد می‌گیرد بیفتد به خاطر افتادن فرزندش او را محکوم نماید و با او به خشونت رفتار کند. پدر آسمانی ما نیز اگر ببیند که فرزندانش به خاطر بی تجربگی و ضعف خطایی مرتکب شدند، آنها را از خود دور نمی کند و بیرون نمی اندازد. ولی سؤال مهم این است که اگر فرزند خدا اشتباهی کرد چه باید بکند؟ جوابش در کلام خدا چنین است: ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست. زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 1 و 2. و نیز در رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می‌فرماید: اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند، او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطایایمان پاک می سازد. نشانه دیگر فرزندی خدا چیست؟ یکی دیگر از نشانه های فرزندی خدا محبت است. محبت چیست؟ کلام خدا می فرماید: ما می دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم، چون برادران خود را دوست می داریم. هر که دیگران را دوست ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی می کند. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 14. داشتن محبت نسبت به برادران یعنی ایمانداران نشان می دهد که ما از قلمرو مرگ گذشته به قلمرو حیات رسیده ایم. محبت یک حالت احساس بدون عمل نیست. محبت در عمل دیده می شود. همچنان که ایمان بدون عمل مرده است، محبت بدون عمل هم مرده است. یوحنا آن رسول محبت می فرماید: ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 18. بهترین تعریف محبت را در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 می‌یابیم که می‌فرماید: محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمی‌شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. یکی دیگر از نشانه های فرزندی خدا انضباط و تأدیب می باشد. تأدیب و انضباط رابطه پدر فرزندی را ثابت می کند. اگر پدری بچه خودش را به حال خود رها کرده هرگز تأدیبش نکند چه می شود؟ کلام خدا می فرماید: خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. شما باید متحمل این سختی ها بشوید، زیرا این نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار می کند. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خیش تأدیب نشده باشد؟ پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید، معلوم است که حرامزاده هستید و نه پسران حقیقی. رساله عبرانیان فصل 12 آیه 6-8. اصلاح و تأدیب نشانه مطمئنی از فرزندی خداست. آیا وقتی شما در زحمت میفتید چه فکر میکنید؟ بعضی ها گمان میکنند که خدا دوستشان ندارد و و یا فرزندان خدا نیستند. هدف از تأدیب خیلی مهم است و طبق کلام خدا پدر آسمانی ما را تأدیب می کند تا مثل او پاک شویم. زمانی که تأدیب می شویم نه تنها خوشایند نیست بلکه دردناک است. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شدند از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهره‌مند می شوند. رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 10 و 11. نحوه تأدیب و انضباط ممکن است فرق بکند. این امر بستگی به خلق و خوی فرزندان دارد. یکی را با یک حرف می شود تأدیب کرد ولی دیگری باید سخت تنبیه شود تا به خود بیاید. معمولی ترین روش تأدیب همان کلام خداست. زیرا تمام کتاب مقدس یعنی کتاب عهد عتیق و عهد جدید از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد. رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 تا 17. خدا ممکن است برای اصلاح ما از اوضاع و احوال و مقتضیات زندگی نیز استفاده کند. در مورد فرزندان بی فکر و بی علاقه او خشکسالی روحانی می فرستد، چنان که در زندگی قوم اسرائیل فرستاد. حتی گاهی اجازه می دهد که اشخاص گناهکار ما را اذیت کنند تا بیدار شویم. ولی در هر صورت اگر می بینیم که خدا دارد ما را انضباط می کند، باید مطمئن باشیم که به خانواده الهی تعلق داریم. بنابراین بهتر است به صدای پدر آسمانی خود گوش بدهیم. شنونده عزیز، ما در دفعه آینده بقیه این درس نشانه های فرزندی را ادامه خواهیم داد. امیدواریم که از این مطلب برکت یافته باشید و بتوانید بقیه را هم دنبال کنید. خداوند شما را برکت بدهد.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما را با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
2: سلام و سلامتی بر شما تمام فرزندان خداوند. شکر برای وجود همه شما. شکر برای وجود تک تکتون. من اوژنی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما، گرچه شما را نمیبینم ولی مطمئنم که این پرستش ها مثل نهریه که نمیتونه یه جا بمونه، از اینجا جاری میشه و به خانه های شما میاد، به آسمان میره، بر میگرده و این چرخه همچنان ادامه داره، چون در آسمان هم همینطوره. آیا امروز آماده ای که به پرستشی که در آسمان هست به پیوندی و با فروتنی بگی که ای خداوند، امروز روی تو رو میطلبم بر زندگیم، میخوام با هر نفسی که میکشم تو رو جلال بدم، تو رو بپرستم. میتونین تصور کنین که با هر نفسی که میکشیم بگیم شکرت ای خداوند. یک نفس عمیق بکش و بگو شکرت ای پدر، من تو را میستایم. نفس عمیق بکش و بگو مرسی که امروز به من زندگی دادی، حیات دادی. هر نفسی که میکشم ای خداوند هدیه توست، هدیه توست به من. پس شکرگزار تو هم برای زندگی که به من دادی، که در تو حیات دارم. شکر پدر. پس امروز به پرستش آسمان بپیوندیم، با فرشتگان هم صدا شده بسراییم، با هر نفسمون بسراییم. آیا تا به حال همچین امتحانی کردی که با هر نفست شروع کنی به پرستش کردن؟ چقدر با ارزش نفسهای ما، چون نفسهای ما هدیه.

نعمتی تو را اعلام می کنیم. در دلم هست که در همین حین و در همین پرستش ها اگر تو مشکل تنفس داری، اگر مشکل آسم داری و بعضی وقتا به سختی میتونی نفس بکشی، میخوام اعلام بکنی و بگه ای عیسی، من با هر نفس تو رو میپرستم، حتی با اون نفس هایی که کمه تو رو میپرستم. نگاه نمی کنم به شرایطم، نگاه نمی کنم که نفس ندارم، تو هوای منی، تو تازگی منی، نان تازه منی، هوای تازه.

با نفس های کامل تو رو بپرستم. نمیخوام نفسام تیکه تیکه و کم باشه برای پرستش تو. نمیخوام زندگی خستگی هاش منو از نفس بندازه. تازگی تو بر من بیاد، نفس و هوای تازه بر من بیاد، تا با هر نفس کاملی که میکشم بگم ای خداوند تو رو میپرستم.

هللویا. ای عزیزان، شفا و سلامتی خداوند رو بر شما اعلام میکنم. نفس و حیاتی تازه بر تک تکمون بباره امروز و باقی عمرمون، و تک تک شما رو به دستان خداوند میسپارم. در این تازگی بمانید، در این تازگی زندگی کنید و از او سیراب بشید و نفس تازه را برای ادامه زندگی از خود عیسی دریافت بکنید. همه شما را به خداوند میسپارم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشید.
1: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
2: پس دعوتتون میکنیم که با اشتیاق به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدید. این شما و این هم برنامه ما.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: سلامی گرم دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، مخصوصا جوانان عزیز، و خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان. دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند باشید. خیلی وقتا موقعیت جغرافیایی ما شاید جایی نباشه که ما میخواییم، ولی دعا میکنم که موقعیت روحانی ما دقیقا همون جایی باشه که ما میخواییم و مسلمن در موازات با اراده خدا باشه. با برادر عزیز و دوست عزیزی در این استودیو هستیم که برنامه های دیگه هم داشتیم و در برنامه قبلی در مورد چند تا اسم صحبت کردیم، اسامی که در اول تواریخ ما میبینیم در همون ابتدا، و در مورد اهمیت اسامی و نام ها صحبت کردیم و گفتیم که چقدر اسامی در کلام خدا مهم هستن، چرا که حاکمیت خدا رو نشون میده، چرا که معانی مختلفی داره، مثلا ابراهیمی که وقتی خداوند بهش گفت بچه میاری زنش خندید، بعد گفتن حالا اسم بچت اسحاق یعنی خنده میذاری، یا حنایی که وقتی دعا کرد خداوند بهش پسر داد و گفت اسم پسر تو سموئیل میذاری، یعنی خداوند شنید. و میبینیم که اسامی یک معنی عمیق‌تری داشتن، فقط اینطور نبود که مثل امروز بگیم حالا اسم بچه‌مو چی بذارم، اسمشو بذارم امانوئیل. نه، اونجا میگفت امانوئیل یعنی خدا با ما، عیسی که از لقبش، که از اسامیش یعنی خدا با ما، و این معانی بسیار عمیق بودن. حالا بر حسب این بک‌گراند بسیار کوتاهی که من دادم، ما یک برنامه‌ای هم داشتیم در همین مورد که در مورد اول تواریخ بود، این اسامی رو در موردش صحبت کردیم. من خیلی سریع میخوام فقط توضیح بدم: آدم، شیس، انوش، غینان، محللئیل، یارد، خنوخ. این اسامی به این معنی هستن: آدم یعنی انسان، شیس یعنی انتخاب شد، انوش یعنی فانی و از بین رفتنی، غینان یعنی غم و اندوه، محللئیل یعنی خدای متبارک، یارد یعنی پایین خواهد آمد، خنوخ یعنی ما را تعلیم خواهد داد. انسان انتخاب شده بود که با خدا باشه، به خاطر گناه فانی و از بین رفتنی شد، غم و اندوه نتیجهش بود، ولی خدای متبارک پایین خواهد آمد، ما را تعلیم خواهد داد. در این مورد صحبت کردیم در یک برنامه دیگه، بیایید در این مورد آخر من میخوام صحبت بکنیم بیشتر. خنوخ چطور خداوند ما رو تعلیم داد؟
4: در اعمال رسولان باب 1 آیه 1 میگه آنچه که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن. اول عیسی اومد محبت و عشق رو در عمل نشون داد، بعد تعلیم داد. اینجا میگه خدای متبارک پایین اومد تا با اون عشق و محبت و اون توجه خودش نشون بده که واقعا خدایی که ما رو دوست داره. به زبان عبری میگه آدونای الوهیم، یکی از القاب خدا، که خدای مهربانی هست، اگرچه یهوه صدقینو هم هست، یعنی عادل هم هست، همونجوری گفتین منصف، گناه رو بی مجازات نمیذاره، با گناه سازش نمیکنه، ولی چاره این خدای پرمحبت برای ما داره که خودش میاد ما رو دستگیری میکنه. یادم یک روز دخترم کوچیک بود و گفت بابا جان بیا به من آشپزی یاد بده، نمیخواستم چاقو رو بدم بهش تا بخواد مثلا یه چیزی خورد کنه و دلم میلرزید، ولی گفت به من اعتماد کن، بذار منم کمکت کنم. اگرچه من میدونستم که این دست رو میکنم ببره و به من اصرار که من دادم و متاسفانه دست رو برید، ولی بهش گفتم بیا حالا بهت یاد میدم چطوری، ولی قبلش قبول نمیکرد و اون زخم کوچولو باعث شد دو تا درس، یکی من بگیرم که من نمیتونم به خاطر اینکه میدونم این میتونه دستشو میبره همش هیچ کاری رو دستش نسپارم، و اون بریدن دستش باعث شد از من یاد بگیره چجوری چاقو رو دستش بگیره و دیگه دقت کنه و حالا به حرفای من گوش کنه که دستو نبری، دقت کن. خدا هم با اون اراده آزادی که در اختیار ما گذاشت، ولی خودش هم بعد اومد یه چاره ای کرد برای مشکل ما و ما رو کمک کرد، ولی با عشق و محبتش به ما درس داد تو عمل.
3: دقیقاً من فهم کنم که هر پسر یا دختری اگه میخواد ازدواج بکنه، مسلما دلش میخواد طرف مقابل بله رو با اراده آزاد بگه، نه اینکه به زور پدر مادر اون طرف بگن که آره باید بله رو حتما بگی، به زور اجباری باشه. پس اراده آزاد در واقع نشانگر عشق و یا لازمه عشق و رابطه عشقی هست و خداوند میخواست و میخواد با ما این رابطه زیبا رو داشته باشه.
4: دقیقاً. اینجا کلمه بعدی جالب هست، متوشاله که پدر بزرگ نوح هست، معنیش میشه مرگش به ارمغان خواهد آورد یا مرگش با خودش یک هدیه میاره. اینجا مسیح تنها نوعی که میتونست ما رو وارث کنه، یعنی ارث الهی رو به ما بده، وقتی یه نفر بهش ارث میرسه که یکی دیگه بمیره، مسیح تنها جوری که میتونست اون ارث الهی رو به ما بده وقتی بود که خودش رو قربانی ما کنه و جونش رو به خاطر ما بده. این نمونش در ادیان مختلف هست که عید قربان دارن و میان یه حیوانی رو قربانی میکنن، یعنی عزیزترین چیز تو کتاب مقدس در لاویان میگه جان جسد با ارزشترین چیزه. مسیح گفت چه سود داره انسان تمام دنیا رو ببرد و جان خود رو ببازد. پس جان با ارزشترین، و ما وقتی میایم میگیم به نمایندگی این گناهان من، به نمایندگی این اشتباهات من، من این جان رو به عوض اون میدم، بهایی میدم، اینو میخرم، ولی جان اون به عوض گناهان من میره. حالا اینجا چیزی که اتفاق افتاد، مسیح اومد بار گناهان ما رو بر خودش گرفت و این خدای متبارک اومد با عشق و محبت به ما تعلیم داد و جون خودش رو به خاطر گناهان ما داد، اون جریمه رو پرداخت کرد تا ما، کلمه بعدی لمک، بی‌نوایان و بیچارگان، کسانی که فقیر و خالی و تهی بودیم از اون برکات به خاطر گناهمون، حالا این بیچارگان چی بشن؟ بتونن نوح، یعنی تسلی و آرامش رو پیدا کنن. این یه پیغامی هست که شاید تو این 10 تا اسم ما نقشه الهی رو که خدا از ازل میدید، اگرچه انسان گناه میکنه، ولی خدای متبارک، خدایی که ما رو دوست داره، این خدای مهربون میگه من حاضرم تمام این بها رو من پرداخت کنم، خودم آسمان و جلالش رو ترک کنم، یارت بشم، بیام پایین بین شما، شما رو با عشق و محبت خودم در عمل تعلیم بدم، اون خنوخ، و بعد چه کار کنم؟ بیام جونم رو به خاطر شما متوشالله بدم تا بتونین شما بینوایان، اون لمک، اون بینوایان و بیچارگان، اون نوح، یعنی تسلی رو داشته باشین.
3: بسیار زیبا. و واقعا امروز ما این ایمان رو داریم که عیسی مسیح با کاری که روی صلیب انجام داد نه فقط جریمه گناه پرداخته شد، بلکه ما رو از اسارت گناه آزاد میکنه و یک روز ما از حضور گناه به دور خواهیم بود. پس اول وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و به کاری که روی صلیب انجام داده ایمان میاریم، اون موقع است که جریمه گناه ما پرداخته میشه. پس دیگه جریمه ای نیست. مزد گناهی که موت بود یا مرگ بود یا جدایی از خدا و دوری از خدا یا جهنم بود، دیگه نیست. ما به جهنم متعلق نیستیم و از اسارت گناه آزاد میشیم و آرامش و تسلی رو برای ما میاره. امروز شنوندگانی که میشنوید این برنامه رو، بدونید که واقعا آرامش و تسلی روح القدس، آرامشی که عیسی مسیح گفت که خیلی فرق میکنه، اونی که من میدم مال دنیا نیست، زود گذر نیست و به شرایط بیرون هم بستگی نداره، از خودت میاد بیرون، چرا که روح القدس در تو ساکن هست، اون آرامش رو برای تو مهیا کرده و تهیه دیده و امروز در دسترس هست. و اگه به عیسی مسیح ایمان بیاری، بدون که این میتونه نصیب زندگی تو بشه و زندگی ما مجبور نیست پر از غم و اندوه باشه، بلکه میتونه پر از آرامش و تسلی و شادی روح القدس باشه. غلاطیان 5:22 میگه میوه روح القدس اینا هستن: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. اینا میتونه در عمل، در زندگی خودشو نشون بده اگه خودمون رو تسلیم بکنیم و بدونیم که آدم، یعنی انسان، شیس، انتخاب شده بود با خدا باشه، انوش فانی شد به خاطر گناهش، غینان غم و اندوه اومد، محلل ایل و یارد، خدای متبارک پایین اومد، خنوخ به ما تعلیم داد، متوشاله، لمک، نوح، مرگش برای ما آرامش و تسلی رو، برای مایی که بیچاره و بینوا بودیم، اینها رو به ارمغان آورده. چقدر زیبا هست، تمام نقشه الهی رو در این 10 تا اسم دیدیم.
5: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

0: نقشه خدا با آدم اول توی انجیل میگه شروع شد که اراده آزاد داشت، اگرچه از این اراده آزاد سوء استفاده کرد، ولی در انسان کامل که مسیح باشه میگه حالا ما انتخاب میکنیم که او رو، کار او رو، مرگ او رو که به خاطر ما اومد پایین جسم پوشید و قبول کنیم و نتیجه ایمان ما اون عدالت میشه که سلامتی و آرامش رو به ارمغان میاره. پس آدم اول گناه کرد و آدم ثانی که همون مسیح باشه برای ما اون آرامش و تسلی رو به ارمغان میاره.
1: بسیار زیبا. رومیان 5:15 قسمت دومش رو میخونم، میگه زیرا اگر به خطای یک شخص بسیاری مردند، این همون آدم اوله، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح است برای بسیاری افزون گردید.
0: آمین.
1: یعنی آدم اول مرگ رو آورد، آدم دوم حیات رو آورد، آدم اول غم و اندوه رو آورد، آدم دوم تسلی و آرامش رو آورد. آدم اول در باغ بود و نافرمانی کرد، آدم دوم
0: در دنیای گناهالود اطاعت کرد.
1: و چقدر جالب نتایج این دوتا آدم رو. آدم اولی که گناه کرد از باغ بیرون افتاد، آدم دومی که اطاعت کرد و جونش رو به خاطر ما داد، عیسی مسیح بود، ما رو به باغ میبره.
0: آمین آمین. خیلی جالب، گوته یکی از فلاسفه آلمانی هست میگه که انسان ها شاید میشه سه دستهشون کرد. دسته اول میگه انسان‌هایی هستن که جهنمی هستن، مثل هیتلر که خودشون نه تنها انقدر گناه میکنن، خیلی آرام میخوان با خودشون نابود کنن و به جهنم ببرن. دسته دوم میگه آدم‌هایی هستن مثل شکسپیر که میخوان به انسان‌های زمینی بالو پر بدن و اونها رو یکم بلند کنن. و میگه دسته سوم آدمی نیست به جز عیسی مسیح که آسمانی بود و به زمین آمد و با خودش به آسمان برد. خیلی جالب میگه گوته.
1: بسیار زیبا. من فهم کنم اینجا جا داره برنامه رو تمام بکنیم با یک دعا برای عزیزانی که دوست دارن قلبشون رو به این عیسی مسیح پر از محبت و عشقی که پایین اومد، واقعا همینطور که گفتیم در فیلیپیان 2 میگه که جلال خودش رو ترک کرد. اجازه بدید این آیه رو بخونیم و بعد دعا بکنیم. این مسیحی که ما بهش ایمان میاریم ما رو درک میکنه، چرا که چشیده اون چیزی رو که شما میچشید. غریبه نیست این احساساتی که شما دارید. کلام خدا این رو میگه در فیلیپیان باب 2 از آیه 5 میخونم: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آن چه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر.
0: اینجا خیلی جالب میگه، تو این آیه گفتی اسمی را که بالاتر از جمیع اسم است، نامی را که فوق از جمیع نام است. ما اینجا داشتیم در مورد اسامی صحبت میکردیم، یه سری اسامی که خوندیم چه معنی روحانی داره، ولی اینجا میبینیم در یک اسم قدرت هست. نه اینکه فقط ما بگیم عیسی، یا به انگلیسی بگیم جیزس، یا به عربی بگیم یسوع، یا بگیم هسوس، به هر زبانی. منظورم اون اسم، اون بار روحانی به خاطر ایمان به اون اسم. در جای مختلف میگه به خاطر ایمانی که شما به این اسم داشتین. اسامی هستن تو کتاب مقدس که ما میخونیم، ولی یه اسم هست که بالاتر از جمیع نام هست، اون اسم عیسی است که به خاطر محبت و عشقش پایین اومد، ما رو محبت کرد، جلالشو ترک کرد، تو امروز ما رو با خودش ببر از اون جایی که سقوط کرده بودیم در حضور خدا.
1: بسیار زیبا. مطمئنم که خیلی از عزیزان الان میخوان با این عیسی مسیح خداوند آشنا بشن و آشناتر بشن، و شاید بعضی برای بار اول میخوان این دعا رو بکنن و بگن خداوند من تسلیم تو میشم، تویی که منو اینقدر دوست داشتی و پایین اومدی و جون خودت رو به جای من برای من دادی، من میخوام امروز زندگیم رو تسلیم تو بکنم. بیایید برای این عزیزان دعا بکنیم و با این برنامه رو تمام خواهیم کرد.
0: خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که از کلامت دادی، از این اسامی که امروز نقشه الهی خودت رو برای ما مشخص میسازی، که ما بدونیم تو ما رو دوست داری، ما رو به حال خود نگذاشتی و به سراغ ما اومدی، و امروز ما نیز قلب خودمون رو باز میکنیم و به اون کاری که به خاطر ما انجام دادی بر روی صلیب، مرگ پرجلال تو که خداوند گناه رو با قوت زیر پاهای خودت پایمال کردی و امروز برتری و اون پیروزی خودت رو نه تنها برای جلال و اون شکوه و پیروزی خود نگه داشتی، بلکه امروز ما رو در اون شریک کردی تا ما بتونیم به وسیله کار عظیم تو از غم و اندوه آزاد بشیم، تسلی و آرامش بیا توی زندگی ما، بر گناه ما نیز مسلط بشیم و امروز بتونیم بگیم که تو اسمت بالاتر از جمیع نام هاست. پس ایمان میاریم به اسم عیسی مسیح و کار او که به خاطر ما بر روی صلیب کرد و ایمان داریم که نتیجه این ایمان میتونه ما رو به اون جلال و اون شکوهی که در آسمان است برسونه. امروز زندگی خودمون رو به دستای تو تسلیم میکنیم و ایمان میاریم که تو دیروز، امروز و تا ابد همان هستی. قدرت عظیم تو قادره که ما رو لمس کنه و از گناه و از اون فانی بودن و تباهی که سراغ هر انسانی میاد به خاطر گناه نجات ببخشه. پس امروز از گناهانمون توبه کرده و زندگیمون رو به دستای تو میسپاریم. به نام قدوس مسیح دعا میکنیم. آمین.

جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدین وسیله برکتتون شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.

رحم تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حقیقت دیگه ای که ما از کرام خدا میدونیم اینه که دردها و سختیها ما رو پاک میکنن و ما رو تقدیس میکنن. ما میدونیم که رنجها و مشکلات شخصیت ما رو صیقل میدن تا شبیه مسیح بشیم. و برای همینه که نویسنده این مزمور در مزمور 119 آیه 71 میگه مرا نیکوست که مصیبت رو دیدم تا فرایز تو رو فراگیرم. وقتی ما در وسط مصیبت هستیم باید به خودمون یادآوری کنیم که این خوبه که من مصیبت زده و رنجور شدم، چون خدا داره منو پاک میکنه، تقدیس میکنه و ناخالصی های اضافیم رو میگیره و منو تصفیه میکنه. یکی از آیاتی که در این باره خیلی عمیق با ما صحبت میکنه اول پتروس فصل 4 آیه 1. این آیه میگه آن کس که در عرصه جسم رنج کشیده را دیگر با گناه کاری نیست. همینطور که پیداست این آیه درباره درد و رنج صحبت میکنه و نشون میده که درد و رنج که باعث میشه که گناه قدرت نفوذ و غلبش بر ما کاهش بیابه. جالبه وقتی که ما متحمل درد و رنج میشیم و وقتی که در سختی ها میفتیم علاقه ما به گناه کم میشه. چیز دیگه که ما به عنوان یک حقیقت از کلام خدا میدونیم اینه که خدای ما خداییه که قادر نجات بده و اون چه رو که برباد رفته رو بازیافت کنه. شاید اون این کار رو اینجا روی زمین انجام نده، ولی بالاخره روزی فرا خواهد رسید که بعد از مرگ ما رو از هر مشکل، از هر درد، از هر گناه نجات خواهد داد و هر درد و رنج و گناه رو محو خواهد ساخت.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده معرف مسیح و مسیحیت

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

مسیحا کیستی تو کس برایت میکنن جانها فدا دل به دریا میزنندت بی صدا مردان خدا کیستی تو ای کاش من هم قطره زر

را جا به جا کرد، دردها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بره ها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم. چو طفلی گیج و حیرانم، میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام میکنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه، امیدوارم که دلتون پر از امید باشه، زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند من به هیچ چیزی محتاج نیستم، چون تو شبان نیکویی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه، فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شد.

که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری. دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما رو باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تا قلب پر مهر تو را درک کنیم ای خداوند.

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام، سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
8: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 19.
2: وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک کرد و به نواحی یهودیه در آن طرف رود اردن رفت. جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و عیسی آنها را در آنجا شفا داد. بعضی از فریسیان هم پیش او آمده از روی امتحان از او پرسیدند:
3: آیا جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟
2: عیسی در جواب از آنها پرسید:
4: آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد.
2: آنها پرسیدند:
3: پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟
2: عیسی در جواب گفت:
4: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید، ولی از ابتدای خلقت چنین نبود. اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به هر علتی بجز علت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید مرتکب زنا می شود.
2: شاگردان به او گفتند:
5: اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین وضعی داشته باشد، بهتر است که دیگر کسی ازدواج نکند.
2: عیسی به آنها گفت:
4: همه نمی توانند این سخن را قبول کنند مگر کسانی که استعداد آن را داشته باشند. بعضی ها طوری به دنیا آمدن که اصلا نمی توانند ازدواج کنند. عده‌ای هم به دست انسان مقطوع النسل شده‌اند و عده‌ای نیز به خاطر پادشاهی آسمانی از ازدواج خودداری می‌کنند. بنابراین هر کس قدرت اجرای این تعلیم را دارد آن را بپذیرد.
2: در این وقت عده‌ای از مردم بچه‌های کوچک را پیش عیسی آوردند تا او دست خود را بر سر آنها بگذارد و برای آنها دعا کند، اما شاگردان آنها را به خاطر این کار سرزنش کردند. اما عیسی به آنان فرمود:
4: بگذارید بچه‌های کوچک نزد من بیایند و مانع آنان نشوید، زیرا پادشاهی آسمانی به چنین کسانی تعلق دارد.
2: عیسی دست خود را بر سر کودکان گذاشت و سپس از آنجا رفت. در این هنگام مردی جلو آمد و از عیسی پرسید:
6: ای استاد، چه کار نیکی باید بکنم تا بتوانم حیات جاودانی را به دست آورم؟
2: عیسی به او گفت:
4: چرا درباره نیکی از من سوال می‌کنی؟ فقط یکی نیکوست. اما اگر تو مایل هستی به حیات وارد شوی، احکام شریعت را نگاه دار.
2: او پرسید:
6: کدام احکام؟
2: عیسی در جواب فرمود:
4: قتل مکن، زنا مکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسایت را مانند خود دوست بدار.
2: آن جوان پاسخ داد:
6: من همه اینها را نگه داشتم، دیگر چه چیزی کم دارم؟
2: عیسی به او فرمود:
4: اگر می‌خواهی کامل باشی، برو دارایی خود را بفروش و به بیچارگان بده تا برای تو در عالم بالا ثروتی اندوخته شود. آن وقت بیا و از من پیروی کن.
2: وقتی آن جوان این را شنید، با دلی افسرده از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت. عیسی به شاگردان خود فرمود:
4: بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمان بسیار دشوار است. باز هم میگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا.
2: شاگردان از شنیدن این سخن سخت ناراحت شده پرسیدند:
7: پس چه کسی میتواند نجات بیابد؟
2: عیسی به آنان نگاه کرد و فرمود:
4: برای انسان این محال است، ولی برای خدا همه چیز ممکن میباشد.
2: پتروس در جواب به او گفت:
5: ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم، پاداش ما چه خواهد بود؟
2: عیسی پاسخ داد:
4: در حقیقت به شما میگویم که در روز معاد، در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس میکند، شما که از من پیروی کرده اید بر 12 تخت خواهید نشست و بر 12 طایفه اسرائیل داوری خواهید نمود. و هر کس که به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین و ملک خود را ترک کرده باشد چندین برابر پاداش خواهد گرفت و حیات جاودانی به دست خواهد آورد. اما بسیاری از کسانی که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و بسیاری از آنها که اکنون آخر هستند اول خواهند بود.
8: رادیو مژده.

خدای قادر مطلق تو را صمیمانه شکر میکنیم به خاطر جمعی برکات و به خاطر همه تسلی هایی که ای خداوند تو هر روزه به ترسندگان خودت عطا میفرمایی. اینکه خداوند برای قربانیان انواع خشونت ها دعا میکنم که ای خداوند تویی که پسر حبیبت متحمل بدترین نوع شکنجه ها و بدترین نوع خشونت ها گردید، فرزندان خودت را در این جهان امداد بفرمایی، مخصوصا قربانیان خشونت ها را ای خداوند امداد بفرما تا آنها نیز به قوت رستاخیز عیسی مسیح از این تجارب هولناک با سربلندی و با پیروزی و با تازگی روح برخواسته و باعث برکت دیگران گردند. ای خداوندا از این تجارب منفی استفاده بفرما تا آنها به نوبه خود قربانیان دیگر را خدمت کرده آن محبتی را که از تو دریافت کردند با دیگران در میان گذاشته و باعث شفا و التیام دردهای دیگران گردند. ای خداوند دعا میکنم که به آنها پیروزی و عافیت و سلامتی ببخشی. به نام عیسی مسیح. آمین.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. با آرزوی موفقیت برای همه شما، اگر در عیسی مسیح خداوند نجات یافتید، چه اگر جویای حقیقت هستید و طالب این هستید که کلام خدا رو بررسی بکنید، دعا میکنم که مطالعاتی رو که تحت عنوان مسیح در عهد عتیق شروع میکنیم باعث برکت همه شما عزیزان باشه. این درس ها با مقدمه شروع میشه که این دو جلسه رو اختصاص میدم به مقدمه در این رابطه تا ما ببینیم این موضوعی رو که انتخاب کردیم، مسیح در عهد عتیق، آیا یک موضوعی که ما از خودمون داریم درست میکنیم فقط یک موضوع جالبیه، خوشمون میاد، عنوانش خیلی جذابه، یا توجیهی عهد جدیدی داره، طوری که عهد جدید داره به ما تعلیم میده ما مسیح رو در عهد عتیق میتونیم ببینیم، و یا داره به ما میگه که اگر کلام خدا رو تفتیش کنیم ما مسیح رو در عهد عتیق باید ببینیم. پس توجه شما رو جلب میکنم به مطالعاتی که در این دو جلسه خواهیم داشت تا این زیربنا رو به طور صحیح بگذاریم، چون ما مجبور خواهیم شد آیات زیادی رو در عهد عتیق مطالعه بکنیم. شاید برای بعضی ها قدری خسته کننده بشه، چون ما مجبوریم اون آیات، اون متون رو بررسی کنیم تا دقیق بدونیم کجاش اشاره به مسیح میکنه، کجاش در مورد مسیحه، آیا نبوتی هست، آیا ظهور مسیح در عهد عتیق هست، آیا اشاره‌ای به عنوان یک نمونه، یک سمبل مسیح در اونجا هست یا نه. پس ما باید اونها رو خیلی دقیق مطالعه بکنیم. پیشنهاد من برای شما این هست که حتما کتاب مقدستون باهاتون باشه. اما اگر کتاب مقدس ندارید، به عنوان یک خادم، یک خادم حقیر، برادر کوچک شما، نصیحت میکنم در این رابطه دعا کنید. اگر کتاب مقدس ندارید، کتاب مقدس کلام زنده خداست که به نان تشبیه شده و مسیح به ما تعلیم داد در انجیل متا اگر ما نان بخواهیم به ما سنگ نمیده. شما اگر جویای حقیقت هستید و آرزوی این رو دارید که در کلام خدا رشد کنید، احتیاج به کتاب مقدس دارید تا او رو تفتیش کنید. کتاب مقدس ندارید، دعا کنید. در کنار اینکه دعا میکنید، و من ایمان دارم خدا بر حسب اراده خودش جواب خواهد داد، چون اراده او این هست که شما کتاب مقدس داشته باشید، در کنار این یادتون نره شما احتیاج به قلم و کاغذ دارید تا آیاتی رو که با هم مطالعه میکنیم یادداشت کنید. آیا توجیه عهد جدیدی هست برای اینکه مسیح در عهد عتیق دیده شده؟ بله. اولین قسمتی رو که مطالعه خواهیم کرد گرفته شده از انجیل به قلم یوحنا فصل پنجم. چند آیه را برای شما قرائت میکنم که این آیات به ما داره از زبان عیسی مسیح تعلیمی میده که توجه ما رو جلب میکنه به آنچه که در عهد عتیق بود. و میخوام دقت بکنید وقتی عیسی مسیح داره این پیغام رو، این کلام رو در میان میگذاره با شنوندگان خودش بیش از 2000 سال پیش، عهد جدیدی در کار نبود، فقط عهد عتیق بود، آنچه که تورات موسی، صحف انبیا، مزامیر داوود محسوب میشد. وقتی داره میگه مراجعه کنید، تفتیش کنید، اشارش به عهد جدید نیست، با آن کتب عهد عتیقه. دقت کنید آیاتی رو که برای شما قرائت خواهم کرد. باب پنجم انجیل یوحنا از آیه شماره 33. اما من شهادت انسان را قبول نمی کنم، ولیکن این سخنان را می گویم تا شما نجات یابید. عیسی مسیح فرمودند. او چراغ افروخته و درخشنده ای بود، در مورد یحیای تعمیدنده صحبت میکنه، و شما خواستید که ساعتی به نور او شادی کنید، و اما من شهادت بزرگتر از یحیا دارم. عیسی مسیح داره چهار نوع شاهد رو برای خودش معرفی میکنه که اینها افرادی بودن، چیزهایی بودن که داشتن بهش شهادت میدادن. مورد اول، اولین شاهد این بود، یحیی. اما من شهادت بزرگتر از یحیی دارم. زیرا آن کارهایی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعنی این کارهایی که من میکنم بر من شهادت میدهد. شاهد دوم کارهایی که عیسی مسیح خودش انجام داد، معجزاتش. آیه شماره 36، و خود پدر که مرا فرستاد به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیده اید و کلام او را در خود ثابت ندارید، زیرا کسی را که پدر فرستاد شما به دو ایمان نیاوردید. و اما آخرین شاهد، شاهدی که عیسی مسیح مطرح میکنه به عنوان شاهد چهارم، کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. انجیل یوحنا فصل پنجم بحثیه که عیسی مسیح با یهودیان داره، یهودیانی که میخوان به ضد او بایستن و مخالفت بکنن با آنچه که او هست، آنچه که او تعلیم میده و آنچه که او میکنه. و عیسی مسیح در حقانیتی که داره مطرح میکنه که برای من، برای شخص عیسی مسیح، شاهدینی در کار بودن و این شاهدین دارن شهادت میدن به حقانیت آنچه که او هست، آنچه که او میکنه و آنچه که او تعلیم میده. یحیای تعمیددهنده یک شاهد بود، شهادت داد این از برای خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. اعمالی که عیسی مسیح انجام داد شهادت داد بر حقانیت او. پدر خودش شهادت داد. حداقل دو مورد در عهد جدید رو ما داریم که پدر از آسمان شهادت داد این است پسر حبیب من، او را بشنوید. ولی شاهد چهارمی که عیسی مسیح برای خودش مطرح میکنه کتاب مقدسه، عهد عتیقه. به این یهودی ها، یعنی به کی؟ به افرادی که فریسیان، کاتبان و معلمین شریعت هستند، آنانی که شریعت رو، عهد عتیق رو خیلی خوب میدونن، آنانی که نه فقط اون رو میدونن بلکه خیلی خوب تعلیم میدن، آنانی که نسخه برداری میکردن، افرادی که کار و زندگیشون کتاب مقدس بود، بهشون میگه شماها کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید. شما فقط فکر میکنید که در آن کتب عهد عتیق شما حیات جاودانی دارید که مسیح داره به زبانی میگه شما اشتباه میکنید. و آنهاست، آن کتب عهد عتیقه که به من شهادت میدهد. اگر جلو بریم برسیم به آیه شماره 45 و 46، دو آیه آخره باب پنجم انجیل یوحنا، اینطور میخونیم: زیرا اگر موسی را تصدیق میکردید مرا نیز تصدیق میکردید. اگر شما واقعا به موسی ایمان داشتید به منم ایمان میآوردید، چون که او درباره من نوشته است. پس اگر این موضوعی رو که داریم بررسی میکنیم، مسیح در عهد عتیق، بخوایم ببینیم آیا موضوعیه که خودمون از خودمون در آوردیم، یک موضوع جالبیه که خوشمون اومده بیایم با هم مطالعه بکنیم، یا موضوعی است که در کتاب مقدس، در عهد جدید توجیه کتاب مقدسی داره، انجیل یوحنا باب 5 به ما ثابت میکنه این پیغام عیسی مسیح بود، این دستور عیسی مسیح بود: کتاب را تفتیش کنید، زیرا آنهاست که به من شهادت میدهد. آیه 45، او موسی درباره من نوشته است. و آیه 46 قدری تلخه: اما چون نوشته های او را تصدیق نمی کنید، پس چگونه سخن های مرا قبول خواهید کرد؟ این اولین متنی است که خواستم با شما در میان بگذارم تا درک بکنیم ما احتیاج داریم عهد عتیق رو به طریق خاص مطالعه و بررسی بکنیم. و این مطالعه، این تفتیش کردن، خوندن روزنامه نیست. خیلی ها هستن که عاشق عهد جدیدن، اشتباه نمی کنن، مایلن اناجیل رو خیلی خوب مطالعه کنن، حفظ کنن، خدا برکتشون بده. ولی وقتی به عهد عتیق میرسیم، خیلی ها علاقه ندارن عهد عتیق رو مطالعه بکنن، تفتیش بکنن، بررسی بکنن. علاقه دارن داستانهای عهد عتیق رو بدونن، علاقه دارن کتاب مزامیر رو خوب بخونن، چون در مورد تنگی های ما انسان هاست و برکتی که خدا میده، به ما دعا کردن رو تعلیم میده، که اشتباه نیست. اما نگاه ما نسبت به عهد عتیق باید فراتر و بالاتر از اینها باشه که ما داستان هایی رو یاد بگیریم و یا فقط علاقه داشته باشیم به کتاب مزامیر. عیسی مسیح گفت کتب را تفتیش کنید. یک متن دیگه در عهد جدید هست که خیلی تکان دهنده است. این متن در انجیل به قلم لوقا فصل شماره 24 هست. زمانی که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و خب شاگردان بعضیاشون دودلن، نمیدونن چه خبره، چی شده و این دلسردی، این ناامیدی، این فرو ریختن تمام کاخهایی که بنا کرده بودن در فکر و ذکرشون باعث شده که تلخ بشن، باعث شده که دلسرد بشن و دو نفر از اینها که اسم یکیشون رو میدونیم کلیوپاس از جمع شاگردان جدا میشن و دارن میرن به دهکده خودشون. دقت کنید به انجیل لوقا شماره 24 از آیه شماره 13 براتون قرائت میکنم. اینک در همان روز دو نفر از ایشان میرفتند به سوی قریه ای که از اورشلیم به مسافت 60 تیر پرتاب دور بود و امواس نام داشت. با یکدیگر از این وقایع گفتگو میکردند و چون ایشان در مکالمه و مباحثه می بودند هم صحبت میکردند هم جر و بحث میکردند. سر چی؟ سر این که مسیح اومد و ما انتظار داشتیم که چی بکنه، چی بشه، ولی چی شد؟ ناگاه خود عیسی نزدیک شده با ایشان همراه شد ولی چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند. او به ایشان گفت چه حرف هاست که با یکدیگر میزنید و راه را به کدورت میپیمایید؟ یکی که کلیوپاس نام داشت در جواب وی گفت خب نمیشناسه مسیحه، مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی و از آنچه در این ایام در اینجا واقع شد واقف نیستی؟ داره از عیسی مسیح میپرسه که تو فقط تنهایی اینجا، غریبی، نمیدونی اینجا چه اتفاقاتی افتاده؟ به ایشان گفت چه چیز است؟ گفتندش درباره عیسی ناصری که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم، و چگونه رؤسای کهنه و حکام ما او را به فتوای قتل سپردند، او را مصلوب کردند، اما ما امیدوار بودیم که همین است آن که می باید اسرائیل را نجات دهد. و علاوه بر این امروز از وقوع این امور روز سیوم است. بعضی از زنان ما هم ما را به حیرت انداختند که بامدادان نزد قبر رفتند و جسد او را نیافتند. آمدند و گفتند که فرشتگان را در رؤیا دیدیم که گفتند او زنده شده است. و جمعی از رفقای ما به سر قبر رفته آنچنان که زنان گفته بودند یافتند، لیکن او را ندیدند. این دو نفر دارن تعریف میکنند جریاناتی که روز یک شنبه قیام رخ داده چی هست. او به ایشان گفت، الان مسیح صحبت میکنه، مسیحی که اونها ندیدن، نفهمیدن این شخص مسیح قیام کرده است. ای بی فهمان و سست دلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتند. اولین پیغام عیسی مسیح برای آنانی که باید ایمان بیارن که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده این هست، توجهشون رو جلب میکنه به سخنان انبیا عهد عتیق. آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را ببیند تا به جلال خود برسد؟ به آیه شماره 27 دقت کنید. پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. من واقعا خیلی تعجب میکنم و اینقدر دلم میخواد جای این دو نفر بودم. کاری که عیسی مسیح میکنه شبیه اینه که یک معلم یک کلاس خصوصی برای دو نفر داشته باشه و در مورد عیسی مسیح در عهد عتیق به این دو نفر در تمام کتب درس بده و این دو نفر دارن میشنون که عیسی مسیح داره میگه عهد عتیق در باره منه، عهد عتیق اشاره به منه و داره میگه اونجاست، در عهد عتیقه. تکرار میکنم آیه شماره 27 رو. پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. و وقتی که عازم اون ده بودن و میرسن به اون ده، عیسی مسیح میخواد بره و اونها میگن دیگه دیر شده بیا، یعنی آفتاب داره غروب میکنه. اگر من بودم نمیگفتم آفتاب داره غروب میکنه، من میگفتم خیلی خوب داری درس میدی دارم میفهمم مسیح رو در عهد عتیق دارم میبینم بیشتر بگو بیشتر بگو تا بیشتر بفهمم چون من نمیتونم بفهمم اگر تو این را برای من باز نکنی بله عزیزان ما نمیتونیم عیسی مسیح رو در عهد عتیق ببینیم اگر روح القدس این کلام رو برای ما باز نکنه مکشوف نکنه و این دو نفر نمیتونستن عیسی مسیح رو در عهد عتیق ببینن اگر خود عیسی مسیح اخبار خودش رو در تمام کتب برای اونها باز نمی کرد من واقعا نمی دونم چی بهشون گفته اما می دونم عهد عتیق رو گرفته از پیدایش تا آخر کتاب ملاکی تمامی این باب ها این آیات تمامی این کتاب ها رو براشون بررسی کرده و نشون داده کجاش مسیحه مسیح کجا ظاهر شد چه چیزی در مورد مسیح نبوت بود چه چیزی سایه ای تصویری بود از مسیح چه چیزی نمونه ای بود چه چیزی سمبولی بود چه چیزی داشت اشاره میکرد به واقعیتی که آمدنی بود سایه چیزهای آینده بود و وقتی که در خونه نشستم و عیسی مسیح نان را گرفت و پاره کرد ناگاه چشمانشون باز شد و دیگه دیر شده بود چون مسیح دیگه اونجا نبود وقتی مسیح ازشون جدا شد در آیه 32 این دو نفر به هم دیگه میگن آیا دل در درون ما نمی سوخت وقتی که در راه با ما تکلم می نمود و کتب را به جهت ما تفسیر می کرد مسیح داشت کتب را تفسیر می کرد چه تفسیری دقیق ترین تفسیر کتبه آن تفسیری که ما را به مسیح برسونه آن تصویری که مسیح رو در عهد عتیق نشون بده وقتی که ما اینطور نگاه بکنیم از این زاویه نگاه کنیم با این لنز عهد عتیق رو مطالعه کنیم ما نیز مسیح رو خواهیم دید لذت خواهیم برد و همچون آتشی در درون ما آنچه را باید بسوزه میسوزونه آنچه را باید بنا بکنه بنا میکنه پس دو مورد از عهد جدید رو با هم بررسی کردیم تا به این نکته برسیم که این موضوع مسیح در عهد عتیق پیغامی هست که عهد جدید توجیهش کرده عهد جدید تشویق کرده ما رو که این گونه ما مطالعه کنیم چون عهد جدید صحبت از این میکنه که چه چیزی واقع شد عهد عتیق داشت میگفت چه چیزی واقع خواهد شد پس عهد جدید به کمال رسانیدن آن چیزی است که ما در عهد عتیق سایه‌اش رو دیده بودیم نه خودش رو خودش در عهد جدید ظاهر شد خودش در عهد جدید لمس کرده شد شنیده شد اما در عهد عتیق سایه‌هاش رو ما می‌بینیم ما در عهد جدید این رو باز مطالعه کردیم و می‌بینیم که واقعاً طریق همینه یعنی وقتی میخواید موعظه کنید وقتی میخواید ایمان مسیحی رو بررسی کنید عهد عتیق از عهد جدید جدا نشدنی امکان پذیر نیست پتروس رسول در روز پنتیکاست موعظه کرد و در موعظه‌اش نقل قول‌هایی از عهد عتیق میکنه و میگه این همان است که به طور مثال یوئیل نبی گفت وقتی میخواد در مورد عیسی مسیح موعظه کنه چیکار باید بکنه؟ باید آیات عهد عتیق رو برداره و بگه دقت کنید آنچه رو در دستتونه آنچه رو دارید میخونید مثل عیسی مسیح که گفت کتبی رو که دارید و خیال میکنید در اونها حیات جاودانی دارید تفتیش کنید چون اونها به من شهادت میدن و پتروس این کار رو کرد در روز پنتیکاست چند روز بعد همین کار رو کرد و ما یک اشاره دیگه هم داریم در عهد جدید در اعمال رسولان باب 8 شخصی هست به اسم فیلیپوس فیلیپوس مبشر فیلیپوسی که یکی از شماسان کلیسا بوده به همراه استفان این فیلیپوس خدا به طور عجیبی به کارش گرفت در بشارت شفاها و معجزاتی که از دست او صادر شد روی خدا به فیلیپوس میگه که همراه یک عرابه بشه که روی اون عرابه یک خواجه سرای حبشی نشسته و داره از عهد عتیق میخونه این خواجه سرای حبشی اومده بود اورشلیم برای زیارت و عبادت و الان داره برمیگرده وقتی فیلیپوس همراه عرابه میشه میشنوه که این آقا این خواجه سرای حبشی داره یک قسمت از عهد عتیق رو میخونه و جالب اون قسمتی رو که داشت میخوند از کتاب اشعیا بوده، از کتاب اشعیا باب 53 بوده و فیلیپوس ازش میپرسه اون قسمتی رو که داری میخونی میفهمی؟ و خواجه سرای حبشی میگه اگه کسی نیاد به من بگه من چطور میتونم بفهمم؟ بیا بالا، بیا بشین به من بگو. فیلیپوس سوار عرابه خواجه سرای حبشی میشه. آیه شماره 34 اعمال باب 8. پس خواجه سرا به فیلیپوس ملتفت شده گفت از تو سوال میکنم که نبی این را درباره که میگوید، درباره خود یا درباره کسی دیگر؟ این پیغام عهد عتیقی در مورد کیه؟ آیه شماره 35 آنگاه فیلیپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد. تمام تلاش ما در این سری دروس این هست که با تفتیش عهد عتیق ما مسیح رو درش ببینیم. آنچه که نبوت شد، آنچه که دیده شد، آنچه که اشاراتی بهش شد، آن نمونه ها، آن سمبول ها، آن مراسم، ما در اونها مسیح رو ببینیم. پس از شما دعوت میکنم در جلسات آتی با ما باشید تا ما کتاب مقدس رو بررسی کنیم، تا ما لذت ببریم و برکت بگیریم و بگیم عهد عتیق هم کلام زنده خداست.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چیز دیگه که ما میدونیم اینه که این زندگی کوتاهه و ابدیت طولانی. پس چقدر غیر حکیمانه است که ما زندگی زمینی خودمون رو صرف تلخی، ناله، شکایت و مقاومت در سختی ها کنیم. سختی ها و مشکلاتی که ما رو به شباهت مسیح در میارن. از طرف دیگه ما باید این رو هم از کلام خدا بدونیم که اگر ما چشمان خودمون رو به آخر خط، یعنی جایی که مسیح منتظر ماست بدوزیم، در لحظه دیدار او همه غم‌ها و آزردگی‌ها از صحنه ناپدید خواهند شد. پس چقدر مهمه که با دلیری، جرأت و شهامت در این میدانی که پیش رو داریم به دویدن ادامه بدیم تا زمانی که او رو روبرو ببینیم. و سوال مهمی که مطرحه اینه که آیا شما در مسیح هستید؟ و عزیزان این به اون معناست که آیا به مسیح ایمان آوردید؟ چون اگه ما مسیح رو نمیشناسیم، اگر او خداوند ما نیست، اگر ما ایمان و باور نداریم که او به خاطر ما مرد تا جریمه گناهان ما رو پرداخت کنه، بله اگه ما به مسیح ایمان راستین نداریم، در اون صورت ما هیچ دلیلی نخواهیم داشت که با اطمینان، آرامش و بنابراین با لبخند با آینده نگاه کنیم. راستش اتفاقا برعکس، آینده خیلی هم ترسناک خواهد بود. بله نگاه به آینده بدون مسیح واقعا ترسناک و نگران کننده است. چه آینده نزدیک و قریب الوقوع و چه آینده ما در ابدیت. آیا این در مورد شما صدق میکنه؟ عزیزان من و شما ممکنه که بر روی زمین از هر لحاظ موفق و معید باشیم. شاید ثروت دنیا رو داشته باشیم. شاید خوشحال ترین به نظر برسیم. اما عزیزان اگر ما بدون مسیح هستیم، اونچه که در ابدیت انتظار ما رو میکشه داوری خدا و جدایی ابدی از اوست. مگر اینکه همین امروز با توبه از گناهانمون اعتماد و ایمانمون رو بر او و در او قرار بدیم. در غیر این صورت روزی در آینده او به ما خواهد گفت از من دور شو، هرگز تو را نمی شناسم. برعکس روزی همه اونهایی که اعتماد و ایمانشون رو بر مسیح قرار دادن، اونهایی که به خانواده الهی متعلقن، اونهایی که با خون او خریده شدن و با لباس عدالت او پوشانده شدن، اونها صدای او رو خواهند شنید که اونها رو به آسمان فرا خواهد خواند. خدایی که به اونها خواهد گفت به شادی آقا و خداوند خود داخل شد. و حالا سوال اینه که وقتی که این چنین آینده‌ای در انتظار من و شماست، چطور ممکنه نخندیم؟ چطور ممکنه شاد نباشیم؟ چطور ممکنه زنی عبوس باشیم؟ حتی اگر چشمان ما در این دنیا پر از عشق بشه، ولی به خاطر وجود مسیح ما قادر خواهیم بود به آینده لبخند بزنیم. بله ما خیلی چیزها درباره آینده نمیدونیم. اما عزیزان، من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح باید به اونچه درباره آینده میدونیم بچسبیم و به دانسته های خودمون درباره آینده چنگ بزنیم. مسلماً ما هیچ وقت قادر نخواهیم بود آینده رو کنترل کنیم. اما ما میتونیم بر اون خدایی که بر آینده کنترل داره اعتماد کنیم. برای همینه که لازم نیست که بترسیم. و به این ترتیب ما هم جزو زنانی خواهیم بود که قوت و عزت و عدالت مسیح لباسمونه. و به خاطر وجود او در زندگیمون از برف و سرمای آینده نه تنها نمیترسیم، بلکه با لبخند با اون روبرو میشیم. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

حضرت داوود سؤالی می کند، می گوید به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ یا چگونه ما امروز می توانیم راه خود را در چشمان خدا و یا از دید خداوند پاک سازیم؟ قلب و زندگی من پاک باشد که مقبول پسند خدا شود. چه کنیم تا مقبول پسند خدا شویم؟ آیا قربانی کردن؟ آیا هدیه دادن؟ آیا آدم خوب بودن؟ آیا کار بد نکردن؟ اینها ما را پاک می کند؟ حضرت داوود جواب را بلا فاصله می دهد و می گوید به نگاه داشتن موافق کلام خداوند و یا وقتی که مطابق کلام خداوند زندگی کنیم. برای همین است دوستان عزیز، ما کلام خدا را به سمع شما می رسانیم. کلامی که مصفا کننده است، کلامی که می تواند ما را از هر نوع گناه و شرارت آزاد کند، کلامی که می تواند جان مرده ما را زنده سازد، کلامی که می تواند به ما نیرو بدهد تا در برابر وسوسه ها، خودخواهی ها و شرارت و حملات اهریمنی مقاومت کنیم. بله دوستان عزیز، من و شما به وسیله نگاه داشتن کلام خداست می توانیم راه خود را پاک سازیم و در نتیجه مقبول خداوند شویم. و حضرت داوود می گوید برای همین ای خداوند به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم و کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. دوستان عزیز، کلام خداوند اگر در ما باشد و از آن پیروی کنیم، ما را از گناه کردن باز می‌داره و ما را در پاکی هدایت می‌کند. این را من نمی‌گویم، بلکه خود خداوند گفته و انبیای خدا نیز آن را تجربه کردند و حضرت داوود نیز آن را به عنوان نصیحت برای من و شما گفته تا اگر طالب اراده خدا هستیم، اگر می‌خواهیم راه خدا را طی کنیم، اگر امیدمان را بر کلام خداوند بنهیم، مطمئن باشیم که می توانیم راه خود را پاک نگاه داریم، راه خود را در پاکی آسمانی پیش ببریم. ای خداوند، تو متبارک هستی، پس کلامت را به من بیاموز.

0: قسمت برنامه شعر زیبایی داریم از سپر که بر مبنای مزمور 119 آیه 131 سرایده شده که می‌فرماید دهان خود را نیکو باز کرده نفس زدم زیرا که مشتاق وصایای تو بودم. این شعر زیبا را همکارم مریم برای شما می‌خونه.
1: دل ز وصایای تو لهله اعلا زند، عاشق عشقت ز دل طعنه به دنیا زند. لیلی عالم تویی بحر فراغ از رخت، عالم مجنون تو خیمه به صحرا زند. فیض تو شور و شرر در همه برپا کند، طالب فیضت همی سر به کلیسا زند. بی تو کجا بلبلان نغم سرایی کنند، بحر تو هر بلبلی چهچه زیبا زند. شافی هر درد و غم غیر تو چون کس ندید، بحر شفا سینه بر دامن عیسی زند. تا که حقیقی تویی ما همگی شاخه ایم، شاخه دور از تو کی دمز عطایا زند. پیر جهان بر کسان تکیه کند روز و شب، پیر تو در خلوتش ذکر خدایا زند. هر که جدا از تو شد تینت شیطان گرفت، زین سبب از راه کین میخ چلیپا زند. پتروس ترسان چو دید هیبت امواج بحر، ذکر خدا میکند تکیه به مولا زند. کشتی بینا خدا غره مشو بر خودت، کشتی خالی کجا سینه به دریا زند. بنده خاک رهت از ره شرمندگی، سر به زمین کوبد و زجه بی جا زند. پرده عصیان من کرده جدایم ز تو، ریشه این پرده را تیغ مسیحا زند. چاره من بندگیست بر در و درگاه تو، ورنه گناهان من سر به ثریا زند.
0: در این قسمت برنامه توجه شما را به شنیدن سرودی زیبا از ورود جلب می‌کنم. با هم می‌شنویم.

0: هموطنان عزیز شنونده، عده زیادی هستند که به این دنیا دلبستگی شدیدی دارند و تمام امید و ایمان خود را بر روی اون سرمایه گذاری کردند و علی‌رغم شنیدن هشدارهای انبیا مبنی بر بی‌ارزش بودن این دنیا، هنوز به طور جدی می‌کوشند تا سعادت و خوشبختی رو از این دنیا کسب کنند. مطلب امشب ما در همین مورده. دوستان عزیز، آیا تا به حال دقت کرده اید که چه حوادثی هر روزه در اطراف ما و در گوشه کنار دنیا اتفاق می‌افتد؟ به طور مثال کافی است که شما پیچ رادیو رو باز کنید و اخبار دنیا گوش بدید. خواهید دید که بیشتر نقاط دنیا در جنگ و کشمکشه. خبرها بازگو کننده حوادثی از قبیل زلزله، سیلاب، سبانه هوایی، قحطی و بیماری‌های خطرناک و علاج ناپذیره. واقعا فکر کردید که ما در چه دنیای عجیب و شگفت‌انگیزی زندگی می‌کنیم که در هیچ جا حتی در منزل خودمون هم در امنیت نیستیم؟ حتی طبیعت هم ما رو تهدید می‌کنه و هیچ ضمانتی برای اینکه ما دچار این حوادث نشویم وجود نداره. بیماری هنوز یکی از بزرگترین دشمنان بشر هست که حتی پیشرفت‌های پزشکی امروز هم نتوانسته در مقابل با اون به ما مسئولیت بده. طاعون بزرگ در قرن 14 میلادی میلیون‌ها نفر را کشت. در سال 1918 آنفرانزای مهیبی صدها هزار نفر را هلاک نمود. و در حال حاضر که شما صدای منو میشنوید، بیماری‌های قلبی، سرطان و همچنین بیماری‌های عصبی و روانی عده زیادی رو از پا در میاره و پدیده جدیدی که وحشت عجیبی به وجود آورده بیماری ایدز که متاسفانه به تمام کشورها سرایت کرده. این بلا پدیده جدید و ناشناخته می باشه و معلوم نیست که تا چه حد پیشرفت بکنه. از طرف دیگه در کشاکش جنگ بین کشورها هر روزه هزاران نفر جان خودشون را از دست میدن. بنابراین مشاهده میکنید که انسان همواره در تهدید نابودی قرار گرفته و هر آن ممکن است یکی از این بلایا در کمین او باشه. پس با همه این مشقتها و رنجها دلخوشی انسان به چیست؟ آیا به نظر شما عاقلانه است که انسان به چنین دنیایی اعتماد نماید؟ دنیایی که دائما در حال تغییر و عوض شدن است و در نهایت محکوم به نابودی است. در انجیل متی باب 16 آیه 26 عیسی مسیح می‌فرماید: زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ در این رابطه می‌گویند یکی از پادشاهان بزرگ وقتی درباره بهشت آسمانی شنید، دستور داد تا بهشتی به همان صورت بر روی زمین برای او بسازند. سالها طول کشید تا بهترین درختان و مرغوب‌ترین و زیباترین گلها را از نقاط مختلف دنیا آوردند و بهشت پادشاه با شکوه و جلال ساخته و آماده گردید. اما در روزی که پادشاه پا به آستانه بهشت گذارد، مرگ او را از پای در آورد و هرگز بهشت خود را ندید. واقعا این نمونه به زندگی امروزه خیلی از افراد شباهت دارد. می‌دوند، زحمت می‌کشند، امروز را فدای فردا می‌کنند، ولی چه اعتباری برای فردا وجود دارد؟ آیا هیچ ضمانتی برای آینده ما وجود دارد؟ درباره شخصی شنیدم که بسیار جوان و از خانواده سرشناسی بود. این جوان آرزوهای بزرگی در سر داشت، مثل تحصیل کردن، مشهور شدن، ثروتمند بودن و لذت بردن از زندگی. روزی او برای تحصیل به یکی از کشورهای خارجی رفت و سالهای سال به طور جدی در رشته مورد نظر خود تحصیل کرد و بالاخره بعد از پایان تحصیلات به کشور خود برگشت تا رویاهای خود را عملی سازد. اما در مسیر فرودگاه در همان شب در یک تصادف جان خود را از دست داد و پرونده زندگی او برای همیشه بسته شد. واقعا باید سوال کنیم که آیا هدف خدا برای بشر همین است؟ با توجه به شرایط فعلی هیچ امیدی نمیتوان به این دنیا داشت و از طرفی همه چیز محکوم به نابودی است. پس چه باید کرد؟ اولین قدم این است که هدف خدا را از آفرینش بشر درک کنیم. در کتاب مقدس در پیدایش باب 1 آیه 26 خداوند در مورد خلقت انسان می‌فرماید انسان شبیه خدا آفریده شده. هدف از آفرینش بشر مشارکت و دوستی او با خدا بوده و در جای دیگر در کتاب پیدایش می‌بینیم که خداوند همه چیز را برای انسان می‌آفریند و انسان را خطاب کرده می‌گوید همه چیز را دریا و ماهیان دریا، نباتات و حیوانات را در اختیار شما قرار دادم تا بر آن تسلط یابید و از آن استفاده کنید. چه چیز باعث شد انسان به وضع امروزی برسد؟ بی اطاعتی انسان از خدا باعث شد که او از حضور خدا طرد شود و انسانی که برای مشارکت با خدا آفریده شده بود حالا به شخصی تبدیل گردید که از موقعیت خود سقوط کرده و به دلیل ورود گناه در زندگی وی ترس وجود او را فرا گرفت و هیچ چیز او را خوشحال نمی کند. چون آن خلأ که در وجود اوست نه با پول، نه با مقام و نه با خوشیهای کاذب این جهان و حتی نه با نیکوکاری برطرف می شود. پس می بینیم دنیای ما درست مانند یک جنگل بزرگ و خطرناکه که ما در اون گم شدیم. انسان گم شده در این دنیا به علت وجود گناه در زندگی خود قادر نیست خودش رو از این جنگل خلاصی ببخشه. قادر نیست راه رو پیدا بکنه. در اینجا اشاره به گناه کردم. شاید بعضیا گناه رو جرایمی از قبیل قتل، دزدی، دروغ یا اینکه مال مردم خوردن بدانند. ولی کتاب مقدس تعریف دیگری از گناه می‌کند. یوحنای رسول در رساله اول خود باب 3 آیه 4 و 5 گناه را رفتار کردن برخلاف خواست خدا می‌داند. پس به این ترتیب می‌بینیم که هیچ کس از گناه مبرا نیست. کلام خدا در رومیان باب 3 آیه 23 می‌فرماید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می‌باشند. پس اگر گناه را به این صورت شناسایی کنیم و خودمان را قضاوت کنیم می‌بینیم که همه ما گناهکار هستیم چون تا به امروز طبق خواست او عمل نکردیم. اما کار به همین جا خاتمه پیدا نمی‌کند و از آنجا که خداوند انسان را دوست دارد راه نجات و رستگاری را فراهم ساخت. در تورات موسی خدا به وسیله شریعت اراده خود را به انسان نشان می‌داد و او را متوجه قصور و گناهش می‌ساخت. اما در انجیل عیسی مسیح راه نجات و رستگاری را فراهم نمود. مژده نجات را به انسان می‌دهد. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 29 یحیای تعمیددهنده او را به عنوان بره‌ای معرفی می‌کند که خداوند به وسیله او گناهان جهان را برمی‌دارد. برای روشن شدن این مطلب باید اشاره کنم که از جمله صفات نیکوی خداوند عدالت و محبت او می‌باشد. خداوند عادل است و عدالت او گناه را محکوم می کند و از طرف دیگر خداوند محبت است و انسان را دوست دارد و نمی خواهد که انسان هلاک شود. به طور مثال صحنه یک دادگاه را مجسم نمایید که دختری را به دلیل نقض قانون به دادگاه می آورند و قاضی موظف است عدالت را انجام دهد. دختر می گوید من توانایی و استطاعت پرداخت جریمه را ندارم، ولی این چیزی را عوض نمی کند. عدالت حکم می کند که او باید جریمه شود. حکم صادر می شود و دختر محکوم به جریمه هنگفتی می گردد. در اینجا عدالت انجام می شود، یعنی محکومیت آن دختر. سپس قاضی از پشت میز قضاوت پایین می آید و چکی می نویسد و تمام مبلغ جریمه را خودش می پردازد، چون آن دختر فرزند خود قاضی بود. اما قاضی نمی توانست دختر خود را ببخشد، بلکه باید او را به خاطر اجرای عدالت محکوم می کرد، اما بهای حکم را خودش پرداخت. در کتاب مقدس خداوند ما را فرزندان خود خطاب می کند. از طرفی عدالت حکم می کند که به خاطر گناه محکوم به مجازات شویم و از طرف دیگر محبت خداوند نمی خواهد که کسی هلاک شود. اما حکم عدالت صادر می شود چون گناه در حضور خداوند جایی ندارد. پس حکم صادره نشان می‌دهد که پاداش گناه مرگ است. اما در همین جاست که همانند آن قاضی خداوند عیسی مسیح را می‌فرستد تا به خاطر گناهان ما بمیرد. به این طریق عدالت اجرا شده و محبت خدا نسبت به ما نشان داده می‌شود. کلام خدا در افسوسیان باب 1 آیه 7 می‌فرماید لطف و محبت خدا نسبت به ما آنقدر زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 می‌فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در اینجا وظیفه ما فقط ایمان آوردن به عیسی مسیح و قبول عمل نجات بخش او بر روی صلیب می باشد. شنونده عزیز، شما هر که هستید، خداوند شما را به خوبی می شناسد. او از تمام زیر و بم زندگی شما، از ضعف‌ها، گناهان و احتیاجات شما با خبر است و با همه اینها شما را دوست دارد. عیسی مسیح می فرماید، اینک بر در ایستاده می کوبم، اگه کسی در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد. منظور او در قلب شما می باشد. امروز خداوند می خواهد که زندگی شما را عوض کند. بار سنگین گناهان شما را از روی دوشتان بردارد و مانند یک پدر با شما مشارکت داشته باشد. این لحظه می تواند بزرگترین لحظه زندگی شما باشد، چون در صورت قبول دعوت او بنا به وعده خود وارد زندگی و قلب شما می شود و هرگز شما را ترک نمی کند. دعوت ما از خداوند می تونه به صورت دعا و خیلی ساده باشه. لازم نیست حالت و فرم مخصوصی برای دعا به خودتون بگیرید، چون حالت ظاهری شما مهم نیست، بلکه حالت قلبی شما برای خداوند اهمیت دارد. من به طور ساده دعا می کنم و چنانچه مایل بودید برای بار دوم با صدای بلند یا در قلب خود می توانید این دعا را شما با من تکرار نمایید. ای عیسی مسیح، به تو محتاجم. متشکرم که بر روی صلیب جان خود را برای گناهان من فدا کردی و تو را شکر می کنم که امروز قادری گناهان مرا ببخشی و به من زندگی جدیدی عطا نمایی. از تو در اینجا دعوت می نمایم تا وارد زندگی من شوی و از من آنچنان شخصیتی بسازی که منظور نظر تو باشد. تو را برای این نجات عظیم شکر می کنم.
1: دوست من، آیا شما این دعا را کردید؟ اگر نه، ما شما را تشویق میکنیم که چنین دعایی به درگاه خالق یکتا بکن و از این فرصت استفاده کن، از او طلب بخشش کن و تصمیم بگیر که از یگانه منجی زنده عیسی مسیح پیروی کنید. فراموش نکنید که او یگانه منجی زنده بشریت که زنده است و در حضور خداست و میتونه برای من و شما شفاعت کند. اگر میخواهید که ما برای شما دعا کنیم، خدمتتون عرض کنم که ما تلفن رو در اختیارتون قرار میدهیم تا بتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201 818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگر شما در مسیح هستید و مسیح در شماست، پس شما در امنیت کامل هستید و همه تهدیدات آینده نسبت به شما، مثل تهدیدات مورچه به فیل و یا تهدیدات اون قایق کوچولو به اون کشتی عظیم جنگیه. بله، اگه شما در مسیح هستید، هیچ چیز نمیتونه به شما آسیب برسونه و به شما شکست وارد کنه. این همون چیزیه که پولس هم در کتاب رومیان فصل 8 به اون اشاره میکنه و میگه هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ در واقع چه چیزی قدرت ایستادگی در مقابل او رو داره؟ به همین ترتیب در آیات دیگه ای در رومیان هم میخونیم که پولس با اطمینان میگه زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاستها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه هیچ قدرتی، نه بلندی و نه پستی و هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح است جدا سازد. بنابراین عزیزان، وقتی ما در رویارویی با این لشکرها، قدرتها، شرایط سخت، طوفانها و وقایع دشوار قرار میگیریم، باید از کلام خدا و وعده های او رو به خودمون یادآوری کنیم و تسلیم احساسات و یا افکاری که برخلاف راستی کتاب مقدس هستن نشیم. در این چنین شرایط ما باید یاد بگیریم که بر حقایقی که کلام خدا درباره آینده به ما میآموزه دوباره و دوباره تمرکز کنیم.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. با آماده کردن بررسی هفته آینده می توانید هر هفته به بررسی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. می توانید به اتفاق چند نفر از اطرافیان و با استفاده از این روش بررسی کتاب مقدس را انجام دهید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر یکی از بهترین روش های رشد به سوی بلوغ مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، هر کدام به نوبت یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را بعداً بخوانید.
1: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را کشف و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 6 آیه 15 الی 13 در مورد لزوم کاربرد ایمان است. عیسی و شاگردانش در محلی دور افتاده بودند، اما جمعیتی انبوهی از مردم آنها را دنبال می کردند. 5000 مرد و علاوه بر آنها زنان و کودکان بسیار بسیار زیاد. پس عیسی یکی از شاگردان را با گفتن این جمله امتحان کرد. فیلیپ، ما از کجا می توانیم نان بخریم و این مردم را سیر کنیم؟ و فیلیپ جواب داد، خروارها نان لازم است تا بتوانیم این جمعیت را سیر کنیم. فیلیپ به جای بکار بردن ایمان محاسبه می کرد. عیسی فیلیپ را امتحان کرد. او به فیلیپ فرصت داد تا نشان بدهد که آیا نسبت به آن جمعیت گرسنه دلسوز است و آیا مفهوم معجزات عیسی را به عنوان نشانه فهمیده است؟ هدف از معجزات به عنوان نشانه این است که به شکوه، جلال و قدرت عیسی و به اشتیاق و توانایی او در رفع نیازهای مردم اشاره کنند. اما فیلیپ بلا فاصله شروع به محاسبه کرد و فراموش کرد که قدرت عیسی از محاسبه امکان پذیر بودن یک واقعه فراتر می رود. به فکر فیلیپ نرسید که عیسی همانطور که قدرت خود را در افسایش شراب عروسی قانا نشان داد، می تواند اینجا هم نان را افسایش داد. شاگرد دیگر عیسی، اندریاس، گفت پسر بچه اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی این به چه درد این جمعیت می خورد؟ اندریاس هم به جمعیت انبوه مردم نگاه کرد، محاسبه کرد که فقط 5 قرص نان کوچک و فقط 2 ماهی کوچک. تمام شاگردان عیسی فقط به شرایط نگاه می‌کردند و فقط با عقل خود فکر می‌کردند. تمام آنها محاسبه‌گر بودند و شک داشتند که آیا برای این مشکل راه حلی وجود دارد یا نه. هیچ کدام از شاگردان به معجزات قبلی فکر نکردند و نتوانستند با قدرت عیسی ایمان را به کار ببرند. حقیقت مهم از نظر من این است که عیسی به جهان مادی که خود خلق کرده وابسته نیست. اگر او کل هستی را آفریده، پس می تواند شراب و نان و یا هر چیز دیگری را که بخواهد به وجود آورد. من باید یاد بگیرم که به جای مشکلات زندگی به عیسی مسیح نگاه کنم که می تواند تمام مشکلات را برطرف کند. باید یاد بگیرم که در عیسی مسیح و با سخنان او ایمان را به کار ببرم.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 6 آیه 35 الی 46 در مورد رابطه پیش تعیینی الهی و مسئولیت انسان است. اول، خدای پدر مقتدرانه انسانها را به عیسی می‌بخشد. در یوحنا فصل 6 آیه 37 عیسی می‌گوید: ولی بعضی نزد من خواهند آمد و ایشان کسانی هستند که پدرم خدا به من داده است و ممکن نیست هرگز ایشان را از دست بدهم. بین خدای پدر و خدای پسر هماهنگی و همکاری برقرار است. تمام کسانی که خدای پدر می‌بخشد، خدای پسر به آنها خوش آمد می‌گوید. در این آیه عیسی تاکید می‌کند که انتخاب مقتدر الهی است که بعضی مردم را به عیسی می‌دهد. این آیه از پیش تعیینی الهی سخن می‌گوید، اما در یوحنا فصل 6 آیه 36 عیسی می‌گوید شما با اینکه مرا دیده اید به من ایمان نیاورده اید. و در این آیه عیسی بر مسئولیت انسان و پاسخ دادن به شنیدن انجیل تاکید می کند. بسیاری که در آن روز به سخنان عیسی گوش کردند، انجیل را شنیدند و حتی معجزه عیسی را دیدند، باز هم ایمان نیاوردند. عیسی به وضوح مردم را به خاطر ایمان نیاوردن سرزنش می‌کند و مردم قطعاً به طور کامل مسئول اعمال شخصی خود هستند. دوم، خدای پدر به صورت مقاومت ناپذیر مردم را به سوی عیسی می‌کشاند. در یوحنا فصل 6 آیه 44 عیسی می‌گوید: فقط کسی می‌تواند نزد من آید که پدرم خدا که مرا فرستاده است او را به سوی من جذب کند و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت. در این قسمت عیسی بر تقدیر مقتدر الهی که در سر تا سر تاریخ اتفاق افتاده تاکید می‌کند. جذب کردن خیلی بیشتر از آگاه کردن و تأثیر اخلاقی معنی می‌دهد. پدر فقط به مردم اشاره نمی‌کند و یا آنها را نصیحت کند، بلکه او مردم را به صورت مقاومت ناپذیر به سمت عیسی مسیح جذب می‌کند. کلمه جذب کردن در یوحنا فصل 12 آیه 32 نیز استفاده شده، یعنی بعد از مصلوب شدن که عیسی مردم را از سر تا سر جهان به صورت مقاومت ناپذیر به سمت خود بالا خواهد کشید. در یوحنا فصل 18 آیه 10 هم استفاده شده، یعنی جایی که پتروس شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید. در یوحنا فصل 21 آیه 6 و آیه 11 هم استفاده شده، جایی که تور پر از ماهی به سمت ساحل کشیده شد. و در اعمال فصل 16 آیه 19 وقتی که پولس و سیلاس را کشان کشان به دادگاه بردند، و در اعمال فصل 21 آیه 30 وقتی که پولس را به طرف هیکل کشاندند، و در یعقوب فصل 2 آیه 6 جایی که ثروتمندان فقرا را به مسند داوری می کشانند. واضح است که عیسی از شیوه مقاومت ناپذیری سخن می گوید که خدای پدر با آن مردم را به سمت عیسی مسیح می کشاند. اما وقتی خدا مردم را جذب می کند، با آنها به صورت افرادی مسئول رفتار می کند. او با قدرت، فکر، اراده، قلب و بعد کل شخصیت انسانی آنها را طوری تحت تأثیر قرار می دهد که با توجه به حقوق خود دارای عمل کرد باشند. خدای پدر طوری با قدرت مردم را جذب می کند که آنها با ایمانی زنده او را می پذیرند. تقدیر خدا مسئولیت انسان را سلب نمی کند، بلکه شامل آن است. اما هم در آغاز و هم در سر تا سر فرایند نجات همیشه خدا پیش قدم و قدرت از جانب او است. قدرت جذب کننده خدا بسیار واقعی، قوی و مؤثر است. همیشه توسط خدا اعمال می شود. در یوحنا فصل 6 آیه 45 عیسی می گوید: همه از خدا تعلیم خواهند یافت، پس کسانی که صدای خدای پدر را بشنوند و راستی را از او بیاموزند به سوی من می آیند. در ارتباط با شیوهی که مردم با آن نجات می آبند، تعلیم خدا و گوش کردن آن توسط انسان اصلا کنار هم قرار نمی گیرند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که همیشه خداست که پیش قدم می شود و از آغاز تا انتها بر همه چیز مسلط است. خدای پدر قبل از اینکه مردم بتوانند به سوی عیسی بیایند، باید آنها را جذب کند. خدای پدر باید قبل از اینکه مردم بتوانند بشنوند و یاد بگیرند، آنها را تعلیم دهد. پیش تعیینی خدا در جذب بعضی از مردم همراه با مسئولیت گوش کردن، پاسخ دادن و یاد گرفتن آنها است. جنبه منفی این حقیقت این است که اگر خدای پدر مردم را جذب نکند، هیچ کس نمیتواند به نزد عیسی بیاید. اگر خدای پدر تعلیم ندهد، هیچ کس نمیتواند بشنود و یاد بگیرد. جنبه مثبت این حقیقت این است که هر آن کس که پدر جذب کند، قطعاً به سوی عیسی خواهد آمد، خواهد شنید، یاد خواهد گرفت و قطعاً نجات خواهد یافت. فیض خدای کتاب مقدس همیشه غالب است و فیض او آنچه قصد انجامش را داشته است انجام می‌دهد. فیض خدا غیر قابل مقاومت است.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: منظور عیسی چه بود که گفت برای خوراک فانی نباید کاری کنیم؟
1: این گفته عیسی مفهومی پوشیده دارد. درست مثل زن سامری که منظور از آب زنده را درک نکرد. یهودیان هم نفهمیدند خوراکی که تا به حیات جاودانی باقی است چه چیزی است. آنها هر دو مورد یعنی آب زنده و خوراکی که غیر فانی است را تحت لفظی تفسیر می‌کردند. خوراک فانی غذای معمولی است که هرگز قلب ما را پر نمی‌کند. همیشه از بین می‌رود و دارای هیچ ارزش ماندگاری نیست. خوراک غیر فانی خود عیسی مسیح است که خود را به عنوان قربانی کفاره گناه فدا کرد. خوراکی که حیات جاودان می‌بخشد و آن را ادامه می‌دهد. خدای پدر مهر تایید خود را بر عیسی مسیح زده است. با تمام شهادت‌هایی که در فصل 5 به آنها اشاره شده، خدای پدر تایید کرده است که عیسی مسیح مسیح موعود و پسر خداست. عملی که خدا لازم می‌داند و یا تلاشی که خدا می‌طلبد، ایمان داشتن به عیسی مسیح است. ولی به این معنی نیست که مردم با پیش قدم شدن و انجام کاری نجات می‌یابند و حیات جاودانی پیدا می‌کنند. نجات همیشه کار مقتدر فیض الهی در قلب و فکر مردم است. نجات عطایی است که با فیض بخشیده می‌شود و با ایمان باید دریافت شود. پس عیسی از یهودیان می‌خواهد که فقط برای چیزهای مادی تلاش نکنند، بلکه برای دریافت حیات جاودانی از طرف او تلاش کنند. دومین سوال: کتاب مقدس در مورد استقامت مسیحیان چه تعلیمی می‌دهد؟
0: 1. عیسی وعده می‌دهد که ایمانداران واقعی تا به آخر استقامت خواهند کرد. در یوحنا فصل 6 آیه 39 الی 40 عیسی میگوید که اراده خدای پدر این است که عیسی مسیح هیچ یک از کسانی را که خدا به او داده است از دست ندهد تا آمدن ثانویه‌اش که او جسم آنها را از مردگان قیام خواهد داد. او میگوید که اراده خدای پدر این است که هر کس به خدای پسر نگران باشد و به او ایمان آورد حیات جاودانی خواهد داشت. در آمدن ثانویه‌اش عیسی جسم آنها را از قبر قیام خواهد داد. این دو آیه این حقیقت را تعلیم می‌دهد که ایمانداران واقعی تا به آخر استقامت خواهند کرد. منظور از آخرین روز آمدن ثانویه عیسی مسیح است، یعنی وقتی که تمام مردگان قیام خواهند کرد و داوری نهایی مردم انجام خواهد شد. 2. اطمینان از اینکه استقامت خواهند کرد از شما سلب مسئولیت نمی کند. این حقیقت یعنی مسیحیانی که واقعاً تولد تازه دارند تا به آخر در ایمانشان استقامت خواهند کرد. در آیه 39 از نقطه نظر تقدیر خدا و در آیه 40 از نقطه نظر مسئولیت انسان بررسی شده است. از نقطه نظر خدا تمام مسیحیان مجموعاً به عیسی مسیح داده شدند و او از آنها تا به آخر حفاظت خواهد کرد. او در انجام این وظیفه‌اش نمی‌تواند شکست بخورد و شکست نخواهد خورد. از نقطه نظر انسان هر مسیحی فردن دارای این مسئولیت است که فقط در عیسی مسیح اعتماد داشته باشد. 3. استقامت ایمانداران در تمام کتاب مقدس تعلیم داده شده است. در یوحنا فصل 10 آیه 28 عیسی به مسیحیان حیاتی بی پایان می دهد و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست او در نخواهد آورد. رومیان فصل 8 آیه 28 الی 33 تعلیم می‌دهد که تمام کسانی که خدا با اقتدار و از ازل انتخاب می‌کند بالاخره دعوت خواهند شد، عادل شمرده شده و جلال خواهند یافت. رومیان فصل 11 آیه 29 تعلیم می‌دهد که نه تنها عطایای خدا بلکه دعوت او قطعی است. در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 پولس مطمئن است که خدا نه تنها کاری را در مردم شروع می کند بلکه آن را تا به کمال تا آمدن ثانویه انجام خواهد داد. دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19 می گوید بنیاد ثابت خدا پا بر جا می ماند. خداوند کسانی را که واقعا به او تعلق دارند می شناسد. در اول پتروس فصل 1 آیه 4 الی 5 نوشته شده که خدا میراثی را به ما داده است که هرگز نابود نمی شود. از بین نخواهد رفت یا نخواهد پوسید و آن را در آسمان برای ما نگاه می‌دارد و ما تا به روز آخر توسط قدرت خدا حفاظت خواهیم شد. پس کتاب مقدس وعده می‌دهد که برنامه خدا غیر قابل تغییر است، دعوت خدا باطل نخواهد شد، میراث ما از جانب خدا از بین نخواهد رفت، بنیاد خدا سست نخواهد شد، مهر خدا نقض نخواهد شد و حیات ما در خدا نابود نخواهد شد. به علاوه حقیقت ثبات و یا استقامت مسیحیان مطمئناً دلالت بر حیات جاودانی می کند. سومین سوال، مفهوم خوردن بدن عیسی و نوشیدن خون عیسی چیست؟
1: در یوحنا فصل 6 آیه 51 و آیه 54 باز هم عیسی چیزی میگوید که دارای مفهومی مخفی است. او میگوید آن نان زنده که از آسمان نازل شد منم. هر که از این نان بخورد تا ابد زنده میماند. این نان در واقع همان بدن من است که فدا میکنم تا مردم نجات یابند. کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت. 1. این سخنان را نباید تحت لفظی تفسیر کرد. بسیاری از مردم آنقدر این سخنان عیسی را کم یا زیاد به صورت تحت لفظی تفسیر می کنند که موفق به درک سخنان او نمی شوند. یهودیان قطعا سخنان عیسی را تحت لفظی تفسیر می کردند. انگار منظور عیسی این بود که مردم در خوراک جسم او شریک شوند. به علاوه خوردن خون از نظر یهودیان مشمئز کننده بود و عهد عتیق هم خوردن خون را ممنوع کرده است. عیسی قطعا از آدمخواری دفاع نمی کند. 2. جسم و خون سمبولی از جسم و جان عیسی مسیح هستند. اگر یهودیان کتاب مقدس را بررسی کرده بودند، می توانستند در آنچه عیسی می گفت سمبول ها را تمیز دهند. در لاویان فصل 17 آیه 11 کتاب مقدس می گوید زیرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهای خود آن را بر روی قربانگاه بپاشد. خون است که برای جان کفاره می کند. خون مایه حیات تلقی شده و مظهر جان است. جدایی از جان خون دارای ارزش ذاتی نیست. در عبرانیان فصل 9 آیه 22 نوشته شده همه چیز به وسیله خون پاک می گردد و بدون ریختن خون هیچ گناهی بخشیده نمی شود. پس درست مانند بره‌ای که در عهد عتیق خونش باید ریخته می شد و می مرد تا برای حیات گناهکاران کفاره کند، خون حیات عیسی مسیح باید ریخته می شد و می مرد تا برای گناهان تمام مردم جهان کفاره کند. ریختن خون عیسی یعنی ریختن حیات یا جان او مجازات بزرگ گناهان ما است که خشم مقدس و عادلانه خدا را بر علیه گناهان ما برطرف می کند. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب مهمترین اتفاق تاریخی و مذهبی در کل تاریخ بشر است. 3. خوردن و نوشیدن سمبل دریافت کردن و جذب شدن است. درست مانند غذا و نوشیدنی که تعارف و پذیرفته می شود، قربانی عیسی مسیح هم باید به ایمانداران تعارف و توسط آنها پذیرفته شود. درست همانند غذا و نوشیدنی که توسط جسم ما جذب می شوند، قربانی عیسی مسیح توسط جان ایمانداران جذب می شود. در یوحنا فصل 6 آیه 66 و آیه 68 ایمانداران به عیسی مسیح ایمان می آورند، او را پیروی می کنند و کاملا وابسته به او می شوند. امروز هم ایمانداران یا شاگردان عیسی مسیح باید چنین کنند. درست همانند غذا و نوشیدنی که حیات جسمی ما را تغذیه می کنند و به آن ادامه می دهند، قربانی عیسی مسیح هم حیات روحانی ما را تغذیه می کند و آن را ادامه می دهد. خلاصه این که جسم و خون عیسی سمبولی است از قربانی کفاره عیسی بر روی صلیب. خوردن و نوشیدن سمبولی هستند از پذیرش مسیح و کفاره او در قلب و زندگیتان. منظور عیسی هرگز این نبود که سخنان او به صورت تحت لفظی تفسیر شوند، بلکه به صورت سمبولیک. منظور او این بود که بگوید شخصی که من را به عنوان تنها قربانی و کفاره گناهانش در تمام زندگیش بپذیرد، حیات جاودان دارد و یقیناً نجات یافته است. 4. تعلیم متن این سخنان تحت لفظی نیست، بلکه روحانی است. یوحنا فصل 6 آیه 35 به وضوح نشان می‌دهد که عیسی از آمدن به نزد او و ایمان آوردن به او سخن می‌گوید. با مقایسه یوحنا فصل 6 آیه 54 با یوحنا فصل 6 آیه 40 به همین نتیجه می‌رسیم. گرچه یوحنا فصل 6 آیه 54 از زبان سمبولیک استفاده می‌کند و آیه 40 از زبان صریح، اما هر دو دقیقاً به نتیجه یکسان می‌رسند. در حالی که یوحنا فصل 6 آیه 54 می‌گوید که خوردن جسم و نوشیدن خون عیسی منجر به حیات جاودانی و قیامت جسم می‌شود. یوحنا فصل 6 آیه 40 می‌گوید که دیدن عیسی و ایمان آوردن به او هم همین نتایج را خواهد داشت. به علاوه نه تنها راهی که به سوی نتیجه نهایی است، بلکه نتیجه هم با واژه‌های روحانی شرح داده شده است. یوحنا فصل 6 آیه 52 میگوید که نتیجه نهایی حیات جاودانی است و یوحنا فصل 6 آیه 54 میگوید که نتیجه نهایی این است که ایماندار در عیسی مسیح و عیسی مسیح در ایماندار میماند. پس یوحنا فصل 6 دارای مفاهیم تحت لفظی نیست، بلکه مفاهیم روحانی دارد. بالاخره در آیه 63 به وضوح تعلیم می‌دهد که او به صورت لغوی سخن نمی‌گوید، بلکه از چیزهای روحانی حرف می‌زند. او می‌گوید فقط روح خدا به انسان زندگی جاوید می‌دهد. کسانی که فقط یک بار متولد شدند با آن تولد جسمانی هرگز این هدیه را دریافت نخواهند کرد. ولی اکنون به شما گفتم که چگونه این زندگی روحانی و واقعی را می توانید به دست آورید. عیسی می گوید که مردم نباید فکر کنند که او از مردم به صورت لغوی خواسته است که جسم و خون او را بخورند، بلکه روح او یعنی شخص او است که با فدا کردن جسمش و ریختن خونش بر روی صلیب به آنها حیات جاودانی می دهد. سخنانی که او به آنها می گوید اصلا تحت لفظی نیست، بلکه روحانی است، چون آنانی که او را بپذیرند حیات جاودانی خواهند یافت.
0: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، ملاحظه کنید که کدام کاربرد امکان پذیر است که خدا می‌خواهد شما آن را به یک کاربرد شخصی تبدیل کنید. قدم 5، دعا. بیایید در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 6 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، میخواهم یاد بگیرم که به جای اینکه در مشکلات محاسبه‌گر باشم، به قدرت تو ایمانم را به کار بیندازم.
1: پدر آسمانی عزیز، تو مرا به سوی عیسی مسیح جذب کرده ای و مرا به او داده ای. او مرا پذیرفته و هرگز مرا از خود دور نمی کند. متشکرم که کار خوبی را که در من شروع کرده ای ادامه خواهی داد و به کمال خواهی رساند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، تعهد کنید که هر هفته بررسی کتاب مقدس را انجام دهید. بررسی هفته آینده را آماده کنید. با استفاده از روش 5 قدم، یوحنا فصل 7 آیه 1-53 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

خون بره گناهان ما شسته شده، ما آزاد هستیم، از زندان گناه آزاد شدیم، از لعنت گناه آزاد شدیم، از قدرت گناه آزاد میشیم و یک روز از حضور گناه در آسمان آزاد خواهیم شد. این سرود سرود آزادی هست.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم که همه ما انسانهای روی این کره خاکی را که خود در محبت، حکمت و دانش بی پایان الهیت آفریده ای به یک چشم میبینی و هیچ کس را بر دیگری برتری نمیدهی. خداوندا، تو از هر آنچه که در قلب و فکر ما میگذرد کاملا آگاهی. پدر جان، به ما کمک کن تا بتوانیم همه انسانها را همان گونه که تو دوست داری ما نیز دوست داشته باشیم. پدر جان، به ما کمک کن تا همه انسانها را به یک چشم دیده و آنها را بنابر ظاهرشان قضاوت نکنیم. پدر جان، به ما کمک کن تا خودخواه نباشیم و بتوانیم در محیط‌های زندگی خود حق دیگران را بر حق خود ارجحیت دهیم. پدر جان، به ما کمک کن تا در محبت بی قید و شرط به دیگران نور و نمکی برای جلال نام تو و معرفی فیض و رحمتت به آنها باشیم. پدر جان، به ما کمک کن تا با همه در صلح و نوع دوستی زیسته و روزهای زندگی خود را با دیگران در آرامش به سر بریم. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدسه هستیم و به فصل 9 آیات 1 تا 12 رسیدیم. امروز بازم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه زیبامون.
0: برادر یوسف، در برنامه قبل مطالعه فصل 8 تموم کردیم و درباره 4 شیپور صحبت کردیم. مروری کوتاه بر 4 شیپور داشته باشیم.
1: خوبه که بدونیم که بخش نبوتی کتاب مکاشفه که درباره وقایعی هستش که بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته در 3 گروه دسته‌بندی میشه. مورها که در فصل‌های 6، 7 و 8 در موردشون صحبت کردیم. فصل‌های 8 و 11 درباره شیپورا به ما میگن. در فصل‌های 15 و 16 درباره جام‌ها میخونیم. در فصل 8 یعنی فصل قبلی و قسمت قبلی به شیپورها پرداختیم. شیپور اول درباره هلاکت و خرابیه که درباره ضربه به اروپای غربیه که مسیحو ترک کرد. در فصل 8 کلمه سوم 11 بار تکرار شده و دو بار دیگه هم تکرار خواهد شد.
0: در مجموعه شیپورها وقتی به کلمه سوم اشاره شده، منظورش اینه که این بلا مربوط به امپراتوری روم میشه که دوباره حیات پیدا میکنه.
1: دقیقاً خواهر جان، شیپور دوم در مورد انقلاب‌های مردمیه که در موردش میخونیم، چیزی مانند کوهی مشتعل به دریا افکنده شد. این تصویر کسانیه که دولت‌ها رو میبلعن. در شیپور سوم مقدمه‌ای درباره ظهور نبی دروغین داریم و شیپور چهارم مقدمه‌ای درباره ظهور وحش رومی یا یک حیوان وحشی که از میان دریا بیرون می‌آید.
0: بسیار خوب. به طور کلی فصل 9 راجع به چی صحبت می‌کنه؟
1: فصل 9 در کتاب مکاشفه در مورد شیپورهای پنجم و ششم به ما میگه. بعد از دوره‌ای که در فصل‌های 19 و نیمه آخر فصل 1 بهش پرداخته شد، درباره شیپور هفتم یعنی آخرین شیپور می‌خونیم. در مورد شیپور پنجم و ششم در فصل 9 ما دو تا بلا با دو مسیر مختلف رو مشاهده می‌کنیم. فصل قبل با این جمله تموم شد: وای وای وای بر ساکنان زمین، زیرا که همکنون سه فرشته دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید. یک وای برای قوم اسرائیل و این پنجمین شیپوره و یه وای دیگه هم بر ملت مسیحی که ما این رو در شیپور ششم میبینیم. در نهایت یه وای کلی برای همه مردمه که اینو در شیپور هفتم میتونیم مشاهده کنیم.
0: ممنونه. اجازه بدید آیات 1 تا 6 از فصل 9 برای شما و شنوندگانمون بخونم. میفرماید: در این وقت پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره ای را دیدم که به زمین افتاد و کلید چاه بی انتها به آن ستاره داده شد و با آن کلید چاه بی انتها را گشود و از چاه دودی مانند دود یک کوره بزرگ برخاست و نور خورشید و هوا از دود چاه تیره و تار گشت. آنگاه از آن دود ملخ‌های بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد و به آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند. به آنها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 5 ماه معذب سازند و مانند کسانی که از نیش عقرب رنج میبرند آنها را عذاب دهند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. در آن زمان این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد، اما به آرزوی خود نخواهند رسید. مشتاق مردن خواهند بود، ولی مرگ به سراغ آنها نخواهد آمد. برادر، این شیپور چه خصوصیاتی داره و در مورد چه کسانیه؟
1: میتونیم بگیم که عاقبت یهودا از اولش هم بدتر میشه. در اشعیا 28 نویسنده درباره استهزا کنندگان، مردان و پسران یهودا میگه که میگه: شما با افتخار میگویید که با مرگ پیمان بسته اید و با دنیای مردگان به توافق رسیده اید.
0: منظورتون از یهودا پادشاهی یهودا واقع در جنوب اسرائیله؟
1: بله بله، دقیقاً. پادشاهی یهودا در زمان اشعیا مملکت جنوبی بود و مردمش واقعاً از خدا دور بودند. پس اشعیا به روشنی درباره اونها شهادت داد. اما متاسفانه در فصل 28 به ما گفت شما با افتخار میگویید که با مرگ پیمان بسته اید و با دنیای مردگان به توافق رسیده اید. قیامت و حیات پیش اونا اومد اما ردش کردن و با مرگ و حاویه عهد خواهند بست. یعنی با یک حیوان وحشی که از میان دریا بیرون می آید. به همین خاطر در اینجا این ملت گرفتار این بلا شدند. در واقع اونها از بلاهای دردناک می ترسیدند و این اتفاق دقیقاً در دوران مصیبت عظیم رخ می ده. یعنی 3.5 سال از هفته دانیال.
0: برادر چرا در بخش دوم آیه 1 میگه و من ستاره ای را دیدم که به زمین افتاد و کلید چاه بی انتها به آن ستاره داده شد؟
1: در فصل 8 آیه 10 اینطور خوندیم. سومین فرشته در شیپور خود دمید و ستاره بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود. و گفتیم که در اینجا یه سری درس‌های شخصی یا مقدمه‌ای وجود داره. مقدمه‌ای بر ظهور نبی دروغین که رهبری مذهبی خواهد بود. در اینجا می‌خونیم که در این وقت پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره‌ای را دیدم که به زمین افتاد. اون درباره سقوط کردن صحبت نمی‌کنه، بلکه منظورش واقعی هستش که قبلاً رخ داده، یعنی همون چیزی که در شیپور سوم اتفاق افتاد.
0: پس شیپور سوم در فصل 8 مقدمه‌ای درباره ظهور نبی دروغین یا رهبر مذهبی و شیپور پنجم در مورد تأثیرات اون میگه. اما چه ارتباطی با کلید چاه بی انتها داره؟
1: چاه بی انتها 3 بار در این فصل، 1 بار در فصل 11، 1 بار دیگه در فصل 16 و 2 بار در فصل 20 تکرار شده که در مجموع 7 بار در کتاب مکاشفه اومده. ولی دقت کنید که این همون کلمه معمول جهنم که ریشه یونانیش هادس هست نیستش، بلکه ترجمه تحت لفظی کلمه یونانی ابیسوس یعنی چاه بی انتهاست. کلمه جهنم به معنای مکان سکونت ارواح شریر یا وضعیت ارواح بدون بدنه. در اینجا نویسنده درباره محل سکونت ارواح شریر و خطرناکی صحبت میکنه که وقتی خداوند روی زمین بود بارها ازش خواهش کرده بودن که اونها رو به اونجا نفرسته. یعنی همین کلمه‌ای که در اینجا گفته شده.
0: البته مشخص این جملات مفهوم استعاری دارن.
1: یوحنا در اینجا درباره تأثیر شیطانی و وحشتناک این شخص صحبت میکنه و همینطور از تأثیر همکاران اون میگه که در سراسر جهان پراکنده میشن تا زهر شرارت خودشونو بین مردم تکثیر کنن. در اون زمان مردم آرزوی مرگ میکنن اما نمیمیرن. دوباره تأکید میکنه که این شخصیت مذهبی یه نبی دروغینه. در دوم تسالونیکیان فصل 2 هم تحت عنوان مظهر شرارت بهش اشاره شده. کتاب مقدس توصیف ضد مسیح رو هم در موردش به کار میبره و همینطور میگه که اون پادشاهه، آنگاه پادشاه هرچه بخواهد خواهد کرد. همه اینا اسامی این نبی و رهبر دروغین هستش که از سرزمین اسرائیل بیرون میاد.
0: برادر، تأثیرات بلای شیپور پنجم دامنگیر چه کسانی میشه؟
1: خواهر جان، در ابتدا باید بگم که این بلایا عمدتاً بر یهودیان نازل میشه، اما گسترش پیدا کرده و به باقی مردم زمین هم میرسه. چیزی که این مفهومو تایید میکنه در آیه 11 اومده که گفته پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون و در یونانی آپولیون یا نابود کننده میباشد. معادل اسمو به زبان عبرانی و یونانی میگه چون تأثیرش عمدتاً بر یهودیان خواهد بود که در آیه 4 در موردش گفت بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند.
0: آدمیانی که مهر خدا را بر خود دارند چه کسانیه؟
1: از فصل 7 ما متوجه شدیم که 144 هزار تن از طوایف اسرائیل مقدسینی هستند که مهر خواهند شد. در اینجا ملخا به کسانی که مهر خدا را ندارند آسیب میزنند و این افراد یهودیان. اما چون نبی دروغین رهبری هستش که با وحش رومی یا رهبران سیاسی همکاری میکنه، تأثیر اون به مسیحیانم میرسه. پس اسمشو به زبان عبری و یونانی گفته که به معنای نابود کننده هستش. کسی که نجات دهنده رو رد کنه هیچ چیزی براش باقی نمیمونه جز نابود کننده.
0: بله درسته. در آیه 2 بعد از اینکه کلید چاه بی انتها به ستاره داده شد میخونیم و با آن کلید چاه بی انتها را گشود و از چاه دودی مانند دود یک کوره بزرگ برخاست و نور خورشید و هوا از دود چاه تیره و تار گشت. و بعد در آیه 3 میخونیم که ملخ‌ها بیرون میان. لطفاً بگید که دود و ملخ‌ها در اینجا چه تفسیری دارن؟
1: خواهر جان، دود فضا رو تیره و تار میکنه. انگار میخواد به ما بگه که در اون روزا هیچ نوری از جانب خدا بر مردم نمیتابه، بلکه در تاریکی خدا اونها رو گرفتار سرگردانی عظیمی میکنه. این اتفاقیه که در دوران مصیبت عظیم رو خواهد داد. ملخ‌ها از این دود بیرون میان که نماد سرعت گسترش و نابودی کامل هستن. گفته شده وقتی گروهی از ملخ‌ها به مزرعه‌ای حمله می‌کنن، 15 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه که تمام برگای سبز رو از بین ببرن.
0: بله، همینطوره. خب شنوندگان عزیز، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: تمام کتاب با مطالعه فصل 9 از کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف، در چه جاهای دیگه ای در کتاب مقدس میبینیم که راجع به ملخ ها صحبت میکنه؟
1: در کتاب داوران در توصیف دشمنان قوم خدا میخونیم که اونها همچون ملخ بیشمار بودند. و در کتاب یوئیل نویسنده ارتش آشور رو به ملخ ها تشبیه کرده. سالهایی را که ملخ ها خوردن جبران خواهم کرد. یعنی لشکر عظیم من که به میان شما فرستادم. اول بلای ملخ ها آمد و بعد آشور در روزگار اشعیا و حزقیال از راه رسید. در اینجا نویسنده درباره ایام آخر صحبت میکنه. زمانی که آشوری ها در آینده میان. به خصوص با شیپور ششم که بعدن بهش میپردازیم.
0: بله. متوجه شدیم که دود نماد تاریکی و بدبختیه. ملخ ها هم در پخش کردن زهر و کنترل مردم از همکاران نبی دروغین به حساب میان. لطفاً در مورد ارتشایی که در آیات بعدی به ملخ تشبیه شدن برامون بگین.
1: در آیه 3 میتونیم بخونیم که میگه آنگاه از آن دود ملخ های بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد. و این برای ما تایید میکنه که این ملخ ها واقعی نیستن، چون ملخ از علف زمین تغذیه میکنه. میفرماید و به آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. عبارت داده شد در آیات 3 و 5 و عبارت گفته شد در آیه 4 تکرار شده. همه چیز تحت کنترل خداست. با اینکه روزهای بسیار سخت و شریریه، اما هیچ چیز بدون اجازه خدا اتفاق نمیافته. چون مرگ برای این مردم شریر و فاسد نوعی رحمته. میفرماید به آنها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 5 ماه معذب سازند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. گفته شده که طول عمر ملخ ها 5 ماهه که معمولاً از ماه می تا سپتامبره. همینطور عدد 5 عدد مسئولیته. کسانی که نور خدا رو رد کردن چیزی باقی نذاشتن به جز ناامیدی و تاریکی.
0: درسته. در اینجا نویسنده عددی رو مطرح کرد تا بگه اونا مثل ملخ بودن. تأثیرشون هم به نیش کژدم تشبیه کرده. آنگاه از آن دود ملخ‌های بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد. اون قدرتشون رو در آیه 7 توصیف کرده و میگه این ملخ ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. نظر شما در مورد آیه 6 چیه که میگه در آن زمان این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد اما به آرزوی خود نخواهند رسید؟
1: خواهر جان، در حقیقت این یکی از دشوارترین آیاتی هستش که در کتاب مکاشفه اومده که درباره داوری های وحشتناک و ترسناکی میگه که بر جهان واقع خواهد شد. اما این موضوع انقدر طول میکشه که مردم آرزوی مرگ میکنن اما نمیمیرن، انگار که مرگ کمیاب میشه. بسیاری از مردم میگن که نمیدونن چطور زندگی کنن، اما خیلی ها نمیدونن چطور بمیرن. انگار مرگ از اونا فرار میکنه، دقیقا همونطوری که در مهر ششم خوندیم و به کوه و صخره ها گفتند به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. توبه و ایمان به عیسی مسیح تنها راه در امان موندن از خشم خداست که بر دنیا نازل خواهد شد.
0: همینطوره. و فهمیدیم ملخ ها همکاران نبی دروغین هستند و بر تمام زمین پخش میشن تا اون بیشتر تأثیر گذار باشه. در آیه 7 میگه این ملخ ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. بر روی سر آنها چیزهای شبیه به تاجهای زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. برادر، تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: اگر که به نبوت یوئیل در فصل 2 آیات 3 و 4 دقت کنیم، میبینیم که در اونجا هم نویسنده درباره ملخ ها میگه، یعنی آشوریان، اتفاقی تاریخی که در روزگار یوئیل رخ داد. در آیه 3 فصل 2 کتاب یوئیل ما اینجوری میخونیم: همچون آتش هر چه را که روی زمین است میسوزاند. زمین پیش از آمدن آنها مثل باغ عدن است، اما وقتی از آن میگذرند به بیابان خشک و بایر تبدیل میشود. ملخ ها علف های سبز و همه چیز رو نابود می کنند. بعدش میگه هیچ چیز از چنگ آنها رهایی نمی یابد. بعد در آیه 4 اینطور ادامه میده: آنها شبیه اسب هستند و مانند اسب‌های جنگی می‌تازند. و در مکاشفه 9-7 هم همین آیات تکرار شده. این ملخ‌ها مثل اسبان آماده نبرد بودند و روی سر آنها چیزهای شبیه به تاج‌های زرین قرار داشت.
0: در حقیقت اونا فقط شبیه تاج بودن، اما نه تاج بودن نه طلا.
1: دقیقا همینطوره، فقط شبیه تاج‌های زرین بودن. در کتاب دانیال فصل 11 درباره نبی دروغین اینطور می‌خونیم: و کسانی را که از او اطاعت کنند به قدرت و حکومت می‌رساند و به عنوان پاداش زمین را بین آنها تقسیم می‌کند. و در فصل 12 میگه خجالت و رسوایی ابدی در انتظارشونه. اونا برای زمان کوتاهی به جلال آراسته شدن، اما تا ابد از دستش دادن. هیچ چیزی براشون باقی نمونده جز خجالت و رسوایی ابدی.
0: بله همینطوره. اجازه بدید آیه 7 رو به طور کامل بخونم. این ملخ‌ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. بر روی سر آنها چیزهایی شبیه به تاج‌های زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. موهایشان مانند موهای زنها، دندانهایی مثل دندانهای شیر داشتند. نظرتون در رابطه با توصیفاتی که در این آیه اومده چیه؟
1: خواهر جان وقتی میگه صورت آنها مانند صورت انسان بود، کلمه ای که در ترجمه انگلیسی به کار رفته به معنای مردانه، یعنی به ظاهر تحکم و تسلط داشتند. اما موهایشان مانند موهای زنها بود. در حقیقت اونا تسلیم رئیسشون بودن که اون هم در ظاهر تحکم داشت، اما اون هم تسلیم رئیسش بود، یعنی وحش رومی. نبی دروغین تسلیم وحش رومیه و پیروانش تسلیم اون هستن. در ادامه میگه دندانهایی مثل دندانهای شیر داشتند، یعنی به شکار خودشون چنگ مینداختن. با اینکه به ظاهر قدرت دارن، اما واقعیت اینه که تسلیم قدرت نبی دروغین هستن که اون هم تسلیم وحش رومیه.
0: بسیار خوب. آیه 9 میگه و سینه های آنها را سینه پوش های مانند زره های آهنین پوشانیده بود و صدای بالهایشان مانند صدای اسبان و عرابه هایی بود که به میدان جنگ هجوم می آورند. منظورش از سینه پوش چیه؟
1: به این معنیه که نه وجدان دارن، نه ملایمت و نه رحمت. در حقیقت ما امروز هم کسانی رو می بینیم که وجدان ندارن و کشتار زیادی به راه می ندازن. در ادامه همین آیه گفته و صدای بالهایشان مانند صدای اسبان و عرابه هایی بود که به میدان جنگ هجوم می آورند. این یه جنگ روانیه و باعث میشه احساس کنید که 100% شکست خوردید. البته اگه شخصی ایمان حقیقی به خدا نداشته باشه، نمیتونه با کسانی که این صفاتو دارن روبرو بشه، چرا که در حقیقت تنها با ایمان میشه در برابرشون ایستاد. به خاطر همین در اینجا به مقدسین میگه که باید صبر و ایمان داشته باشید، همونطور که در فصل 13 مکاشفه هم میخونیم.
0: در ادامه خصوصیات این ملخ‌ها که نماد همکاران نبی دروغین هستن اومده. در آیه 10 میگه آنها مانند عقرب صاحب دمهای نیشداری هستند و قدرت دارند با دم خود مردم را به مدت 5 ماه معذب سازند. دم این عقرب و نماد چیه؟
1: البته که اونا نیش وحشتناکی هم دارن. به نظرم در مورد تعلیم نبی دروغین، همکارانش و تعالیم فاسد و مخربشون میگه. اونا رو اینطوری توصیف میکنه که صاحب دمهای نیشداری هستن. مثل عقربا که نیششون در دمشونه. پس اینا ملخهایی هستن که قدرت عقربا رو دارن.
0: زهر نماد گسترش دروغه. ولی چرا اونا رو به عقربا ربط میده؟
1: همونطوری که در اینجا گفته شد، اونا مردم رو نمی کشن چون مرگ براشون یه رحمت خواهد بود، بلکه فقط عذابشون میدن. این عذاب به مرگ ختم نمیشه، اما کاری میکنه که مردم آرزوی مرگ کنن ولی نمی میرن.
0: بله، در آیه 11 میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون و در یونانی آپولیون یعنی نابود کننده میباشد. با اینکه میدونیم ملخ‌ها ملکه یا پادشاه ندارن، اما چرا میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست؟
1: وقتی میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست، یعنی تایید میکنه که اینا ملخ‌های واقعی نیستن، چون همونطوری که شما گفتین ملخ‌ها ملکه یا پادشاه ندارن. به این مسئله در امثال 30 هم اشاره شده. اما اینجا پادشاه دارن و پادشاهشون همین کسیه که در موردش میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون میباشد. کلمه عبری ابدون یعنی نابود کننده که معادل یونانیش آپولیون هستش که این اسم هم به معنای نابود کننده است. به همین خاطر معنی این اسمو به زبان یونانی و عبری میگه. عمل اون متوجه پسران اسرائیل و کسانی هستش که فقط به اسم مسیحی هستن. مسیح در یوحنا 10:10 گفته دزد می آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. اونا شخصی رو که بهشون حیات بخشید و پیششون اومد تا این برکت بزرگ رو بهشون بده رد کردن. اما این نابود کننده رو خواهند پذیرفت. همونطوری که کلام خدا میگه کسی که از من یعنی خداوند نفرت دارد مرگ را دوست میدارد.
0: دقیقا همینطوره. آیه 12 میگه بلای اول به پایان رسید اما دو بلای دیگر هنوز هست که باید بیاید. اون مهر پنجم و تحت عنوان وای توصیف کرده ولی هنوز دو مهر باقی مونده که در موردشون وای به کار رفته. درجه داوری در اونا به ترتیب پایین میاد. نظر شما در این باره چیه؟
1: همونطوری که گفتیم در اینجا سه تا وای داریم. اولیش در مورد اسرائیل و یهودیانه. دومیش در مورد امپراتوری روم که زنده میشه. به همین خاطر دوباره در شیپور هفتم در مورد کلمه سوم میخونیم. وای سوم با هفتمین و آخرین شیپور همراهه که مربوط به کل دنیاست و همه رو در بر میگیره چون خداوند تصمیم گرفته که سلطنت خودش رو بر تمامی زمین به دست بگیره.
0: بله، خیلی ممنون برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: خواهش میکنم، برکت خدا با شما باشه و همینطور همه شنونده های عزیزمون.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز فهمیدیم که شیپور پنجم در مورد ظهور یه رهبر مذهبیه که از سرزمین اسرائیل بلند میشه و در کتاب مقدس به نبی دروغین معروفه. اون ضد مسیح و یه شخص بیدینه که بعد از روبوده شدن کلیسا در صحنه عالم ظاهر میشه و اول در سرزمین اسرائیل و بعد در کل دنیا تأثیر خواهد گذاشت. در شیپور سوم نشانه های ظهور این شخص مذهبی رو میبینیم و شیپور پنجم به تأثیر نبی دروغین مربوط میشه. به امید خداوند در برنامه بعد شیپور ششم رو بررسی خواهیم کرد. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل 11. امیدوارم از سخنان من که تا حدودی ابلهانه است ناراحت نشوید. خواهش میکنم آن را تحمل کنید. علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاک دامن به عقد مسیح درآورده و به او تقدیم نمودم. اما اکنون میترسم همانطور که حوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسای دیگری جز آن عیسایی را که ما به شما اعلام کردیم اعلام کند، آیا با خوشحالی او را قبول نمی کنید؟ و آیا حاضر نیستید با خوشحالی روحی غیر از آنچه قبلا پذیرفته بودید بپذیرید و یا مژده‌ای غیر از آنچه قبلا به شما داده شده بود قبول کنید؟ گمان نمی کنم من از آن رسولان عالی مقام شما کمتر باشم. شاید ناطق خوبی نباشم، ولی می دانم درباره چه سخن می گویم. ما این را در هر فرصت و هر مورد ثابت کرده ایم. من انجیل را مفت و مجانی به شما رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا شما سرفراز شوید. آیا با این کار من مرتکب گناه شدم؟ من معاش خود را از کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح آنها را غارت کردم تا بتوانم مجانی به شما خدمت کنم. وقتی با شما بودم با وجود اینکه به پول احتیاج داشتم به هیچ یک از شما تحمیل نشدم. بلکه وقتی برادران از مقدونیه آمدن احتیاجات مرا رفع نمودند. من هرگز خود را به شما تحمیل نکردم و در آینده نیز نخواهم کرد. به حقانیت مسیح که در زندگی من است سوگن یاد می کنم که هیچ چیز نمی تواند مانع فقر من در تمام سرزمین یونان باشد. چرا کمک شما را قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می داند که شما را دوست دارم. من به این کار ادامه خواهم داد تا ادعای کسانی را که با غرور می گویند رسالت آنها و رسالت ما یکسان است خونسا سازم. زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمین فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح در می آورند. و این چیز عجیبی نیست. شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورند. پس اگر خادمین او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند جای تعجب نیست. در عاقبت مطابق اعمالشان کیفر خواهند یافت. تکرار می کنم. هیچ کس مرا احمق نداند، ولی اگر درباره من اینطور فکر می کنید پس اقلن مرا مثل یک احمق بپذیرید تا بتوانم کمی به خود ببالم. الان از روی غرور و مثل یک آدم احمق از خود تعریف می کنم و نه مثل یک مسیحی. چون بسیاری به امتیازات دنیوی خیش می بالند، من هم می خواهم به امتیازات خود ببالم. شما باید چقدر روشن فکر باشید که می توانید اینطور با افراد احمق مدارا کنید. البته اگر کسی شما را به بردگی درآورد یا استثمار نماید یا از شما بهره برداری کند یا به چشم حقارت به شما نگاه کند و به یا به صورتتان سیلی زند، حتما ناراحت نخواهید شد. با شرمساری باید بگویم که به علت ضعف خود ما بود که نتوانستیم این کارها را انجام دهیم. اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی ببالد، من کمتر از او نیستم. گفتم که مثل یک نادان حرف میزنم. آیا آنها عبرانی هستند؟ من هم هستم. آیا اسرائیلی هستند؟ من هم هستم. آیا فرزندان ابراهیم هستند؟ من هم هستم. آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم. باز مثل یک دیوانه حرف میزنم. من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم. دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. یهودیان مرا 5 بار و هر بار 39 ضربه شلاق زدن و 3 بار از رومیان چوب خوردم و 1 بار هم سنگسار شدم. 3 بار شکست کشتی شدم و 1 شب و 1 روز دستخوش امواج دریا بودم. در مسافرت‌های زیاد خود با خطر سیل و راهزنان روبرو بودم و از دست یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین در شهر و بیابان و دریا با مرگ مواجه شدم. من متحمل سختی ها، زحمات، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی فراوان شدم و غالبا بدون خوراک و لباس کافی سرمای سخت زمستان را تحمل کردم. از آن گذشته نگرانی برای تمام کلیساها باری است که شب و روز بر دوش من است. وقتی یکی ضعیف است، آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ و اگر کسی لغزش بخورد، آیا من آتش نمیگیرم؟ اگر مجبورم فخ کنم، با آن چیزهایی خواهم بالی که ضعف مرا نشان میدهد. خدا پدر عیسی خداوند تا ابد سپاس به نام او باد، میداند که من دروغ نمیگویم. وقتی در دمشق بودم، فرماندار آنجا که از طرف حارس پادشاه به این مقام منصوب شده بود، فرمان داد که نگهبانان شهر مرا دستگیر کنند. اما برادران به وسیله سبدی از پنجره‌ای که در دیوار شهر بود مرا پایین فرستادند و از دست او فرار کردند.

0: ای خداوند تو رو می ستاییم، نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست، جلال بر نام تو.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتاب‌ها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه‌های از بند رها شده، داستان‌های واقعی کسانی را می‌شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند برای این زندگی فیض می‌بخشد و برای آینده جلال. روز 38 از شماره 4 نان روزانه ما، فیض و جلال عنوان و مزمور 84 آیات 5 تا 12 متن امروز ما از کلام خداست. در پارک پشت منزل ما در شهر بویسی آیداهو مسیری دایره وار وجود دارد که من آنجا پیاده روی می کنم. وقتی که 3 بار آن مسیر را دور می زنم تقریباً 2 کیلومتر پیاده روی کردم. گاهی اوقات به سادگی تعداد دورها از یادم می رود. بنابراین هر صبح 3 عدد سنگ در جیبم می گذارم و وقتی که 1 دور پیاده روی تمام می شود یکی را بیرون می اندازم. اغلب وقتی 1 سنگ در جیبم باقی میماند خوشحال میشوم و همین باعث میشود که سریعتر گام بعدی را بردارم. گاهی اوقات اتفاق افتاده که زندگیم چون قدم زدن روزانه ام بوده است. به مدت 10 سال هر روز 3 بار دور خود گشتم، اما هرگز از این فراتر نرفتم و فقط دور زدم. عجله ای ندارم که زندگیم زودتر پایان یابد، چون اوقات زندگی ما در دست خداوند است. همانطور که بدن در زیر سنگینی بار سالهای سپری شده خمیده می شود، خدا در فیض خود مرا حفظ خواهد نمود. از قوت تا قوت پیش می روم و در فرصتی مناسب در کوه خداوند حاضر خواهم شد و در آن روز به جلال خواهم رسید. مزمور نویس می گوید خداوند فیض و جلال می بخشد. فیض برای قدم برداشتن در جهان و جلال برای وقتی که این زندگی پایان یابد. او هیچ چیز نیکو را دریغ نمی کند. آیا امروز محتاج فیض هستید؟ خداوند آن را با 2 دستانش به شما تقدیم می کند و تنها کاری که می توانید بکنید این است که آن را دریافت کنید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، فیض و آرامش خداوند و منجی من عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا شود. عیسی خداوند در انجیل متا فصل 5 آیه 10 می‌فرماید: خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. عیسی مسیح نمونه بارز ما ایمانداران مسیحی، متحمل رنج و زحمات در راه نیکی شد و به ما نیز این هشدار را داد که در این جهان جفاها خواهیم دید. اما عیسی خداوند این را هم فرمود که او هر روزه تا انقضای عالم با ما خواهد بود. در ارتباط با موضوع جفاها و امید ما به عیسی مسیح خداوند، پیغام‌هایی بر اساس رساله اول پتروس به شما ارائه می‌گردد که در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ضبط شده‌اند. امیدواریم با شنیدن آنها برکت بیابید. در این برنامه توجه شما را به یکی از این پیغام‌ها جلب می‌نماییم.
2: قسمتی از اول رساله اول پتروس را براتون بخونم و بعد به شرح آیات می‌پردازیم. پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکندن در پنتوس، غلاطیه، قپاتوقیه، آسیا و بتانیه، برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح، فیض و سلامتی بر شما افسون باد. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده، به جهت میراث بی‌فساد و بی‌آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما، که به قوت خدا محروز هستید به ایمان برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود و در آن وجه می‌نمایید، هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه‌های گوناگون محصون شده اید، تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح، که او را اگر چه ندیده اید محبت می نمایید و الان اگر چه او را نمی بینید لکن بر او ایمان آورده وجد می نمایید با خرمی که نمی توان بیان کرد و پر از جلال است، و انجام ایمان خود یعنی نجات جان خیش را می‌یابید، که درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند، تفتیش و تفحص می‌کردند و دریافت می‌نمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر می‌داد، چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلال‌هایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت می‌داد و به دیشان مکشوف شد که نه به خود بلکه به ما خدمت می کردن. در آن اموری که شما اکنون از آنها خبر یافته اید، از کسانی که به روح القدس که از آسمان فرستاده شده است بشارت دادن و فرشتگان نیز مشتاق هستند که در آنها نظر کنند. لذا کمر دلهای خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا شد بدارید. و چون ابنای اطاعت هستید مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم، و چون او را پدر می خوانید که بدون ظاهربینی بر حسب اعمال هر کس داوری می نماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید، زیرا می دانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید، که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خدا باشد. تا همین مقدار رو در اینجا داشته باشیم که به فیض خدا بتونیم برسیم. پتروس رساله خودش رو برای مسیحیانی مینویسه که با سختی‌های جانکاه و آتشین به قول خودش روبرو بودن. شاید مسیحیان از یک نوع راحتی برخوردارن که باید مواظب اون باشن، چون این راحتی ممکنه براشون گرون تموم بشه. و اون راحتی اگه تبدیل به سازش با این دنیا بشه و چیزهای مادی این دنیا، ما در واقع خود را باختیم. واقعا نجات کافی نیست، بلکه او را باید به خداوندی پذیرفت و شاگرد راستین عیسی مسیح بود. پتروس رسول در واقع داره به همه مسیحیان می نویسه. در همون آیه اول می بینید که میگه به تمام غریبانی که پراکندن، و این شاید به لفظ امروزی بگیم هر جای دنیا که باشن مسیحیان، و باید بدونن که ایمانشون گرانبهاست و اگر سختی ها میگذرن این به خاطر اینه که ایمان اونها پاک بشه. یک ایماندار امید زنده داره. آیه 3 رو نگاه کنید. امید زنده. برای امید زنده خداوند ما را از نو تولید نمود. اگه ما بخوایم به یک عبارت یا در یک کلمه حتی رساله اول پتروس خلاصه بکنیم، باید بهش لفظ امید رو بدیم. یک مثال معروفی هست، میگه هر جا حیات هست، هر جا زندگی است، در آنجا امید است. ولی ما برای پتروس باید بگیم که هر جا مسیح هست، در آنجا امید است. و بدون عیسی مسیح امیدی برای دنیا وجود نداره. یک ایماندار امید زنده داره، چون که امیدش به شخصیتی است که اون خودش زنده است. به همین خاطر پتروس اینو امید زنده میگه. و بقیه امیدهایی که در این دنیا هست، ما آدمای خودخواه نیستیم، ولی میدونیم که باطل و بیخوده. یک روزی از بین خواهد رفت، چون برای اون طرف مرگ پاسخی ندارن که به بشریت بدن. هر چه هست در همین دنیا خاتمه پیدا میکنه. نویسنده که خودش پتروس رسول شاگرد عیسی مسیح، بگذاریم از این که بعضیا معتقدن و خیلی مخصوصا از قرن 19 به این ور جر و بحث است که نویسنده این رساله که اون یکی کیه، و من فکر کنم یک نوع مشغولیت بیخودیه که ذهن مسیحیان رو به خودش گرفته به خاطر شاید علم گرایی که اومده. ولی خیلی ساده اینجا میگه پتروس رسول عیسی مسیح. ما هم قبول میکنیم که این رساله رو پتروس رسول عیسی مسیح نوشته، و با همین باور ایمان خود را به کلام او و به خداوند بیشتر میکنیم. این نویسنده که پتروس هست خوب میدونه از روی تجربیاتش که چطور امید بستن به عیسی مسیح چه ارزشی داره. اگه خاطرتون باشه در لوقا باب 22 هست، آیه 31 و 32، که عیسی مسیح به پتروس میگه ای شمعون، شیطان خواست شما را مثل گندم غربال بکنه، اما من برای تو دعا کردم که ایمان تو تلف نشه، هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. و در واقع پتروس رسول در این رساله هدفش و رسالتش همینه، یعنی بنا کردن، استوار کردن برادران. پس داره به اونا مینویسه که از این امتحان، از این آتشی که بین شما هست، شما ناراحت نباشید. این برای اینه که ایمانتون رو خداوند امتحان بکنه، قال بذاره تا اینکه تسبیه بشه. و باز در یوحنا باب 21 یادتون هست، عیسی مسیح آخرین بار که با پتروس صحبت میکرد گفت که تو باید شبانی گله را بکنی، و با این رساله در واقع پتروس رسول این را داره انجام میده. باب 5 همین رساله اول پتروس رو اگه نگاه کنید، در آیه 12 اسمی که دیگه هم آورده، چه شخصی اونجا معرفی شده به ما؟ سلوانوس، که همون سیلاس باید باشه. سیلاس در اعمال باب 15 آیه 22 اگه نگاه کنیم، یک شخصیت بسیار مهمی است. وقتی که اولین شورای کلیسایی در اورشلیم تشکیل میشه، سیلاس که خودش یک نبی بود در اونجا نقش مهمی رو داره. سیلاس در اینجا میتونه هم نویسنده، یعنی کاتب رساله باشه، و هم میتونه کسی باشه که این رساله رو برده، حامل رساله باشه به کلیساهایی که پتروس رسول می نویسه. سیلاس یک نبی بود و پتروس یک رسول. اما در افسوسیان ما به دعای 20 چی می خونیم؟ که کلیسا بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده است، که خود عیسی مسیح سنگ زاویه آن هست. بنابراین اینجا سیلاس رو می بینیم با پتروس که با هم همکاری می کنن برای اینکه کلیسا استوار بشه. پتروس به احتمال قوی اون کلمه بابر را که به کار می بره، آیه 13 رو نگاه کنید، باب 5 آیه 13 چی میگه؟ میگه به خواهر برگزیده من که در بابل هست اینو مینویسم. البته در آن زمان بابل به اون شکل امپراتوری نبود، ولی محلش بود. الان هم اگه بخوایم روی نقشه جغرافیا نگاه کنیم در عراق هستش. این قسمت بابل اون زمان هم البته یهودی نشین هم بود، ولی احتمال خیلی خیلی کمی هست که منظور پتروس همین بابل باشه، چون که نه خودش به اونجا سفر کرده بود، نه در اون زمان تحولی در اونجا بود، و به احتمال زیاد قوی وقتی که ما مخصوصا به زبان سمبولیک مکاشفه نگاه بکنیم، مثل باب 17 آیه 5 وقتی بابل رو می نویسه منظورش کیه؟ امپراتوری روم، و با کلمات رمز اینو به کار می بره. و در اینجا پتروس می نویسه خواهر برگزیده من در بابل، اشاره هست به روم، چون که در اون زمان در روم مسیحیان رو اذیت می کردن، شکنجه می کردن. بنابراین احتمال قوی داره که پتروس می خواد بگه سلام منو به کلیسایی که در روم هست برسونه، ولی با این کلمه بابل می تونه مقصودش رو بیان بکنه. این رساله حدود 63 میلادی نوشته شده، چون که خود پولس در 64 میلادی شهید شد و احتمالاً بعد از مدت کوتاهی پتروس هم به روم میاد و جان خودشو میبازه. در واقع بخواد بگیم جانشو میبره، نه که میبازه، چون که به خاطر عیسی مسیح جان میده اون رو خود مسیح گفت که دریافت میکنه. در آخرین باب انجیل یوحنا باب 21 عیسی مسیح به پتروس اشاره کرد که چجور خواهد مرد. گفت جایی تو را میبرن که نمیخوایی و دستاتو دراز میکنی و اشاره کرد که تو به وسیله مرگ صلیب خواهی مرد. اما مخاطب این رساله کیه؟ فهمیدیم که پتروس نویسنده است، حامل رساله یا کاتبش سلوانوس یا سیلاس. مخاطبمونشون کیا هستن؟ در آیه اول میگه به غریبانی که پراکنده در پنتوس، غلاطیه، قوطقیه، آسیا و بتانیه. تمام این محل در کجاست الان از نظر جغرافیایی؟ در ترکیه کنونیه و در شمال ترکیه هست. پولس رسول فقط جنوب ترکیه رو بشارت داده بود و کار شمال رو شاید گذاشته بود به پتروس که رسالهشو بنویسه. اما کلمات جالب اینجاست: غریبان و پراکندگان. کلمه غریب خیلی جالبه. پتروس در جاهای دیگه هم همین کلمه رو به کار میبره. چرا پتروس اشاره میکنه به غریبان؟ آیا مسیحیان غریب هستن؟ بله، اینا در واقع کسانی هستن که این دنیا یک کشوری است براشون که هنوز بهشون رسما کارتی ندادن که بتونن اونجا زندگی کنن. خودشون رو غریب احساس میکنن. عزیزان، من و شما هم وقتی که خود را در این دنیا غریب احساس کنیم و منتظر بازگشت عیسی مسیح باشیم، میتونیم ایمانداران قوی باشیم. ولی اگه دلبستگی داشته باشیم به این دنیا، هر جایی که باشه، اون موقع ما امیدی نداریم که براش منتظریم. پس همه ما غریبیم و پتروس رسول اضافه میکنه به غریبانی که پراکندن. لفظ پراکنده در آن زمان برای یهودیانی به کار میرفت که در خارج از اسرائیل یا فلسطین به سر می بردن و زبان یونانی معمولا داشتن، هلنیستی به قول اعمال باب 6 بودن و اینها پراکنده بودن در تمام جاها. اما پتروس رسالهشو فقط برای یهودیا نمی نویسه، چون در آیات بعد می بینیم که میگه شما که قبلا امتها بودید، شما که قبلا خدا را نمی شناختید. بنابراین پتروس داره به کلیسای جامعه می نویسه که در آن هم یهودی هست هم غیر یهودی و به این شکل اینا مخاطب میکنه. اما مهم اینه که هر کی میخوای باش، تو در این دنیا غریب هستی. تو هیچ وابستگی دلبستگی به این دنیا نباید داشته باش. و به این شکل پتروس مخاطب خودش رو معرفی میکنه که اینا کیا هستن. پس مهم این است که بدانیم غریبان پراکنده در این رساله زیر جفا هستن. 15 بار لااقل کلمات مربوط به جفا در این رساله به کار رفته. جفا، جفا، سختی ها، همینطور تکرار میکنه. البته پتروس یک هدف دیگری هم داره و اون اینه که میگه به زودی یک امتحان، یک جفا، یک شکنجه آتشین سراغ شما میاد. باب 4 رو نگاه کنید، آیه 12. و پتروس در واقع داره مسیحیان رو آماده میکنه برای کمچین چیزی، هرچند همه اونها به طور کلی سختی ها به خاطر مسیح میدیدن، اما پتروس میتونست از اول ببینه که یک جفای عظیم در زمان نیرون باید بیاد در روم. بعد بنابراین همه مسیحیان رو آماده میکنه برای این جفا. عزیزان، ما اگر از این نوع جفاها نمیبینیم، ولی زندگی کردن در یک وضعی که همیشه ما آماده هستیم به خاطر مسیح جفا ببینیم، خیلی لذت بخشه. در غیر این صورت ما اگه یک مقدار صبحونه دیر میشه، شاید غر میذاریم، اگه شب نتونیم بخوابیم ناراحتیم، اگه بعضی چیزهای آماده نباشه، باب تبمون نباشه، احساس ناراحتی میکنیم. اما زیستن در یک روحیه‌ای که برای همه چیز خدا را شکر میکنیم، برای یک همچین چیزی با این روحیه زندگی کردن، باعث میشه که ما همونی باشیم که پتروس رسول در اینجا میخواد. اگه جفا نیست، تو یک جوری زندگی کن که مثل که جفا هست و تن خودت رو، وجود خودت رو طوری آماده بساز که به خاطر عیسی مسیح صلیب رو میتونی برداری و دنبال او بری. برای بسیاری شاید صلیب عیسی مسیح به این مفهومه که چون اون مصلوب شد من از همه چی آزادم، چون اون مصلوب شد من دیگه هیچ ناراحتی ندارم. درست، ولی معنی دوم صلیب هم اینه که مسیح آمد به قول سی اس لوئیس رنج کشید تا اینکه به ما یاد بده که رنج کشیدن واقعی چی هست و ما بتونیم درست رنج بکشیم. پس رنج کشیدن به قول داستایوفسکی میگه یک جزئی از حقیقته. شما نمیتونید رنج رو از حقیقت جدا کنید. هر کی میخواد دنبال حقیقت بره، رنج و درد هم باهاش هست، اما لذت بخشه. چون که عیسی مسیح گفت که باری که من رو دوش شما میذارم، یوغ من خفیفه، سبک شیرینه و ما آماده هستیم که این یوغ را برداریم. پتروس رسول نه فقط برای مسیحیان اون زمان و نه فقط برای مسیحیانی که در زمان نیرون، تراژان، هادریان و دیولکتیان و تمام این امپراتورهای دیگه بودن اینا رو داره مینویسه که زیر جفای شدید میرن در قرن دوم به بعد و اینها، بلکه برای قرن بیستم هم پتروس رسول برای ما یک پیامی داره. پیام پتروس چی هست؟ پیام پتروس در همون باب 5 آیه 12 پیدا میشه. لطفا نگاه کنید باب 5 آیه 12، کلمه نصیحت در اونجا به کار برده. در ترجمه مژده برای عصر جدید کلمه تشویق و دلگرمی رو به کار بردیم و شاید دلگرمی واژه درست‌تر امروز باشه. پتروس این رساله رو می‌نویسه تا کسانی که زیر زحمت هستن اونها رو دلگرم بکنه و اونها کمک بکنه که ایمان خودشون رو حفظ بکنه. کلمه زحمات زیاد در این رساله هست و کلمه دیگه هم که زیاد به چشم می‌خوره، اینو توجه کردید یا نه؟ چه کلمه دیگه‌ای هست؟ کلمه جلال هست. پتروس رسول میخواد بگه که شما اگه در زحمات ایمان بیارید، استقامت داشته باشید، به جلال خواهید رسید. و این جلال و زحمات با همدیگه خیلی جالب جور هستن. به خاطر مسیح زحمت کشیدن، جلال منتظر شماست. اگه شما این زحمات رو تحمل نکنید، در واقع پتروس میخواد بگه منتظر جلالم نباشید. و این اصلیه که در مسیحیت هست عزیزان. ما باید در این دنیا مثل خداوند خودمون حاضر باشیم جفا ببینیم، مثل خداوند خودمون حاضر باشیم که صلیب را برداریم. و اگه صلیب‌های در زندگی ما نیست، خودمون داوطلبانه نمیریم برای صلیب، شاید خیلی دیگه این دنیا بهمون داره خوش میگذره. من نمیدونم چند نفر از مسیحیان واقعا منتظر بازگشت خداوند هستن. شاید بعضی اصلا خوششون نمیاد خداوند برگره، شاید بعضی اصلا نمیخوان در آسمان باشن، احساس میکنن در اونجا خیلی کسل کننده است، بهتر همین دنیا عمر جاودانی داشته باشیم. اگه ما یه همچین حالتی داریم، بیایم از خودمون بپرسیم که آیا تولد تازه داریم یا نه. خودمون رو جستجو بکنیم. ببینیم واقعا از گناه پاک شده ایم یا نه. چون که بزرگترین امید ماها باید این باشه که یک روز عیسی مسیح رو ببینیم و آسمان جایی است که ما به طرف اون داریم میریم. پس زحمات هست، دنبالش هم جلاله. کسی که آماده است زحمات رو تحمل کنه، منتظر جلال هم باید باشه. اگه ما پولس رسول رو رسول ایمان بدونیم، یوحنا رو رسول چی؟ محبت بدونیم، پتروس رسول رو باید رسول امید بدونیم. او در همه این چیزا میگه امید، امید، امید هست. و من واقعا خوشحال میشم که وقتی در شکنجه، در جفاها، در سختیها که به کلیسا میاد، امید خودمون رو از دست نمیدیم. امید زنده ای داریم به عیسی مسیح، چون که اون خودش شخصیت زنده ای هستش. در دنیا همینطور که عرض کردم، امیدها باطله. امیدها فقط تا یک سال، دو سال بعد. بعد از اینکه ما مردیم چی؟ ولی خدا را شکر که امید ما زنده است. عیسی مسیح که یک روز وعده داده که دوباره برای ما برمیگرده. این امید ما تا بازگشت عیسی مسیح ما را نگه می‌داره. و به همین خاطره که در باب 3 آیه 15 میگه که ما نباید از این امید خجالت بکشیم. ما نباید خجالت بکشیم که در دانشگاه، در محل کار اسم ما مسیحی هست. و باید به این امید افتخار بکنیم. اونو شر بدیم و از آن دفاع کنیم. لغت اپالاجی از همین باب 3 آیه 15 گرفته شده. یعنی اینکه بگیم که ایمان ما چیه و ازش دفاع بکنیم. و پتروس رسول به این شکل میخواد بگه که شما افتخار کنید که مسیح هستید. افتخار کنید، آماده باشید بگید که مسیح هستید و دفاع کنید از اون ایمانی که دارید و بعد به جلال عیسی مسیح خواهید رسید. اما یک چیز، زحمات به خودی خود هدف نیست. ما مسیحیان مرتاض نیستیم که عمدن خودمون رو بندازیم تو آتش، فرضاً بگیم بریم عمدن مثلا در یک کشوری بمونیم که اونجا خیلی سخته و بگیم همین که من اینجا هستم به خاطر مسیح زحمت می‌بینم. این آدم بی‌خاصیتی میشه. زحمات به خودی خود هدف نیست، وسیله است برای اینکه عیسی مسیح رو جلال بدیم. پس پتروس میگه اگه شما زحمت میکشید اما به خاطر اینکه دزدی کردید، به خاطر اینکه دست و پا چلفتی هستید یا به خاطر هر چیز دیگری، اینو به حساب مسیح نذاری. زحمات شما باید در همون راستایی باشه که عیسی مسیح رو جلال بده و زحمات شما اگه به این جلال ختم نمیشه فایده نداره. پس پتروس رسول ما رو به یاد یک واژه دیگه هم میندازه که زیاد در رساله به کار رفته و اون واژه فیض هستش. ما هرگز نباید فراموش کنیم که فیض خداست که ما را نجات میده. فیض خداست که ما را حفظ میکنه. من هیچ وقت در مسیحیت ما قهرمان بازی نداریم. که بگی من به خاطر عیسی مسیح از همه بیشتر زحمت کشیدم. این فیض خداست که استعدادو داده که من زحمت بکشم. پس بازم باید توجه ما به فیض خداوند باشه. در باب 5 آیه 12 پتروس تاکید بر فیض خدا میکنه. فیض در تمام بابهای این رساله به کار رفته. خیلی جالبه. باب 1 آیه 2 میگه فیض. آیه 10 میگه فیض. آیه 13 میگه فیض. باب 2 میرید آیه 19 با صحبت از فیض میکنه که در فارسی ثواب ترجمه کرده. همون لغتی که در یونانی باز فیض میگه. باز در باب 2 آیه 20. باب 3 آیه 7. باب 4 آیه 10. باب 5 آیه 5. و همینطور آیات 10 و 12. در هر بابی پتروس رسول از فیض خدا صحبت میکنه. و به قول پولس در باب 2 قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 من اینجور کردم اونجور کردم به خاطر عیسی مسیح. بعد میگه خودش هم مثل که متوجه میشه که زیاد گفته من. میگه اما نه من ها، فیض خدا که در من بود. چقدر عالیه. فیض خدا که در من بود که همیشه منو فروتن نگه داره. حتی در جفاها هر سختی که من میکشم، ای خدا اگه فیض تو نباشه من چگونه میتونم این سختی ها رو بکشم. پس همه جلال از آن خداوند هست و من فقط در اینجا این فیض را یافتم که به خاطر او زحمت بکشم. خدا در واقع لطف کرده به من که اجازه میده که من زحمت بکشم به خاطرش. پس فیض خدا ما را نجات میده طبق افسوسیان باب 2 آیه 8 تا 10. فیض خدا ما را تقویت میکنه دوم قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 اونجا که پولس رسول میگه فیض تو منو کافیست در مشکلات. فیض خدا ما را در مشکلات یاری میده تا خدا را خدمت بکنیم اول قرنتیان باب 15 آیه 9 و 10 و بالاخره هرچه با فیض خدا آغاز بشه به جلال منتهی میشه رساله اول پتروس باب 5 آیه 10. پس همه چی فیضه. از اون ابتدا که با نجات پیدا میکنیم تا به آسمان میریم فیض خداست که این کار رو برای ما میکنه. در عهد عتیق خدا امید اسرائیل بود. در عهد جدید همون خدا باز هست امید ما مسیحیان، ولی بیشتر کلمه مسیح رو میبینیم. مسیح امید ماست. همون شکلی که بنی اسرائیل تنها به خداوند به یهوه معتقد بودن و امید بسته بودن در عهد جدیدم میبینیم عیسی مسیح امید ما هست.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما ایمانداران چه حقایقی از کلام خدا درباره آینده میدونیم که باید اونها رو دائما به خودمون یادآوری کنیم؟ بذارید به چند تا از اونها اشاره کنم. ما میدونیم که الان در دنیایی سقوط یافته زندگی میکنیم. پس قطعا در اون با سختی، رنج و درد و مصیبت مواجه خواهیم شد. عزیزان، تا زمانی که ما به آسمان بریم، در این دنیا شاهد بیماری، درد، مرگ، فقدان، از دست دادنها و انواع دلشکستگی ها خواهیم بود. این یکی از واقعیت هایی که ما درباره آینده می دونیم. ولی چرا وقتی که اینها اتفاق می افتند شوکه می شیم و انتظارش رو نداریم؟ انگار که واقعا نمی خواهیم باور کنیم که اینها واقعی هست. گویا که گاهی در افسانه ها و قصه ها می خواهیم زندگی کنیم و انتظار داریم که همه چیز همیشه باید خوب و عالی از آب در بیاد. به همین دلیل وقتی که درد و غم و سختی ها فرا می رسن، ما از هم فرو می پاشیم. چرا؟ چون از قبل بر اساس حقیقت کلام خدا خودمون رو برای بروز دردها و مشکلات آماده نکردیم. پس یکی از چیزهایی که کلام خدا درباره آینده به ما میآموزه اینه که درد و سختی و مشکل در این دنیا اجتناب ناپذیره. چیز دیگه که ما از کلام خدا میدونیم اینه که خدا بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. او بر همه چیز احاطه و کنترل کامل داره و هیچ چیز نمیتونه خارج از اجازه خدا زندگی ما رو لمس کنه. او از آینده آگاهی کامل داره و او میدونه چه آینده‌ای داره به سوی ما میاد. او دقیقاً میدونه که ما از چه فراز و نشیب‌هایی عبور خواهیم کرد. بله، او در کنترل و بر همه چیز اشراف کامل داره. همچنین ما میدونیم که او همراه با ما و در این سختی و در هر افت و خیزی در کنار ما خواهد بود و ما رو ترک نخواهد کرد. ولی این رو هم میدونیم که ما هم در هماهنگی کامل باید با او قدم برداریم. در هماهنگی با او، در تعلیم کلامش و اطاعت از اون چه که او در کلام خودش به ما میآموزه. و مورد سوم اینه که ما همچنین این رو هم میدونیم که او خدایی نیست که اشتباه کنه. او خدایی که اونقدر من رو دوست داره که نمیگذاره هیچ چیز به من آسیب برسونه و حتی اگه اجازه بده که آسیب ببینم، از اون نقشه و هدفی برای خیریت من و برای جلال نام خودش داره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: ای قدوس عادل، خداوند آسمان و زمین و اقیانوس ها، خداوند هستی ها، بر ما ترحم فرما و جان ما را در کرم خود نگاه دار و رحمت و راستی خود را در قلب های ما قرار بده و ما را در آتش قدوسیت بگذار تا چیزهای ناخالص از ما بیرون گردد و برای تو پاک و مقدس گردیم. پروردگارا مدد فرما که از فرصت و مهلتی که برای توبه کردن و بازگشت به سوی تو به ما داده ای استفاده کرده و تا دیر نشده به سوی تو بازگشت نماییم و برای همیشه در ملکوت تو ساکن شویم، زیرا می دانیم که فرصت بسیار کم است. خدایا اکنون که به تورات مقدس برای تغذیه روحانی خودمون روی می آوریم، استدعا داریم که ما را در درک و فهم کلامت یاری بده و به وسیله گفتارت با ما سخن بگو. این دعا را به نام قدوس و پرجلال منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس. حضرت ارمیا از جانب خدا یکتا انتخاب می شود تا شدیدترین پیام داوری حق و تلخترین پیغام را به سمع قوم یهود و جهانیان برساند و به پادشاه و سروران مذهبی اخطار بدهد که خدا به خاطر گناهانشان آنان را به زودی داوری کرده و نه فقط ارتش بابل به رهبری نبوکدنصر شهر اورشلیم را تسخیر خواهد کرد، بلکه حتی پادشاه و رؤسای مملکت اسرائیل را نیز نابود می کند و دیگر هیچ پادشاهی در اسرائیل از این طایفه حکومت نخواهد نمود. پیام ارمیا برای هموطنانش بسیار تلخ و برای خودش این بود که قلبش رو بشکنه. اما دلیل این پیام برای ارمیا خیلی واضح بود و اون اینکه اون میدانست قوم نه فقط نسبت به کلام خدا و اطاعت از خدا بی توجه بوده و عهدی که با خدا یکتا بسته بودن را شکستند، بلکه خدا یکتا را ترک کرده، از خدای حقیقی روی برگردانده و به سوی بت پرستی و فلسفه های بشری روی آورده بودند. وقتی رؤسای یهود این را میشنوند بسیار عصبانی میشوند، ارمیا را خائن به مملکت میدانند و بعد خودشون رو به عنوان نبی و برگزیده خدا معرفی میکنند و به قوم میگویند که ارمیا پیامبر حقیقی خدا نیست، چون که پیامش همیشه درباره داوری و مرگ. اما ما نبی واقعی هستیم و ما در خواب خدا را در رویا دیده ایم که نه فقط به ما نشون داده بابلی ها به ما حمله نمی کنند، بلکه ما بر آنها پیروز خواهیم شد و آینده ای که در پیش داریم مملو از صلح و صفا خواهد بود. نه دوستان، داوری نیست، مرگی نیست، عذابی از جانب خدا نیست. خدا از شما راضیه، خدا از شما خوشحاله. پس به زندگیتون ادامه بدهید، کیف کنید که خداوند شما را برکت میده. اما حقیقت چیزی دیگری بود. ارمیا نه فقط با مخالفت قوم و رؤسای مذهبی و پادشاه روبرو بود، بلکه اکنون میبایستی با انبیای کذبه نیز مقاومت کند و سعی کنه به قوم بگه که اینها انبیای دروغین هستند، نه حقیقی. خداوند به خاطر وجود انبیای کذبه و دروغین که با حرفای پرچرب و نرم خودشون آنچرا که مردم میخواستن بشنون را میگفتند و مردم را از خدا دور کرده بودند و به خاطر بت‌پرستی شدیدترین داوری خود را بر قوم میخواست بفرسته، ارمیا را خطاب میسازه و میگوید که دیگر فرصت برای این افراد به پایان رسیده. و در این فصل، یعنی فصل 23 الی 29، خداوند به اون نشون میده که چه داوری عظیمی برای قوم خواهد بود. ارمیا در رویا شاهد خرابی عظیمی که بر اثر داوری خدا بر سرزمینش، بر خانه‌اش، بر خانواده‌اش و بر قوم خیشش نصیب می شود می بینه و می گوید ای زمین، ای زمین، به کلام خدا گوش دهید، ای مردم از کلام خدا روی بر نگردانید، زیرا رد کردن خدا همان و خشم و غضب خدا بر گناهکاران. این داوری خدا آنقدر وحشتناک و عظیم بود که بسیاری نابود و شهرهای اسرائیل با خاک یکسان و به وسیله آتش از بین میرن. برای مدتی ارمیا فقط مرگ را در برابر خود مجسم میکرد. نابودی قومش، نابودی شهرهایی که دوست داشت. در چین حالتی بود که خداوند دوباره به او ظاهر میشه و پیامی به او عطا میکند و به او مژده میدهد. و برای اولین بار پس از 23 سال نبوت و رسانیدن پیام داوری و اخطار خدا، اکنون ارمیا پیام امید، پیام شادی، پیام مثبتی رو به سمع مردم میرسونه و در حقیقت نشان میده که در ناامیدی بسی امید است، زیرا پایان شب سیه برای خدا پرستان و مؤمنان همیشه سپید است. پیام فصل 23 این نور امید را در روزهای تاریک قوم یهود بر ما آشکار میکنه. نبوتی که حدود 80 سال پس از اعلام آن اکثراً به انجام میرسد و بعضی از آیات هنوز به انجام نرسیده، ولی در آینده بسیار نزدیک شاهد به انجام رسیدن کامل این نبوت ها خواهیم بود. البته دعای اول اخطار خدا به رؤسای مذهبیه و سپس نور و امید از آیه 3 برای ما آشکار میشه. به کلام خدا توجه کنید. خداوند برمیا میگوید: وای بر شبانانی که گله مرته مرا هلاک و پراکنده سازن. بنابراین یهوه خدای اسرائیل درباره شبانانی که قوم مرا میچرانند چنین میگوید: شما گله مرا پراکنده ساخته و رانده اید و به آنها توجه ننمودید. پس خداوند میگوید: اینک من عقوبت بدی اعمال شما را به شما خواهم رسانید. در این دعای خدا رو به رهبران مذهبی و معلمین دینی و کسانی که مانع تبشیر بشارت کلام خدا هستند کرده و شدیداً خود خدا به آنها حمله میکنه و آنان را محکوم میکند که به جای اینکه بندگان خدا را در راه خدا ترسی و راه راست و عشق به خدا هدایت و رهبری کنند، خود نه فقط مانع بزرگی شده اند بلکه عامل گمراهی قوم بنی اسرائیل میشوند. مقصود از شبانان رهبران مذهبیه و مقصود از گله امت و یا مردم می باشد. خدا می گوید: ای رهبران مذهبی، شما به جای اینکه به وسیله اعمال و رفتارتون، به جای اینکه به خاطر نوع زندگیتون مردم را عاشقانه به طرف من هدایت کنید، شما عامل جدا شدن آنان از من گردیده اید. به جای اینکه از آنان نگاهداری کنید و توجه کنید، عامل دوری مردم از من شده اید. خدا میگوید: به خاطر این رفتار و اعمالتون من به شما عقوبت خواهم رسانید و شما را داوری خواهم کرد. دوستان عزیز، لزومی ندارد که درباره حقانیت این آیات برای شما توضیح بدم، چون خود شما بهتر از من میتونید به مفهوم عمیق این آیات پی ببرید که چگونه مردم با نوع رفتار و اعمالشون صفات و اعتقادات خود رو آشکار میکنن. از آیه 4 خداوند میگوید: اما زمانی خواهد رسید که من به کار رهبران مذهبی پایان می بخشم و خودم قوم را رهبری و هدایت می کنم. به طوری که می خوانیم: پس خداوند می گوید: اینک من عقوبت بدی اعمال شما را بر شما خواهم رسانید و من بقیه گله خیش را از همه زمین هایی که ایشان را به آنجا راندم جمع خواهم کرد و ایشان را به عاقل هایشان باز خواهم آورد که بارور و بسیار خواهند شد. و برای ایشان شبانانی که ایشان را بچرانند برپا خواهم نمود که بار دیگر ترسان و مشوش نخواهند شد و مفقود نخواهد گردید. قول خداوند این است. خداوند میگوید: اینک ایامی میآید که شاخه عادل برای داوود برپا میکنم و پادشاهی سلطنت نموده به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین برپا خواهد داشت. پادشاهی برمیگزینم که به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین برپا خواهد داشت و در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل به امنیت ساکن خواهد شد و ذریت خاندان اسرائیل را از زمین شمال و همه زمین هایی که ایشان را بان رانده بودم بیرون آورده و رهبری نموده و در زمین ساکن خواهند شد. ببینید در این آیات خدا وعده های بسیار زیبا و عالی را به بندگانش که به زودی داوری می شوند می دهد. باید یادآوری بشم که تمام این آیات پیشگویی محسوب می شن، زیرا هنوز قوم حتی به اسارت بابلی ها در نیامده بودند. در فصل 22 خدا روزهای بسیار تاریک قوم را برمیان نشون میده که چگونه داوری او سبب پراکنده شدن قوم به سراسر دنیای آن زمان خواهد شد، ولی حالا میگه زمانی خواهد رسید که او خودش قوم را تعلیم میده و نه رؤسای مذهبی. خود خدا قوم را رهبری میکنه نه رؤسای مذهبی. خود خدا آنها را تعلیم خواهد داد. در این آیات انسان ها به گوسفندان تشبیه شده و شبان همان معلمین و رهبران است که خدا میگوید این بار من خودم برای شما معلمین تعیین میکنم که کلام مرا درست و حقیقی به سمتون برسونه. دو پیشگوی مهم دیگه را میبینیم. اول ظهور پادشاهی یا شاخه عادله که میفرماید عامل نجات قوم یهوده، و دوستان عزیز وقتی که به این پیشگویی توجه کنیم به تاریخ قوم یهود هم نظر بیافکنیم متوجه میشویم که این پیشگویی اشاره مستقیم به عیسی مسیح که از نسل حضرت داوود میکنه، و اگر به خاطر داشته باشید پیام عیسی مسیح نیز همین بود که ای قوم توبه کنید زیرا پادشاهی خدا نزدیکه، و چون پادشاهی و سلطنت بدون پادشاه میسر نیست، خود مسیح با این جملات عملا میگوید که پادشاه شما اینجاست، پس خود رو آماده او کنید. اگرچه مردم او را رد کردن، ولی پادشاه حرف آخر رو دارد و او فرمود که دوباره خواهد آمد تا ملکوت خود را در این عالم برقرار نماید. و پیشگوی دوم درباره بازگشت قوم به سرزمین اسرائیل. فراموش نکنید که زمانی که ارمیا این جملات را بیان میکرد قوم هنوز به اسارت در نیامده بودند، ولی پیشگویی میکنه که نه فقط آنها به اسارت میروند به خاطر گناهی که کرده بودند، بلکه خدا قوم را که در سراسر جهان آن زمان پراکنده خواهند بود زمانی دوباره به سرزمین اسرائیل برمیگردانه. بعضیا میگوین این آیات در زمان حاضر داره در برابر چشمانمون عملی میشه، چون که یهودیان در سالهای اخیر از سراسر عالم به اسرائیل و اورشلیم برگشتند. ولی دوستان اگر حقیقت داشته باشه باید بگیم که هنوز کاملا به انجام نرسیده. مطلب دیگر این که در آیه 6 میگوید در آن موقع، یعنی وقتی که خدا آنها را مجددا به سرزمین موعود برگردانه، قوم خدا را یهوه صدقینو یا یهوه عدالت ما خواهند خوان. ببینید در زمان ارمیا قوم خدا را به خاطر نازل کردن غضب و داوری حتی نفرین کردند، حتی او را خدای بی انصاف دانستند که چرا اجازه میده بت پرستا بر ما که یک تا پرست هستیم غلبه کنن و ما را به اسارت ببرن، در حالی که غافل از اینکه تمام این داوری ها نتیجه اعمال کثیف خودشون بوده. در آن زمان قوم یهود به خاطر نوع فکرشون خدا را خدای بی انصاف حتی خواندن، اما حالا او را خدای عادل خواهند خواند. چرا؟ چون متوجه خواهند شد که خدا مطابق عدالتش نسبت به آنها عمل کرده است، و این نکته ایست بسیار مهم. در آیات بعد درباره برکت و رحمت خدا پس از بازگشت از اسارت صحبت میکنه، در حالی که در زمان ارمیا خداوند این برکت و رحمت را از قوم برگرفته بود، به آنها دیگه رحم نکرد. چرا؟ چون داوری میکرد و در موقع داوری که عدل خدا باید اجرا بشه دیگه رحمت خداوند نصیب کسی نخواهد شد. بعد از آیه 15 الی آخر فصل شروع به حمله کردن به انبیای کذبه و یا پیامبران دروغین می کند. خدا خودش میگه که ای قوم به حرف این انبیای کذبه گوش ندهید. آیه 16 و 17 می فرماید یهوه سبایوت چنین می گوید، یا یهوه خدای یکتا خدای آسمان ها می گوید به سخنان این انبیایی که برای شما نبوت می کنند گوش ندهید، زیرا شما را به بطالت تعلیم می دهند و رویای دل خود را بیان می کنند و نه از دهان خداوند، و به آنان که مرا حقیر می شمارند پیوسته می گویند خداوند می فرماید که برای شما سلامتی خواهد بود و بلا به شما نخواهد رسید، در حالی که این طور نیست. در زمانی که ارمیای نبی پیام داوری خدا و نابودی مردم اورشلیم و کشته شدن بسیاری از قوم را به سمع هموطنانش میرسونید، عده‌ای نه فقط عصبانی شدند بلکه ادعا کردند که خدا این حرفا را به ارمیا نگفته، بلکه خدا هیچ وقتم نمیگذاره که ما مورد حمله و آزار افراد بت‌پرست بابل بشیم و خداوند در رویا به ما گفته که ای انسان ها همیشه صلح و سلامتی بر شما خواهد بود. مردم ساده لو هم حیران بودن که آیا حرف ارمیا که نبی خدا یکتاست درسته و یا حرف این بزرگان مذهبی که حالا ادعا میکنن خدا به آنها رویا و پیام داده است و میگه که جنگ نخواهد بود بلکه صلح و صفا خواهد بود. انبیای کذبه از همان ابتدا بوده و امروز نیز هستند. و دوستان عزیز اگر کسی وعده های شیرین رو به شما بده مواظب باشید. حتی اگر به اسم خداوند این وعده ها رو به شما بده. خداوند میگوید که آیا کلام من مثل آتش نیست و مانند چکشی که صخره را خرد می کند؟ به زبان دیگر کلام خدا همیشه شیرین نیست بلکه بنا کننده، خالص کننده و سوزاننده گناهانه و بعضی وقتا خرد کننده دلها و غرور و زندگی بشره. چرا؟ چون حقیقت همیشه شیرین نیست. بعضی وقتا بسیار تلخ و دردآوره. بعضی وقتا کلمات خدا به راستی که بسیار دردآور و خرد کننده می باشد. از فصل 24 متوجه می شویم که نبوکدنصر بار اول به اورشلیم حمله می کنه و عده‌ای رو به اسارت می بره از جمله دانیال نبی و سپس دست نشانده خود رو پادشاه یهود می کنه. ببینید نبوکدنصر در اول قصد نابودی اورشلیم را نداشت، ولی سرانجام در حمله سوم بود که اورشلیم را با خاک یکسان میکنه، آن را آتش میزنه. چرا؟ به خاطر یاغیگری یهودان. در تاریخ به آن اشاره شده که چگونه خداوند اجازه میدهد ارمیای نبی از این مهلکه جان سالم به در ببره، ولی شهر اورشلیم با خاک یکسان میشه. پس از حمله اول بود که خدا دوباره در رویا با ارمیا صحبت میکنه و به او رویای میده که به رویای دو سبد انجیر مسماست و خیلی جالبه که ببینیم خود خدا آن را برای ما تعبیر میکند. ارمیا میفرماید خداوند در رویا دو سبد انجیر رو که پیش عبادتگاه خدا گذاشته شده بود به من نشان داد که در سبد اول انجیر بسیار نیکو مثل انجیر نوبر بود و در سبد دیگر انجیر بسیار بد که چنان زشت بود که نمیشد بخورد. و کلام خداوند به من نازل شده گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: مثل این انجیرهای خود همچنان اسیران یهودا را که ایشان را از اینجا به زمین کلدانیان برای نیکویی فرستادم منظور خواهم داشت و چشمان خود را بر ایشان به نیکویی خواهم انداخت و ایشان را به این زمین باز خواهم آورد و آنان را بنا کرده منهدم نخواهم ساخت و دل به ایشان خواهم بخشید تا مرا بشناسند که من یهوه هستم و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود، زیرا که به تمامی دل به سوی من بازگشت خواهند نمود. این قسمت از پیشگویی در زمانی که کوروش کبیر بابل رو تصرف میکنه و اجازه بازگشت قوم یهود به اورشلیم میده به انجام میرسه که در برنامه های آینده وقتی که به تاریخ آن زمان مراجعه کنیم در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. و ما در موقع بازگشت گروهی که به اورشلیم آمدن به راستی که این بار ترس خدا را در قلب خود جای داده و صادقانه از اعمال بت‌پرستی و اعمال کثیف خودشون توبه کرده خداوند را به تمامی دل خود عبادت نمودند. نهیمیا و ازریا و حبقوق نبی در آن ایام از جانب خدا پیام آورده قوم را تعلیم دادند و حتی آنها را به طرف خداپرستی هدایت کردند. ولی قسمت دوم رویا یا سبد بد انجیر درباره پادشاه و رؤسای مذهبی یهودیانه. قسمت اول یا انجیر خوب درباره مردم عادی قوم یهود بود، اما انجیر بد علامت رؤسای مذهبی و پادشاه یهوده که سعی می‌کردن مردم رو در خفت و بت‌پرستی و شرارت حفظ کنن. خدا میگه من آنها را نابود میکنم، مسئولین رو نابود میکنم، بلایی میفرستم که دیگر نشانی از آنان نخواهد بود. و دوستان وقتی که نبوکدنصر برای بار سوم به اورشلیم حمله میکنه همه چیز رو مخصوصا رؤسای مذهبی رو از بین میبره و این پیشگویی مو به مو اجرا میگردد. وقتی که قوم یهود بار اول از بابلی ها شکست خوردن خیلی ها مخصوصا مردم عادی از خود سوال کردن که چرا خدا یکتا آنان را حمایت نکرده و چرا بزرگان و اشرافیان و دانشمندان یهود بایستی به عنوان اسیر به بابل برن. مردم مردد بودند که چرا خدا از آنها پشتیبانی نکرده. او که قول داده بود همیشه از فرزندان ابراهیم حمایت کند، حالا چرا خدا حمایت نکرده؟ حتی تصور کن که خدا زیر قولش زده است. اما خدا ارمیا رو میفرسته تا فکر غلط آنان رو اصلاح کنه و یادآور بشه که آنچه دیدن و آنچه که به سرشون خواهد آمد ثمره اعمال خودشونه. این فرصتی بود برای ارمیا تا به آنها ثابت کند که هرچی گفته اولا از طرف خداست و اینکه خداوند عدالت کامل رو اجرا میکنه و حرف او عین حقیقت است. ارمیا پس نزد مردم میره و همه رو جمع میکنه و میگوید از سال 13 یوشیا پادشاه یهودا تا امروز که 23 سال میباشد کلام خداوند بر من نازل میشد و من به شما سخن میگفتم و تکلم کردم اما شما گوش نمیدادید. و خداوند بندگان خود را فرستاد و گفتند هر یک از شما از راه بد خود و اعمال شریخیش بازگشت نمایید و از عقب خدایان غیر نروید و آنها را عبادت و سجده نکنید و به اعمال دستهای خود غضب مرا به هیجان نیاورید، مبادا بر شما بلا برسانم. اما خداوند میگوید شما مرا اطاعت نکردید بلکه خشم مرا به اعمال دستهای خیش برای بلای خود به هیجان آوردید. ببینید دوستان عزیز چه دلیل محکمی خدا میدهد، میگوید شما مرا اطاعت نکردید بلکه در عوض خشم مرا به وسیله اعمال دستهای خودتون یا به وسیله کارهاتون به خاطر نوع زندگیتون بر بلای خود به هیجان آوردید. ارمیا میگه ای مردم چرا حیرانی که خداوند اجازه داده این بلاها به سرتون بیاد؟ چرا حیرانی که خداوند شما را یاری نداده؟ علت خودتونید، مقصر خودتون بودید. 23 سال تمام من هر روز به شما اخطار دادم، پیام خدا را به شما رسانیدم که توبه کنید، بازگشت کنید، ولی گوش ندادید. آنچه که به سرتون اومده نتیجه اعمال دستای خودتونه. تازه هنوز ثمره تمام اعمال خود را نیافتید و به قول معروف تازه اول کاره. هنوز داوری خدا به شما کامل نشده، برعکس تمامی این زمین خراب خواهد شد و ویران میشه و این قوم حتی به مدت 70 سال به اسارت بابلی ها در آمده و او را بندگی خواهند نمود. وقتی ارمیا این پیام را به سمع مردم میرسونن، قوم به جای توبه کردن و دل ریش شدن و پشیمون شدن، به جای پذیرفتن حرفای او چیکار میکنن؟ باز ارمیا را مسخره میکنن، او رو رد میکنن. پس خدا دوباره درباره غضبی که نصیبشون خواهد کرد سخن میرانه که فصل 25 از کتاب ارمیا رو شامل میشه. در فصل 26 خداوند دوباره کلام خود را به ارمیا میده و به ارمیا میگوید که بدون هیچ ترسی بره و این کلام را بدون هیچ کمکاسی به سمع آنها برسونه. پیامی که باعث خشم و نفرت قوم از ارمیا خواهد شد و حتی او را به زندان خواهند انداخت. به آیات این پیام توجه کنید. ارمیا وظیفه داشت که این کلام را به سمع هموطنانش بگه. این کلام از جانب خداوند نازل شده، گفت ای ارمیا در صحن خانه خداوند و یا در حیات عبادتگاه بیست و به ضد تمامی شهرهای یهودا که به خانه خداوند برای عبادت می آیند همه سخنانی را که تو را امر فرمودم که به ایشان بگویی بگو و سخنی کم نکن، شاید بشنون و هر کس از راه بدخیش برگردد. پس ایشان را بگو اگر کلام بندگانم که من ایشان را نزد شما فرستادم اطاعت ننمایید، این شهر را برای جمیع امتهای جهان لعنت خواهم کرد. وقتی ارمیا پیام لعنت خدا را به خاطر عدم اطاعت به سمع مردم میرسونه، رؤسای مذهبی و بزرگان شهر او را دستگیر میکنن و قصد قتل او را دارن. به او میگوین چرا به اسم خداوند لعنت میکنی؟ چرا به اسم خداوند حرف میزنی و ادعا میکنی که این عبادتگاه عظیم سلیمان نابود میشه؟ پس ارمیا رو میگیرن و در شهر فریاد میزن که او شایسته مرگه، ارمیا خائنه، چون که به ضد شهرهای ما نبوت کرده است. ارمیا به آنها میگه که این پیام من نبوده بلکه پیام خداوند بوده که گفته است از کلامش اطاعت نکردید، به این خاطر که این بلا نصیبتون میشه. حالا اگه میخواهید مرا بکشید با قتل من کار درست نمیشه، زیرا خدا مرا فرستاده. وقتی ارمیا با شهامت بی‌نظیری در برابر مردم و رؤسای مذهبی شهادت داد، بین آنان درباره ارمیا اختلاف به وجود آمد. بعضی ها گفتن که ارمیا مستوجب قتل نیست چون که به اسم خدا با ما سخن گفته، ولی بعضی به ضد او شوریدن. پس از کشمکش بسیار اختیام ارمیا را از دست قوم نجات میده تا او را نکشن. در فصل 27 درباره وقایع تاریخی آن زمان صحبت میکنه که چگونه انبیای دروغین سعی میکنن و موفق میشن که پادشاه و قوم را فریفته خود سازن. پس از مدتی خدا دوباره به ارمیا ظاهر میشه تا پیام بدتری به سمع قوم برسونه. ارمیا یقین داشت که اگر این پیام را به سم قوم برسن او را میکشند، ولی او چاره ای نداشت. او میبایستی پیام را به سم مردم برسونه. جریان از این قرار بود که شخصی که نبی کاذبی بود و اسمش حنانیا بود میره و اعلام میکنه که خدا در رویا به او ظاهر شده که اولا بابل رو نابود میکنه و همه ظرفای طلای عبادتگاه و اسیران یهود که به بابل رفتن رو دوباره به اورشلیم برمیگردانه و هر چی ارمیا گفته است دروغه. حتی پادشاهی که به اسیری در آمده یعنی یک نیا رو دوباره به اورشلیم میآورد. وقتی ارمیا این رو میشنود در برابر همه میایستد و میگوید خدا کنه که اینطور باشه، ولی این حنانیا پیامبر کاذبه. انبیای خدا همیشه در باره اخطار و جنگ پیشگویی کردن، در باره داوری خدا صحبت کردن، ولی تو داری در باره سلامتی نبوت میکنی؟ پیام تو از جانب خدا نیست و این امر سبب میشه که قوم بیان ارمیا را به زندان بیاندازن، چون که نمیخواستن پیام بد را بشنون. در صورتی دوستان عزیز، من و شما بایستی بدانیم که حقیقت اینه که کلام خداوند بعضی وقتا وجود ما را خورد میکنه. حقیقت تلخه، ولی چه خوب است که در برابر حقیقت فروتن شده و آن را بپذیریم، نه اینکه مثل قوم یهود بر علیه آن قیام کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
4: زندگی مسیحی، نشانه های فرزندی. یوحنای رسول می فرماید به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. انجیل یوحنا فصل اول آیات 12 و 13. زندگی مسیحی از زمانی شروع می شود که شخص از گناه توبه کرده و خودش را به عیسی مسیح خداوند می سپارد. روح خدا به قلب ایماندار آمده به او تولدی تازه می دهد و او را فرزند خدا می سازد. ولی معمولاً شیطان می آید و در گوش شما می گوید از کجا می دانی که فرزند خدا هستی؟ از کجا می دانی که نجات یافته ای؟ از کجا می دانی که خدا تو را قبول کرده است؟ طریق مسیح طریق اطمینان است. مسیح هیچ وقت کلمه شاید و یا امیدوارم را به کار نبرد. او فرمود یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. پولس رسول در رساله اش به رومیان فصل 8 آیات 15 و 16 می فرماید آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و با کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم ابا ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم. شما از کجا می دانید که فرزند خدا هستید؟ بعضی علائم و نشانه ها هست که رابطه پدر فرزندی را محرز می سازد. یکی از این نشانه ها شباهت هست. شباهت یکی از موضوعهای بسیار مهم در زندگی مسیحی است و رابطه ما را با پدر آسمانی نشان می دهد. در خانواده یکی از مهمترین نشانه های فرزندی شباهت است. شباهت در نوع خون، رنگ، صورت و سایر چیزها و به ویژه شباهت از نظر طبیعت. خصوصیات والدین در بچه ها منعکس می شوند. در قلمرو روحانی هم این مطلب صدق می کند. مسیح نمونه کامل از این شباهت بود. به حدی که می توانست بگوید هر که مرا دید پدر مرا دیده است. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 9. شباهت از رابطه والد و مولود سرچشمه می گیرد. اگر کسی گناه را دوست می دارد و در گناه زندگی می کند، مطابق کلام خدا او فرزند شیطان است. اما وقتی از طریق تولد تازه فرزند خدا می شود، او مخلوق تازه است. رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 5 آیه 17. خدا به او طبیعت تازه‌ای بخشیده است که همان طبیعت خدا باشد. پتروس رسول می‌فرماید او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده که به وساطت آنها وعده‌های بی‌نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید. رساله دوم پتروس رسول فصل 1 آیه 4 و 5. بعد از یافتن تولد تازه، آثار شباهت به پدر آسمانی در زندگی ایماندار به منصه ظهور می رسد. ایماندار به زودی متوجه می شود که این طبیعت نو در نهاد او خود را ظاهر می سازد. به همین جهت یوحنای رسول فرمود هر که بگوید که در خدا زندگی می کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 6. آیا این شباهت کامل است؟ خیر، شباهت اصیل است ولی کامل نیست، عیناً مانند شباهت یک مرد بالغ و فرزند نوزادش. هرچند خون، رنگ و خصوصیات قیافه و طبیعت آنها خیلی به هم شبیهند، ولی از نظر رشد فیزیکی و معنوی سالها با هم فاصله دارند. کسی که تولد تازه یافته طفلی بیش نیست. او تازه شروع به زندگی کرده است. او باید به رشد و ترقی و بلوغ برسد و ثمر بدهد. ولی در این حال یک نوع شباهت بی‌شائبه‌ای بین آنها وجود دارد که به آسانی قابل تشخیص است. زیرا مانند نور در تاریکی می درخشد. کسی که تولد تازه یافته و به مقام فرزندی خدا رسیده است، می خواهد خدا را خوشنود بسازد. چنان که در مورد مسیح نیز نوشته شده است که طالب خوشی خود نمی بود. کسی که فرزند خدا شده است، قبلاً یعنی زمانی که به مسیح ایمان نیاورده بود، او فرزند معصیت بود. اما اکنون از انجام خواست خدا شاد می شود. به علاوه کسی که تولد تازه یافته و فرزند خدا شده باشد، علاقه شدیدی به مشارکت و مصاحبت با پدر آسمانی دارد. همونطوری که بچه دوست دارد که با پدرش باشد و با وی وقت صرف کند. حتی بچه هایی هستند که اگر برای یک مدت طولانی پدرشان را نبینند مریض می شوند. فرزند خدا قبل از ایمان آوردن به مسیح از بودن با ایمانداران مسیحی احساس ناراحتی می کرد و حضور خدا برایش ترسناک بود. ولی اکنون او از بودن در حضور خدا یعنی پدر آسمانی لذت می برد. او دوست دارد در جمع ایمانداران مسیحی باشد. بنا به گفته یوحنای رسول، آنچرا که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می کنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. ما این را می نویسیم تا شادی ما کامل گردد. رساله اول یوحنای رسول فصل 1 آیه 3 و 4. فرزند خدا در چیزهای دیگر نیز شبیه پدر آسمانی خودش می باشد، از جمله در عدالت یا نیکی. یوحنای رسول می فرماید فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر می گردند. هر که عدالت را به جا نمی آورد از خدا نیست، و همچنین هر که برادر خود را محبت نمی نماید. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 10. کلمه عدالت در ترجمه جدید انجیل مقدس نیکی ترجمه شده است. در واقع کلمه است که در انجیل به معنی نیکی، راستی و درستکاری آمده. اطاعت از فرامین خدا نیکی یا عدالت است. اجتناب کردن از آنچه خدا قدغن کرده از طرفی و انجام فرامین او از طرف دیگر نیکی و عدالت و درستکاری است. چنان که یوحنای رسول می فرماید فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می کنیم می توانیم مطمئن باشیم که او را می شناسیم. رساله اول یوحنای رسول فصل 2 آیه 3. اگر کسی ادعا کند که فرزند خداست ولی برخلاف کلام خدا عمل کند، شما به او چه می گویید؟ کلام خدا چنین جواب می دهد: اگر کسی بگوید که او را می شناسم ولی طبق دستورات او عمل نمی کند، دروغگو و از حقیقت دور است. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 4. اکنون یک سؤال دیگر پیش می آید که آیا منظور ما این است که اگر ایماندار کاملا معصوم نباشد نمی تواند فرزند خدا محسوب بشود؟ خیر. شیطان سعی خواهد کرد که امر را چنین جلوه دهد. او متهم کننده برادران خوانده شده است، یعنی متهم کننده ایمانداران به مسیح، و از هر وسیله‌ای استفاده می کند تا بچه های کوچک یعنی ایمانداران نوپا را مایوس کند. پدری نیست که وقتی بچه کوچک او تازه راه رفتن را یاد می گیرد بیفتد به خاطر افتادن فرزندش او را محکوم نماید و با او به خشونت رفتار کند. پدر آسمانی ما نیز اگر ببیند که فرزندانش به خاطر بی تجربگی و ضعف خطایی مرتکب شدند، آنها را از خود دور نمی کند و بیرون نمی اندازد. ولی سؤال مهم این است که اگر فرزند خدا اشتباهی کرد چه باید بکند؟ جوابش در کلام خدا چنین است: ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست. زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 1 و 2. و نیز در رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می فرماید: اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند، او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطایایمان پاک می سازد. نشانه دیگر فرزندی خدا چیست؟ یکی دیگر از نشانه های فرزندی خدا محبت است. محبت چیست؟ کلام خدا می فرماید: ما می دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم، چون برادران خود را دوست می داریم. هر که دیگران را دوست ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی می کند. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 14.

0: قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 18. بهترین تعریف محبت را در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 میابیم که میفرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. یکی دیگر از نشانه های فرزندی خدا انضباط و تأدیب می باشد. تأدیب و انضباط رابطه پدر فرزندی را ثابت می کند. اگر پدری بچه خودش را به حال خود رها کرده هرگز تأدیبش نکند چه می شود؟ کلام خدا می فرماید خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. شما باید متحمل این سختی ها بشوید زیرا این نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار می کند. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خیش تأدیب نشده باشد؟ پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید معلوم است که حرامزاده هستید و نه پسران حقیقی. رساله عبرانیان فصل 12 آیه 6 تا 8. اصلاح و تأدیب نشانه مطمئنی از فرزندی خداست. آیا وقتی شما در زحمت میفتید چه فکر میکنید؟ بعضی ها گمان میکنند که خدا دوستشان ندارد و یا فرزندان خدا نیستند. هدف از تأدیب خیلی مهم است و طبق کلام خدا پدر آسمانی ما را تأدیب میکند تا مثل او پاک شویم. زمانی که تأدیب می شویم نه تنها خوشایند نیست بلکه دردناک است. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شدند از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهرمند می شوند. رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 10 و 11. نحوه تأدیب و انضباط ممکن است فرق بکند. این امر بستگی به خلق و خوی فرزندان دارد. یکی را با یک حرف می شود تأدیب کرد ولی دیگری باید سخت تنبیه شود تا به خود بیاید. معمولی ترین روش تأدیب همان کلام خداست. زیرا تمام کتاب مقدس یعنی کتاب عهد عتیق و عهد جدید از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد. رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 تا 17. خدا ممکن است برای اصلاح ما از اوضاع و احوال و مقتضیات زندگی نیز استفاده کند. در مورد فرزندان بی فکر و بی علاقه او خشکسالی روحانی می‌فرستد، چنان که در زندگی قوم اسرائیل فرستاد. حتی گاهی اجازه می‌دهد که اشخاص گناهکار ما را اذیت کنند تا بیدار شویم. ولی در هر صورت اگر می‌بینیم که خدا دارد ما را انضباط می‌کند، باید مطمئن باشیم که به خانواده الهی تعلق داریم. بنابراین بهتر است به صدای پدر آسمانی خود گوش بدهیم. شنونده عزیز، ما در دفعه آینده بقیه این درس نشانه های فرزندی را ادامه خواهیم داد. امیدواریم که از این مطلب برکت یافته باشید و بتوانید بقیه را هم دنبال کنید. خداوند شما را برکت بدهد.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین.

0: و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: سلام و سلامتی بر شما تمام فرزندان خداوند. شکر برای وجود همه شما. شکر برای وجود تک تکتون. من اوژنی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما، گرچه شما را نمیبینم ولی مطمئنم که این پرستش ها مثل نهریه که نمیتونه یه جا بمونه، از اینجا جاری میشه و به خانه های شما میاد، به آسمان میره، بر میگرده و این چرخه همچنان ادامه داره، چون در آسمان هم همینطوره. آیا امروز آماده ای که به پرستشی که در آسمان هست به پیوندی و با فروتنی بگی که ای خداوند، امروز روی تو رو میطلبم بر زندگیم، میخوام با هر نفسی که میکشم تو رو جلال بدم، تو رو بپرستم. میتونین تصور کنین که با هر نفسی که میکشیم بگیم شکرت ای خداوند. یک نفس عمیق بکش و بگو شکرت ای پدر، من تو رو میستایم. نفس عمیق بکش و بگو مرسی که امروز به من زندگی دادی، حیات دادی. هر نفسی که میکشم ای خداوند هدیه توست، هدیه توست به من. پس شکرگزار تو هم برای زندگی که به من دادی، که در تو حیات دارم. شکر ای پدر. پس امروز به پرستش آسمان بپیوندیم، با فرشتگان هم صدا شده بسراییم، با هر نفسمون بسراییم. آیا تا به حال همچین امتحانی کردی که با هر نفست شروع کنی به پرستش کردن؟ چقدر با ارزش نفس‌های ما، چون نفس‌های ما

سلامتی تو را اعلام می‌کنیم. در دلم هست که در همین حین و در همین پرستش ها اگر تو مشکل تنفس داری، اگر مشکل آسم داری و بعضی وقتا به سختی میتونی نفس بکشی، میخوام اعلام بکنی و بگه ای عیسی، من با هر نفس تو رو میپرستم، حتی با اون نفس هایی که کمه تو رو میپرستم. نگاه نمی کنم به شرایطم، نگاه نمی کنم که نفس ندارم، تو هوای منی، تو تازگی منی، نان تازه منی، هوای تازه

با نفس های کامل تو رو بپرستم. نمیخوام نفس هم تیکه تیکه و کم باشه برای پرستش تو. نمیخوام زندگی خستگی هاش منو از نفس بندازه. تازگی تو بر من بیاد، نفس و هوای تازه بر من بیاد، تا با هر نفس کاملی که میکشم بگم ای خداوند تو رو میپرستم.

هللویا. ای عزیزان، شفا و سلامتی خداوند رو بر شما اعلام میکنم. نفس و حیاتی تازه بر تک تکمون بباره امروز و باقی عمرمون، و تک تک شما رو به دستان خداوند میسپارم. در این تازگی بمانید، در این تازگی زندگی کنید و از او سیراب بشید و نفس تازه را برای ادامه زندگی از خود عیسی دریافت بکنید. همه شما را به خداوند می‌سپارم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشید.
1: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
2: پس دعوتتون میکنیم که با اشتیاق به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدید. این شما و این هم برنامه ماست.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: سلامی گرم دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، مخصوصا جوانان عزیز، و خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان. دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند باشید. خیلی وقتا موقعیت جغرافیایی ما شاید جایی نباشه که ما میخواییم، ولی دعا میکنم که موقعیت روحانی ما دقیقا همون جایی باشه که ما میخواییم و مسلمن در موازات با اراده خدا باشه. با برادر عزیز و دوست عزیزی در این استودیو هستیم که برنامه های دیگه هم داشتیم و در برنامه قبلی در مورد چند تا اسم صحبت کردیم، اسامی که در اول تواریخ ما میبینیم در همون ابتدا، و در مورد اهمیت اسامی و نام ها صحبت کردیم و گفتیم که چقدر اسامی در کلام خدا مهم هستن، چرا که حاکمیت خدا رو نشون میده، چرا که معانی مختلفی داره، مثلا ابراهیمی که وقتی خداوند بهش گفت بچه میاری زنش خندید، بعد گفتن حالا اسم بچت اسحاق یعنی خنده میذاری، یا حنایی که وقتی دعا کرد خداوند بهش پسر داد و گفت اسم پسر تو سموئیل میذاری، یعنی خداوند شنید. و میبینیم که اسامی یک معنی عمیق‌تری داشتن، فقط اینطور نبود که مثل امروز بگیم حالا اسم بچه‌مو چی بذارم، اسمشو بذارم امانوئیل. نه، اونجا میگفت امانوئیل یعنی خدا با ما، عیسی که از لقباش یکی از اسامیش یعنی خدا با ما، و این معانی بسیار عمیق بودن. حالا بر حسب این بک‌گراند بسیار کوتاهی که من دادم، ما یک برنامه‌ای هم داشتیم در همین مورد که در مورد اول تواریخ بود، این اسامی رو در موردش صحبت کردیم. من خیلی سریع میخوام فقط توضیح بدم: آدم، شیس، انوش، غینان، محللئیل، یارد، خنوخ. این اسامی به این معنی هستن: آدم یعنی انسان، شیس یعنی انتخاب شد، انوش یعنی فانی و از بین رفتنی، غینان یعنی غم و اندوه، محللئیل یعنی خدای متبارک، یارد یعنی پایین خواهد آمد، خنوخ یعنی ما را تعلیم خواهد داد. انسان انتخاب شده بود که با خدا باشه، به خاطر گناه فانی و از بین رفتنی شد، غم و اندوه نتیجهش بود، ولی خدای متبارک پایین خواهد آمد، ما را تعلیم خواهد داد. در این مورد صحبت کردیم در یک برنامه دیگه، بیایید در این مورد آخر من میخوام صحبت بکنیم بیشتر. خنوخ چطور خداوند ما رو تعلیم داد؟
4: در اعمال رسولان باب 1 آیه 1 میگه آنچه که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن. اول عیسی اومد محبت و عشق رو در عمل نشون داد، بعد تعلیم داد. اینجا میگه خدای متبارک پایین اومد تا با اون عشق و محبت و اون توجه خودش نشون بده که واقعا خدایی که ما رو دوست داره. به زبان عبری میگه آدونای الوهیم، یکی از القاب خدا، که خدای مهربانی هست، اگرچه یهوه صدقینو هم هست، یعنی عادل هم هست، همونجور گفتین منصف، گناه رو بی مجازات نمیذاره، با گناه سازش نمیکنه، ولی چاره ای این خدای پرمحبت برای ما داره که خودش میاد ما رو دستگیری میکنه. یادم یک روز دخترم کوچیک بود و گفت بابا جان بیا به من آشپزی یاد بده، نمیخواستم چاقو رو بدم بهش تا بخواد مثلا یه چیزی خورد کنه و دلم میلرزید، ولی گفت به من اعتماد کن، بذار منم کمکت کنم، اگرچه من میدونستم که این دست رو ممکنه ببره، و به من اصرار که من دادم و متاسفانه دست رو برید، ولی بهش گفتم بیا حالا بهت یاد میدم چطوری، ولی قبلش قبول نمیکرد. و اون زخم کوچولو باعث شد دو تا درس، یکی من بگیرم که من نمیتونم به خاطر اینکه میدونم این میتونه دستشو میبره همش هیچ کاری رو دستش نسپارم، و اون بریدن دستش باعث شد از بعد یاد بگیره چجوری چاقو رو دستش بگیره و دیگه دقت کنه و حالا به حرفای من گوش کنه که دستو نبرید، دقت کن. خدا هم با اون اراده آزادی که در اختیار ما گذاشت، ولی خودش هم بعد اومد یه چاره‌ای کرد برای مشکل ما و ما رو کمک کرد، ولی با عشق و محبتش به ما درس داد تو عمل.
3: دقیقاً من فهم کنم که هر پسر یا دختری اگه میخواد ازدواج بکنه، مسلماً دلش میخواد طرف مقابل بله رو با اراده آزاد بگی، نه اینکه به زور پدر مادر اون طرف بگن که آره باید بله رو حتما بگی، به زور اجباری باشه. پس اراده آزاد در واقع نشانگر عشق و یا لازمه عشق و رابطه عشقی هست و خداوند میخواست و میخواد با ما این رابطه زیبا رو داشته باشه.
4: دقیقاً. اینجا کلمه بعدی جالب هست، متوشاله که پدر بزرگ نوح هست، معنیش میشه مرگش به ارمغان خواهد آورد یا مرگش با خودش یک هدیه میاره. اینجا مسیح تنها نوعی که میتونست ما رو وارث کنه، یعنی ارث الهی رو به ما بده، وقتی یه نفر بهش ارث میرسه که یکی دیگه بمیره، مسیح تنها جوری که میتونست اون ارث الهی رو به ما بده وقتی بود که خودشو قربانی ما کنه و جونشو به خاطر ما بده. این نمونهش در ادیان مختلف هست که عید قربان دارن و میان یه حیوانی رو قربانی میکنن، یعنی عزیزترین چیز تو کتاب مقدس در لاویان میگه جان جسد با ارزشترین چیزه. مسیح گفت چه سود داره انسان تمام دنیا رو ببرد و جان خود رو ببازد. پس جان با ارزشترین، و ما وقتی میایم میگیم به نمایندگی این گناهان من، به نمایندگی این اشتباهات من این جان رو به عوض اون میدم، بهایی میدم، اینو میخرم، ولی جان اون به عوض گناهان من میره. حالا اینجا چیزی که اتفاق افتاد، مسیح اومد بار گناهان ما رو بر خودش گرفت و این خدای متبارک اومد با عشق و محبت به ما تعلیم داد و جون خودشو به خاطر گناهان ما داد، اون جریمه رو پرداخت کرد تا ما، کلمه بعدی لمک، بی‌نوایان و بیچارگان، کسانی که فقیر و خالی و تهی بودیم، از اون برکات به خاطر گناهمون، حالا این بیچارگان چی بشن؟ بتونن نوح، یعنی تسلی و آرامش رو پیدا کنن. این یه پیغامی هست که شاید تو این 10 تا اسم ما نقشه الهی رو که خدا از ازل میدید، اگرچه انسان گناه میکنه، ولی خدای متبارک، خدایی که ما رو دوست داره، این خدای مهربون میگه من حاضرم تمام این بها رو من پرداخت کنم، خودم آسمان و جلالش رو ترک کنم، یارت بشم، بیام پایین بین شما، شما رو با عشق و محبت خودم در عمل تعلیم بدم، اون خنوخ، و بعد چه کار کنم؟ بیام جونم رو به خاطر شما متوشاله بدم تا بتونین شما بینوایان، اون لمک، اون بینوایان و بیچارگان، اون نوح، یعنی تسلی رو داشته باشین.
3: بسیار زیبا. و واقعا امروز ما این ایمان رو داریم که عیسی مسیح با کاری که روی صلیب انجام داد نه فقط جریمه گناه پرداخته شد، بلکه ما رو از اسارت گناه آزاد میکنه و یک روز ما از حضور گناه به دور خواهیم بود. پس اول وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و به کاری که روی صلیب انجام داده ایمان میاریم، اون موقع است که جریمه گناه ما پرداخته میشه. پس دیگه جریمه ای نیست. مزد گناهی که موت بود یا مرگ بود یا جدایی از خدا و دوری از خدا یا جهنم بود، دیگه نیست. ما به جهنم متعلق نیستیم و از اسارت گناه آزاد میشیم و آرامش و تسلی رو برای ما میاره. امروز شنوندگانی که میشنوید این برنامه رو، بدونید که واقعا آرامش و تسلی روح القدس، آرامشی که عیسی مسیح گفت که خیلی فرق میکنه، اونی که من میدم مال دنیا نیست، زود گذر نیست و به شرایط بیرون هم بستگی نداره، از خودت میاد بیرون، چرا که روح القدس در تو ساکن هست، اون آرامش رو برای تو مهیا کرده و تهیه دیده و امروز در دسترس هست. و اگه به عیسی مسیح ایمان بیاری، بدون که این میتونه نصیب زندگی تو بشه و زندگی ما مجبور نیست پر از غم و اندوه باشه، بلکه میتونه پر از آرامش و تسلی و شادی روح القدس باشه. غلاطیان 5:22 میگه میوه روح القدس اینا هستن: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. اینا میتونه در عمل، در زندگی خودشو نشون بده اگه خودمون رو تسلیم بکنیم و بدونیم که آدم، یعنی انسان، شیس، انتخاب شده بود با خدا باشه، انوش فانی شد به خاطر گناهش، غینان غم و اندوه اومد، محلل ایل و یارد، خدای متبارک پایین اومد، خنوخ به ما تعلیم داد، متوشاله، لمک، نوح، مرگش برای ما آرامش و تسلی رو، برای مایی که بیچاره و بینوا بودیم، اینها رو به ارمغان آورده. چقدر زیبا هست، تمام نقشه الهی رو در این 10 تا اسم دیدیم.
5: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش می‌دیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

0: نقشه خدا با آدم اول توی انجیل میگه شروع شد که اراده آزاد داشت، اگرچه از این اراده آزاد سوء استفاده کرد، ولی در انسان کامل که مسیح باشه میگه حالا ما انتخاب میکنیم که او رو، کار او رو، مرگ او رو که به خاطر ما اومد پایین جسم پوشید و قبول کنیم و نتیجه ایمان ما اون عدالت میشه که سلامتی و آرامش رو به ارمغان میاره. پس آدم اول گناه کرد و آدم ثانی که همون مسیح باشه برای ما اون آرامش و تسلی رو به ارمغان میاره.
1: بسیار زیبا. رومیان 5:15 قسمت دومش رو میخونم، میگه زیرا اگر به خطای یک شخص بسیاری مردند، این همون آدم اوله، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح است برای بسیاری افزون گردید.
0: آمین.
1: یعنی آدم اول مرگ رو آورد، آدم دوم حیات رو آورد، آدم اول غم و اندوه رو آورد، آدم دوم تسلی و آرامش رو آورد. آدم اول در باغ بود و نافرمانی کرد، آدم دوم
0: در دنیای گناهآلود اطاعت کرد.
1: و چقدر جالب نتایج این دوتا آدم رو. آدم اولی که گناه کرد از باغ بیرون افتاد، آدم دومی که اطاعت کرد و جونش رو به خاطر ما داد، عیسی مسیح بود، ما رو به باغ میبره.
0: آمین آمین. خیلی جالب، گوته یکی از فلاسفه آلمانی هست، میگه که انسان‌ها شاید میشه سه دستهشون کرد. دسته اول میگه انسان‌هایی هستن که جهنمی هستن، مثل هیتلر که خودشون نه تنها انقدر گناه میکنن، خیلی آرام میخوان با خودشون نابود کنن و به جهنم ببرن. دسته دوم میگه آدم‌هایی هستن مثل شکسپیر که میخوان به انسان‌های زمینی بال و پر بدن و اونها رو یکم بلند کنن. و میگه دسته سوم آدمی نیست به جز عیسی مسیح که آسمانی بود و به زمین آمد و با خودش به آسمان برد. خیلی جالب میگه گوته.
1: بسیار زیبا. من فکر می‌کنم اینجا جا داره برنامه رو تمام بکنیم با یک دعا برای عزیزانی که دوست دارن قلبشون رو به این عیسی مسیح پر از محبت و عشقی که پایین اومد، واقعا همینطور که گفتیم در فیلیپیان 2 میگه که جلال خودش رو ترک کرد. اجازه بدید این آیه رو بخونیم و بعد دعا بکنیم. این مسیحی که ما بهش ایمان میاریم ما رو درک میکنه، چرا که چشیده اون چیزی رو که شما میچشید. غریبه نیست این احساساتی که شما دارید. کلام خدا این رو میگه در فیلیپیان باب 2 از آیه 5 میخونم: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام‌ها است بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آن چه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر.
0: اینجا خیلی جالب میگه، تو این آیه گفتی اسمی رو که بالاتر از جمیع اسم هست، نامی را که فوق از جمیع نام هست. ما اینجا داشتیم در مورد اسامی صحبت میکردیم، یه سری اسامی که خوندیم چه معنی روحانی داره، ولی اینجا میبینیم در یک اسم قدرت هست. نه اینکه فقط ما بگیم عیسی، یا به انگلیسی بگیم جیزس، یا به عربی بگیم یسوع، یا بگیم هسوس، به هر زبانی. منظورم اون اسم، اون بار روحانی به خاطر ایمان به اون اسم. در جای مختلف میگه به خاطر ایمانی که شما به این اسم داشتین. اسامی هستن تو کتاب مقدس که ما میخونیم، ولی یه اسم هست که بالاتر از جمیع نام هاست، اون اسم عیسی است که به خاطر محبت و عشقش پایین اومد، ما رو محبت کرد، جلالش رو ترک کرد و امروز ما رو با خودش ببر از اون جایی که سقوط کرده بودیم در حضور خدا.
1: بسیار زیبا. مطمئنم که خیلی از عزیزان الان میخوان با این عیسی مسیح خداوند آشنا بشن و آشناتر بشن و شاید بعضی برای بار اول میخوان این دعا رو بکنن و بگن خداوند من تسلیم تو میشم، تویی که منو اینقدر دوست داشتی و پایین اومدی و جون خودت رو به جای من برای من دادی، من میخوام امروز زندگیم رو تسلیم تو بکنم. بیایید برای این عزیزان دعا بکنیم و با این برنامه رو تمام خواهیم کرد.
0: خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که از کلامت دادی، از این اسامی که امروز نقشه الهی خودت رو برای ما مشخص میسازی که ما بدونیم تو ما رو دوست داری، ما رو به حال خود نگذاشتی و به سراغ ما اومدی و امروز ما نیز قلب خودمون رو باز میکنیم و به اون کاری که به خاطر ما انجام دادی بر روی صلیب، مرگ پرجلال تو که خداوند گناه رو با قوت زیر پاهای خودت پایمال کردی و امروز برتری و اون پیروزی خودتو نه تنها برای جلال و اون شکوه و پیروزی خود نگه داشتی، بلکه امروز ما رو در اون شریک کردی تا ما بتونیم به وسیله کار عظیم تو از غم و اندوه آزاد بشیم، تسلی و آرامش بیا توی زندگی ما، بر گناه ما نیز مسلط بشیم و امروز بتونیم بگیم که تو اسمت بالاتر از جمیع نام هاست. پس ایمان میاریم به اسم عیسی مسیح و کار او که به خاطر ما بر روی صلیب کرد و ایمان داریم که نتیجه این ایمان میتونه ما رو به اون جلال و اون شکوهی که در آسمان است برسونه. امروز زندگی خودمون رو به دستای تو تسلیم میکنیم و ایمان میاریم که تو دیروز، امروز و تا ابد همان هستی. قدرت عظیم تو قادره که ما رو لمس کنه و از گناه و از اون فانی بودن و تباهی که سراغ هر انسانی میاد به خاطر گناه نجات ببخشه. پس امروز از گناهانمون توبه کرده و زندگیمون رو به دستای تو میسپاریم. به نام قدوس مسیح دعا میکنیم. آمین.

جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدین وسیله برکتتون شده باشه. تا برنامه‌ای دیگر، خدا حافظ شما.

نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حقیقت دیگه‌ای که ما از کرم خدا می‌دونیم اینه که دردها و سختی‌ها ما رو پاک می‌کنن و ما رو تقدیس می‌کنن. ما می‌دونیم که رنج‌ها و مشکلات شخصیت ما رو صیقل می‌دن تا شبیه مسیح بشیم. و برای همینه که نویسنده مزمور در مزمور 119 آیه 71 میگه مرا نیکوست که مصیبت رو دیدم تا فرایز تو رو فراگیرم. وقتی ما در وسط مصیبت هستیم، باید به خودمون یادآوری کنیم که این خوبه که من مصیبت زده و رنجور شدم، چون خدا داره منو پاک میکنه، تقدیس میکنه و ناخالصی‌های اضافیم رو میگیره و منو تسویه میکنه. یکی از آیاتی که در این باره خیلی عمیق با ما صحبت میکنه، اول پتروس فصل 4 آیه 1. این آیه میگه آن کس که در عرصه جسم رنج کشیده را دیگر با گناه کاری نیست. همینطور که پیداست، این آیه درباره درد و رنج صحبت میکنه و نشون میده که درد و رنج که باعث میشه که گناه قدرت نفوذ و غلبش بر ما کاهش بیابه.

0: جالبه وقتی که ما متحمل درد و رنج میشیم و وقتی که در سختی ها میفتیم، علاقه ما به گناه کم میشه. چیز دیگه ای که ما به عنوان یک حقیقت از کلام خدا میدونیم اینه که خدای ما خداییه که قادر نجات بده و اون چه رو که برباد رفته رو بازیافت کنه. شاید او این کار رو اینجا روی زمین انجام نده، ولی بالاخره روزی فرا خواهد رسید که بعد از مرگ ما رو از هر مشکل، از هر درد، از هر گناه نجات خواهد داد و هر درد و رنج و گناه رو محو خواهد ساخت.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: مسیحا
1: کیستی تو
0: کس برایت میکنن جانها فدا
1: دل به دریا میزنندت
0: بی صدا
1: مردان خدا
0: کیستی تو
1: ای کاش
0: من هم
1: قطره
0: ذره از تو بودم
1: با تو بودم
0: ای عشق
1: این تو هستی
0: آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن
1: میتوان
0: کوه ها را جا به جا کرد
1: درد ها را بی صدا کرد
0: مردگان را زنده اما
1: جان فدای
0: بره ها کرد
1: چیستان
0: عشق است
1: یا ایمان
0: نمیدانم
1: نمیدانم
0: فقط من خوب
1: میدانم
0: که بی تو
1: مرده ایمانم
0: چو طفلی گیج و حیرانم
1: میدانم
0: خوب میدانم
1: عمل بی عشق
0: نتوانم
1: با من باش
0: مسیحا
1: با من باش
0: تا زنم با عشق و ایمان
1: نقشی از مهرت
0: بدین سان
1: بر ستون
0: ملک هستی
1: بر نهاد
0: ظلم و بستی
1: با من باش
0: مسیحا

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام می کنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه. امیدوارم که دلتون پر از امید باشه. زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند من به هیچ چیزی محتاج نیستم؟ چون تو شبان نیکویی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه. فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شو.

تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری. دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما را باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تا قلب پر مهر تو را درک کنیم ای خداوند.

او را بپرست، او را بپرست. با هر زبان و به هر شیوه‌ای که بلدی او را بپرست.

از تو محافظت میکند، پس نترس. او پناه توست، او شبان توست، او صخره مستحکم توست. بیست بر روی این صخره مستحکم و با اطمینان

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
7: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 19.
2: وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک کرد و به نواحی یهودیه در آن طرف رود اردن رفت. جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و عیسی آنها را در آنجا شفا داد. بعضی از فریسیان هم پیش او آمده از روی امتحان از او پرسیدند:
3: آیا جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟
2: عیسی در جواب از آنها پرسید:
4: آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد.
2: آنها پرسیدند:
3: پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟
2: عیسی در جواب گفت:
4: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید، ولی از ابتدای خلقت چنین نبود. اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به هر علتی بجز علت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید مرتکب زنا می شود.
2: شاگردان به او گفتند:
5: اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین وضعی داشته باشد، بهتر است که دیگر کسی ازدواج نکند.
2: عیسی به آنها گفت:
4: همه نمی توانند این سخن را قبول کنند مگر کسانی که استعداد آن را داشته باشند. بعضی ها طوری به دنیا آمدن که اصلا نمی توانند ازدواج کنند. عده‌ای هم به دست انسان مقطوع النسل شده‌اند و عده‌ای نیز به خاطر پادشاهی آسمانی از ازدواج خودداری می‌کنند. بنابراین هر کس قدرت اجرای این تعلیم را دارد، آن را بپذیرد.
2: در این وقت عده‌ای از مردم بچه‌های کوچک را پیش عیسی آوردند تا او دست خود را بر سر آنها بگذارد و برای آنها دعا کند. اما شاگردان آنها را به خاطر این کار سرزنش کردند. اما عیسی به آنان فرمود:
4: بگذارید بچه‌های کوچک نزد من بیایند و مانع آنان نشوید، زیرا پادشاهی آسمانی به چنین کسانی تعلق دارد.
2: عیسی دست خود را بر سر کودکان گذاشت و سپس از آنجا رفت. در این هنگام مردی جلو آمد و از عیسی پرسید:
6: ای استاد، چه کار نیکی باید بکنم تا بتوانم حیات جاودانی را به دست آورم؟
2: عیسی به او گفت:
4: چرا درباره نیکی از من سوال می‌کنی؟ فقط یکی نیکوست. اما اگر تو مایل هستی به حیات وارد شوی، احکام شریعت را نگاه دار.
2: او پرسید:
6: کدام احکام؟
2: عیسی در جواب فرمود:
4: قتل مکن، زنا مکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسایت را مانند خود دوست بدار.
2: آن جوان پاسخ داد:
6: من همه اینها را نگه داشتم، دیگر چه چیزی کم دارم؟
2: عیسی به او فرمود:
4: اگر می‌خواهی کامل باشی، برو دارایی خود را بفروش و به بیچارگان بده تا برای تو در عالم بالا ثروتی اندوخته شود. آن وقت بیا و از من پیروی کن.
2: وقتی آن جوان این را شنید، با دلی افسرده از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت. عیسی به شاگردان خود فرمود:
4: بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمان بسیار دشوار است. باز هم میگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا.
2: شاگردان از شنیدن این سخن سخت ناراحت شده پرسیدند:
7: پس چه کسی میتواند نجات بیابد؟
2: عیسی به آنان نگاه کرد و فرمود:
4: برای انسان این محال است، ولی برای خدا همه چیز ممکن می باشد.
2: پتروس در جواب به او گفت:
5: ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم، پاداش ما چه خواهد بود؟
2: عیسی پاسخ داد:
4: در حقیقت به شما می گویم که در روز معاد، در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس می کند، شما که از من پیروی کرده اید بر 12 تخت خواهید نشست و بر 12 طایفه اسرائیل داوری خواهید نمود و و هر کس که به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین و ملک خود را ترک کرده باشد چندین برابر پاداش خواهد گرفت و حیات جاودانی به دست خواهد آورد. اما بسیاری از کسانی که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و بسیاری از آنها که اکنون آخر هستند اول خواهند بود.
8: رادیو مژده.

خدای قادر مطلق تو را صمیمانه شکر می‌کنیم به خاطر جمیع برکات و به خاطر همه تسلی‌هایی که ای خداوند تو هر روزه به ترسندگان خودت عطا می‌فرمایی. اینک ای خداوند برای قربانیان انواع خشونت‌ها دعا می‌کنم که ای خداوند تویی که پسر حبیبت متحمل بدترین نوع شکنجه ها و بدترین نوع خشونت ها گردید، فرزندان خودت را در این جهان امداد بفرمایی، مخصوصا قربانیان خشونت ها را ای خداوند امداد بفرما تا آنها نیز به قوت رستاخیز عیسی مسیح از این تجارب هولناک با سربلندی و با پیروزی و با تازگی روح برخواسته و باعث برکت دیگران گردند. ای خداوندا از این تجارب منفی استفاده بفرما تا آنها به نوبه خود قربانیان دیگر را خدمت کرده آن محبتی را که از تو دریافت کردند با دیگران در میان گذاشته و باعث شفا و التیام دردهای دیگران گردند. ای خداوند دعا میکنم که به آنها پیروزی و عافیت و سلامتی ببخشی. به نام عیسی مسیح. آمین.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. با آرزوی موفقیت برای همه شما، اگر در عیسی مسیح خداوند نجات یافتید، چه اگر جویای حقیقت هستید و طالب این هستید که کلام خدا رو بررسی بکنید، دعا میکنم که مطالعاتی رو که تحت عنوان مسیح در عهد عتیق شروع میکنیم باعث برکت همه شما عزیزان باشه. این درس ها با مقدمه شروع میشه که این دو جلسه رو اختصاص میدم به مقدمه در این رابطه تا ما ببینیم این موضوعی رو که انتخاب کردیم، مسیح در عهد عتیق، آیا یک موضوعی که ما از خودمون داریم درست میکنیم فقط یک موضوع جالبیه، خوشمون میاد، عنوانش خیلی جذابه، یا توجیهی عهد جدیدی داره، طوری که عهد جدید داره به ما تعلیم میده ما مسیح رو در عهد عتیق میتونیم ببینیم، و یا داره به ما میگه که اگر کلام خدا رو تفتیش کنیم ما مسیح رو در عهد عتیق باید ببینیم. پس توجه شما رو جلب میکنم به مطالعاتی که در این دو جلسه خواهیم داشت تا این زیربنا رو به طور صحیح بگذاریم، چون ما مجبور خواهیم شد آیات زیادی رو در عهد عتیق مطالعه بکنیم. شاید برای بعضی ها قدری خسته کننده بشه، چون ما مجبوریم اون آیات، اون متون رو بررسی کنیم تا دقیق بدونیم کجاش اشاره به مسیح میکنه، کجاش در مورد مسیحه، آیا نبوتی هست، آیا ظهور مسیح در عهد عتیق هست، آیا اشاره‌ای به عنوان یک نمونه، یک سمبل مسیح در اونجا هست یا نه. پس ما باید اونها رو خیلی دقیق مطالعه بکنیم. پیشنهاد من برای شما این هست که حتما کتاب مقدستون باهاتون باشه. اما اگر کتاب مقدس ندارید، به عنوان یک خادم، یک خادم حقیر، برادر کوچک شما، نصیحت میکنم در این رابطه دعا کنید. اگر کتاب مقدس ندارید، کتاب مقدس کلام زنده خداست که به نان تشبیه شده و مسیح به ما تعلیم داد در انجیل متا اگر ما نان بخواهیم به ما سنگ نمیده. شما اگر جویای حقیقت هستید و آرزوی این رو دارید که در کلام خدا روش کنید، احتیاج به کتاب مقدس دارید تا او رو تفتیش کنید. کتاب مقدس ندارید، دعا کنید. در کنار اینکه دعا میکنید و من ایمان دارم خدا بر حسب اراده خودش جواب خواهد داد، چون اراده او این هست که شما کتاب مقدس داشته باشید، در کنار این یادتون نره شما احتیاج به قلم و کاغذ دارید تا آیاتی رو که با هم مطالعه میکنیم یادداشت کنید. آیا توجیهی عهد جدیدی هست برای اینکه مسیح در عهد عتیق دیده شده؟ بله. اولین قسمتی رو که مطالعه خواهیم کرد گرفته شده از انجیل به قلم یوحنا فصل پنجم. چند آیه را برای شما قرائت میکنم که این آیات به ما داره از زبان عیسی مسیح تعلیمی میده که توجه ما رو جلب میکنه به آنچه که در عهد عتیق بود. و میخوام دقت بکنید وقتی عیسی مسیح داره این پیغام رو، این کلام رو در میان میگذاره با شنوندگان خودش بیش از 2000 سال پیش، عهد جدیدی در کار نبود، فقط عهد عتیق بود، آنچه که تورات موسی، صحف انبیا، مزامیر داوود محسوب میشد. وقتی داره میگه مراجعه کنید، تفتیش کنید، اشارش به عهد جدید نیست، با آن کتب عهد عتیقه. دقت کنید آیاتی رو که برای شما قرائت خواهم کرد. باب پنجم انجیل یوحنا از آیه شماره 33. اما من شهادت انسان را قبول نمی کنم، ولیکن این سخنان را می گویم تا شما نجات یابید. عیسی مسیح فرمودن. او چراغ افروخته و درخشنده ای بود، در مورد یحیای تعمیدنده صحبت میکنه، و شما خواستید که ساعتی به نور او شادی کنید، و اما من شهادت

عادت بزرگتر از یحیی دارم. عیسی مسیح داره 4 نوع شاهد رو برای خودش معرفی میکنه که اینها افرادی بودن، چیزهایی بودن که داشتن بهش شهادت میدادن. مورد اول، اولین شاهد این بود، یحیی: اما من شهادت بزرگتر از یحیی دارم، زیرا آن کارهایی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعنی این کارهایی که من میکنم بر من شهادت میدهد. شاهد دوم، کارهایی که عیسی مسیح خودش انجام داد، معجزاتش. آیه شماره 36: و خود پدر که مرا فرستاد به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیده اید و کلام او را در خود ثابت ندارید، زیرا کسی را که پدر فرستاد شما به دو ایمان نیاوردید. و اما آخرین شاهد، شاهدی که عیسی مسیح مطرح میکنه به عنوان شاهد چهارم: کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. انجیل یوحنا فصل پنجم بحثیه که عیسی مسیح با یهودیان داره، یهودیانی که میخوان به ضد او بایستن و مخالفت بکنن با آنچه که او هست، آنچه که او تعلیم میده و آنچه که او میکنه. و عیسی مسیح در حقانیتی که داره مطرح میکنه که برای من، برای شخص عیسی مسیح، شاهدینی در کار بودن و این شاهدین دارن شهادت میدن به حقانیت آنچه که او هست، آنچه که او میکنه و آنچه که او تعلیم میده. یحیی تعمیدنده یک شاهد بود، شهادت داد این از برای خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. اعمالی که عیسی مسیح انجام داد شهادت داد بر حقانیت او. پدر خودش شهادت داد. حداقل دو مورد در عهد جدید رو ما داریم که پدر از آسمان شهادت داد این است پسر حبیب من، او را بشنوید. ولی شاهد چهارمی که عیسی مسیح برای خودش مطرح میکنه کتاب مقدسه، عهد عتیقه. به این یهودی ها، یعنی به کی؟ به افرادی که فریسیان، کاتبان و معلمین شریعت هستند، آنانی که شریعت رو، عهد عتیق رو خیلی خوب میدونن، آنانی که نه فقط اون رو میدونن بلکه خیلی خوب تعلیم میدن، آنانی که نسخه برداری میکردن، افرادی که کار و زندگیشون کتاب مقدس بود، بهشون میگه شماها کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید. شما فقط فکر میکنید که در آن کتب عهد عتیق شما حیات جاودانی دارید، که مسیح داره به زبانی میگه شما اشتباه میکنید و آنهاست، آن کتب عهد عتیقه که به من شهادت میدهد. اگر جلو بریم برسیم به آیه شماره 45 و 46، دو آیه آخره باب پنجم انجیل یوحنا، اینطور میخونیم: زیرا اگر موسی را تصدیق میکردید مرا نیز تصدیق میکردید. اگر شما واقعا به موسی ایمان داشتید به منم ایمان می آوردید، چون که او درباره من نوشته است. پس اگر این موضوعی رو که داریم بررسی می کنیم، مسیح در عهد عتیق، بخوایم ببینیم آیا موضوعی که خودمون از خودمون در آوردیم یک موضوع جالبیه که خوشمون اومده بیایم با هم مطالعه بکنیم، یا موضوعی است که در کتاب مقدس، در عهد جدید، توجیه کتاب مقدسی داره، انجیل یوحنا باب 5 به ما ثابت میکنه این پیغام عیسی مسیح بود، این دستور عیسی مسیح بود: کتاب را تفتیش کنید، زیرا آنهاست که به من شهادت میدهد. آیه 45: او، موسی، درباره من نوشته است. و آیه 46 قدری تلخه: اما چون نوشته های او را تصدیق نمی کنید، پس چگونه سخن های مرا قبول خواهید کرد؟ این اولین متنی است که خواستم با شما در میان بگذارم تا درک بکنیم ما احتیاج داریم عهد عتیق رو به طریق خاص مطالعه و بررسی بکنیم. و این مطالعه، این تفتیش کردن، خوندن روزنامه نیست. خیلی ها هستن که عاشق عهد جدیدن، اشتباه نمی کنن، مایلن اناجیل رو خیلی خوب مطالعه کنن، حفظ کنن، خدا برکتشون بده. ولی وقتی به عهد عتیق میرسیم، خیلی علاقه ندارن عهد عتیق رو مطالعه بکنن، تفتیش بکنن، بررسی بکنن. علاقه دارن داستانهای عهد عتیق رو بدونن، علاقه دارن کتاب مزامیر رو خوب بخونن، چون
در مورد تنگی های ما انسان هاست و برکتی که خدا میده به ما دعا کردن رو تعلیم میده که اشتباه نیست اما نگاه ما نسبت به عهد عتیق باید فراتر و بالاتر از اینها باشه که ما داستان هایی رو یاد بگیریم و یا فقط علاقه داشته باشیم به کتاب مزامیر عیسی مسیح گفت کتب را تفتیش کنید یک متن دیگه در عهد جدید هست که خیلی تکان دهنده است این متن در انجیل به قلم لوقا فصل شماره 24 هست زمانی که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و خب شاگردان بعضی هاشون دودلن نمیدونن چه خبره چی شده و این دلسردی این ناامیدی این فرو ریختن تمام کاخهایی که بنا کرده بودن در فکر و ذکرشون باعث شده که تلخ بشن باعث شده که دل سرد بشن و دو نفر از اینها که اسم یکیشون رو میدونیم کلیوپاس از جمع شاگردان جدا میشن و دارن میرن به دهکده خودشون دقت کنید به انجیل لوقا شماره 24 از آیه شماره 13 براتون قرائت میکنم اینک در همان روز دو نفر از ایشان میرفتند به سوی قریه ای که از اورشلیم به مسافت 60 تیر پرتاب دور بود و امواس نام داشت با یک دیگر از این وقایع گفتگو می کردند و چون ایشان در مکالمه و مباحثه می بودند هم صحبت می کردند هم جر و بحث می کردند سر چی؟ سر این که مسیح اومد و ما انتظار داشتیم که چی بکنه چی بشه ولی چی شد ناگاه خود عیسی نزدیک شده با ایشان همراه شد ولی چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند او به ایشان گفت چه حرف هاست که با یکدیگر میزنید و راه را به کدورت میپیمایید یکی که کلیوپاس نام داشت در جواب وی گفت خب نمیشناسه مسیحه مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی و از آنچه در این ایام در اینجا واقع شد واقف نیستی داره از عیسی مسیح میپرسه که تو فقط تنهای اینجا غریبی نمیدونی اینجا چه اتفاقاتی افتاده به ایشان گفت چه چیز است؟ گفتندش درباره عیسی ناصری که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم و چگونه رؤسای کهنه و حکام ما او را به فتوای قتل سپردند او را مصلوب کردند اما ما امیدوار بودیم که همین است آن که می باید اسرائیل را نجات دهد و علاوه بر این امروز از وقوع این امور روز سیوم است بعضی از زنان ما هم ما را به حیرت انداختند که بامدادان نزد قبر رفتند و جسد او را نیافتند آمدند و گفتند که فرشتگان را در رؤیا دیدیم که گفتند او زنده شده است و جمعی از رفقای ما به سر قبر رفته آنچنان که زنان گفته بودند یافتند لیکن او را ندیدند این دو نفر دارن تعریف میکنند جریاناتی که روز یک شنبه قیام رخ داده چی هست او به ایشان گفت الان مسیح صحبت میکنه مسیحی که اونها ندیدن نفهمیدن این شخص مسیح قیام کرده است ای بی فهمان و سست دلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتند اولین پیغام عیسی مسیح برای آنانی که باید ایمان بیارن که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده این هست توجهشون رو جلب میکنه به سخنان انبیا عهد عتیق آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را ببیند تا به جلال خود برسد؟ به آیه شماره 27 دقت کنید. پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. من واقعا خیلی تعجب میکنم و اینقدر دلم میخواد جای این دو نفر بودم کاری که عیسی مسیح میکنه شبیه اینه که یک معلم یک کلاس خصوصی برای دو نفر داشته باشه و در مورد عیسی مسیح در عهد عتیق به این دو نفر در تمام کتب درس بده و این دو نفر دارن میشنون که عیسی مسیح داره میگه عهد عتیق درباره منه عهد عتیق اشاره به منه و داره میگه اونجاست در عهد عتیقه تکرار میکنم آیه شماره 27 رو پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب
برای ایشان شرف فرمود و وقتی که عازم اون ده بودن و میرسن به اون ده عیسی مسیح میخواد بره و اونها میگن دیگه دیر شده بیا یعنی آفتاب داره غروب میکنه اگر من بودم نمیگفتم آفتاب داره غروب میکنه من میگفتم خیلی خوب داری درس میدی دارم میفهمم مسیح رو در عهد عتیق دارم میبینم بیشتر بگو تا بیشتر بفهمم چون من نمیتونم بفهمم اگر تو این را برای من باز نکنی بله عزیزان ما نمیتونیم عیسی مسیح رو در عهد عتیق ببینیم اگر روح القدس این کلام رو برای ما باز نکنه مکشوف نکنه و این دو نفر نمیتونستن عیسی مسیح رو در عهد عتیق ببینن اگر خود عیسی مسیح اخبار خودش رو در تمام کتب برای اونها باز نمی کرد من واقعا نمیدونم چی بهشون گفته اما میدونم عهد عتیق رو گرفته از پیدایش تا آخر کتاب ملاکی تمامی این باب ها این آیات تمامی این کتاب ها رو براشون بررسی کرده و نشون داده کجاش مسیحه مسیح کجا ظاهر شد چه چیزی در مورد مسیح نبوت بود چه چیزی سایه ای تصویری بود از مسیح چه چیزی نمونه ای بود چه چیزی سمبولی بود چه چیزی داشت اشاره میکرد به واقعیتی که آمدنی بود سایه چیزهای آینده بود و وقتی که در خونه نشستم و عیسی مسیح نان را گرفت و پاره کرد ناگاه چشمانشون باز شد و دیگه دیر شده بود چون مسیح دیگه اونجا نبود وقتی مسیح ازشون جدا شد در آیه 32 این دو نفر به هم دیگه میگن آیا دل در درون ما نمی سوخت وقتی که در راه با ما تکلم می نمود و کتب را به جهت ما تفسیر می کرد مسیح داشت کتب را تفسیر می کرد چه تفسیری دقیق ترین تفسیر کتبه آن تفسیری که ما را به مسیح برسونه آن تصویری که مسیح رو در عهد عتیق نشون بده وقتی که ما اینطور نگاه بکنیم از این زاویه نگاه کنیم با این لنز عهد عتیق رو مطالعه کنیم ما نیز مسیح رو خواهیم دید لذت خواهیم برد و همچون آتشی در درون ما آنچه را باید بسوزه میسوزونه آنچه را باید بنا بکنه بنا میکنه پس دو مورد از عهد جدید رو با هم بررسی کردیم تا به این نکته برسیم که این موضوع مسیح در عهد عتیق پیغامی هست که عهد جدید توجیهش کرده عهد جدید تشویق کرده ما رو که این گونه ما مطالعه کنیم چون عهد جدید صحبت از این میکنه که چه چیزی واقع شد عهد عتیق داشت میگفت چه چیزی واقع خواهد شد پس عهد جدید به کمال رسانیدن آن چیزی است که ما در عهد عتیق سایه‌اش رو دیده بودیم نه خودش رو خودش در عهد جدید ظاهر شد خودش در عهد جدید لمس کرده شد شنیده شد اما در عهد عتیق سایه‌هاش رو ما می‌بینیم ما در عهد جدید این رو باز مطالعه کردیم و می‌بینیم که واقعاً طریق همینه یعنی وقتی میخواید موعظه کنید وقتی میخواید ایمان مسیحی رو بررسی کنید عهد عتیق از عهد جدید جدا نشدنی امکان پذیر نیست پتروس رسول در روز پنتیکاست موعظه کرد و در موعظه‌اش نقل قولهایی از عهد عتیق میکنه و میگه این همان است که به طور مثال یوئیل نبی گفت وقتی میخواد در مورد عیسی مسیح موعظه کنه چیکار باید بکنه؟ باید آیات عهد عتیق رو برداره و بگه دقت کنید آنچه رو در دستتونه آنچه رو دارید میخونید مثل عیسی مسیح که گفت کتبی که دارید و خیال میکنید در اونها حیات جاودانی دارید تفتیش کنید چون اونها به من شهادت میدن و پتروس این کارو کرد در روز پنتیکاست چند روز بعد همین کارو کرد و ما یک اشاره دیگه هم داریم در عهد جدید در اعمال رسولان باب 8 شخصی هست به اسم فیلیپوس فیلیپوس مبشر فیلیپوسی که یکی از شماسان کلیسا بوده به همراه استفان این فیلیپوس خدا به طور عجیبی به کارش گرفت در بشارت شفاها
و معجزاتی که از دست او صادر شد. روح خدا به فیلیپوس میگه که همراه یک عرابه‌ای بشه که روی اون عرابه یک خواجه سرای حبشی نشسته و داره از عهد عتیق میخونه. این خواجه سرای حبشی اومده بود اورشلیم برای زیارت و عبادت و الان داره برمیگرده. وقتی فیلیپوس همراه عرابه میشه میشنوه که این آقا این خواجه سرای حبشی داره یک قسمت از عهد عتیق رو میخونه و جالب اون قسمت رو که داشت میخوند از کتاب اشعیا بوده، از کتاب اشعیا باب 53 بوده و فیلیپوس ازش میپرسه اون قسمتی رو که داری میخونی میفهمی؟ و خواجه سرای حبشی میگه اگه کسی نیاد به من بگه من چطور میتونم بفهمم؟ بیا بالا، بیا بشین به من بگو. فیلیپوس سوار عرابه خواجه سرای حبشی میشه. آیه شماره 34 اعمال باب 8. پس خواجه سرا به فیلیپوس ملتفت شده گفت از تو سوال میکنم که نبی این را درباره که میگوید، درباره خود یا درباره کسی دیگر؟ این پیغام عهد عتیقی در مورد کیه؟ آیه شماره 35. آنگاه فیلیپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد. تمام تلاش ما در این سری دروس این هست که با تفتیش عهد عتیق ما مسیح رو درش ببینیم. آنچه که نبوت شد، آنچه که دیده شد، آنچه که اشاراتی بهش شد، آن نمونه ها، آن سمبول ها، آن مراسم، ما در اونها مسیح رو ببینیم. پس از شما دعوت میکنم در جلسات آتی با ما باشید تا ما کتاب مقدس رو بررسی کنیم، تا ما لذت ببریم و برکت بگیریم و بگیم عهد عتیق هم کلام زنده خداست.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چیز دیگه که ما میدونیم اینه که این زندگی کوتاهه و ابدیت طولانی. پس چقدر غیر حکیمانه است که ما زندگی زمینی خودمون رو صرف تلخی، ناله، شکایت و مقاومت در سختی‌ها کنیم. سختی‌ها و مشکلاتی که ما رو به شباهت مسیح در میارن. از طرف دیگه ما باید این رو هم از کلام خدا بدونیم که اگر ما چشمان خودمون رو به آخر خط، یعنی جایی که مسیح منتظر ماست بدوزیم، در لحظه دیدار او همه غم‌ها و آزردگی‌ها از صحنه ناپدید خواهند شد. پس چقدر مهمه که با دلیری، جرأت و شهامت در این میدانی که پیش رو داریم به دویدن ادامه بدیم تا زمانی که او رو روبرو ببینیم. و سوال مهمی که مطرحه اینه که آیا شما در مسیح هستید؟ و عزیزان این به اون معناست که آیا به مسیح ایمان آوردید؟ چون اگه ما مسیح رو نمیشناسیم، اگر او خداوند ما نیست، اگر ما ایمان و باور نداریم که او به خاطر ما مرد تا جریمه گناهان ما رو پرداخت کنه، بله اگه ما به مسیح ایمان راستین نداریم، در اون صورت ما هیچ دلیلی نخواهیم داشت که با اطمینان، آرامش و بنابراین با لبخند با آینده نگاه کنیم. راستش اتفاقاً برعکس، آینده خیلی هم ترسناک خواهد بود. بله نگاه به آینده بدون مسیح واقعاً ترسناک و نگران کننده است. چه آینده نزدیک و قریب الوقوع و چه آینده ما در ابدیت. آیا این در مورد شما صدق میکنه؟ عزیزان من و شما ممکنه که بر روی زمین از هر لحاظ موفق و معید باشیم. شاید ثروت دنیا رو داشته باشیم. شاید خوشحال ترین به نظر برسیم. اما عزیزان اگر ما بدون مسیح هستیم، اونچه که در ابدیت انتظار ما رو میکشه داوری خدا و جدایی ابدی از اوست. مگر اینکه همین امروز با توبه از گناهانمون اعتماد و ایمانمون رو بر او و در او قرار بدیم. در غیر این صورت روزی در آینده او به ما خواهد گفت از من دور شو، هرگز تو را نمی شناسم. برعکس روزی همه اونهایی که اعتماد و ایمانشون رو بر مسیح قرار دادن، اونهایی که به خانواده الهی متعلقن، اونهایی که با خون او خریده شدن و با لباس عدالت او پوشانده شدن، اونها صدای او رو خواهند شنید که اونها رو به آسمان فرا خواهد خواند. خدایی که به اونها خواهد گفت به شادی آقا و خداوند خود داخل شو. و حالا سوال اینه که وقتی که این چنین آینده‌ای در انتظار من و شماست، چطور ممکنه نخندیم؟ چطور ممکنه شاد نباشیم؟ چطور ممکنه زنی عبوس باشیم؟ حتی اگر چشمان ما در این دنیا پر از عشق بشه، ولی به خاطر وجود مسیح ما قادر خواهیم بود به آینده لبخند بزنیم. بله ما خیلی چیزها درباره آینده نمیدونیم. اما عزیزان، من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح باید به اونچه درباره آینده میدونیم بچسبیم و به دانسته های خودمون درباره آینده چنگ بزنیم. مسلماً ما هیچ وقت قادر نخواهیم بود آینده رو کنترل کنیم. اما ما میتونیم بر اون خدایی که بر آینده کنترل داره اعتماد کنیم. برای همینه که لازم نیست که بترسیم. و به این ترتیب ما هم جزو زنانی خواهیم بود که قوت و عزت و عدالت مسیح لباسمونه. و به خاطر وجود او در زندگیمون از برف و سرمای آینده نه تنها نمیترسیم، بلکه با لبخند با اون روبرو میشیم. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

حضرت داوود سؤالی می کند، می گوید به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ یا چگونه ما امروز می توانیم راه خود را در چشمان خدا و یا از دید خداوند پاک سازیم؟ قلب و زندگی من پاک باشد که مقبول پسند خدا شود. چه کنیم تا مقبول پسند خدا شویم؟ آیا قربانی کردن؟ آیا هدیه دادن؟ آیا آدم خوب بودن؟ آیا کار بد نکردن؟ اینها ما را پاک می کند؟ حضرت داوود جواب را بلا فاصله می دهد و می گوید به نگاه داشتن موافق کلام خداوند و یا وقتی که مطابق کلام خداوند زندگی کنیم. برای همین از دوستان عزیز ما کلام خدا را به سمع شما می رسانیم. کلامی که مصفا کننده است. کلامی که می تواند ما را از هر نوع گناه و شرارت آزاد کند. کلامی که می تواند جان مرده ما را زنده سازد. کلامی که می تواند به ما نیرو بدهد تا در برابر وسوسه ها، خودخواهی ها و شرارت و حملات اهریمنی مقاومت کنیم. بله دوستان عزیز، من و شما به وسیله نگاه داشتن کلام خداست می توانیم راه خود را پاک سازیم و در نتیجه مقبول خداوند شویم. و حضرت داوود می گوید برای همین ای خداوند به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم و کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. دوستان عزیز، کلام خداوند اگر در ما باشد و از آن پیروی کنیم، ما را از گناه کردن باز می‌داره و ما را در پاکی هدایت می‌کند. این را من نمی‌گویم، بلکه خود خداوند گفته و انبیای خدا نیز آن را تجربه کردن و حضرت داوود نیز آن را به عنوان نصیحت برای من و شما گفته تا اگر طالب اراده خدا هستیم، اگر می‌خواهیم راه خدا را طی کنیم، اگر امیدمان را بر کلام خداوند بنهیم، مطمئن باشیم که می توانیم راه خود را پاک نگاه داریم، راه خود را در پاکی آسمانی پیش ببریم. ای خداوند، تو متبارک هستی، پس کلامت را به من بیاموز.

0: قسمت برنامه شعر زیبایی داریم از سپر که بر مبنای مزمور 119 آیه 131 سرایده شده که می‌فرماید دهان خود را نیکو باز کرده نفس زدم زیرا که مشتاق وصایای تو بودم. این شعر زیبا را همکارم مریم برای شما می‌خونه.
1: دل ز وصایای تو له له اعلا زند، عاشق عشقت ز دل طعنه به دنیا زند. لیلی عالم تویی بحر فراغ از رخت، عالم مجنون تو خیمه به صحرا زند. فیض تو شور و شرر در همه برپا کند، طالب فیضت همی سر به کلیسا زند. بی تو کجا بلبلان نغمه سرایی کنند، بحر تو هر بلبلی چهچه زیبا زند. شافی هر درد و غم غیر تو چون کس ندید، بحر شفا سینه بر دامن عیسی زند. تا که حقیقی تویی ما همگی شاخه ایم، شاخه دور از تو کی دمز عطایا زند. پیر جهان بر کسان تکیه کند روز و شب، پیر تو در خلوتش ذکر خدایا زند. هر که جدا از تو شد تینت شیطان گرفت، زین سبب از راه کین میخ چلیپا زند. پتروس ترسان چو دید هیبت امواج بحر، ذکر خدا میکند تکیه به مولا زند. کشتی بینا خدا غره مشو بر خودت، کشتی خالی کجا سینه به دریا زند. بنده خاک رهت از ره شرمندگی، سر به زمین کوبد و زجه بی جا زند. پرده عصیان من کرده جدایم ز تو، ریشه این پرده را تیغ مسیحا زند. چاره من بندگیست بر در و درگاه تو، ورنه گناهان من سر به ثریا زند.
0: در این قسمت برنامه توجه شما را به شنیدن سرودی زیبا از ورود جلب می کنم. با هم می شنویم.

0: هموطنان عزیز شنونده، عده زیادی هستند که به این دنیا دلبستگی شدیدی دارند و تمام امید و ایمان خود را بر روی اون سرمایه گذاری کردن و علی‌رغم شنیدن هشدارهای انبیا مبنی بر بی ارزش بودن این دنیا، هنوز به طور جدی میکوشند تا سعادت و خوشبختی رو از این دنیا کسب کنند. مطلب امشب ما در همین مورده. دوستان عزیز، آیا تا به حال دقت کرده اید که چه حوادثی هر روزه در اطراف ما و در گوشه کنار دنیا اتفاق میافتد؟ به طور مثال کافی است که شما پیچ رادیو رو باز کنید و اخبار دنیا گوش بدید. خواهید دید که بیشتر نقاط دنیا در جنگ و کشمکشه. خبرها بازگو کننده حوادثی از قبیل زلزله، سیلاب، سوانه هوایی، قحطی و بیماری های خطرناک و علاج ناپذیره. واقعا فکر کردید که ما در چه دنیای عجیب و شگفت‌انگیزی زندگی می کنیم که در هیچ جا حتی در منزل خودمون هم در امنیت نیستیم؟ حتی طبیعت هم ما را تهدید می کنه و هیچ ضمانتی برای اینکه ما دچار این حوادث نشویم وجود نداره. بیماری هنوز یکی از بزرگترین دشمنان بشر هست که حتی پیشرفت‌های پزشکی امروز هم نتوانسته در مقابل با اون به ما مسئولیت بده. طاعون بزرگ در قرن 14 میلادی میلیون ها نفر را کشت. در سال 1918 آنفرانزای مهیبی صدها هزار نفر را هلاک نمود. و در حال حاضر که شما صدای منو میشنوید، بیماری های قلبی، سرطان و همچنین بیماری های عصبی و روانی عده زیادی رو از پا در میاره و پدیده جدیدی که وحشت عجیبی به وجود آورده بیماری ایدز که متاسفانه به تمام کشورها سرایت کرده. این بلا پدیده جدید و ناشناخته میباشه و معلوم نیست که تا چه حد پیشرفت بکنه. از طرف دیگه در کشاکش جنگ بین کشورها هر روزه هزاران نفر جان خودشون را از دست میدن. بنابراین مشاهده میکنید که انسان همواره در تهدید نابودی قرار گرفته و هر آن ممکن است یکی از این بلایا در کمین او باشه. پس با همه این مشقتها و رنجها دلخوشی انسان به چیست؟ آیا به نظر شما عاقلانه است که انسان به چنین دنیایی اعتماد نماید؟ دنیایی که دائما در حال تغییر و عوض شدن است و در نهایت محکوم به نابودی است. در انجیل متی باب 16 آیه 26 عیسی مسیح می‌فرماید: زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ در این رابطه می‌گویند یکی از پادشاهان بزرگ وقتی درباره بهشت آسمانی شنید، دستور داد تا بهشتی به همان صورت بر روی زمین برای او بسازند. سالها طول کشید تا بهترین درختان و مرغوبترین و زیباترین گلها را از نقاط مختلف دنیا آوردند و بهشت پادشاه با شکوه و جلال ساخته و آماده گردید. اما در روزی که پادشاه پا به آستانه بهشت گذارد، مرگ او را از پای در آورد و هرگز بهشت خود را ندید. واقعا این نمونه به زندگی امروزه خیلی از افراد شباهت دارد. می دوند، زحمت می کشند، امروز را فدای فردا می کنند، ولی چه اعتباری برای فردا وجود دارد؟ آیا هیچ ضمانتی برای آینده ما وجود دارد؟ درباره شخصی شنیدم که بسیار جوان و از خانواده سرشناسی بود. این جوان آرزوهای بزرگی در سر داشت، مثل تحصیل کردن، مشهور شدن، ثروتمند بودن و لذت بردن از زندگی. روزی او برای تحصیل به یکی از کشورهای خارجی رفت و سالهای سال به طور جدی در رشته مورد نظر خود تحصیل کرد و بالاخره بعد از پایان تحصیلات به کشور خود برگشت تا رویاهای خود را عملی سازد. اما در مسیر فرودگاه در همان شب در یک تصادف جان خود را از دست داد و پرونده زندگی او برای همیشه بسته شد. واقعا باید سوال کنیم که آیا هدف خدا برای بشر همین است؟ با توجه به شرایط فعلی هیچ امیدی نمیتوان به این دنیا داشت و از طرفی همه چیز محکوم به نابودی است. پس چه باید کرد؟ اولین قدم این است که هدف خدا را از آفرینش بشر درک کنیم. در کتاب مقدس در پیدایش باب 1 آیه 26 خداوند در مورد خلقت انسان می‌فرماید انسان شبیه خدا آفریده شده. هدف از آفرینش بشر مشارکت و دوستی او با خدا بوده و در جای دیگر در کتاب پیدایش می‌بینیم که خداوند همه چیز را برای انسان می‌آفریند و انسان را خطاب کرده می‌گوید همه چیز را دریا و ماهیان دریا نباتات و حیوانات را در اختیار شما قرار دادم تا بر آن تسلط یابید و از آن استفاده کنید. چه چیز باعث شد انسان به وضع امروزی برسد؟ بی اطاعتی انسان از خدا باعث شد که او از حضور خدا طرد شود و انسانی که برای مشارکت با خدا آفریده شده بود حالا به شخصی تبدیل گردید که از موقعیت خود سقوط کرده و به دلیل ورود گناه در زندگی وی ترس وجود او را فرا گرفت و هیچ چیز او را خوشحال نمی کند. چون آن خلأ که در وجود اوست نه با پول، نه با مقام و نه با خوشیهای کاذب این جهان و حتی نه با نیکوکاری برطرف می شود. پس می بینیم دنیای ما درست مانند یک جنگل بزرگ و خطرناکه که ما در اون گم شدیم. انسان گم شده در این دنیا به علت وجود گناه در زندگی خود قادر نیست خودش رو از این جنگل خلاصی ببخشه. قادر نیست راه رو پیدا بکنه. در اینجا اشاره به گناه کردم. شاید بعضیا گناه رو جرایمی از قبیل قتل، دزدی، دروغ یا اینکه مال مردم خوردن بدانند. ولی کتاب مقدس تعریف دیگری از گناه می‌کند. یوحنای رسول در رساله اول خود باب 3 آیه 4 و 5 گناه را رفتار کردن برخلاف خواست خدا می داند. پس به این ترتیب می بینیم که هیچ کس از گناه مبرا نیست. کلام خدا در رومیان باب 3 آیه 23 می فرماید زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشند. پس اگر گناه را به این صورت شناسایی کنیم و خودمان را قضاوت کنیم می‌بینیم که همه ما گناهکار هستیم چون تا به امروز طبق خواست او عمل نکردیم. اما کار به همین جا خاتمه پیدا نمی‌کند و از آنجا که خداوند انسان را دوست دارد راه نجات و رستگاری را فراهم ساخت. در تورات موسی خدا به وسیله شریعت اراده خود را به انسان نشان می‌داد و او را متوجه قصور و گناهش می‌ساخت. اما در انجیل عیسی مسیح راه نجات و رستگاری را فراهم نمود. مژده نجات را به انسان می‌دهد. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 29 یحیای تعمیددهنده او را به عنوان بره‌ای معرفی می‌کند که خداوند به وسیله او گناهان جهان را برمی‌دارد. برای روشن شدن این مطلب باید اشاره کنم که از جمله صفات نیکوی خداوند عدالت و محبت او می‌باشد. خداوند عادل است و عدالت او گناه را محکوم می کند و از طرف دیگر خداوند محبت است و انسان را دوست دارد و نمی خواهد که انسان هلاک شود. به طور مثال صحنه یک دادگاه را مجسم نمایید که دختری را به دلیل نقض قانون به دادگاه می آورند و قاضی موظف است عدالت را انجام دهد. دختر می گوید من توانایی و استطاعت پرداخت جریمه را ندارم، ولی این چیزی را عوض نمی کند. عدالت حکم می کند که او باید جریمه شود. حکم صادر می شود و دختر محکوم به جریمه هنگفتی می گردد. در اینجا عدالت انجام می شود، یعنی محکومیت آن دختر. سپس قاضی از پشت میز قضاوت پایین می آید و چکی می نویسد و تمام مبلغ جریمه را خودش می پردازد، چون آن دختر فرزند خود قاضی بود. اما قاضی نمی توانست دختر خود را ببخشد، بلکه باید او را به خاطر اجرای عدالت محکوم می کرد، اما بهای حکم را خودش پرداخت. در کتاب مقدس خداوند ما را فرزندان خود خطاب می کند. از طرفی عدالت حکم می کند که به خاطر گناه محکوم به مجازات شویم و از طرف دیگر محبت خداوند نمی خواهد که کسی هلاک شود، اما حکم عدالت صادر می شود چون گناه در حضور خداوند جایی ندارد. پس حکم صادره نشان می دهد که پاداش گناه مرگ است اما در همین جاست که همانند آن قاضی خداوند عیسی مسیح را می‌فرستد تا به خاطر گناهان ما بمیرد. به این طریق عدالت اجرا شده و محبت خدا نسبت به ما نشان داده می‌شود. کلام خدا در افسسیان باب 1 آیه 7 می‌فرماید لطف و محبت خدا نسبت به ما آنقدر زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 می‌فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در اینجا وظیفه ما فقط ایمان آوردن به عیسی مسیح و قبول عمل نجات بخش او بر روی صلیب می باشد. شنونده عزیز، شما هر که هستید، خداوند شما را به خوبی می شناسد. او از تمام زیر و بم زندگی شما، از ضعف‌ها، گناهان و احتیاجات شما با خبر است و با همه اینها شما را دوست دارد. عیسی مسیح می فرماید اینک بر در ایستاده می کوبم، اگه کسی در را باز کند به نزد او در خواهم آمد. منظور او در قلب شما می باشد. امروز خداوند می خواهد که زندگی شما را عوض کند، بار سنگین گناهان شما را از روی دوشتان بردارد و مانند یک پدر با شما مشارکت داشته باشد. این لحظه می تواند بزرگترین لحظه زندگی شما باشد، چون در صورت قبول دعوت او بنا به وعده خود وارد زندگی و قلب شما می شود و هرگز شما را ترک نمی کند. دعوت ما از خداوند می تونه به صورت دعا و خیلی ساده باشه. لازم نیست حالت و فرم مخصوصی برای دعا به خودتون بگیرید، چون حالت ظاهری شما مهم نیست، بلکه حالت قلبی شما برای خداوند اهمیت دارد. من به طور ساده دعا می کنم و چنانچه مایل بودید برای بار دوم با صدای بلند یا در قلب خود می توانید این دعا را شما با من تکرار نمایید. ای عیسی مسیح، به تو محتاجم. متشکرم که بر روی صلیب جان خود را برای گناهان من فدا کردی و تو را شکر می کنم که امروز قادری گناهان مرا ببخشی و به من زندگی جدیدی عطا نمایی. از تو در اینجا دعوت می نمایم تا وارد زندگی من شوی و از من آنچنان شخصیتی بسازی که منظور نظر تو باشد. تو را برای این نجات عظیم شکر می کنم.
1: دوست من، آیا شما این دعا را کردید؟ اگر نه، ما شما را تشویق میکنیم که چنین دعایی به درگاه خالق یکتا بکن و از این فرصت استفاده کن، از او طلب بخشش کن و تصمیم بگیر که از یگانه منجی زنده عیسی مسیح پیروی کنید. فراموش نکنید که او یگانه منجی زنده بشریت که زنده است و در حضور خداست و میتونه برای من و شما شفاعت کند. اگر میخواهید که ما برای شما دعا کنیم، خدمتتون عرض کنم که ما تلفن رو در اختیارتون قرار میدهیم تا بتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751 97-26. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگر شما در مسیح هستید و مسیح در شماست، پس شما در امنیت کامل هستید و همه تهدیدات آینده نسبت به شما، مثل تهدیدات مورچه به فیل و یا تهدیدات اون قایق کوچولو به اون کشتی عظیم جنگیه. بله، اگه شما در مسیح هستید، هیچ چیز نمیتونه به شما آسیب برسونه و به شما شکست وارد کنه. این همون چیزیه که پولس هم در کتاب رومیان فصل 8 به اون اشاره میکنه و میگه هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ در واقع چه چیزی قدرت ایستادگی در مقابل او رو داره؟ به همین ترتیب در آیات دیگه‌ای در رومیان هم میخونیم که پولس با اطمینان میگه زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه هیچ قدرتی، نه بلندی و نه پستی و هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح است جدا سازد. بنابراین عزیزان، وقتی ما در رویارویی با این لشکرها، قدرتها، شرایط سخت، طوفانها و وقایع دشوار قرار میگیریم، باید از کلام خدا و وعده های او رو به خودمون یادآوری کنیم و تسلیم احساسات و یا افکاری که برخلاف راستی کتاب مقدس هستن نشیم. در این چنین شرایط ما باید یاد بگیریم که بر حقایقی که کلام خدا درباره آینده به ما میآموزه دوباره و دوباره تمرکز کنیم.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. با آماده کردن بررسی هفته آینده می توانید هر هفته به بررسی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. می توانید به اتفاق چند نفر از اطرافیان و با استفاده از این روش بررسی کتاب مقدس را انجام دهید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر یکی از بهترین روش های رشد به سوی بلوغ مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، هر کدام به نوبت یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را بعداً بخوانید.
1: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را کشف و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 6 آیه 15 الی 13 در مورد لزوم کاربرد ایمان است. عیسی و شاگردانش در محلی دور افتاده بودند، اما جمعیتی انبوهی از مردم آنها را دنبال می کردند. 5000 مرد و علاوه بر آنها زنان و کودکان بسیار بسیار زیاد. پس عیسی یکی از شاگردان را با گفتن این جمله امتحان کرد. فیلیپ، ما از کجا می توانیم نان بخریم و این مردم را سیر کنیم؟ و فیلیپ جواب داد، خروارها نان لازم است تا بتوانیم این جمعیت را سیر کنیم. فیلیپ به جای به کار بردن ایمان محاسبه می کرد. عیسی فیلیپ را امتحان کرد. او به فیلیپ فرصت داد تا نشان بدهد که آیا نسبت به آن جمعیت گرسنه دلسوز است و آیا مفهوم معجزات عیسی را به عنوان نشانه فهمیده است؟ هدف از معجزات به عنوان نشانه این است که به شکوه، جلال و قدرت عیسی و به اشتیاق و توانایی او در رفع نیازهای مردم اشاره کنند. اما فیلیپ بلا فاصله شروع به محاسبه کرد و فراموش کرد که قدرت عیسی از محاسبه امکان پذیر بودن یک واقعه فراتر می رود. به فکر فیلیپ نرسید که عیسی همانطور که قدرت خود را در افسایش شراب عروسی قانا نشان داد، می تواند اینجا هم نان را افسایش داد. شاگرد دیگر عیسی، اندریاس، گفت پسر بچه اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی این به چه درد این جمعیت می خورد؟ اندریاس هم به جمعیت انبوه مردم نگاه کرد، محاسبه کرد که فقط 5 قرص نان کوچک و فقط 2 ماهی کوچک. تمام شاگردان عیسی فقط به شرایط نگاه می‌کردند و فقط با عقل خود فکر می‌کردند. تمام آنها محاسبه‌گر بودند و شک داشتند که آیا برای این مشکل راه حلی وجود دارد یا نه. هیچ کدام از شاگردان به معجزات قبلی فکر نکردند و نتوانستند با قدرت عیسی ایمان را به کار ببرند. حقیقت مهم از نظر من این است که عیسی به جهان مادی که خود خلق کرده وابسته نیست. اگر او کل هستی را آفریده، پس می تواند شراب و نان و یا هر چیز دیگری را که بخواهد به وجود آورد. من باید یاد بگیرم که به جای مشکلات زندگی به عیسی مسیح نگاه کنم که می تواند تمام مشکلات را برطرف کند. باید یاد بگیرم که در عیسی مسیح و با سخنان او ایمان را به کار ببرم.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 6 آیه 35 الی 46 در مورد رابطه پیش‌تعیینی الهی و مسئولیت انسان است. اول، خدای پدر مقتدرانه انسانها را به عیسی می‌بخشد. در یوحنا فصل 6 آیه 37 عیسی می‌گوید: ولی بعضی نزد من خواهند آمد و ایشان کسانی هستند که پدرم خدا به من داده است و ممکن نیست هرگز ایشان را از دست بدهم. بین خدای پدر و خدای پسر هماهنگی و همکاری برقرار است. تمام کسانی که خدای پدر می‌بخشد، خدای پسر به آنها خوش آمد می‌گوید. در این آیه عیسی تاکید می‌کند که انتخاب مقتدر الهی است که بعضی مردم را به عیسی می‌دهد. این آیه از پیش‌تعیینی الهی سخن می‌گوید، اما در یوحنا فصل 6 آیه 36 عیسی می‌گوید شما با اینکه مرا دیده اید به من ایمان نیاورده اید. و در این آیه عیسی بر مسئولیت انسان و پاسخ دادن به شنیدن انجیل تاکید می کند. بسیاری که در آن روز به سخنان عیسی گوش کردند، انجیل را شنیدند و حتی معجزه عیسی را دیدند، باز هم ایمان نیاوردند. عیسی به وضوح مردم را به خاطر ایمان نیاوردن سرزنش می‌کند و مردم قطعاً به طور کامل مسئول اعمال شخصی خود هستند. دوم، خدای پدر به صورت مقاومت ناپذیر مردم را به سوی عیسی می‌کشاند. در یوحنا فصل 6 آیه 44 عیسی می‌گوید: فقط کسی می‌تواند نزد من آید که پدرم خدا که مرا فرستاده است او را به سوی من جذب کند و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت. در این قسمت عیسی بر تقدیر مقتدر الهی که در سر تا سر تاریخ اتفاق افتاده تاکید می‌کند. جذب کردن خیلی بیشتر از آگاه کردن و تأثیر اخلاقی معنی می‌دهد. پدر فقط به مردم اشاره نمی‌کند و یا آنها را نصیحت کند، بلکه او مردم را به صورت مقاومت ناپذیر به سمت عیسی مسیح جذب می‌کند. کلمه جذب کردن در یوحنا فصل 12 آیه 32 نیز استفاده شده، یعنی بعد از مصلوب شدن که عیسی مردم را از سر تا سر جهان به صورت مقاومت ناپذیر به سمت خود بالا خواهد کشید. در یوحنا فصل 18 آیه 10 هم استفاده شده، یعنی جایی که پتروس شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید. در یوحنا فصل 21 آیه 6 و آیه 11 هم استفاده شده، جایی که تور پر از ماهی به سمت ساحل کشیده شد. و در اعمال فصل 16 آیه 19 وقتی که پولس و سیلاس را کشان کشان به دادگاه بردند، و در اعمال فصل 21 آیه 30 وقتی که پولس را به طرف هیکل کشاندند، و در یعقوب فصل 2 آیه 6 جایی که ثروتمندان فقرا را به مسند داوری می کشانند. واضح است که عیسی از شیوه مقاومت ناپذیری سخن می گوید که خدای پدر با آن مردم را به سمت عیسی مسیح می کشاند. اما وقتی خدا مردم را جذب می کند، با آنها به صورت افرادی مسئول رفتار می کند. او با قدرت، فکر، اراده، قلب و بعد کل شخصیت انسانی آنها را طوری تحت تأثیر قرار می دهد که با توجه به حقوق خود دارای عمل کرد باشند. خدای پدر طوری با قدرت مردم را جذب می کند که آنها با ایمانی زنده او را می پذیرند. تقدیر خدا مسئولیت انسان را سلب نمی کند، بلکه شامل آن است. اما هم در آغاز و هم در سر تا سر فرایند نجات همیشه خدا پیش قدم و قدرت از جانب او است. قدرت جذب کننده خدا بسیار واقعی، قوی و مؤثر است. همیشه توسط خدا اعمال می شود. در یوحنا فصل 6 آیه 45 عیسی می گوید: همه از خدا تعلیم خواهند یافت، پس کسانی که صدای خدای پدر را بشنوند و راستی را از او بیاموزند به سوی من می آیند. در ارتباط با شیوهی که مردم با آن نجات می‌یابند، تعلیم خدا و گوش کردن آن توسط انسان اصلاً کنار هم قرار نمی‌گیرند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که همیشه خداست که پیش قدم می‌شود و از آغاز تا انتها بر همه چیز مسلط است. خدای پدر قبل از اینکه مردم بتوانند به سوی عیسی بیایند، باید آنها را جذب کند. خدای پدر باید قبل از اینکه مردم بتوانند بشنوند و یاد بگیرند، آنها را تعلیم دهد. پیش‌تعیینی خدا در جذب بعضی از مردم همراه با مسئولیت گوش کردن، پاسخ دادن و یاد گرفتن آنها است. جنبه منفی این حقیقت این است که اگر خدای پدر مردم را جذب نکند، هیچ کس نمی‌تواند به نزد عیسی بیاید. اگر خدای پدر تعلیم ندهد، هیچ کس نمی‌تواند بشنود و یاد بگیرد. جنبه مثبت این حقیقت این است که هر آن کس که پدر جذب کند، قطعاً به سوی عیسی خواهد آمد، خواهد شنید، یاد خواهد گرفت و قطعاً نجات خواهد یافت. فیض خدای کتاب مقدس همیشه غالب است و فیض او آنچه قصد انجامش را داشته است انجام می‌دهد. فیض خدا غیر قابل مقاومت است.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: منظور عیسی چه بود که گفت برای خوراک فانی نباید کاری کنیم؟
1: این گفته عیسی مفهومی پوشیده دارد. درست مثل زن سامری که منظور از آب زنده را درک نکرد. یهودیان هم نفهمیدند خوراکی که تا به حیات جاودانی باقی است چه چیزی است. آنها هر دو مورد یعنی آب زنده و خوراکی که غیر فانی است را تحت لفظی تفسیر می‌کردند. خوراک فانی غذای معمولی است که هرگز قلب ما را پر نمی‌کند. همیشه از بین می‌رود و دارای هیچ ارزش ماندگاری نیست. خوراک غیر فانی خود عیسی مسیح است که خود را به عنوان قربانی کفاره گناه فدا کرد. خوراکی که حیات جاودان می‌بخشد و آن را ادامه می‌دهد. خدای پدر مهر تایید خود را بر عیسی مسیح زده است. با تمام شهادت‌هایی که در فصل 5 به آنها اشاره شده، خدای پدر تایید کرده است که عیسی مسیح مسیح موعود و پسر خداست. عملی که خدا لازم می‌داند و یا تلاشی که خدا می‌طلبد ایمان داشتن به عیسی مسیح است. ولی به این معنی نیست که مردم با پیش قدم شدن و انجام کاری نجات می‌یابند و حیات جاودانی پیدا می‌کنند. نجات همیشه کار مقتدر فیض الهی در قلب و فکر مردم است. نجات عطایی است که با فیض بخشیده می‌شود و با ایمان باید دریافت شود. پس عیسی از یهودیان می‌خواهد که فقط برای چیزهای مادی تلاش نکنند، بلکه برای دریافت حیات جاودانی از طرف او تلاش کنند. دومین سوال: کتاب مقدس در مورد استقامت مسیحیان چه تعلیمی می‌دهد؟
0: 1. عیسی وعده می‌دهد که ایمانداران واقعی تا به آخر استقامت خواهند کرد. در یوحنا فصل 6 آیه 39 الی 40 عیسی می‌گوید که اراده خدای پدر این است که عیسی مسیح هیچ یک از کسانی را که خدا به او داده است از دست ندهد تا آمدن ثانویه‌اش که او جسم آنها را از مردگان قیام خواهد داد. او می‌گوید که اراده خدای پدر این است که هر کس به خدای پسر نگران باشد و به او ایمان آورد حیات جاودانی خواهد داشت. در آمدن ثانویه‌اش عیسی جسم آنها را از قبر قیام خواهد داد. این دو آیه این حقیقت را تعلیم می‌دهد که ایمانداران واقعی تا به آخر استقامت خواهند کرد. منظور از آخرین روز آمدن ثانویه عیسی مسیح است، یعنی وقتی که تمام مردگان قیام خواهند کرد و داوری نهایی مردم انجام خواهد شد. 2. اطمینان از اینکه استقامت خواهند کرد از شما سلب مسئولیت نمی کند. این حقیقت یعنی مسیحیانی که واقعاً تولد تازه دارند تا به آخر در ایمانشان استقامت خواهند کرد. در آیه 39 از نقطه نظر تقدیر خدا و در آیه 40 از نقطه نظر مسئولیت انسان بررسی شده است. از نقطه نظر خدا تمام مسیحیان مجموعاً به عیسی مسیح داده شدند و او از آنها تا به آخر حفاظت خواهد کرد. او در انجام این وظیفه‌اش نمی‌تواند شکست بخورد و شکست نخواهد خورد. از نقطه نظر انسان هر مسیحی فردن دارای این مسئولیت است که فقط در عیسی مسیح اعتماد داشته باشد. 3. استقامت ایمانداران در تمام کتاب مقدس تعلیم داده شده است. در یوحنا فصل 10 آیه 28 عیسی به مسیحیان حیاتی بی پایان می دهد و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست او در نخواهد آورد. رومیان فصل 8 آیه 28 الی 33 تعلیم می‌دهد که تمام کسانی که خدا با اقتدار و از ازل انتخاب می‌کند بالاخره دعوت خواهند شد، عادل شمرده شده و جلال خواهند یافت. رومیان فصل 11 آیه 29 تعلیم می‌دهد که نه تنها عطایای خدا بلکه دعوت او قطعی است. در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 پولس مطمئن است که خدا نه تنها کاری را در مردم شروع می کند بلکه آن را تا به کمال تا آمدن ثانویه انجام خواهد داد. دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19 می گوید بنیاد ثابت خدا پا بر جا می ماند. خداوند کسانی را که واقعا به او تعلق دارند می شناسد. در اول پتروس فصل 1 آیه 4 الی 5 نوشته شده که خدا میراثی را به ما داده است که هرگز نابود نمی شود. از بین نخواهد رفت یا نخواهد پوسید و آن را در آسمان برای ما نگاه می‌دارد و ما تا به روز آخر توسط قدرت خدا حفاظت خواهیم شد. پس کتاب مقدس وعده می‌دهد که برنامه خدا غیر قابل تغییر است، دعوت خدا باطل نخواهد شد، میراث ما از جانب خدا از بین نخواهد رفت، بنیاد خدا سست نخواهد شد، مهر خدا نقض نخواهد شد و حیات ما در خدا نابود نخواهد شد. به علاوه حقیقت ثبات و یا استقامت مسیحیان مطمئناً دلالت بر حیات جاودانی می کند. سومین سوال، مفهوم خوردن بدن عیسی و نوشیدن خون عیسی چیست؟
1: در یوحنا فصل 6 آیه 51 و آیه 54 باز هم عیسی چیزی میگوید که دارای مفهومی مخفی است. او میگوید آن نان زنده که از آسمان نازل شد منم. هر که از این نان بخورد تا ابد زنده میماند. این نان در واقع همان بدن من است که فدا میکنم تا مردم نجات یابند. کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت. 1. این سخنان را نباید تحت لفظی تفسیر کرد. بسیاری از مردم آنقدر این سخنان عیسی را کم یا زیاد به صورت تحت لفظی تفسیر می کنند که موفق به درک سخنان او نمی شوند. یهودیان قطعا سخنان عیسی را تحت لفظی تفسیر می کردند. انگار منظور عیسی این بود که مردم در خوراک جسم او شریک شوند. به علاوه خوردن خون از نظر یهودیان مشمئز کننده بود و عهد عتیق هم خوردن خون را ممنوع کرده است. عیسی قطعا از آدمخواری دفاع نمی کند. 2. جسم و خون سمبولی از جسم و جان عیسی مسیح هستند. اگر یهودیان کتاب مقدس را بررسی کرده بودند، می توانستند در آنچه عیسی می گفت سمبول ها را تمیز دهند. در لاویان فصل 17 آیه 11 کتاب مقدس می گوید زیرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهای خود آن را بر روی قربانگاه بپاشد. خون است که برای جان کفاره می کند. خون مایه حیات تلقی شده و مظهر جان است. جدایی از جان خون دارای ارزش ذاتی نیست. در عبرانیان فصل 9 آیه 22 نوشته شده همه چیز به وسیله خون پاک می گردد و بدون ریختن خون هیچ گناهی بخشیده نمی شود. پس درست مانند برهی که در عهد عتیق خونش باید ریخته می شد و می مرد تا برای حیات گناهکاران کفاره کند، خون حیات عیسی مسیح باید ریخته می شد و می مرد تا برای گناهان تمام مردم جهان کفاره کند. ریختن خون عیسی یعنی ریختن حیات یا جان او مجازات بزرگ گناهان ما است که خشم مقدس و عادلانه خدا را بر علیه گناهان ما برطرف می کند. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب مهمترین اتفاق تاریخی و مذهبی در کل تاریخ بشر است. 3. خوردن و نوشیدن سمبل دریافت کردن و جذب شدن است. درست مانند غذا و نوشیدنی که تعارف و پذیرفته می شود، قربانی عیسی مسیح هم باید به ایمانداران تعارف و توسط آنها پذیرفته شود. درست همانند غذا و نوشیدنی که توسط جسم ما جذب می شوند، قربانی عیسی مسیح توسط جان ایمانداران جذب می شود. در یوحنا فصل 6 آیه 66 و آیه 68 ایمانداران به عیسی مسیح ایمان می آورند، او را پیروی می کنند و کاملا وابسته به او می شوند. امروز هم ایمانداران یا شاگردان عیسی مسیح باید چنین کنند. درست همانند غذا و نوشیدنی که حیات جسمی ما را تغذیه می کنند و به آن ادامه می دهند، قربانی عیسی مسیح هم حیات روحانی ما را تغذیه می کند و آن را ادامه می دهد. خلاصه این که جسم و خون عیسی سمبولی است از قربانی کفاره عیسی بر روی صلیب. خوردن و نوشیدن سمبولی هستند از پذیرش مسیح و کفاره او در قلب و زندگیتان. منظور عیسی هرگز این نبود که سخنان او به صورت تحت لفظی تفسیر شوند، بلکه به صورت سمبولیک. منظور او این بود که بگوید شخصی که من را به عنوان تنها قربانی و کفاره گناهانش در تمام زندگیش بپذیرد، حیات جاودان دارد و یقیناً نجات یافته است. 4. تعلیم متن این سخنان تحت لفظی نیست، بلکه روحانی است. یوحنا فصل 6 آیه 35 به وضوح نشان می‌دهد که عیسی از آمدن به نزد او و ایمان آوردن به او سخن می‌گوید. با مقایسه یوحنا فصل 6 آیه 54 با یوحنا فصل 6 آیه 40 به همین نتیجه می‌رسیم. گرچه یوحنا فصل 6 آیه 54 از زبان سمبولیک استفاده می‌کند و آیه 40 از زبان صریح، اما هر دو دقیقاً به نتیجه یکسان می‌رسند. در حالی که یوحنا فصل 6 آیه 54 می‌گوید که خوردن جسم و نوشیدن خون عیسی منجر به حیات جاودانی و قیامت جسم می‌شود. یوحنا فصل 6 آیه 40 می‌گوید که دیدن عیسی و ایمان آوردن به او هم همین نتایج را خواهد داشت. به علاوه نه تنها راهی که به سوی نتیجه نهایی است، بلکه نتیجه هم با واژه‌های روحانی شرح داده شده است. یوحنا فصل 6 آیه 52 میگوید که نتیجه نهایی حیات جاودانی است و یوحنا فصل 6 آیه 54 میگوید که نتیجه نهایی این است که ایماندار در عیسی مسیح و عیسی مسیح در ایماندار میماند. پس یوحنا فصل 6 دارای مفاهیم تحت لفظی نیست، بلکه مفاهیم روحانی دارد. بالاخره در آیه 63 به وضوح تعلیم می‌دهد که او به صورت لغوی سخن نمی‌گوید، بلکه از چیزهای روحانی حرف می‌زند. او می‌گوید فقط روح خدا به انسان زندگی جاوید می‌دهد. کسانی که فقط یک بار متولد شده‌اند با آن تولد جسمانی هرگز این هدیه را دریافت نخواهند کرد. ولی اکنون به شما گفتم که چگونه این زندگی روحانی و واقعی را می توانید به دست آورید. عیسی می گوید که مردم نباید فکر کنند که او از مردم به صورت لغوی خواسته است که جسم و خون او را بخورند، بلکه روح او یعنی شخص او است که با فدا کردن جسمش و ریختن خونش بر روی صلیب به آنها حیات جاودانی می دهد. سخنانی که او به آنها می گوید اصلا تحت لفظی نیست، بلکه روحانی است، چون آنانی که او را بپذیرند حیات جاودانی خواهند یافت.
0: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، ملاحظه کنید که کدام کاربرد امکان پذیر است که خدا می‌خواهد شما آن را به یک کاربرد شخصی تبدیل کنید. قدم 5، دعا. بیایید در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 6 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، میخواهم یاد بگیرم که به جای اینکه در مشکلات محاسبه‌گر باشم، به قدرت تو ایمانم را به کار بیاندازم.
1: پدر آسمانی عزیز، تو مرا به سوی عیسی مسیح جذب کرده ای و مرا به او داده ای. او مرا پذیرفته و هرگز مرا از خود دور نمی کند. متشکرم که کار خوبی را که در من شروع کرده ای ادامه خواهی داد و به کمال خواهی رساند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، تعهد کنید که هر هفته بررسی کتاب مقدس را انجام دهید. بررسی هفته آینده را آماده کنید. با استفاده از روش 5 قدم، یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

خون بره گناهان ما شسته شده. ما آزاد هستیم، از زندان گناه آزاد شدیم، از لعنت گناه آزاد شدیم، از قدرت گناه آزاد میشیم و یک روز از حضور گناه در آسمان آزاد خواهیم شد. این سرود سرود آزادی هست.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم که همه ما انسانهای روی این کره خاکی را که خود در محبت، حکمت و دانش بی پایان الهیت آفریده ای به یک چشم میبینی و هیچ کس را بر دیگری برتری نمیدهی. خداوندا، تو از هر آنچه که در قلب و فکر ما میگذرد کاملا آگاهی. پدر جان، به ما کمک کن تا بتوانیم همه انسانها را همان گونه که تو دوست داری ما نیز دوست داشته باشیم. پدر جان، به ما کمک کن تا همه انسانها را به یک چشم دیده و آنها را بنابر ظاهرشان قضاوت نکنیم. پدر جان، به ما کمک کن تا خودخواه نباشیم و بتوانیم در محیط‌های زندگی خود حق دیگران را بر حق خود ارجحیت دهیم. پدر جان، به ما کمک کن تا در محبت بی قید و شرط به دیگران نور و نمکی برای جلال نام تو و معرفی فیض و رحمتت به آنها باشیم. پدر جان، به ما کمک کن تا با همه در صلح و نوع دوستی زیسته و روزهای زندگی خود را با دیگران در آرامش به سر بریم. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدس هستیم و به فصل 9 آیات 1 تا 12 رسیدیم. امروز بازم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه زیبامون.
0: برادر یوسف، در برنامه قبل مطالعه فصل 8 رو تموم کردیم و درباره 4 شیپور صحبت کردیم. مروری کوتاه بر 4 شیپور داشته باشیم.
1: خوبه که بدونیم که بخش نبوتی کتاب مکاشفه که درباره وقایعی هستش که بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته در 3 گروه دسته‌بندی میشه. مورها که در فصلهای 6, 7 و 8 در موردشون صحبت کردیم. فصلهای 8 و 11 درباره شیپورا به ما میگن. در فصلهای 15 و 16 درباره جامها میخونیم. در فصل 8 یعنی فصل قبلی و قسمت قبلی به شیپورها پرداختیم. شیپور اول درباره هلاکت و خرابیه که درباره ضربه به اروپای غربیه که مسیح رو ترک کرد. در فصل 8 کلمه سوم 11 بار تکرار شده و دوباره دیگه هم تکرار خواهد شد.
0: در مجموعه شیپورها وقتی به کلمه سوم اشاره شده، منظورش اینه که این بلا مربوط به امپراتوری روم میشه که دوباره حیات پیدا میکنه.
1: دقیقاً خواهر جان، شیپور دوم در مورد انقلاب‌های مردمیه که در موردش میخونیم، چیزی مانند کوهی مشتعل به دریا افکنده شد. این تصویر کسانیه که دولت‌ها رو میبلعن. در شیپور سوم مقدمه‌ای درباره ظهور نبی دروغین داریم و شیپور چهارم مقدمه‌ای درباره ظهور وحش رومی یا یک حیوان وحشی که از میان دریا بیرون میآید.
0: بسیار خوب. به طور کلی فصل 9 راجع به چی صحبت میکنه؟
1: فصل 9 در کتاب مکاشفه در مورد شیپورهای پنجم و ششم به ما میگه. بعد از دوره‌ای که در فصلهای 19 و نیمه آخر فصل 1 بهش پرداخته شد، درباره شیپور هفتم یعنی آخرین شیپور میخونیم. در مورد شیپور پنجم و ششم در فصل 9 ما دو تا بلا با دو مسیر مختلف رو مشاهده میکنیم. فصل قبل با این جمله تموم شد: وای وای وای بر ساکنان زمین، زیرا که همکنون سه فرشته دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید. یک وای برای قوم اسرائیل و این پنجمین شیپوره و یه وای دیگه هم بر ملت مسیحی که ما این رو در شیپور ششم میبینیم. در نهایت یه وای کلی برای همه مردمه که اینو در شیپور هفتم میتونیم مشاهده کنیم.
0: ممنونم. اجازه بدید آیات 1 تا 6 از فصل 9 برای شما و شنوندگانمون بخونم. میفرماید: در این وقت پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره ای را دیدم که به زمین افتاد و کلید چاه بی انتها به آن ستاره داده شد و با آن کلید چاه بی انتها را گشود و از چاه دودی مانند دود یک کوره بزرگ برخاست و نور خورشید و هوا از دود چاه تیره و تار گشت. آنگاه از آن دود ملخ‌های بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد و به آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند. به آنها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 5 ماه معذب سازند و مانند کسانی که از نیش عقرب رنج میبرند آنها را عذاب دهند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. در آن زمان این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد، اما به آرزوی خود نخواهند رسید. مشتاق مردن خواهند بود، ولی مرگ به سراغ آنها نخواهد آمد. برادر، این شیپور چه خصوصیاتی داره و در مورد چه کسانیه؟
1: میتونیم بگیم که عاقبت یهودا از اولش هم بدتر میشه. در اشعیا 28 نویسنده درباره استهزا کنندگان، مردان و پسران یهودا میگه که میگه: شما با افتخار میگویید که با مرگ پیمان بسته اید و با دنیای مردگان به توافق رسیده اید.
0: منظورتون از یهودا پادشاهی یهودا واقع در جنوب اسرائیله؟
1: بله، دقیقاً. پادشاهی یهودا در زمان اشعیا مملکت جنوبی بود و مردمش واقعاً از خدا دور بودند. پس اشعیا به روشنی درباره اونها شهادت داد. اما متاسفانه در فصل 28 به ما گفت شما با افتخار میگویید که با مرگ پیمان بسته اید و با دنیای مردگان به توافق رسیده اید. قیامت و حیات پیش اونا اومد اما ردش کردن و با مرگ و حاویه عهد خواهند بست. یعنی با یک حیوان وحشی که از میان دریا بیرون می آید. به همین خاطر در اینجا این ملت گرفتار این بلا شدن. در واقع اونها از بلاهای دردناک می ترسیدند و این اتفاق دقیقاً در دوران مصیبت عظیم رخ می ده. یعنی 3.5 سال از هفته دانیال.
0: برادر چرا در بخش دوم آیه 1 میگه و من ستاره ای را دیدم که به زمین افتاد و کلید چاه بی انتها به آن ستاره داده شد؟
1: در فصل 8 آیه 10 اینطور خوندیم. سومین فرشته در شیپور خود دمید و ستاره بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود. و گفتیم که در اینجا یه سری درس‌های شخصی یا مقدمه‌ای وجود داره. مقدمه‌ای بر ظهور نبی دروغین که رهبری مذهبی خواهد بود. در اینجا می‌خونیم که در این وقت پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره‌ای را دیدم که به زمین افتاد. اون درباره سقوط کردن صحبت نمی‌کنه، بلکه منظورش واقعی هستش که قبلا رخ داده، یعنی همون چیزی که در شیپور سوم اتفاق افتاد.
0: پس شیپور سوم در فصل 8 مقدمه‌ای درباره ظهور نبی دروغین یا رهبر مذهبی و شیپور پنجم در مورد تأثیرات اون میگه. اما چه ارتباطی با کلید چاه بی انتها داره؟
1: چاه بی انتها 3 بار در این فصل، 1 بار در فصل 11، 1 بار دیگه در فصل 16 و 2 بار در فصل 20 تکرار شده که در مجموع 7 بار در کتاب مکاشفه اومده. ولی دقت کنید که این همون کلمه معمول جهنم که ریشه یونانیش هادس هست نیستش، بلکه ترجمه تحت لفظی کلمه یونانی ابیسوس یعنی چاه بی انتهاست. کلمه جهنم به معنای مکان سکونت ارواح شریر یا وضعیت ارواح بدون بدنه. در اینجا نویسنده درباره محل سکونت ارواح شریر و خطرناکی صحبت میکنه که وقتی خداوند روی زمین بود بارها ازش خواهش کرده بودن که اونها رو به اونجا نفرسته، یعنی همین کلمه‌ای که در اینجا گفته شده.
0: البته مشخص این جملات مفهوم استعاری داره.
1: یوحنا در اینجا درباره تأثیر شیطانی و وحشتناک این شخص صحبت میکنه و همینطور از تأثیر همکاران اون میگه که در سراسر جهان پراکنده میشن تا زهر شرارت خودشون رو بین مردم تکثیر کنن. در اون زمان مردم آرزوی مرگ میکنن اما نمیمیرن. دوباره تأکید میکنه که این شخصیت مذهبی یه نبی دروغینه. در دوم تسالونیکیان فصل 2 هم تحت عنوان مظهر شرارت بهش اشاره شده. کتاب مقدس توصیف ضد مسیح رو هم در موردش به کار میبره و همینطور میگه که اون پادشاه، آنگاه پادشاه هرچه بخواهد خواهد کرد. همه اینا اسامی این نبی و رهبر دروغین هستش که از سرزمین اسرائیل بیرون میاد.
0: برادر، تأثیرات بلای شیپور پنجم دامنگیر چه کسانی میشه؟
1: خواهر جان، در ابتدا باید بگم که این بلایا عمدتاً بر یهودیان نازل میشه، اما گسترش پیدا کرده و به باقی مردم زمین هم میرسه. چیزی که این مفهومو تایید میکنه در آیه 11 اومده که گفته پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون و در یونانی آپولیون یا نابود کننده میباشد. معادل اسمو به زبان عبرانی و یونانی میگه چون تأثیرش عمدتاً بر یهودیان خواهد بود که در آیه 4 در موردش گفت بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند.
0: آدمیانی که مهر خدا را بر خود دارند چه کسانیه؟
1: از فصل 7 ما متوجه شدیم که 144 هزار تن از طوایف اسرائیل مقدسینی هستند که مهر خواهند شد. در اینجا ملخ‌ها به کسانی که مهر خدا را ندارند آسیب می‌زنند و این افراد یهودی‌اند. اما چون نبی دروغین رهبری هستش که با وحش رومی یا رهبران سیاسی همکاری میکنه، تأثیر اون به مسیحیان هم میرسه. پس اسمشو به زبان عبری و یونانی گفته که به معنای نابود کننده هستش. کسی که نجات دهنده رو رد کنه هیچ چیزی براش باقی نمیمونه جز نابود کننده.
0: بله درسته. در آیه 2 بعد از اینکه کلید چاه بی انتها به ستاره داده شد میخونیم و با آن کلید چاه بی انتها را گشود و از چاه دودی مانند دود یک کوره بزرگ برخاست و نور خورشید و هوا از دود چاه تیره و تار گشت. و بعد در آیه 3 میخونیم که ملخ ها بیرون میان. لطفاً بگید که دود و ملخ ها در اینجا چه تفسیری دارن؟
1: خواهر جان، دود فضا رو تیره و تار میکنه. انگار میخواد به ما بگه که در اون روزا هیچ نوری از جانب خدا بر مردم نمیتابه، بلکه در تاریکی خدا اونها رو گرفتار سرگردانی عظیمی میکنه. این اتفاقیه که در دوران مصیبت عظیم رو خواهد داد. ملخ‌ها از این دود بیرون میان که نماد سرعت گسترش و نابودی کامل هستن. گفته شده وقتی گروهی از ملخ‌ها به مزرعه‌ای حمله می‌کنن، 15 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه که تمام برگای سبز رو از بین ببرن.
0: بله، همینطوره. خب شنوندگان عزیز، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: تمام کتاب با مطالعه فصل 9 از کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف، در چه جاهای دیگه‌ای در کتاب مقدس می‌بینیم که راجع به ملخ‌ها صحبت می‌کنه؟
1: در کتاب داوران در توصیف دشمنان قوم خدا می‌خونیم که اونها همچون ملخ بی‌شمار بودند. و در کتاب یوئیل نویسنده ارتش آشور رو به ملخ‌ها تشبیه کرده. سال‌هایی را که ملخ‌ها خوردند جبران خواهم کرد. یعنی لشکر عظیم من که به میان شما فرستادم. اول بلای ملخ‌ها آمد و بعد آشور در روزگار اشعیا و حزقیال از راه رسید. در اینجا نویسنده درباره ایام آخر صحبت می‌کنه. زمانی که آشوری‌ها در آینده میان، به خصوص با شیپور ششم که بعداً بهش می‌پردازیم.
0: بله، متوجه شدیم که دود نماد تاریکی و بدبختیه. ملخ‌ها هم در پخش کردن زهر و کنترل مردم از همکاران نبی دروغین به حساب میان. لطفاً در مورد ارتشایی که در آیات بعدی به ملخ تشبیه شدن برامون بگین.
1: در آیه 3 میتونیم بخونیم که میگه آنگاه از آن دود ملخ‌های بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد. و این برای ما تایید میکنه که این ملخ‌ها واقعی نیستن، چون ملخ از علف زمین تغذیه میکنه. میفرماید و به آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. عبارت داده شد در آیات 3 و 5 و عبارت گفته شد در آیه 4 تکرار شده. همه چیز تحت کنترل خداست. با اینکه روزهای بسیار سخت و شریریه، اما هیچ چیز بدون اجازه خدا اتفاق نمیافته. چون مرگ برای این مردم شریر و فاسد نوعی رحمته. میفرماید به آنها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 5 ماه معذب سازند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. گفته شده که طول عمر ملخ‌ها 5 ماهه که معمولاً از ماه می تا سپتامبره. همینطور عدد 5 عدد مسئولیته. کسانی که نور خدا رو رد کردن چیزی باقی نذاشتن به جز ناامیدی و تاریکی.
0: درسته. در اینجا نویسنده عددی رو مطرح کرد تا بگه اونا مثل ملخ بودن. تأثیرشون هم به نیش کژدم تشبیه کرده. آنگاه از آن دود ملخ‌های بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد. اون قدرتشون رو در آیه 7 توصیف کرده و میگه این ملخ‌ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. نظر شما در مورد آیه 6 چیه که میگه در آن زمان این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد اما به آرزوی خود نخواهند رسید؟
1: خواهر جان، در حقیقت این یکی از دشوارترین آیاتی هستش که در کتاب مکاشفه اومده که درباره داوری‌های وحشتناک و ترسناکی میگه که بر جهان واقع خواهد شد. اما این موضوع انقدر طول میکشه که مردم آرزوی مرگ میکنن اما نمیمیرن، انگار که مرگ کمیاب میشه. بسیاری از مردم میگن که نمیدونن چطور زندگی کنن، اما خیلی‌ها نمیدونن چطور بمیرن. انگار مرگ از اونا فرار میکنه، دقیقاً همونطوری که در مهر ششم خوندیم و به کوه و صخره‌ها گفتند به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. توبه و ایمان به عیسی مسیح تنها راه در امان موندن از خشم خداست که بر دنیا نازل خواهد شد.
0: همینطوره و فهمیدیم ملخ‌ها همکاران نبی دروغین هستند و بر تمام زمین پخش میشن تا اون بیشتر تأثیرگذار باشه. در آیه 7 میگه این ملخ‌ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. بر روی سر آنها چیزهای شبیه به تاج‌های زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. برادر، تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: اگر که به نبوت یوئیل در فصل 2 آیات 3 و 4 دقت کنیم، می‌بینیم که در اونجا هم نویسنده درباره ملخ‌ها میگه، یعنی آشوریان، اتفاقی تاریخی که در روزگار یوئیل رخ داد. در آیه 3 فصل 2 کتاب یوئیل ما اینجوری می‌خونیم: همچون آتش هر چه را که روی زمین است می‌سوزاند. زمین پیش از آمدن آنها مثل باغ عدن است، اما وقتی از آن می‌گذرند به بیابان خشک و بایر تبدیل می‌شود. ملخ‌ها علف‌های سبز و همه چیز رو نابود می‌کنند. بعدش میگه هیچ چیز از چنگ آنها رهایی نمی‌یابد. بعد در آیه 4 اینطور ادامه میده: آنها شبیه اسب هستند و مانند اسب‌های جنگی میتازند. و در مکاشفه 9-7 هم همین آیات تکرار شده. این ملخ‌ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. بر روی سر آنها چیزهای شبیه به تاج‌های زرین قرار داشت.
0: در حقیقت اونا فقط شبیه تاج بودن، اما نه تاج بودن نه طلا.
1: دقیقا همینطوره، فقط شبیه تاج‌های زرین بودن. در کتاب دانیال فصل 11 درباره نبی دروغین اینطور می‌خونیم: و کسانی را که از او اطاعت کنند به قدرت و حکومت می‌رساند و به عنوان پاداش زمین را بین آنها تقسیم می‌کند. و در فصل 12 میگه خجالت و رسوایی ابدی در انتظارشونه. اونا برای زمان کوتاهی به جلال آراسته شدن، اما تا ابد از دستش دادن. هیچ چیزی براشون باقی نمونده جز خجالت و رسوایی ابدی.
0: بله همینطوره. اجازه بدید آیه 7 رو به طور کامل بخونم. این ملخ‌ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. بر روی سر آنها چیزهایی شبیه به تاج‌های زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. موهایشان مانند موهای زنها، دندانهایی مثل دندانهای شیر داشتند. نظرتون در رابطه با توصیفاتی که در این آیه اومده چیه؟
1: خواهر جان، وقتی میگه صورت آنها مانند صورت انسان بود، کلمه ای که در ترجمه انگلیسی به کار رفته به معنای مردانه، یعنی به ظاهر تحکم و تسلط داشتن. اما موهایشان مانند موهای زنها بود. در حقیقت اونا تسلیم رئیسشون بودن که اون هم در ظاهر تحکم داشت، اما اون هم تسلیم رئیسش بود، یعنی وحش رومی. نبی دروغین تسلیم وحش رومیه و پیروانش تسلیم اون هستن. در ادامه میگه دندانهایی مثل دندانهای شیر داشتند، یعنی به شکار خودشون چنگ مینداختن. با اینکه به ظاهر قدرت دارن، اما واقعیت اینه که تسلیم قدرت نبی دروغین هستن که اون هم تسلیم وحش رومیه.
0: بسیار خوب. آیه 9 میگه و سینه های آنها را سینه پوش های مانند زره های آهنین پوشانیده بود و صدای بالهایشان مانند صدای اسبان و عرابه هایی بود که به میدان جنگ هجوم می آورند. منظورش از سینه پوش چیه؟
1: به این معنیه که نه وجدان دارن، نه ملایمت و نه رحمت. در حقیقت ما امروز هم کسانی را می بینیم که وجدان ندارن و کشتار زیادی به راه می اندازن. در ادامه همین آیه گفته و صدای بالهایشان مانند صدای اسبان و عرابه هایی بود که به میدان جنگ هجوم می آورند. این یه جنگ روانیه و باعث میشه احساس کنید که 100% شکست خوردید. البته اگه شخصی ایمان حقیقی به خدا نداشته باشه، نمیتونه با کسانی که این صفاتو دارن روبرو بشه، چرا که در حقیقت تنها با ایمان میشه در برابرشون ایستاد. به خاطر همین در اینجا به مقدسین میگه که باید صبر و ایمان داشته باشید، همونطور که در فصل 13 مکاشفه هم میخونیم.
0: در ادامه خصوصیات این ملخ‌ها که نماد همکاران نبی دروغین هستن اومده. در آیه 10 میگه آنها مانند عقرب صاحب دمهای نیشداری هستند و قدرت دارند با دم خود مردم را به مدت 5 ماه معذب سازند. دم این عقرب و نماد چیه؟
1: البته که اونا نیش وحشتناکی هم دارن. به نظرم در مورد تعلیم نبی دروغین، همکارانش و تعالیم فاسد و مخربشون میگه. اونا رو اینطوری توصیف میکنه که صاحب دمهای نیشداری هستن، مثل عقربا که نیششون در دمشونه. پس اینا ملخهایی هستن که قدرت عقربا رو دارن.
0: زهر نماد گسترش دروغه، ولی چرا اونا رو به عقربا ربط میده؟
1: همونطوری که در اینجا گفته شد، اونا مردم رو نمی کشن، چون مرگ براشون یه رحمت خواهد بود، بلکه فقط عذابشون میدن. این عذاب به مرگ ختم نمیشه، اما کاری میکنه که مردم آرزوی مرگ کنن، ولی نمی میرن.
0: بله، در آیه 11 میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون و در یونانی آپولیون یعنی نابود کننده میباشد. با اینکه میدونیم ملخ ها ملکه یا پادشاه ندارن، اما چرا میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست؟
1: وقتی میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست، یعنی تایید میکنه که اینا ملخ های واقعی نیستن، چون همونطوری که شما گفتین ملخ ها ملکه یا پادشاه ندارن. به این مسئله در امثال 30 هم اشاره شده. اما اینجا پادشاه دارن و پادشاهشون همین کسیه که در موردش میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون میباشد. کلمه عبری ابدون یعنی نابود کننده که معادل یونانیش آپولیون هستش که این اسم هم به معنای نابود کننده است. به همین خاطر معنی این اسمو به زبان یونانی و عبری میگه. عمل اون متوجه پسران اسرائیل و کسانی هستش که فقط به اسم مسیحی هستن. مسیح در یوحنا 10:10 گفته دزد می آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. اونا شخصیو که بهشون حیات بخشید و پیششون اومد تا این برکت بزرگو بهشون بده رد کردن. اما این نابود کننده رو خواهند پذیرفت. همونطوری که کلام خدا میگه کسی که از من یعنی خداوند نفرت دارد مرگ را دوست می‌دارد.
0: دقیقاً همینطوره. آیه 12 میگه بلای اول به پایان رسید اما دو بلای دیگر هنوز هست که باید بیاید. اون مهر پنجم و تحت عنوان وای توصیف کرده ولی هنوز دو مهر باقی مونده که در موردشون وای به کار رفته. درجه داوری در اونا به ترتیب پایین میاد. نظر شما در این باره چیه؟
1: همونطوری که گفتیم در اینجا سه تا وای داریم. اولیش در مورد اسرائیل و یهودیانه. دومیش در مورد امپراتوری روم که زنده میشه. به همین خاطر دوباره در شیپور هفتم در مورد کلمه سوم میخونیم. وای سوم با هفتمین و آخرین شیپور همراهه که مربوط به کل دنیاست و همه رو دربر میگیره چون خداوند تصمیم گرفته که سلطنت خودش رو بر تمامی زمین به دست بگیره.
0: بله، خیلی ممنون برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: خواهش میکنم برکت خدا با شما باشه و همینطور همه شنونده های عزیزمون.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز فهمیدیم که شیپور پنجم در مورد ظهور یه رهبر مذهبیه که از سرزمین اسرائیل بلند میشه و در کتاب مقدس به نبی دروغین معروفه. اون ضد مسیح و یه شخص بیدینه که بعد از روبوده شدن کلیسا در صحنه عالم ظاهر میشه و اول در سرزمین اسرائیل و بعد در کل دنیا تأثیر خواهد گذاشت. در شیپور سوم نشانه های ظهور این شخص مذهبی رو میبینیم و شیپور پنجم به تأثیر نبی دروغین مربوط میشه. به امید خداوند در برنامه بعد شیپور ششم رو بررسی خواهیم کرد. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قسمتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل 11. امیدوارم از سخنان من که تا حدودی ابلهانه است ناراحت نشوید. خواهش میکنم آن را تحمل کنید. علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده و به او تقدیم نمودم. اما اکنون میترسم همانطور که حوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسای دیگری جز آن عیسایی را که ما به شما اعلام کردیم اعلام کند، آیا با خوشحالی او را قبول نمی کنید؟ و آیا حاضر نیستید با خوشحالی روحی غیر از آن چه قبلا پذیرفته بودید بپذیرید و یا مژده‌ای غیر از آن چه قبلا به شما داده شده بود قبول کنید؟ گمان نمی کنم من از آن رسولان عالی مقام شما کمتر باشم. شاید ناطق خوبی نباشم، ولی میدانم درباره چه سخن میگویم. ما این را در هر فرصت و هر مورد ثابت کرده ایم. من انجیل را مفت و مجانی به شما رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا شما سرفراز شوید. آیا با این کار من مرتکب گناه شدم؟ من معاش خود را از کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح آنها را غارت کردم تا بتوانم مجانی به شما خدمت کنم. وقتی با شما بودم با وجود اینکه به پول احتیاج داشتم به هیچ یک از شما تحمیل نشدم. بلکه وقتی برادران از مقدونیه آمدن احتیاجات مرا رفع نمودند. من هرگز خود را به شما تحمیل نکردم و در آینده نیز نخواهم کرد. به حقانیت مسیح که در زندگی من است سوگن یاد می کنم که هیچ چیز نمی تواند مانع فقر من در تمام سرزمین یونان باشد. چرا کمک شما را قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می داند که شما را دوست دارم. من به این کار ادامه خواهم داد تا ادعای کسانی را که با غرور می گویند رسالت آنها و رسالت ما یکسان است خونسا سازم. زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمین فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح در می آورند و این چیز عجیبی نیست. شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورند. پس اگر خادمین او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند جای تعجب نیست. در عاقبت مطابق اعمالشان کیفر خواهند یافت. تکرار می کنم. هیچ کس مرا احمق نداند، ولی اگر درباره من اینطور فکر می کنید پس اقلن مرا مثل یک احمق بپذیرید تا بتوانم کمی به خود ببالم. الان از روی غرور و مثل یک آدم احمق از خود تعریف می کنم و نه مثل یک مسیحی. چون بسیاری به امتیازات دنیوی خیش می بالند، من هم می خواهم به امتیازات خود ببالم. شما باید چقدر روشن فکر باشید که می توانید اینطور با افراد احمق مدارا کنید. البته اگر کسی شما را به بردگی درآورد یا استثمار نماید یا از شما بهره برداری کند یا به چشم حقارت به شما نگاه کند و به یا به صورتتان سیلی زند، حتما ناراحت نخواهید شد. با شرمساری باید بگویم که به علت ضعف خود ما بود که نتوانستیم این کارها را انجام دهیم. اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی ببالد، من کمتر از او نیستم. گفتم که مثل یک نادان حرف میزنم. آیا آنها عبرانی هستند؟ من هم هستم. آیا اسرائیلی هستند؟ من هم هستم. آیا فرزندان ابراهیم هستند؟ من هم هستم. آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم. باز مثل یک دیوانه حرف میزنم. من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم. دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. یهودیان مرا 5 بار و هر بار 39 ضربه شلاق زدند و 3 بار از رومیان چوب خوردم و 1 بار هم سنگسار شدم. 3 بار شکست کشتی شدم و 1 شب و 1 روز دستخوش امواج دریا بودم. در مسافرت‌های زیاد خود با خطر سیل و راهزنان روبرو بودم و از دست یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین در شهر و بیابان و دریا با مرگ مواجه شدم. من متحمل سختی ها، زحمات، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی فراوان شدم و غالبا بدون خوراک و لباس کافی سرمای سخت زمستان را تحمل کردم. از آن گذشته نگرانی برای تمام کلیساها باری است که شب و روز بر دوش من است. وقتی یکی ضعیف است، آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ و اگر کسی لغزش بخورد، آیا من آتش نمیگیرم؟ اگر مجبورم فخ کنم، با آن چیزهایی خواهم بالی که ضعف مرا نشان میدهد. خدا پدر عیسی خداوند تا ابد سپاس به نام او باد، میداند که من دروغ نمیگویم. وقتی در دمشق بودم، فرماندار آنجا که از طرف حارس پادشاه به این مقام منصوب شده بود، فرمان داد که نگهبانان شهر مرا دستگیر کنند. اما برادران به وسیله سبدی از پنجره‌ای که در دیوار شهر بود مرا پایین فرستادند و از دست او فرار کردم.

0: ای خداوند تو رو می ستاییم، نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتاب‌ها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه‌های از بند رها شده، داستان‌های واقعی کسانی را می‌شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می‌کنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه‌ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند برای این زندگی فیض می بخشد و برای آینده جلال. روز 38 از شماره 4 نان روزانه ما، فیض و جلال عنوان و مزمور 84 آیات 5-12 متن امروز ما از کلام خداست. در پارک پشت منزل ما در شهر بویسی آیداهو مسیری دایره وار وجود دارد که من آنجا پیاده روی می کنم. وقتی که 3 بار آن مسیر را دور می زنم تقریباً 2 کیلومتر پیاده روی کردم. گاهی اوقات به سادگی تعداد دورها از یادم می رود. بنابراین هر

اتفاق افتاده که زندگیم چون قدم زدن روزانه ام بوده است. به مدت 10 سال هر روز 3 بار دور خود گشتم، اما هرگز از این فراتر نرفتم و فقط دور زدم. عجله ای ندارم که زندگیم زودتر پایان یابد، چون اوقات زندگی ما در دست خداوند است. همانطور که بدن در زیر سنگینی بار سالهای سپری شده خمیده می شود، خدا در فیض خود مرا حفظ خواهد نمود. از قوت تا قوت پیش می روم و در فرصتی مناسب در کوه خداوند حاضر خواهم شد و در آن روز به جلال خواهم رسید. مزمور نویس می گوید خداوند فیض و جلال می بخشد. فیض برای قدم برداشتن در جهان و جلال برای وقتی که این زندگی پایان یابد. او هیچ چیز نیکو را دریغ نمی کند. آیا امروز محتاج فیض هستید؟ خداوند آن را با دو دستانش به شما تقدیم می کند و تنها کاری که می توانید بکنید این است که آن را دریافت کنید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، فیض و آرامش خداوند و منجی من عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا شود. عیسی خداوند در انجیل متی فصل 5 آیه 10 می‌فرماید: خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. عیسی مسیح نمونه بارز ما ایمانداران مسیحی، متحمل رنج و زحمات در راه نیکی شد و به ما نیز این هشدار را داد که در این جهان جفاها خواهیم دید. اما عیسی خداوند این را هم فرمود که او هر روزه تا انقضای عالم با ما خواهد بود. در ارتباط با موضوع جفاها و امید ما به عیسی مسیح خداوند، پیغام‌هایی بر اساس رساله اول پتروس به شما ارائه می‌گردد که در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ضبط شده‌اند. امیدواریم با شنیدن آنها برکت بیابید. در این برنامه توجه شما را به یکی از این پیغام‌ها جلب می‌نماییم.
2: قسمتی از اول رساله اول پتروس را براتون بخونم و بعد به شرح آیات می‌پردازیم. پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکندن در پنتوس، غلاطیه، قپاتوقیه، آسیا و بتانیه، برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح، فیض و سلامتی بر شما افزون باد. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده، به جهت میراث بی‌فساد و بی‌آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما، که به قوت خدا محروز هستید به ایمان برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود و در آن وجه می‌نمایید، هرچند در حال اندک از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محصون شده اید، تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح، که او را اگر چه ندیده اید محبت می نمایید و الان اگر چه او را نمی بینید لکن بر او ایمان آورده وجد می نمایید با خرمی که نمی توان بیان کرد و پر از جلال است. و انجام ایمان خود یعنی نجات جان خیش را می‌یابید، که درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند، تفتیش و تفحص می‌کردند و دریافت می‌نمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر می‌داد، چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلال‌هایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت می‌داد و به دیشان مکشوف شد که نه به خود بلکه به ما خدمت می کردن در آن اموری که شما اکنون از آنها خبر یافته اید، از کسانی که به روح القدس که از آسمان فرستاده شده است بشارت دادن و فرشتگان نیز مشتاق هستند که در آنها نظر کنند. لحاظا کمر دلهای خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا شد بدارید، و چون ابنای اطاعت هستید مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. و چون او را پدر می خوانید که بدون ظاهربینی بر حسب اعمال هر کس داوری می نماید، پس هنگام قربت خود را با ترس صرف نمایید، زیرا می دانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید، که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خدا باشد. تا همین مقدار رو در اینجا داشته باشیم که به فیض خدا بتونیم برسیم. پتروس رساله خودش رو برای مسیحیانی مینویسه که با سختی‌های جانکاه و آتشین به قول خودش روبرو بودن. شاید مسیحیان از یک نوع راحتی برخوردارن که باید مواظب اون باشن، چون این راحتی ممکنه براشون گرون تموم بشه. اون راحتی اگه تبدیل به سازش با این دنیا بشه و چیزهای مادی این دنیا، ما در واقع خود را باختیم. واقعا نجات کافی نیست، بلکه او را باید به خداوندی پذیرفت و شاگرد راستین عیسی مسیح بود. پتروس رسول در واقع داره به همه مسیحیان می نویسه. در همون آیه اول می بینید که میگه به تمام غریبانی که پراکندن، و این شاید به لفظ امروزی بگیم هر جای دنیا که باشن مسیحیان و باید بدونن که ایمانشون گرانبهاست و اگه از سختی ها میگذرن این به خاطر اینه که ایمان اونها پاک بشه. یک ایماندار امید زنده داره. آیه 3 رو نگاه کنید. امید زنده. برای امید زنده خداوند ما را از نو تولید نمود. اگه ما بخوایم به یک عبارت یا در یک کلمه حتی رساله اول پتروس خلاصه بکنیم، باید بهش لفظ امید رو بدیم. یک مثال معروفی هست، میگه هر جا حیات هست، هر جا زندگی است، در آنجا امید است. ولی ما برای پتروس باید بگیم که هر جا مسیح هست، در آنجا امید است. و بدون عیسی مسیح امیدی برای دنیا وجود نداره. یک ایماندار امید زنده داره، چون که امیدش به شخصیتی است که اون خودش زنده است. به همین خاطر پتروس اینو امید زنده میگه. و بقیه امیدهایی که در این دنیا هست، ما آدمای خودخواه نیستیم، ولی میدونیم که باطل و بیخوده. یک روزی از بین خواهد رفت، چون برای اون طرف مرگ پاسخی ندارن که به بشریت بدن. هر چه هست در همین دنیا خاتمه پیدا میکنه. نویسنده که خودش پتروس رسول شاگرد عیسی مسیح، بگذاریم از اینکه بعضیا معتقدن و خیلی مخصوصا از قرن 19 به این ور جر و بحث است که نویسنده این رساله که اون یکی کیه، و من فکر کنم یک نوع مشغولیت بیخودیه که ذهن مسیحیان رو به خودش گرفته به خاطر شاید علم گرایی که اومده. ولی خیلی ساده اینجا میگه پتروس رسول عیسی مسیح. ما هم قبول میکنیم که این رساله رو پتروس رسول عیسی مسیح نوشته و با همین باور ایمان خود را به کلام او و به خداوند بیشتر میکنیم. این نویسنده که پتروس هست خوب میدونه از روی تجربیاتش که چطور امید بستن به عیسی مسیح چه ارزشی داره. اگه خاطرتون باشه در لوقا باب 22 هست، آیه 31 و 32 که عیسی مسیح به پتروس میگه ای شمعون شیطان خواست شما را مثل گندم غربال بکنه، اما من برای تو دعا کردم که ایمان تو تلف نشه هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. و در واقع پتروس رسول در این رساله هدفش و رسالتش همینه، یعنی بنا کردن، استوار کردن برادران. پس داره به اونا می نویسه که از این امتحان، از این آتشی که بین شما هست شما ناراحت نباشید. این برای اینه که ایمانتون رو خداوند امتحان بکنه، قال بذاره تا اینکه تسبیه بشه. و باز در یوحنا باب 21 یادتون هست، عیسی مسیح آخرین بار که با پتروس صحبت میکرد گفت که تو باید شبانی گله را بکنی. و با این رساله در واقع پتروس رسول این را داره انجام میده. باب 5 همین رساله اول پتروس رو اگه نگاه کنید، در آیه 12 اسمی که دیگه هم آورده، چه شخصی اونجا معرفی شده به ما؟ سلوانوس، که همون سیلاس باید باشه. سیلاس در اعمال باب 15 آیه 22 اگه نگاه کنیم یک شخصیت بسیار مهمی است. وقتی که اولین شورای کلیسایی در اورشلیم تشکیل میشه، سیلاس که خودش یک نبی بود در اونجا نقش مهمی رو داره. سیلاس در اینجا میتونه هم نویسنده یعنی کاتب رساله باشه و هم میتونه کسی باشه که این رساله رو برده، حامل رساله باشه به کلیساهایی که پتروس رسول می نویسه. سیلاس یک نبی بود و پتروس یک رسول. و ما در افسوسیان ما به دعای 20 چی می خونیم؟ که کلیسا بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده است که خود عیسی مسیح سنگ زاویه آن هست. بنابراین اینجا سیلاس رو ببینیم با پتروس که با هم همکاری می کنن برای اینکه کلیسا استوار بشه. پتروس به احتمال قوی اون کلمه بابل را که به کار می بره، آیه 13 رو نگاه کنید، باب 5 آیه 13 چی میگه؟ میگه به خواهر برگزیده من که در بابل هست اینو می نویسم. البته در آن زمان بابل به اون شکل امپراتوری نبود، ولی محلش بود. الان هم اگه بخوایم روی نقشه جغرافیا نگاه کنیم در عراق هستش. این قسمت بابل اون زمان هم البته یهودی نشین هم بود، ولی احتمال خیلی خیلی کمی هست که منظور پتروس همین بابل باشه، چون که نه خودش به اونجا سفر کرده بود، نه در اون زمان تحولی در اونجا بود. و به احتمال زیاد قوی وقتی که ما مخصوصا به زبان سمبولیک مکاشفه نگاه بکنیم، مثل باب 17 آیه 5 وقتی بابل رو می نویسه منظورش کیه؟ امپراتوری روم. و با کلمات رمز اینو به کار می بره. و در اینجا پتروس می نویسه خواهر برگزیده من در بابل، اشاره هست به روم، چون که در اون زمان در روم مسیحیان رو اذیت می کردن، شکنجه می کردن. بنابراین احتمال قوی داره که پتروس می خواد بگه سلام منو به کلیسایی که در روم هست برسونه، ولی با این کلمه بابل می تونه مقصودش رو بیان بکنه. این رساله حدود 63 میلادی نوشته شده، چون که خود پولس در 64 میلادی شهید شد و احتمالاً بعد از مدت کوتاهی پتروس هم به روم میاد و جان خودشو میبازه. در واقع بخواد بگیم جانشو میبره، نه که میبازه، چون که به خاطر عیسی مسیح جان میده اون رو خود مسیح گفت که دریافت میکنه. در آخرین باب انجیل یوحنا باب 21 عیسی مسیح به پتروس اشاره کرد که چه جور خواهد مرد. گفت جایی تو را میبرن که نمیخوای و دستاتو دراز میکنی و اشاره کرد که تو به وسیله مرگ صلیب خواهی مرد. اما مخاطب این رساله کیه؟ فهمیدیم که پتروس نویسنده است، حامل رساله یا کاتبش سلوانوس یا سیلاس. مخاطبمونشون کیا هستن؟ در آیه اول میگه به غریبانی که پراکنده در پنتوس، غلاطیه، قوطقیه، آسیا و بتانیه. تمام این محل در کجاست الان از نظر جغرافیایی؟ در ترکیه کنونیه و در شمال ترکیه هست. پولس رسول فقط جنوب ترکیه رو بشارت داده بود و کار شمال رو شاید گذاشته بود به پتروس که رساله شو بنویسه. اما کلمات جالب اینجاست، غریبان و پراکندگان. کلمه غریب خیلی جالبه. پتروس در جاهای دیگه هم همین کلمه رو به کار میبره. چرا پتروس اشاره میکنه به غریبان؟ آیا مسیحیان غریب هستن؟ بله، اینا در واقع کسانی هستن که این دنیا یک کشوری است براشون که هنوز بهشون رسما کارتی ندادن که بتونن اونجا زندگی کنن. خودشونو غریب احساس میکنن. عزیزان، من و شما هم وقتی که خود را در این دنیا غریب احساس کنیم و منتظر بازگشت عیسی مسیح باشیم، میتونیم ایمانداران قوی باشیم. ولی اگه دلبستگی داشته باشیم به این دنیا هر جایی که باشه، اون موقع ما امیدی نداریم که براش منتظریم. پس همه ما غریبیم و پتروس رسول اضافه میکنه به غریبانی که پراکندن. لفظ پراکنده در آن زمان برای یهودیانی به کار میرفت که در خارج از اسرائیل یا فلسطین به سر می بردن و زبان یونانی معمولا داشتن، هلنیستی به قول اعمال باب 6 بودن و اینها پراکنده بودن در تمام جاها. اما پتروس رسالهش رو فقط برای یهودیا نمی نویسه، چون در آیات بعد می بینیم که میگه شما که قبلا امتها بودید، شما که قبلا خدا را نمی شناختید. بنابراین پتروس داره به کلیسای جامعه می نویسه که در آن هم یهودی هست هم غیر یهودی و به این شکل اینا مخاطب میکنه. اما مهم اینه که هر کی میخوای باش، تو در این دنیا غریب هستی. تو هیچ وابستگی دلبستگی به این دنیا نباید داشته باش. و به این شکل پتروس مخاطب خودش رو معرفی میکنه که اینا کیا هستن. پس مهم این است که بدانیم غریبان پراکنده در این رساله زیر جفا هستن. 15 بار لااقل کلمات مربوط به جفا در این رساله به کار رفته. جفا، جفا، سختی ها، همینطور تکرار میکنه. البته پتروس یک هدف دیگری هم داره و اون اینه که میگه به زودی یک امتحان، یک جفا، یک شکنجه آتشین سراغ شما میاد. باب 4 رو نگاه کنید، آیه 12. و پتروس در واقع داره مسیحیان رو آماده میکنه برای کمچین چیزی، هرچند همه اونها به طور کلی سختی ها به خاطر مسیح میدیدن، اما پتروس میتونست از اول ببینه که یک جفای عظیم در زمان نیرون باید بیاد در روم و بنابراین همه مسیحیان رو آماده میکنه برای این جفا. عزیزان، ما اگر از این نوع جفاها نمیبینیم، ولی زندگی کردن در یک وضعی که همیشه ما آماده هستیم به خاطر مسیح جفا ببینیم، خیلی لذت بخشه. در غیر این صورت ما اگه یک مقدار صبحونه دیر میشه، شاید غر میذاریم، اگه شب نتونیم بخوابیم ناراحتیم، اگه بعضی چیزهای آماده نباشه، باب تبمون نباشه، احساس ناراحتی میکنیم. اما زیستن در یک روحیه‌ای که برای همه چیز خدا را شکر میکنیم، برای یک همچین چیزی با این روحیه زندگی کردن، باعث میشه که ما همونی باشیم که پتروس رسول در اینجا میخواد. اگه جفا نیست، تو یک جوری زندگی کن که مثل که جفا هست و تن خودت رو، وجود خودت رو طوری آماده بساز که به خاطر عیسی مسیح صلیب رو میتونی برداری و دنبال او بری. برای بسیاری شاید صلیب عیسی مسیح به این مفهومه که چون اون مصلوب شد من از همه چی آزادم، چون اون مصلوب شد من دیگه هیچ ناراحتی ندارم. درست، ولی معنی دوم صلیبم اینه که مسیح آمد به قول سی اس لوئیس رنج کشید تا اینکه به ما یاد بده که رنج کشیدن واقعی چی هست و ما بتونیم درست رنج بکشیم. پس رنج کشیدن به قول داستایوفسکی میگه یک جزئی از حقیقته. شما نمیتونید رنج رو از حقیقت جدا کنید. هر کی میخواد دنبال حقیقت بره، رنج و دردم باهاش هست، اما لذت بخشه. چون که عیسی مسیح گفت که باری که من رو دوش شما میذارم، یوغ من خفیفه، سبک شیرینه و ما آماده هستیم که این یوغ را برداریم. پتروس رسول نه فقط برای مسیحیان اون زمان و نه فقط برای مسیحیانی که در زمان نیرون، تراژان، هادریان و دیولکتیان و تمام این امپراتورهای دیگه بودن اینا رو داره مینویسه که زیر جفای شدید میرن در قرن دوم به بعد و اینها، بلکه برای قرن بیستم هم پتروس رسول برای ما یک پیامی داره. پیام پتروس چی هست؟ پیام پتروس در همون باب 5 آیه 12 پیدا میشه. لطفا نگاه کنید باب 5 آیه 12، کلمه نصیحت در اونجا به کار برده. در ترجمه مژده برای عصر جدید کلمه تشویق و دلگرمی را به کار بردیم و شاید دلگرمی واژه درست‌تر امروز باشه. پتروس این رساله را می‌نویسه تا کسانی که زیر زحمت هستن اونها رو دلگرم بکنه و اونها کمک بکنه که ایمان خودشون رو حفظ بکنه. کلمه زحمات زیاد در این رساله هست و کلمه دیگه هم که زیاد به چشم می‌خوره، اینم توجه کردید یا نه؟ چه کلمه دیگه‌ای هست؟ کلمه جلال هست. پتروس رسول میخواد بگه که شما اگه در زحمات ایمان بیارید، استقامت داشته باشید، به جلال خواهید رسید. و این جلال و زحمات با همدیگه خیلی جالب جور هستن. به خاطر مسیح زحمت کشیدن، جلال منتظر شماست. اگه شما این زحمات رو تحمل نکنید، در واقع پتروس میخواد بگه منتظر جلالم نباشی. و این اصلیه که در مسیحیت هست عزیزان. ما باید در این دنیا مثل خداوند خودمون حاضر باشیم جفا ببینیم، مثل خداوند خودمون حاضر باشیم که صلیب را برداریم. و اگه صلیب‌های در زندگی ما نیست، خودمون داوطلبانه نمیریم برای صلیب، شاید خیلی دیگه این دنیا بهمون داره خوش میگذره. من نمیدونم چند نفر از مسیحیان واقعا منتظر بازگشت خداوند هستن. شاید بعضی اصلا خوششون نمیاد خداوند برگره، شاید بعضی اصلا نمیخوان در آسمان باشن، احساس میکنن در اونجا خیلی کسل کننده است، بهتر همین دنیا عمر جاودانی داشته باشیم. اگه ما یه همچین حالتی داریم، بیایم از خودمون بپرسیم که آیا تولد تازه داریم یا نه. خودمون رو جستجو بکنیم. ببینیم واقعا از گناه پاک شده ایم یا نه. چون که بزرگترین امید ماها باید این باشه که یک روز عیسی مسیح رو ببینیم و آسمان جایی است که ما به طرف اون داریم میریم. پس زحمات هست، دنبالش هم جلاله. کسی که آماده است زحمات رو تحمل کنه، منتظر جلال هم باید باشه. اگه ما پولس رسول رو رسول ایمان بدونیم، یوحنا رو رسول چی؟ محبت بدونیم، پتروس رسول رو باید رسول امید بدونیم. او در همه این چیزا میگه امید، امید، امید هست. و من واقعا خوشحال میشم که وقتی در شکنجه، در جفاها، در سختیها که به کلیسا میاد، امید خودمون رو از دست نمیدیم. امید زنده ای داریم به عیسی مسیح، چون که اون خودش شخصیت زنده ای هستش. در دنیا همینطور که عرض کردم، امیدها باطله. امیدها فقط تا یک سال، دو سال بعد. بعد از اینکه ما مردیم چی؟ ولی خدا را شکر که امید ما زنده است. عیسی مسیح که یک روز وعده داده که دوباره برای ما برمیگرده. این امید ما تا بازگشت عیسی مسیح ما را نگه می‌داره. و به همین خاطره که در باب 3 آیه 15 میگه که ما نباید از این امید خجالت بکشیم. ما نباید خجالت بکشیم که در دانشگاه، در محل کار اسم ما مسیحی هست. و باید به این امید افتخار بکنیم. اونو شر بدیم و از آن دفاع کنیم. لغت اپالاجی از همین باب 3 آیه 15 گرفته شده. یعنی اینکه بگیم که ایمان ما چیه و ازش دفاع بکنیم. و پتروس رسول به این شکل میخواد بگه که شما افتخار کنید که مسیح هستید. افتخار کنید، آماده باشید بگید که مسیح هستید و دفاع کنید از اون ایمانی که دارید و بعد به جلال عیسی مسیح خواهید رسید. اما یک چیز، زحمات به خودی خود هدف نیست. ما مسیحیان مرتاض نیستیم که عمدن خودمون رو بندازیم تو آتش، فرضاً بگیم بریم عمدن مثلا در یک کشوری بمونیم که اونجا خیلی سخته و بگیم همین که من اینجا هستم به خاطر مسیح زحمت می‌بینم. این آدم بی‌خاصیتی میشه. زحمات به خودی خود هدف نیست، وسیله است برای اینکه عیسی مسیح رو جلال بدیم. پس پتروس میگه اگه شما زحمت می‌کشید اما به خاطر اینکه دزدی کردید، به خاطر اینکه دست و پا چلفتی هستید یا به خاطر هر چیز دیگری، اینو به حساب مسیح نذارید. زحمات شما باید در همون راستایی باشه که عیسی مسیح رو جلال بده و زحمات شما اگه به این جلال ختم نمیشه فایده نداره. پس پتروس رسول ما رو به یاد یک واژه دیگه هم میندازه که زیاد در رساله به کار رفته و اون واژه فیض هستش. ما هرگز نباید فراموش کنیم که فیض خداست که ما را نجات میده. فیض خداست که ما را حفظ میکنه. من هیچ وقت در مسیحیت ما قهرمان بازی نداریم. که بگی من به خاطر عیسی مسیح از همه بیشتر زحمت کشیدم. این فیض خداست که استعدادو داده که من زحمت بکشم. پس بازم باید توجه ما به فیض خداوند باشه. در باب 5 آیه 12 پتروس تاکید بر فیض خدا میکنه. فیض در تمام بابهای این رساله به کار رفته. خیلی جالبه. باب 1 آیه 2 میگه فیض. آیه 10 میگه فیض. آیه 13 میگه فیض. باب 2 میرید آیه 19 با صحبت از فیض میکنه که در فارسی ثواب ترجمه کرده. همون لغتی که در یونانی باز فیض میگه. باز در باب 2 آیه 20. باب 3 آیه 7. باب 4 آیه 10. باب 5 آیه 5. و همینطور آیات 10 و 12. در هر بابی پتروس رسول از فیض خدا صحبت میکنه. و به قول پولس در باب 2 قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 من اینجور کردم اونجور کردم به خاطر عیسی مسیح. بعد میگه خودش هم مثل که متوجه میشه که زیاد گفته من. میگه اما نه من ها، فیض خدا که در من بود. چقدر عالیه. فیض خدا که در من بود که همیشه منو فروتن نگه داره. حتی در جفاها هر سختی که من میکشم، ای خدا اگه فیض تو نباشه من چگونه میتونم این سختی ها رو بکشم. پس همه جلال از آن خداوند هست و من فقط در اینجا این فیض را یافتم که به خاطر او زحمت بکشم. خدا در واقع لطف کرده به من که اجازه میده که من زحمت بکشم به خاطرش. پس فیض خدا ما را نجات میده طبق افسوسیان باب 2 آیه 8 تا 10. فیض خدا ما را تقویت میکنه دوم قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 اونجا که پولس رسول میگه فیض تو منو کافیست در مشکلات. فیض خدا ما را در مشکلات یاری میده تا خدا را خدمت بکنیم اول قرنتیان باب 15 آیه 9 و 10 و بالاخره هرچه با فیض خدا آغاز بشه به جلال منتهی میشه رساله اول پتروس باب 5 آیه 10. پس همه چی فیضه. از اون ابتدا که با نجات پیدا میکنیم تا به آسمان میریم فیض خداست که این کار رو برای ما میکنه. در عهد عتیق خدا امید اسرائیل بود. در عهد جدید همون خدا باز هست امید ما مسیحیان، ولی بیشتر کلمه مسیح رو میبینیم. مسیح امید ماست. همون شکلی که بنی اسرائیل تنها به خداوند به یهوه معتقد بودن و امید بسته بودن در عهد جدیدم میبینیم عیسی مسیح امید ما هست.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sOALAT@hotmail.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما ایمانداران چه حقایقی از کلام خدا درباره آینده میدونیم که باید اونها رو دائما به خودمون یادآوری کنیم؟ بذارید به چند تا از اونها اشاره کنم. ما میدونیم که الان در دنیایی سقوط یافته زندگی میکنیم. پس قطعاً در اون با سختی، رنج و درد و مصیبت مواجه خواهیم شد. عزیزان، تا زمانی که ما به آسمان بریم، در این دنیا شاهد بیماری، درد، مرگ، فقدان، از دست دادنها و انواع دلشکستگی ها خواهیم بود. این یکی از واقعیت هایی که ما درباره آینده میدونیم. ولی چرا وقتی که اینها اتفاق میافتند شوکه میشیم و انتظارش رو نداریم؟ انگار که واقعاً نمیخوایم باور کنیم که اینها واقعیان. گویا که گاهی در افسانه ها و قصه ها میخوایم زندگی کنیم و انتظار داریم که همه چیز همیشه باید خوب و عالی از آب در بیاد. به همین دلیل وقتی که درد و

0: غم و سختی ها فرا می رسند، ما از هم فرو می پاشیم. چرا؟ چون از قبل بر اساس حقیقت کلام خدا خودمون رو برای بروز دردها و مشکلات آماده نکردیم. پس یکی از چیزهایی که کلام خدا درباره آینده به ما می آموزه اینه که درد و سختی و مشکل در این دنیا اجتناب ناپذیره. چیز دیگه که ما از کلام خدا می دونیم اینه که خدا بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. او بر همه چیز احاطه و کنترل کامل داره و هیچ چیز نمی تونه خارج از اجازه خدا زندگی ما رو لمس کنه. او از آینده آگاهی کامل داره و او می دونه چه آینده‌ای داره به سوی ما میاد. او دقیقاً میدونه که ما از چه فراز و نشیب‌هایی عبور خواهیم کرد. بله، او در کنترل و بر همه چیز اشراف کامل داره. همچنین ما میدونیم که او همراه با ما و در این سختی و در هر افت و خیزی در کنار ما خواهد بود و ما رو ترک نخواهد کرد. ولی این رو هم میدونیم که ما هم در هماهنگی کامل باید با او قدم برداریم. در هماهنگی با او، در تعلیم کلامش و اطاعت از اون چه که او در کلام خودش به ما میآموزه. و مورد سوم اینه که ما همچنین این رو هم میدونیم که او خدایی نیست که اشتباه کنه. او خدایی که اونقدر من رو دوست داره که نمیگذاره هیچ چیز به من آسیب برسونه و حتی اگه اجازه بده که آسیب ببینم، از اون نقشه و هدفی برای خیریت من و برای جلال نام خودش داره.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: ای قدوس عادل، خداوند آسمان و زمین و اقیانوس ها، خداوند هستی ها، بر ما ترحم فرما و جان ما را در کرم خود نگاه دار و رحمت و راستی خود را در قلب های ما قرار بده و ما را در آتش قدوسیت بگذار تا چیزهای ناخالص از ما بیرون گردد و برای تو پاک و مقدس گردیم. پروردگارا مدد فرما که از فرصت و مهلتی که برای توبه کردن و بازگشت به سوی تو به ما داده ای استفاده کرده و تا دیر نشده به سوی تو بازگشت نماییم و برای همیشه در ملکوت تو ساکن شویم، زیرا می دانیم که فرصت بسیار کم است. خدایا اکنون که به تورات مقدس برای تغذیه روحانی خودمون روی می آوریم، استدعا داریم که ما را در درک و فهم کلامت یاری بده و به وسیله گفتارت با ما سخن بگو. این دعا را به نام قدوس و پرجلال منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس. حضرت ارمیا از جانب خدا یکتا انتخاب می شود تا شدیدترین پیام داوری حق و تلخترین پیغام را به سمع قوم یهود و جهانیان برساند و به پادشاه و سروران مذهبی اخطار بدهد که خدا به خاطر گناهانشان آنان را به زودی داوری کرده و نه فقط ارتش بابل به رهبری نبوکدنصر شهر اورشلیم را تسخیر خواهد کرد، بلکه حتی پادشاه و رؤسای مملکت اسرائیل را نیز نابود می کند و دیگر هیچ پادشاهی در اسرائیل از این طایفه حکومت نخواهد نمود. پیام ارمیا برای هموطنانش بسیار تلخ و برای خودش این بود که قلبش رو بشکنه. اما دلیل این پیام برای ارمیا خیلی واضح بود و اون اینکه او میدانست قوم نه فقط نسبت به کلام خدا و اطاعت از خدا بی توجه بوده و عهدی که با خدا یکتا بسته بودن را شکستند، بلکه خدا یکتا را ترک کرده، از خدای حقیقی روی برگردانده و به سوی بت‌پرستی و فلسفه‌های بشری روی آورده بودند. وقتی رؤسای یهود این را میشنوند بسیار عصبانی میشوند، ارمیا را خائن به مملکت میدانند و بعد خودشون رو به عنوان نبی و برگزیده خدا معرفی میکنند و به قوم میگویند که ارمیا پیامبر حقیقی خدا نیست، چون که پیامش همیشه درباره داوری و مرگ. اما ما نبی واقعی هستیم و ما در خواب خدا را در رویا دیدیم که نه فقط به ما نشون داده بابلی ها به ما حمله نمی کنند، بلکه ما بر آنها پیروز خواهیم شد و آینده‌ای که در پیش داریم مملو و صلح و صفا خواهد بود. نه دوستان، داوری نیست، مرگی نیست، عذابی از جانب خدا نیست. خدا از شما راضیه، خدا از شما خوشحاله. پس به زندگیتون ادامه بدهید، کیف کنید که خداوند شما را برکت میده. اما حقیقت چیزی دیگری بود. ارمیا نه فقط با مخالفت قوم و رؤسای مذهبی و پادشاه روبرو بود، بلکه اکنون می بایستی با انبیای کذبه نیز مقاومت کند و سعی کنه به قوم بگه که اینها انبیای دروغین هستند نه حقیقی. خداوند به خاطر وجود انبیای کذبه و دروغین که با حرفای پرچرب و نرم خودشون آنچه را که مردم می‌خواستن بشنون را می‌گفتند و مردم را از خدا دور کرده بودند و به خاطر بت‌پرستی شدیدترین داوری خود را بر قوم می‌خواست بفرسته، ارمیا را خطاب می‌سازه و می‌گوید که دیگر فرصت برای این افراد به پایان رسیده. و در این فصل، یعنی فصل 23 الی 29، خداوند به اون نشون میده که چه داوری عظیمی برای قوم خواهد بود. ارمیا در رویا شاهد خرابی عظیمی که بر اثر داوری خدا بر سرزمینش، بر خانه‌اش، بر خانواده‌اش و بر قوم خیشش نصیب میشود میبینه و میگوید ای زمین، ای زمین، به کلام خدا گوش دهید، ای مردم از کلام خدا روی بر نگردانید، زیرا رد کردن خدا همان و خشم و غضب خدا بر گناهکاران. این داوری خدا آنقدر وحشتناک و عظیم بود که بسیاری نابود و شهرهای اسرائیل با خاک یکسان و به وسیله آتش از بین میرن. برای مدتی ارمیا فقط مرگ را در برابر خود مجسم میکرد. نابودی قومش، نابودی شهرهایی که دوست داشت. در چین حالتی بود که خداوند دوباره به او ظاهر میشه و پیامی به او عطا میکند و به او مژده میدهد. و برای اولین بار پس از 23 سال نبوت و رسانیدن پیام داوری و اخطار خدا، اکنون ارمیا پیام امید، پیام شادی، پیام مثبتی رو به سمع مردم میرسونه و در حقیقت نشان میده که در ناامیدی بسی امید است، زیرا پایان شب سیه برای خدا پرستان و مؤمنان همیشه سپید است. پیام فصل 23 این نور امید را در روزهای تاریک قوم یهود بر ما آشکار میکنه. نبوتی که حدود 80 سال پس از اعلام آن اکثرا به انجام میرسد و بعضی از آیات هنوز به انجام نرسیده، ولی در آینده بسیار نزدیک شاهد به انجام رسیدن کامل این نبوت ها خواهیم بود. البته دعای اول اخطار خدا به رؤسای مذهبیه و سپس نور امید از آیه 3 برای ما آشکار میشه. به کلام خدا توجه کنید. خداوند بر ارمیا میگوید: وای بر شبانانی که گله مرتع مرا هلاک و پراکنده سازن. بنابراین یهوه خدای اسرائیل درباره شبانانی که قوم مرا میچرانند چنین میگوید: شما گله مرا پراکنده ساخته و رانده اید و به آنها توجه ننمودید. پس خداوند میگوید: اینک من عقوبت بدی اعمال شما را به شما خواهم رسانید. در این دعای خدا رو به رهبران مذهبی و معلمین دینی و کسانی که مانع تبشیر بشارت کلام خدا هستند کرده و شدیداً خود خدا به آنها حمله میکنه و آنان را محکوم میکند که به جای اینکه بندگان خدا را در راه خدا ترسی و راه راست و عشق به خدا هدایت و رهبری کنند، خود نه فقط مانع بزرگی شده اند بلکه عامل گمراهی قوم بنی اسرائیل میشوند. مقصود از شبانان رهبران مذهبیه و مقصود از گله امت و یا مردم می باشد. خدا می گوید: ای رهبران مذهبی، شما به جای اینکه به وسیله اعمال و رفتارتون، به جای اینکه به خاطر نوع زندگیتون مردم را عاشقانه به طرف من هدایت کنید، شما عامل جدا شدن آنان از من گردیده اید. به جای اینکه از آنان نگاهداری کنید و توجه کنید، عامل دوری مردم از من شده اید. خدا میگوید: به خاطر این رفتار و اعمالتون من به شما عقوبت خواهم رسانید و شما را داوری خواهم کرد. دوستان عزیز، لزومی ندارد که درباره حقانیت این آیات برای شما توضیح بدم، چون خود شما بهتر از من میتونید به مفهوم عمیق این آیات پی ببرید که چگونه مردم با نوع رفتار و اعمالشون صفات و اعتقادات خود رو آشکار میکنن. از آیه 4 خداوند میگوید: اما زمانی خواهد رسید که من به کار رهبران مذهبی پایان می بخشم و خودم قوم را رهبری و هدایت می کنم. به طوری که می خوانیم: پس خداوند می گوید: اینک من عقوبت بدی اعمال شما را بر شما خواهم رسانید و من بقیه گله خیش را از همه زمین هایی که ایشان را به آنجا راندم جمع خواهم کرد و ایشان را به عاقل هایشان باز خواهم آورد که بارور و بسیار خواهند شد و برای ایشان شبانانی که ایشان را بچرانند برپا خواهم نمود که بار دیگر ترسان و مشوش نخواهند شد و مفقود نخواهد گردید. قول خداوند این است. خداوند میگوید: اینک ایامی میآید که شاخه عادل برای داوود برپا میکنم و پادشاهی سلطنت نموده به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین برپا خواهد داشت. پادشاهی برمیگزینم که به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین برپا خواهد داشت و در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل به امنیت ساکن خواهد شد و ذریت خاندان اسرائیل را از زمین شمال و همه زمین هایی که ایشان را بان رانده بودم بیرون آورده و رهبری نموده و در زمین ساکن خواهند شد. ببینید در این آیات خدا وعده‌های بسیار زیبا و عالی را به بندگانش که به زودی داوری می‌شوند می‌دهد. باید یادآوری بشم که تمام این آیات پیشگویی محسوب می‌شوند، زیرا هنوز قوم حتی به اسارت بابلی‌ها در نیامده بودند. در فصل 22 خدا روزهای بسیار تاریک قوم را برمیان نشون می‌دهد که چگونه داوری او سبب پراکنده شدن قوم به سراسر دنیای آن زمان خواهد شد، ولی حالا می‌گه زمانی خواهد رسید که او خودش قوم رو تعلیم میده و نه رؤسای مذهبی. خود خدا قوم را رهبری میکنه نه رؤسای مذهبی. خود خدا آنان را تعلیم خواهد داد. در این آیات انسانها به گوسفندان تشبیه شده و شبان همان معلمین و رهبران است که خدا میگوید این بار من خودم برای شما معلمین تعیین میکنم که کلام مرا درست و حقیقی به سمتون برسونه. دو پیشگوی مهم دیگری را می‌بینیم. اول ظهور پادشاهی یا شاخه عادله که می‌فرماید عامل نجات قوم یهوده. و دوستان عزیز، وقتی که به این پیشگوی توجه کنیم، به تاریخ قوم یهود هم نظر بیفکنیم، متوجه می‌شویم که این پیشگوی اشاره مستقیم به عیسی مسیح که از نسل حضرت داوود می‌کنه. و اگر به خاطر داشته باشید، پیام عیسی مسیح نیز همین بود که ای قوم توبه کنید، زیرا پادشاهی خدا نزدیکه. و چون پادشاهی و سلطنت بدون پادشاه میسر نیست، خود مسیح با این جملات عملا می‌گوید که پادشاه شما اینجاست، پس خود رو آماده او کنید. اگرچه مردم او را رد کردند، ولی پادشاه حرف آخر را دارد و او فرمود که دوباره خواهد آمد تا ملکوت خود را در این عالم برقرار نماید. و پیشگوی دوم درباره بازگشت قوم به سرزمین اسرائیل. فراموش نکنید که زمانی که ارمیا این جملات را بیان می‌کرد، قوم هنوز به اسارت در نیامده بودند، ولی پیشگویی میکنه که نه فقط آنها به اسارت میروند به خاطر گناهی که کرده بودند، بلکه خدا قوم را که در سراسر جهان آن زمان پراکنده خواهند بود، زمانی دوباره به سرزمین اسرائیل برمیگردانه. بعضیا میگوین این آیات در زمان حاضر داره در برابر چشمانمون عملی میشه، چون که یهودیان در سالهای اخیر از سراسر عالم به اسرائیل و اورشلیم برگشتن. ولی دوستان، اگر حقیقت داشته باشه، باید بگیم که هنوز کاملا به انجام نرسیده. مطلب دیگر این که در آیه 6 میگوید در آن موقع، یعنی وقتی که خدا آنها را مجدداً به سرزمین موعود برگردانه، قوم خدا را یهوه صدقینو یا یهوه عدالت ما خواهند خوان. ببینید، در زمان ارمیا قوم خدا را به خاطر نازل کردن غضب و داوری حتی نفرین کردند. حتی او را خدای بی انصاف دانستن که چرا اجازه میده بت پرستا بر ما که یک تا پرست هستیم غلبه کنند و ما را به اسارت ببرند، در حالی که غافل از اینکه تمام این داوری‌ها نتیجه اعمال کثیف خودشون بوده. در آن زمان قوم یهود به خاطر نوع فکرشون خدا را خدای بی انصاف حتی خواندند، اما حالا او را خدای عادل خواهند خواند. چرا؟ چون متوجه خواهند شد که خدا مطابق عدالتش نسبت به آنها عمل کرده است. و این نکته ایست بسیار مهم. در آیات بعد درباره برکت و رحمت خدا پس از بازگشت از اسارت صحبت میکنه، در حالی که در زمان ارمیا خداوند این برکت و رحمت را از قوم برگرفته بود، به آنها دیگه رحم نکرد. چرا؟ چون داوری میکرد و در موقع داوری که عدل خدا باید اجرا بشه، دیگه رحمت خداوند نصیب کسی نخواهد شد. بعد از آیه 15 الی آخر فصل شروع به حمله کردن به انبیای کذبه و یا پیامبران دروغین می کند. خدا خودش میگه که ای قوم، به حرف این انبیای کذبه گوش ندهید. آیه 16 و 17 می فرماید یهوه سبایوت چنین می گوید، یا یهوه خدای یکتا خدای آسمان ها می گوید، به سخنان این انبیایی که برای شما نبوت می کنند گوش ندهید، زیرا شما را به بطالت تعلیم می دهند و رویای دل خود را بیان می کنند و نه از دهان خداوند. و به آنان که مرا حقیر می شمارند پیوسته می گویند خداوند می فرماید که برای شما سلامتی خواهد بود و بلا به شما نخواهد رسید، در حالی که این طور نیست. در زمانی که ارمیای نبی پیام داوری خدا و نابودی مردم اورشلیم و کشته شدن بسیاری از قوم را به سمع هموطنانش میرسونید، عده‌ای نه فقط عصبانی شدند، بلکه ادعا کردند که خدا این حرفا را به ارمیا نگفته، بلکه خدا هیچ وقتم نمیگذاره که ما مورد حمله و آزار افراد بت‌پرست بابل بشیم و خداوند در رویا به ما گفته که ای انسان ها همیشه صلح و سلامتی بر شما خواهد بود. مردم ساده لو هم حیران بودند که آیا حرف ارمیا که نبی خدا یکتاست درسته و یا حرف این بزرگان مذهبی که حالا ادعا میکنن خدا به آنها رویا و پیام داده است و میگه که جنگ نخواهد بود بلکه صلح و صفا خواهد بود. انبیای کذبه از همان ابتدا بوده و امروز نیز هستند. و دوستان عزیز اگر کسی وعده های شیرین رو به شما بده مواظب باشید. حتی اگر به اسم خداوند این وعده ها رو به شما بده. خداوند میگوید که آیا کلام من مثل آتش نیست و مانند چکشی که صخره را خرد می کند؟ به زبان دیگر کلام خدا همیشه شیرین نیست بلکه بنا کننده، خالص کننده و سوزاننده گناهانه و بعضی وقتا خرد کننده دلها و غرور و زندگی بشره. چرا؟ چون حقیقت همیشه شیرین نیست. بعضی وقتا بسیار تلخ و دردآوره. بعضی وقتا کلمات خدا به راستی که بسیار دردآور و خرد کننده می باشد. از فصل 24 متوجه می شویم که نبوکدنصر بار اول به اورشلیم حمله می کنه و عده‌ای رو به اسارت می بره، از جمله دانیال نبی، و سپس دست نشانده خود رو پادشاه یهود می کنه. ببینید نبوکدنصر در اول قصد نابودی اورشلیم را نداشت، ولی سرانجام در حمله سوم بود که اورشلیم را با خاک یکسان میکنه، آن را آتش میزنه. چرا؟ به خاطر یاغیگری یهودان. در تاریخ به آن اشاره شده که چگونه خداوند اجازه میدهد ارمیای نبی از این مهلکه جان سالم به در ببره، ولی شهر اورشلیم با خاک یکسان میشه. پس از حمله اول بود که خدا دوباره در رویا با ارمیا صحبت میکنه و به او رویای میده که به رویای دو سبد انجیر مسماست و خیلی جالبه که ببینیم خود خدا آن را برای ما تعبیر میکند. ارمیا میفرماید خداوند در رویا دو سبد انجیر رو که پیش عبادتگاه خدا گذاشته شده بود به من نشان داد، که در سبد اول انجیر بسیار نیکو مثل انجیر نوبر بود و در سبد دیگر انجیر بسیار بد که چنان زشت بود که نمیشد بخورد. و کلام خداوند به من نازل شده گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید، مثل این انجیرهای خود همچنان اسیران یهودا را که ایشان را از اینجا به زمین کلدانیان برای نیکویی فرستادم منظور خواهم داشت و چشمان خود را بر ایشان به نیکویی خواهم انداخت و ایشان را به این زمین باز خواهم آورد و آنان را بنا کرده منهدم نخواهم ساخت و دلی به ایشان خواهم بخشید تا مرا بشناسند که من یهوه هستم و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود، زیرا که به تمامی دل به سوی من بازگشت خواهند نمود. این قسمت از پیشگویی در زمانی که کوروش کبیر بابل رو تصرف میکنه و اجازه بازگشت قوم یهود به اورشلیم میده به انجام میرسه که در برنامه های آینده وقتی که به تاریخ آن زمان مراجعه کنیم در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. و ما در موقع بازگشت گروهی که به اورشلیم آمدن به راستی که این بار ترس خدا را در قلب خود جای داده و صادقانه از اعمال بت‌پرستی و اعمال کثیف خودشون توبه کرده خداوند را به تمامی دل خود عبادت نمودند. نهیمیا و ازریا و حبقوق نبی در آن ایام از جانب خدا پیام آورده قوم را تعلیم دادن و حتی آنها را به طرف خدا پرستی هدایت کردند. ولی قسمت دوم رویا یا سبد بد انجیر درباره پادشاه و رؤسای مذهبی یهودیانه. قسمت اول یا انجیر خوب درباره مردم عادی قوم یهود بود، اما انجیر بد علامت رؤسای مذهبی و پادشاه یهوده که سعی می کردن مردم رو در خفت و بت‌پرستی و شرارت حفظ کنن. خدا میگه من آنها را نابود میکنم، مسئولین رو نابود میکنم، بلایی میفرستم که دیگر نشانی از آنان نخواهد بود. و دوستان وقتی که نبوکدنصر برای بار سوم به اورشلیم حمله میکنه همه چیز رو مخصوصا رؤسای مذهبی رو از بین میبره و این پیشگویی مو به مو اجرا میگردد. وقتی که قوم یهود بار اول از بابلی ها شکست خوردن، خیلیا مخصوصا مردم عادی از خود سوال کردن که چرا خدا یکتا آنان را حمایت نکرده و چرا بزرگان و اشرافیان و دانشمندان یهود بایستی به عنوان اسیر به بابل برن. مردم مردد بودند که چرا خدا از آنها پشتیبانی نکرده. او که قول داده بود همیشه از فرزندان ابراهیم حمایت کند، حالا چرا خدا حمایت نکرده؟ حتی تصور کردن که خدا زیر قولش زده است. اما خدا ارمیا رو میفرسته تا فکر غلط آنان رو اصلاح کنه و یادآور بشه که آنچه دیدن و آنچه که به سرشون خواهد آمد ثمره اعمال خودشونه. این فرصتی بود برای ارمیا تا به آنها ثابت کند که هرچی گفته اولا از طرف خداست و اینکه خداوند عدالت کامل رو اجرا میکنه و حرف او عین حقیقت است. ارمیا پس نزد مردم میره و همه رو جمع میکنه و میگوید از سال 13 یوشیا پادشاه یهودا تا امروز که 23 سال میباشد کلام خداوند بر من نازل میشد و من به شما سخن میگفتم و تکلم کردم اما شما گوش نمیدادید. و خداوند بندگان خود را فرستاد و گفتند هر یک از شما از راه بد خود و اعمال شریخیش بازگشت نمایید و از عقب خدایان غیر نروید و آنها را عبادت و سجده نکنید و به اعمال دستهای خود غضب مرا به هیجان نیاورید، مبادا بر شما بلا برسانم. اما خداوند میگوید شما مرا اطاعت نکردید بلکه خشم مرا به اعمال دستهای خیش برای بلای خود به هیجان آوردید. ببینید دوستان عزیز چه دلیل محکمی خدا میدهد. میگوید شما مرا اطاعت نکردید بلکه در عوض خشم مرا به وسیله اعمال دستهای خودتون یا به وسیله کارهاتون به خاطر نوع زندگیتون بر بلای خود به هیجان آوردید. ارمیا میگه ای مردم چرا حیرانی که خداوند اجازه داده این بلاها به سرتون بیاد؟ چرا حیرانی که خداوند شما را یاری نداده؟ علت خودتونید. مقصر خودتون بودید. 23 سال تمام من هر روز به شما اخطار دادم، پیام خدا را به شما رسانیدم که توبه کنید، بازگشت کنید، ولی گوش ندادید. آنچه که به سرتون اومده نتیجه اعمال دستای خودتونه. تازه هنوز ثمره تمام اعمال خود را نیافتید و به قول معروف تازه اول کاره. هنوز داوری خدا به شما کامل نشده، برعکس تمامی این زمین خراب خواهد شد و ویران میشه و این قوم حتی به مدت 70 سال به اسارت بابلی ها در آمده و او را بندگی خواهند نمود. وقتی ارمیا این پیام را به سمع مردم میرسونن، قوم به جای توبه کردن و دل ریش شدن و پشیمون شدن، به جای پذیرفتن حرفای او چیکار میکنن؟ باز ارمیا را مسخره میکنن، او رو رد میکنن. پس خدا دوباره درباره غضبی که نصیبشون خواهد کرد سخن میرانه که فصل 25 از کتاب ارمیا رو شامل میشه. در فصل 26 خداوند دوباره کلام خود را به ارمیا میده و به ارمیا میگوید که بدون هیچ ترسی بره و این کلام را بدون هیچ کمکاسی به سمع آنها برسونه. پیامی که باعث خشم و نفرت قوم از ارمیا خواهد شد و حتی او را به زندان خواهند انداخت. به آیات این پیام توجه کنید. ارمیا وظیفه داشت که این کلام را به سمع هموطنانش بگه. این کلام از جانب خداوند نازل شده، گفت ای ارمیا در صحن خانه خداوند و یا در حیات عبادتگاه بیست و به ضد تمامی شهرهای یهودا که به خانه خداوند برای عبادت می آیند همه سخنانی را که تو را امر فرمودم که به ایشان بگویی بگو و سخنی کم نکن، شاید بشنوند و هر کس از راه بدخیش برگردد. پس ایشان را بگو اگر کلام بندگانم که من ایشان را نزد شما فرستادم اطاعت ننمایید، این شهر را برای جمیع امتهای جهان لعنت خواهم کرد. وقتی ارمیا پیام لعنت خدا را به خاطر عدم اطاعت به سمع مردم میرسونه، رؤسای مذهبی و بزرگان شهر او را دستگیر میکنن و قصد قتل او را دارن. به او میگوین چرا به اسم خداوند لعنت میکنی؟ چرا به اسم خداوند حرف میزنی و ادعا میکنی که این عبادتگاه عظیم سلیمان نابود میشه؟ پس ارمیا رو میگیرن و در شهر فریاد میزن که او شایسته مرگه، ارمیا خائنه، چون که به ضد شهرهای ما نبوت کرده است. ارمیا به آنها میگه که این پیام من نبوده بلکه پیام خداوند بوده که گفته است از کلامش اطاعت نکردید، به این خاطر که این بلا نصیبتون میشه. حالا اگه میخواهید مرا بکشید با قتل من کار درست نمیشه، زیرا خدا مرا فرستاده. وقتی ارمیا با شهامت بی‌نظیری در برابر مردم و رؤسای مذهبی شهادت داد، بین آنان درباره ارمیا اختلاف به وجود آمد. بعضی ها گفتن که ارمیا مستوجب قتل نیست چون که به اسم خدا با ما سخن گفته، ولی بعضی به ضد او شوریدن. پس از کشمکش بسیار اختیام ارمیا را از دست قوم نجات میده تا او را نکشند. در فصل 27 درباره وقایع تاریخی آن زمان صحبت میکنه که چگونه انبیای دروغین سعی میکنن و موفق میشن که پادشاه و قوم را فریفته خود سازن. پس از مدتی خدا دوباره به ارمیا ظاهر میشه تا پیام بدتری به سمع قوم برسونه. ارمیا یقین داشت که اگر این پیام را به سم قوم برسن او را میکشن، ولی او چاره‌ای نداشت. او میبایستی پیام را به سم مردم برسونه. جریان از این قرار بود که شخصی که نبی کاذبی بود و اسمش حنانیا بود میره و اعلام میکنه که خدا در رویا به او ظاهر شده که اولا بابل رو نابود میکنه و همه ظرفای طلایی عبادتگاه و اسیران یهود که به بابل رفتن رو دوباره به اورشلیم برمیگردانه و هر چی ارمیا گفته است دروغه. حتی پادشاهی که به اسیری در آمده، یعنی یک نیا را دوباره به اورشلیم میآورد. وقتی ارمیا این را میشنود در برابر همه میایستد و میگوید خدا کنه که اینطور باشه، ولی این حنانیا پیامبر کاذبه. انبیای خدا همیشه در باره اخطار و جنگ پیشگویی کردن، در باره داوری خدا صحبت کردن، ولی تو داری در باره سلامتی نبوت میکنی؟ پیام تو از جانب خدا نیست و این امر سبب میشه که قوم بیان ارمیا را به زندان بیاندازن، چون که نمیخواستن پیام بد را بشنون. در صورتی دوستان عزیز، من و شما بایستی بدانیم که حقیقت اینه که کلام خداوند بعضی وقتا وجود ما را خورد میکنه. حقیقت تلخه، ولی چه خوب است که در برابر حقیقت فروتن شده و آن را بپذیریم، نه اینکه مثل قوم یهود بر علیه آن قیام کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
4: زندگی مسیحی، نشانه های فرزندی. یوحنای رسول می فرماید به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. انجیل یوحنا فصل اول آیات 12 و 13. زندگی مسیحی از زمانی شروع می شود که شخص از گناه توبه کرده و خودش را به عیسی مسیح خداوند می سپارد. روح خدا به قلب ایماندار آمده به او تولدی تازه می دهد و او را فرزند خدا می سازد. ولی معمولاً شیطان می آید و در گوش شما می گوید از کجا می دانی که فرزند خدا هستی؟ از کجا می دانی که نجات یافته ای؟ از کجا می دانی که خدا تو را قبول کرده است؟ طریق مسیح طریق اطمینان است. مسیح هیچ وقت کلمه شاید و یا امیدوارم را به کار نبرد. او فرمود یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. پولس رسول در رساله اش به رومیان فصل 8 آیات 15 و 16 می فرماید آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و با کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم ابا ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم. شما از کجا می دانید که فرزند خدا هستید؟ بعضی علائم و نشانه ها هست که رابطه پدر فرزندی را محرز می سازد. یکی از این نشانه ها شباهت هست. شباهت یکی از موضوع های بسیار مهم در زندگی مسیحی است و رابطه ما را با پدر آسمانی نشان می دهد. در خانواده یکی از مهمترین نشانه های فرزندی شباهت هست. شباهت در نوع خون، رنگ، صورت و سایر چیزها و به ویژه شباهت از نظر طبیعت. خصوصیات والدین در بچه ها منعکس می شوند. در قلمرو روحانی هم این مطلب صدق می کند. مسیح نمونه کامل از این شباهت بود. به حدی که می توانست بگوید هر که مرا دید پدر مرا دیده است. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 9. شباهت از رابطه والد و مولود سرچشمه می گیرد. اگر کسی گناه را دوست می دارد و در گناه زندگی می کند، مطابق کلام خدا او فرزند شیطان است. اما وقتی از طریق تولد تازه فرزند خدا می شود، او مخلوق تازه است. رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 5 آیه 17. خدا به او طبیعت تازه‌ای بخشیده است که همان طبیعت خدا باشد. پتروس رسول می‌فرماید او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده که به وساطت آنها وعده‌های بی‌نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید. رساله دوم پتروس رسول فصل 1 آیه 4 و 5. بعد از یافتن تولد تازه، آثار شباهت به پدر آسمانی در زندگی ایماندار به منصه ظهور می رسد. ایماندار به زودی متوجه می شود که این طبیعت نو در نهاد او خود را ظاهر می سازد. به همین جهت یوحنای رسول فرمود هر که بگوید که در خدا زندگی می کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 6. آیا این شباهت کامل است؟ خیر، شباهت اصیل است ولی کامل نیست، عیناً مانند شباهت یک مرد بالغ و فرزند نوزادش. هرچند خون، رنگ و خصوصیات قیافه و طبیعت آنها خیلی به هم شبیهند، ولی از نظر رشد فیزیکی و معنوی سالها با هم فاصله دارند. کسی که تولد تازه یافته طفلی بیش نیست. او تازه شروع به زندگی کرده است. او باید به رشد و ترقی و بلوغ برسد و ثمر بدهد. ولی در این حال یک نوع شباهت بی‌شائبه‌ای بین آنها وجود دارد که به آسانی قابل تشخیص است. زیرا مانند نور در تاریکی می درخشد. کسی که تولد تازه یافته و به مقام فرزندی خدا رسیده است، می خواهد خدا را خوشنود بسازد. چنان که در مورد مسیح نیز نوشته شده است که طالب خوشی خود نمی بود. کسی که فرزند خدا شده است، قبلاً یعنی زمانی که به مسیح ایمان نیاورده بود، او فرزند معصیت بود. اما اکنون از انجام خواست خدا شاد می شود. به علاوه کسی که تولد تازه یافته و فرزند خدا شده باشد، علاقه شدیدی به مشارکت و مصاحبت با پدر آسمانی دارد. همونطوری که بچه دوست دارد که با پدرش باشد و با وی وقت صرف کند. حتی بچه هایی هستند که اگر برای یک مدت طولانی پدرشان را نبینند مریض می شوند. فرزند خدا قبل از ایمان آوردن به مسیح از بودن با ایمانداران مسیحی احساس ناراحتی می کرد و حضور خدا برایش ترسناک بود. ولی اکنون او از بودن در حضور خدا یعنی پدر آسمانی لذت می برد. او دوست دارد در جمع ایمانداران مسیحی باشد. بنا به گفته یوحنای رسول، آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می کنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. ما این را می نویسیم تا شادی ما کامل گردد. رساله اول یوحنای رسول فصل 1 آیه 3 و 4. فرزند خدا در چیزهای دیگر نیز شبیه پدر آسمانی خودش می باشد، از جمله در عدالت یا نیکی. یوحنای رسول می فرماید فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر می گردند. هر که عدالت را به جا نمی آورد از خدا نیست، و همچنین هر که برادر خود را محبت نمی نماید. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 10. کلمه عدالت در ترجمه جدید انجیل مقدس نیکی ترجمه شده است. در واقع کلمه است که در انجیل به معنی نیکی، راستی و درستکاری آمده. اطاعت از فرامین خدا نیکی یا عدالت هست. اجتناب کردن از آنچه خدا قدغن کرده از طرفی و انجام فرامین او از طرف دیگر نیکی و عدالت و درستکاری است. چنان که یوحنای رسول می فرماید فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می کنیم می توانیم مطمئن باشیم که او را می شناسیم. رساله اول یوحنای رسول فصل 2 آیه 3. اگر کسی ادعا کند که فرزند خداست ولی برخلاف کلام خدا عمل کند، شما به او چه میگویید؟ کلام خدا چنین جواب میدهد: اگر کسی بگوید که او را میشناسم ولی طبق دستورات او عمل نمی کند، دروغگو و از حقیقت دور است. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 4. اکنون یک سؤال دیگر پیش می آید که آیا منظور ما این است که اگر ایماندار کاملا معصوم نباشد نمی تواند فرزند خدا محسوب بشود؟ خیر. شیطان سعی خواهد کرد که امر را چنین جلوه دهد. او متهم کننده برادران خوانده شده است، یعنی متهم کننده ایمانداران به مسیح، و از هر وسیله‌ای استفاده می کند تا بچه های کوچک یعنی ایمانداران نوپا را مایوس کند. پدری نیست که وقتی بچه کوچک او تازه راه رفتن را یاد می گیرد بیفتد به خاطر افتادن فرزندش او را محکوم نماید و با او به خشونت رفتار کند. پدر آسمانی ما نیز اگر ببیند که فرزندانش به خاطر بی تجربگی و ضعف خطایی مرتکب شدند، آنها را از خود دور نمی کند و بیرون نمی اندازد. ولی سؤال مهم این است که اگر فرزند خدا اشتباهی کرد چه باید بکند؟ جوابش در کلام خدا چنین است: ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست. زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 1 و 2. و نیز در رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می فرماید: اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطایایمان پاک می سازد. نشانه دیگر فرزندی خدا چیست؟ یکی دیگر از نشانه های فرزندی خدا محبت است. محبت چیست؟ کلام خدا می فرماید: ما می دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم، چون برادران خود را دوست می داریم. هر که دیگران را دوست ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی می کند. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 14. داشتن محبت نسبت به برادران یعنی ایمانداران نشان می دهد که ما از قلمرو مرگ گذشته به قلمرو حیات رسیده ایم. محبت یک حالت احساس بدون عمل نیست. محبت در عمل دیده می شود. همچنان که ایمان بدون عمل مرده است، محبت بدون عمل هم مرده است. یوحنا آن رسول محبت می فرماید: ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 18. بهترین تعریف محبت را در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 میابیم که میفرماید: محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. یکی دیگر از نشانه های فرزندی خدا انضباط و تأدیب می باشد. تأدیب و انضباط رابطه پدر فرزندی را ثابت می کند. اگر پدری بچه خودش را به حال خود رها کرده هرگز تأدیبش نکند چه می شود؟ کلام خدا می فرماید: خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. شما باید متحمل این سختی ها بشوید زیرا این نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار می کند. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خیش تأدیب نشده باشد؟ پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید، معلوم است که حرامزاده هستید و نه پسران حقیقی. رساله عبرانیان فصل 12 آیه 6 تا 8. اصلاح و تأدیب نشانه مطمئنی از فرزندی خداست. آیا وقتی شما در زحمت میفتید چه فکر میکنید؟ بعضی ها گمان میکنند که خدا دوستشان ندارد و یا فرزندان خدا نیستند. هدف از تأدیب خیلی مهم است و طبق کلام خدا پدر آسمانی ما را تأدیب میکند تا مثل او پاک شویم. زمانی که تأدیب میشویم نه تنها خوشایند نیست بلکه دردناک است. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شدند از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهرمند می شوند. رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 10 و 11. نحوه تأدیب و انضباط ممکن است فرق بکند. این امر بستگی به خلق و خوی فرزندان دارد. یکی را با یک حرف می شود تأدیب کرد ولی دیگری باید سخت تنبیه شود تا به خود بیاید. معمولی ترین روش تأدیب همان کلام خداست. زیرا تمام کتاب مقدس، یعنی کتاب عهد عتیق و عهد جدید، از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد. رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 تا 17. خدا ممکن است برای اصلاح ما از اوضاع و احوال و مقتضیات زندگی نیز استفاده کند. در مورد فرزندان بی فکر و بی علاقه او خشکسالی روحانی می فرستد، چنان که در زندگی قوم اسرائیل فرستاد. حتی گاهی اجازه می دهد که اشخاص گناهکار ما را اذیت کنند تا بیدار شویم. ولی در هر صورت اگر می بینیم که خدا دارد ما را انضباط می کند، باید مطمئن باشیم که به خانواده الهی تعلق داریم. بنابراین بهتر است به صدای پدر آسمانی خود گوش بدهیم. شنونده عزیز، ما در دفعه آینده بقیه این درس نشانه های فرزندی را ادامه خواهیم داد. امیدواریم که از این مطلب برکت یافته باشید و بتوانید بقیه را هم دنبال کنید. خداوند شما را برکت بدهد.
5: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما را با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
6: سلام و سلامتی بر شما تمام فرزندان خداوند. شکر برای وجود همه شما. شکر برای وجود تک تکتون. من اوژنی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما، گرچه شما را نمیبینم ولی مطمئنم که این پرستش ها مثل نهریه که نمیتونه یه جا بمونه، از اینجا جاری میشه و به خانه های شما میاد، به آسمان میره، بر میگرده و این چرخه همچنان ادامه داره، چون در آسمان هم همینطوره. آیا امروز آماده ای که به پرستشی که در آسمان هست به پیوندی و با فروتنی بگی که ای خداوند، امروز روی تو رو میطلبم بر زندگی، میخوام با هر نفسی که میکشم تو رو جلال بدم، تو رو بپرستم. میتونین تصور کنین که با هر نفسی که میکشیم بگیم شکرت ای خداوند. یک نفس عمیق بکش و بگو شکرت ای پدر، من تو رو میستایم. نفس عمیق بکش و بگو مرسی که امروز به من زندگی دادی، حیات دادی. هر نفسی که میکشم ای خداوند هدیه توست، هدیه توست به من پس شکرگزار تو هم برای زندگی که به من دادی که در تو حیات دارم شکر ای پدر پس امروز به پرستش آسمان بپیوندیم با فرشتگان هم صدا شده بسراییم با هر نفسمون بسراییم آیا تا به حال همچین امتحانی کردی؟ که با هر نفست شروع کنی به پرستش کردن چقدر با ارزش نفس‌های ما چون نفس‌های ما هدیه

همین پرستش ها. اگر تو مشکل تنفس داری، اگر مشکل آسم داری و بعضی وقتا به سختی میتونی نفس بکشی، میخوام اعلام بکنی و بگه ای عیسی، من با هر نفس تو رو میپرستم، حتی با اون نفس هایی که کمه تو رو میپرستم. نگاه نمی کنم به شرایطم، نگاه نمی کنم که نفس ندارم، تو هوای منی، تو تازگی منی، نان تازه منی، هوای تازه.

نفس های کامل تو رو بپرستم. نمیخوام نفس هم تیکه تیکه و کم باشه برای پرستش تو. نمیخوام زندگی خستگی هاش منو از نفس بندازه. تازگی تو بر من بیاد، نفس و هوای تازه بر من بیاد، تا با هر نفس کاملی که میکشم بگم ای خداوند تو رو میپرستم.

ای عزیزان، شفا و سلامتی خداوند رو بر شما اعلام میکنم. نفس و حیاتی تازه بر تک تکمون بباره امروز و باقی عمرمون، و تک تک شما رو به دستان خداوند میسپارم. در این تازگی بمانید، در این تازگی زندگی کنید و از او سیراب بشید و نفس تازه را برای ادامه زندگی از خود عیسی دریافت بکنید. همه شما را به خداوند می‌سپارم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشیم.
1: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
2: پس دعوتتون میکنیم که با اشتیاق به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدید. این شما و این هم برنامه ماست.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: سلامی گرم دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، مخصوصا جوانان عزیز، و خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان. دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند باشید. خیلی وقتا موقعیت جغرافیایی ما شاید جایی نباشه که ما میخواییم، ولی دعا میکنم که موقعیت روحانی ما دقیقا همون جایی باشه که ما میخواییم و مسلمن در موازات با اراده خدا باشه. با برادر عزیز و دوست عزیزی در این استودیو هستیم که برنامه‌های دیگه‌ای هم داشتیم و در برنامه قبلی در مورد چند تا اسم صحبت کردیم، اسامی که در اول تواریخ ما می‌بینیم در همون ابتدا، و در مورد اهمیت اسامی و نام‌ها صحبت کردیم و گفتیم که چقدر اسامی در کلام خدا مهم هستن، چرا که حاکمیت خدا رو نشون میده، چرا که معانی مختلفی داره، مثلا ابراهیمی که وقتی خداوند بهش گفت بچه میاری زنش خندید، بعد گفتن حالا اسم بچت اسحاق یعنی خنده میذاری، یا حنایی که وقتی دعا کرد خداوند بهش پسر داد و گفت اسم پسر تو سموئیل میذاری، یعنی خداوند شنید. و میبینیم که اسامی یک معنی عمیق‌تری داشتن، فقط اینطور نبود که مثل امروز بگیم حالا اسم بچه‌مو چی بذارم، اسمشو بذارم امانوئیل. نه، اونجا میگفت امانوئیل یعنی خدا با ما، عیسی که از لقباشه که از اسامیش یعنی خدا با ما، و این معانی بسیار عمیق بودن. حالا بر حسب این بک‌گراند بسیار کوتاهی که من دادم، ما یک برنامه‌ای هم داشتیم در همین مورد که در مورد اول تواریخ بود، این اسامی رو در موردش صحبت کردیم. من خیلی سریع میخوام فقط توضیح بدم: آدم، شیس، انوش، غینان، محللئیل، یارد، خنوخ. این اسامی به این معنی هستن: آدم یعنی انسان، شیس یعنی انتخاب شد، انوش یعنی فانی و از بین رفتنی، غینان یعنی غم و اندوه، محللئیل یعنی خدای متبارک، یارد یعنی پایین خواهد آمد، خنوخ یعنی ما را تعلیم خواهد داد. انسان انتخاب شده بود که با خدا باشه، به خاطر گناه فانی و از بین رفتنی شد، غم و اندوه نتیجهش بود، ولی خدای متبارک پایین خواهد آمد، ما را تعلیم خواهد داد. در این مورد صحبت کردیم در یک برنامه دیگه، بیایید در این مورد آخر من میخوام صحبت بکنیم بیشتر. خنوخ، چطور خداوند ما رو تعلیم داد؟
4: در اعمال رسولان باب 1 آیه 1 میگه آنچه که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن. اول عیسی اومد محبت و عشق رو در عمل نشون داد، بعد تعلیم داد. اینجا میگه خدای متبارک پایین اومد تا با اون عشق و محبت و اون توجه خودش نشون بده که واقعاً خدایی که ما رو دوست داره. به زبان عبری میگه آدنای الوهیم، یکی از القاب خدا، که خدای مهربانی هست، اگرچه یهوه صدقینو هم هست، یعنی عادل هم هست، همونجوری گفتین منصف، گناه رو بی مجازات نمیذاره، با گناه سازش نمیکنه، ولی چاره ای این خدای پر محبت برای ما داره که خودش میاد ما رو دستگیری میکنه. یادم یک روز دخترم کوچیک بود و گفت بابا جان بیا به من آشپزی یاد بده، نمیخواستم چاقو رو بدم بهش تا بخواد مثلا یه چیزی خورد کنه و دلم میلرزید، ولی گفت به من اعتماد کن، بذار منم کمکت کنم. اگرچه من میدونستم که این دست رو ممکنه ببره و به من اصرار که من دادم و متاسفانه دست رو برید، ولی بهش گفتم بیا حالا بهت یاد میدم چطوری، ولی قبلش قبول نمیکرد و اون زخم کوچولو باعث شد دو تا درس، یکی من بگیرم که من نمیتونم، به خاطر اینکه میدونم این میتونه دستشو میبره، همش هیچ کاری رو دستش نسپارم، و اون بریدن دستش باعث شد از من یاد بگیره چجوری چاقو رو دستش بگیره و دیگه دقت کنه و حالا به حرفای من گوش کنه که دستو نبری، دقت کن. خدا هم با اون اراده آزادی که در اختیار ما گذاشت، ولی خودش هم بعد اومد یه چاره ای کرد برای مشکل ما و ما رو کمک کرد، ولی با عشق و محبتش به ما درس داد تو عمل.
3: دقیقاً من فکر می‌کنم که هر پسر یا دختری اگه میخواد ازدواج بکنه، مسلماً دلش میخواد طرف مقابل بله رو با اراده آزاد بگه، نه اینکه به زور پدر مادر اون طرف بگن که آره باید بله رو حتما بگی، به زور اجباری باشه. پس اراده آزاد در واقع نشانگر عشق و یا لازمه عشق و رابطه عشقی هست و خداوند میخواست و میخواد با ما این رابطه زیبا رو داشته باشه.
4: دقیقاً. اینجا کلمه بعدی جالب هست، متوشاله که پدر بزرگ نوح هست، معنیش میشه مرگش به ارمغان خواهد آورد یا مرگش با خودش یک هدیه میاره. اینجا مسیح تنها نوعی که میتونست ما رو وارث کنه، یعنی ارث الهی رو به ما بده، وقتی یه نفر بهش ارث میرسه که یکی دیگه بمیره، مسیح تنها جوری که میتونست اون ارث الهی رو به ما بده وقتی بود که خودشو قربانی ما کنه و جونشو به خاطر ما بده. این نمونهش در ادیان مختلف هست که عید قربان دارن و میان یه حیوانی رو قربانی میکنن، یعنی عزیزترین چیز تو کتاب مقدس در لاویان میگه جان جسد با ارزشترین چیزه. مسیح گفت چه سود داره انسان تمام دنیا رو ببرد و جان خود رو ببازد. پس جان با ارزشترین، و ما وقتی میایم میگیم به نمایندگی این گناهان من، به نمایندگی این اشتباهات من، من این جان رو به عوض اون میدم، بهایی میدم، اینو میخرم، ولی جان اون به عوض گناهان من میره. حالا اینجا چیزی که اتفاق افتاد، مسیح اومد بار گناهان ما رو بر خودش گرفت و این خدای متبارک اومد با عشق و محبت به ما تعلیم داد و جون خودشو به خاطر گناهان ما داد، اون جریمه رو پرداخت کرد تا ما، کلمه بعدی لمک، بی‌نوایان و بیچارگان، کسانی که فقیر و خالی و تهی بودیم از اون برکات به خاطر گناهمون، حالا این بیچارگان چی بشن؟ بتونن نوح، یعنی تسلی و آرامش رو پیدا کنن. این یه پیغامی هست که شاید تو این 10 تا اسم ما نقشه الهی رو که خدا از ازل میدید، اگرچه انسان گناه میکنه، ولی خدای متبارک، خدایی که ما رو دوست داره، این خدای مهربون میگه من حاضرم تمام این بها رو من پرداخت کنم، خودم آسمان و جلالش رو ترک کنم، یارت بشم، بیام پایین بین شما، شما رو با عشق و محبت خودم در عمل تعلیم بدم، اون خنوخ، و بعد چه کار کنم؟ بیام جونم رو به خاطر شما متوشاله بدم تا بتونین شما بینوایان، اون لمک، اون بینوایان و بیچارگان، اون نوح، یعنی تسلی رو داشته باشین.
3: بسیار زیبا. و واقعا امروز ما این ایمان رو داریم که عیسی مسیح با کاری که روی صلیب انجام داد نه فقط جریمه گناه پرداخته شد، بلکه ما رو از اسارت گناه آزاد میکنه و یک روز ما از حضور گناه به دور خواهیم بود. پس اول وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و به کاری که روی صلیب انجام داده ایمان میاریم، اون موقع است که جریمه گناه ما پرداخته میشه. پس دیگه جریمه ای نیست. مزد گناهی که موت بود یا مرگ بود یا جدایی از خدا و دوری از خدا یا جهنم بود، دیگه نیست. ما به جهنم متعلق نیستیم و از اسارت گناه آزاد میشیم و آرامش و تسلی رو برای ما میاره. امروز شنوندگانی که میشنوید این برنامه رو، بدونید که واقعا آرامش و تسلی روح القدس، آرامشی که عیسی مسیح گفت که خیلی فرق میکنه، اونی که من میدم مال دنیا نیست، زود گذر نیست و به شرایط بیرون هم بستگی نداره، از خودت میاد بیرون، چرا که روح القدس در تو ساکن هست. اون آرامش رو برای تو مهیا کرده و تهیه دیده و امروز در دسترس هست. و اگه به عیسی مسیح ایمان بیاری، بدون که این میتونه نصیب زندگی تو بشه و زندگی ما مجبور نیست پر از غم و اندوه باشه، بلکه میتونه پر از آرامش و تسلی و شادی روح القدس باشه. غلاطیان 5:22 میگه میوه روح القدس اینا هستن: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. اینا میتونه در عمل، در زندگی خودشو نشون بده اگه خودمون رو تسلیم بکنیم و بدونیم که آدم، یعنی انسان، شیس، انتخاب شده بود با خدا باشه، انوش فانی شد به خاطر گناهش، غینان غم و اندوه اومد، محلل ایل و یارد، خدای متبارک پایین اومد، خنوخ به ما تعلیم داد، متوشاله، لمک، نوح، مرگش برای ما آرامش و تسلی رو، برای ما هایی که بیچاره و بینوا بودیم، اینها رو به ارمغان آورده. چقدر زیبا هست، تمام نقشه الهی رو در این 10 تا اسم دیدیم.
5: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

0: نقشه خدا با آدم اول توی انجیل میگه شروع شد که اراده آزاد داشت، اگرچه از این اراده آزاد سوء استفاده کرد، ولی در انسان کامل که مسیح باشه میگه حالا ما انتخاب میکنیم که او رو، کار او رو، مرگ او رو که به خاطر ما اومد پایین جسم پوشید و قبول کنیم و نتیجه ایمان ما اون عدالت میشه که سلامتی و آرامش رو به ارمغان میاره. پس آدم اول گناه کرد و آدم ثانی که همون مسیح باشه برای ما اون آرامش و تسلی رو به ارمغان میاره.
1: بسیار زیبا. رومیان 5:15 قسمت دومش رو میخونم، میگه زیرا اگر به خطای یک شخص بسیاری مردند، این همون آدم اوله، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح است برای بسیاری افزون گردید.
0: آمین.
1: یعنی آدم اول مرگ رو آورد، آدم دوم حیات رو آورد، آدم اول غم و اندوه رو آورد، آدم دوم تسلی و آرامش رو آورد. آدم اول در باغ بود و نافرمانی کرد، آدم دوم
0: در دنیای گناهالود اطاعت کرد.
1: و چقدر جالب نتایج این دوتا آدم رو. آدم اولی که گناه کرد از باغ بیرون افتاد، آدم دومی که اطاعت کرد و جونش رو به خاطر ما داد، عیسی مسیح بود، ما رو به باغ میبره.
0: آمین آمین. خیلی جالب، گوته یکی از فلاسفه آلمانی هست میگه که انسان ها شاید میشه سه دستهشون کرد. دسته اول میگه انسان هایی هستن که جهنمی هستن، مثل هیتلر که خودشون نه تنها انقدر گناه میکنن، خیلی آرام میخوان به خودشون نابود کنن و به جهنم ببرن. دسته دوم میگه آدم هایی هستن مثل شکسپیر که میخوان به انسان های زمینی بال و پر بدن و اونها رو یکم بلند کنن. و میگه دسته سوم آدمی نیست به جز عیسی مسیح که آسمانی بود و به زمین آمد و با خودش به آسمان برد. خیلی جالب میگه گوته.
1: بسیار زیبا. من فهم کنم اینجا جا داره برنامه رو تمام بکنیم با یک دعا برای عزیزانی که دوست دارن قلبشون رو به این عیسی مسیح پر از محبت و عشقی که پایین اومد، واقعا همینطور که گفتیم در فیلیپیان 2 میگه که جلال خودش رو ترک کرد. اجازه بدید این آیه رو بخونیم و بعد دعا بکنیم. این مسیحی که ما بهش ایمان میاریم ما رو درک میکنه، چرا که چشیده اون چیزی رو که شما میچشید. غریبه نیست این احساساتی که شما دارید. کلام خدا این رو میگه در فیلیپیان باب 2 از آیه 5 میخونم: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام‌ها است بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آن چه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر.
0: اینجا خیلی جالب میگه، تو این آیه گفتی اسمی رو که بالاتر از جمیع اسم هست، نامی را که فوق از جمیع نام هست. ما اینجا داشتیم در مورد اسامی صحبت میکردیم، یه سری اسامی که خوندیم چه معنی روحانی داره، ولی اینجا میبینیم در یک اسم قدرت هست. نه اینکه فقط ما بگیم عیسی، یا به انگلیسی بگیم جیزس، یا به عربی بگیم یسوع، یا بگیم هسوس، به هر زبانی. منظورم اون اسم، اون بار روحانی به خاطر ایمان به اون اسم. در جای مختلف میگه به خاطر ایمانی که شما به این اسم داشتین. اسامی هستن تو کتاب مقدس که ما میخونیم، ولی یه اسم هست که بالاتر از جمیع نام هست، اون اسم عیساست که به خاطر محبت و عشقش پایین اومد، ما رو محبت کرد، جلالش رو ترک کرد تا امروز ما رو با خودش ببر از اون جایی که سقوط کرده بودیم در حضور خدا.
1: بسیار زیبا. مطمئنم که خیلی از عزیزان الان میخوان با این عیسی مسیح خداوند آشنا بشن و آشناتر بشن، و شاید بعضی برای بار اول میخوان این دعا رو بکنن و بگن خداوند من تسلیم تو میشم، تویی که منو اینقدر دوست داشتی و پایین اومدی و جون خودت رو به جای من برای من دادی، من میخوام امروز زندگیم رو تسلیم تو بکنم. بیایید برای این عزیزان دعا بکنیم و با این برنامه رو تمام خواهیم کرد.
0: خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که از کلامت دادی، از این اسامی که امروز نقشه الهی خودت رو برای ما مشخص میسازی، که ما بدونیم تو ما رو دوست داری، ما رو به حال خود نگذاشتی و به سراغ ما اومدی، و امروز ما نیز قلب خودمون رو باز میکنیم و به اون کاری که به خاطر ما انجام دادی بر روی صلیب، مرگ پرجلال تو که خداوند گناه رو با قوت زیر پاهای خودت پایمال کردی و امروز برتری و اون پیروزی خودتو نه تنها برای جلال و اون شکوه و پیروزی خود نگه داشتی، بلکه امروز ما رو در اون شریک کردی تا ما بتونیم به وسیله کار عظیم تو از غم و اندوه آزاد بشیم، تسلی و آرامش بیا توی زندگی ما، بر گناه ما نیز مسلط بشیم و امروز بتونیم بگیم که تو اسمت بالاتر از جمیع نام هاست. پس ایمان میاریم به اسم عیسی مسیح و کار او که به خاطر ما بر روی صلیب کرد و ایمان داریم که نتیجه این ایمان میتونه ما رو به اون جلال و اون شکوهی که در آسمان است برسونه. امروز زندگی خودمون رو به دستای تو تسلیم میکنیم و ایمان میاریم که تو دیروز، امروز و تا ابد همان هستی. قدرت عظیم تو قادره که ما رو لمس کنه و از گناه و از اون فانی بودن و تباهی که سراغ هر انسانی میاد به خاطر گناه نجات ببخشه. پس امروز از گناهانمون توبه کرده و زندگیمون رو به دستای تو میسپاریم. به نام قدوس مسیح دعا میکنیم. آمین.

جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدین وسیله برکتتون شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.

اسم تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حقیقت دیگه ای که ما از کرام خدا می دونیم اینه که دردها و سختی ها ما رو پاک می کنن و ما رو تقدیس می کنن. ما می دونیم که رنج ها و مشکلات شخصیت ما رو صیقل می دن تا شبیه مسیح بشیم. و برای همینه که نویسنده این مزمور در مزمور 119 آیه 71 میگه مرا نیکوست که مصیبت رو دیدم تا فرایز تو رو فراگیرم. وقتی ما در وسط مصیبت هستیم باید به خودمون یادآوری کنیم که این خوبه که من مصیبت زده و رنجور شدم، چون خدا داره منو پاک میکنه، تقدیس میکنه و ناخالصی های اضافیم رو میگیره و منو تصفیه میکنه. یکی از آیاتی که در این باره خیلی عمیق با ما صحبت میکنه اول پتروس فصل 4 آیه 1. این آیه میگه آن کس که در عرصه جسم رنج کشیده را دیگر با گناه کاری نیست. همینطور که پیداست این آیه درباره درد و رنج صحبت میکنه و نشون میده که درد و رنج که باعث میشه که گناه قدرت نفوذ و غلبش بر ما کاهش بیابه. جالبه وقتی که ما متحمل درد و رنج میشیم و وقتی که در سختی ها میفتیم علاقه ما به گناه کم میشه. چیز دیگه ای که ما به عنوان یک حقیقت از کلام خدا میدونیم اینه که خدای ما خداییه که قادر نجات بده و اون چه رو که برباد رفته رو بازیافت کنه. شاید اون این کار رو اینجا روی زمین انجام نده، ولی بالاخره روزی فرا خواهد رسید که بعد از مرگ ما رو از هر مشکل، از هر درد، از هر گناه نجات خواهد داد و هر درد و رنج و گناه رو محو خواهد ساخت.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده معرف مسیح و مسیحیت

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

مسیحا کیستی تو؟ کس برایت میکنن جانها فدا؟ دل به دریا میزنندت بی صدا؟ مردان خدا کیستی تو؟ ای کاش من هم قطره‌ای

ها را جا به جا کرد، درد ها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بر رها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم. چو طفلی گیج و حیرانم، میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام می کنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه. امیدوارم که دلتون پر از امید باشه. زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند من به هیچ چیزی محتاج نیستم؟ چون تو شبان نیکویی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه. فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شو.

تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری. دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما را باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تا قلب پر مهر تو را درک کنیم ای خداوند.

او را بپرست، او را بپرست. با هر زبان و به هر شیوه‌ای که بلدی او را بپرست.

از تو محافظت میکند، پس نترس. او پناه توست، او شبان توست، او صخره مستحکم توست. بیست بر روی این صخره مستحکم و با اطمینان

عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم. او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی‌نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش‌های خودتون رو ادامه بدین. با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتع‌های آرام سرسبز به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
7: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 19.
2: وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک کرد و به نواحی یهودیه در آن طرف رود اردن رفت. جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و عیسی آنها را در آنجا شفا داد. بعضی از فریسیان هم پیش او آمده از روی امتحان از او پرسیدند:
3: آیا جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟
2: عیسی در جواب از آنها پرسید:
4: آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند. پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد.
2: آنها پرسیدند:
3: پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟
2: عیسی در جواب گفت:
4: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید، ولی از ابتدای خلقت چنین نبود. اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به هر علتی بجز علت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید مرتکب زنا می شود.
2: شاگردان به او گفتند:
5: اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین وضعی داشته باشد، بهتر است که دیگر کسی ازدواج نکند.
2: عیسی به آنها گفت:
4: همه نمی توانند این سخن را قبول کنند مگر کسانی که استعداد آن را داشته باشند. بعضی ها طوری به دنیا آمدند که اصلا نمی توانند ازدواج کنند. عده‌ای هم به دست انسان مقتوع النسل شده‌اند و عده‌ای نیز به خاطر پادشاهی آسمانی از ازدواج خودداری می‌کنند. بنابراین هر کس قدرت اجرای این تعلیم را دارد آن را بپذیرد.
2: در این وقت عده‌ای از مردم بچه‌های کوچک را پیش عیسی آوردند تا او دست خود را بر سر آنها بگذارد و برای آنها دعا کند، اما شاگردان آنها را به خاطر این کار سرزنش کردند. اما عیسی به آنان فرمود:
4: بگذارید بچه های کوچک نزد من بیایند و مانع آنان نشوید، زیرا پادشاهی آسمانی به چنین کسانی تعلق دارد.
2: عیسی دست خود را بر سر کودکان گذاشت و سپس از آنجا رفت. در این هنگام مردی جلو آمد و از عیسی پرسید:
6: ای استاد، چه کار نیکی باید بکنم تا بتوانم حیات جاودانی را به دست آورم؟
2: عیسی به او گفت:
4: چرا درباره نیکی از من سوال می‌کنی؟ فقط یکی نیکوست. اما اگر تو مایل هستی به حیات وارد شوی، احکام شریعت را نگاه دار.
2: او پرسید:
6: کدام احکام؟
2: عیسی در جواب فرمود:
4: قتل مکن، زنا مکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسایت را مانند خود دوست بدار.
2: آن جوان پاسخ داد:
6: من همه اینها را نگه داشتم، دیگر چه چیزی کم دارم؟
2: عیسی به او فرمود:
4: اگر می‌خواهی کامل باشی، برو دارایی خود را بفروش و به بیچارگان بده تا برای تو در عالم بالا ثروتی اندوخته شود. آن وقت بیا و از من پیروی کن.
2: وقتی آن جوان این را شنید، با دلی افسرده از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت. عیسی به شاگردان خود فرمود:
4: بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمان بسیار دشوار است. باز هم میگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا.
2: شاگردان از شنیدن این سخن سخت ناراحت شده پرسیدند:
7: پس چه کسی میتواند نجات بیابد؟
2: عیسی به آنان نگاه کرد و فرمود:
4: برای انسان این محال است، ولی برای خدا همه چیز ممکن میباشد.
2: پتروس در جواب به او گفت:
5: ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم، پاداش ما چه خواهد بود؟
2: عیسی پاسخ داد:
4: در حقیقت به شما میگویم که در روز معاد، در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس میکند، شما که از من پیروی کرده اید بر 12 تخت خواهید نشست و بر 12 طایفه اسرائیل داوری خواهید نمود. و هر کس که به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین و ملک خود را ترک کرده باشد چندین برابر پاداش خواهد گرفت و حیات جاودانی به دست خواهد آورد. اما بسیاری از کسانی که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و بسیاری از آنها که اکنون آخر هستند اول خواهند بود.
8: رادیو مژده.

خدای قادر مطلق تو را صمیمانه شکر می‌کنیم به خاطر جمیع برکات و به خاطر همه تسلی‌هایی که ای خداوند تو هر روزه به ترسندگان خودت عطا می‌فرمایی. اینکه خداوند برای قربانیان انواع خشونت‌ها دعا می‌کنم که ای خداوند تویی که پسر حبیبت متحمل بدترین نوع شکنجه ها و بدترین نوع خشونت ها گردید، فرزندان خودت را در این جهان امداد بفرمایی، مخصوصا قربانیان خشونت ها را ای خداوند امداد بفرما تا آنها نیز به قوت رستاخیز عیسی مسیح از این تجارب هولناک با سربلندی و با پیروزی و با تازگی روح برخواسته و باعث برکت دیگران گردند. ای خداوندا از این تجارب منفی استفاده بفرما تا آنها به نوبه خود قربانیان دیگر را خدمت کرده آن محبتی را که از تو دریافت کردند با دیگران در میان گذاشته و باعث شفا و التیام دردهای دیگران گردند. ای خداوند دعا میکنم که به آنها پیروزی و عافیت و سلامتی ببخشی. به نام عیسی مسیح. آمین.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم با آرزوی موفقیت برای همه شما. اگر در عیسی مسیح خداوند نجات یافتید، چه اگر جویای حقیقت هستید و طالب این هستید که کلام خدا رو بررسی بکنید، دعا میکنم که مطالعاتی رو که تحت عنوان مسیح در عهد عتیق شروع میکنیم باعث برکت همه شما عزیزان باشه. این درس ها با مقدمه شروع میشه که این دو جلسه رو اختصاص میدم به مقدمه در این رابطه تا ما ببینیم این موضوعی رو که انتخاب کردیم، مسیح در عهد عتیق، آیا یک موضوعی که ما از خودمون داریم درست میکنیم فقط یک موضوع جالبیه، خوشمون میاد، عنوانش خیلی جذابه، یا توجیه عهد جدیدی داره، طوری که عهد جدید داره به ما تعلیم میده ما مسیح رو در عهد عتیق میتونیم ببینیم، و یا داره به ما میگه که اگر کلام خدا رو تفتیش کنیم ما مسیح رو در عهد عتیق باید ببینیم. پس توجه شما رو جلب میکنم به مطالعاتی که در این دو جلسه خواهیم داشت تا این زیربنا رو به طور صحیح بگذاریم، چون ما مجبور خواهیم شد آیات زیادی رو در عهد عتیق مطالعه بکنیم. شاید برای بعضی ها قدری خسته کننده بشه، چون ما مجبوریم اون آیات، اون متون رو بررسی کنیم تا دقیق بدونیم کجاش اشاره به مسیح میکنه، کجاش در مورد مسیحه، آیا نبوتی هست، آیا ظهور مسیح در عهد عتیق هست، آیا اشاره به عنوان یک نمونه، یک سمبل مسیح در اونجا هست یا نه. پس ما باید اونها رو خیلی دقیق مطالعه بکنیم. پیشنهاد من برای شما این هست که حتما کتاب مقدستون باهاتون باشه. اما اگر کتاب مقدس ندارید، به عنوان یک خادم حقیر، برادر کوچک شما، نصیحت میکنم در این رابطه دعا کنید. اگر کتاب مقدس ندارید، کتاب مقدس کلام زنده خداست که به نان تشبیه شده و مسیح به ما تعلیم داد در انجیل متی اگر ما نان بخواهیم به ما سنگ نمیده. شما اگر جویای حقیقت هستید و آرزوی این رو دارید که در کلام خدا روش کنید، احتیاج به کتاب مقدس دارید تا او رو تفتیش کنید. کتاب مقدس ندارید، دعا کنید. در کنار این که دعا میکنید و من ایمان دارم خدا بر حسب اراده خودش جواب خواهد داد، چون اراده او این هست که شما کتاب مقدس داشته باشید، در کنار این یادتون نره شما احتیاج به قلم و کاغذ دارید تا آیاتی را که با هم مطالعه میکنیم یادداشت کنید. آیا توجیه عهد جدیدی هست برای اینکه مسیح در عهد عتیق دیده شده؟ بله. اولین قسمتی رو که مطالعه خواهیم کرد گرفته شده از انجیل به قلم یوحنا فصل پنجم. چند آیه را برای شما قرائت میکنم که این آیات به ما داره از زبان عیسی مسیح تعلیمی میده که توجه ما رو جلب میکنه به آنچه که در عهد عتیق بود. و میخوام دقت بکنید وقتی عیسی مسیح داره این پیغام رو، این کلام رو در میان میگذاره با شنوندگان خودش بیش از 2000 سال پیش، عهد جدیدی در کار نبود، فقط عهد عتیق بود، آنچه که تورات موسی، صحف انبیا، مزامیر داوود محسوب میشد. وقتی داره میگه مراجعه کنید، تفتیش کنید، اشارش به عهد جدید نیست، به آن کتب عهد عتیقه. دقت کنید آیاتی رو که برای شما قرائت خواهم کرد. باب پنجم انجیل یوحنا از آیه شماره 33. اما من شهادت انسان را قبول نمی کنم ولیکن این سخنان را می گویم تا شما نجات یابید. عیسی مسیح فرمودن. او چراغ افروخته و درخشنده ای بود، در مورد یحیای تعمیدنده صحبت میکنه، و شما خواستید که ساعتی به نور او شادی کنید، و اما من شهادت بزرگتر از یحیا دارم. عیسی مسیح داره چهار نوع شاهد رو برای خودش معرفی میکنه که اینها افرادی بودن، چیزهایی بودن که داشتن بهش شهادت میدادن. مورد اول، اولین شاهد این بود، یحیا. اما من شهادت بزرگتر از یحیا دارم. زیرا آن کارهایی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعنی این کارهایی که من میکنم بر من شهادت میدهد. شاهد دوم، کارهایی که عیسی مسیح خودش انجام داد، معجزاتش. آیه شماره 36، و خود پدر که مرا فرستاد به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیده اید و کلام او را در خود ثابت ندارید، زیرا کسی را که پدر فرستاد شما به دو ایمان نیاوردید. و اما آخرین شاهد، شاهدی که عیسی مسیح مطرح میکنه به عنوان شاهد چهارم، کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. انجیل یوحنا فصل پنجم بحثیه که عیسی مسیح با یهودیان داره، یهودیانی که میخوان به ضد او بایستن و مخالفت بکنن با آنچه که او هست، آنچه که او تعلیم میده و آنچه که او میکنه. و عیسی مسیح در حقانیتی که داره مطرح میکنه که برای من، برای شخص عیسی مسیح، شاهدینی در کار بودن و این شاهدین دارن شهادت میدن به حقانیت آنچه که او هست، آنچه که او میکنه و آنچه که او تعلیم میده. یحیای تعمیدنده یک شاهد بود، شهادت داد این از برای خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. اعمالی که عیسی مسیح انجام داد شهادت داد بر حقانیت او. پدر خودش شهادت داد. حداقل دو مورد در عهد جدید رو ما داریم که پدر از آسمان شهادت داد این است پسر حبیب من، او را بشنوید.

دونن بلکه خیلی خوب تعلیم میدن. آنانی که نسخه برداری میکردن، افرادی که کار و زندگیشون که تا مقدس بود. بهشون میگه شماها کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید. شما فقط فکر میکنید که در آن کتب عهد عتیق شما حیات جاودانی دارید که مسیح داره به زبانی میگه شما اشتباه میکنید. و آنهاست، آن کتب عهد عتیقه که به من شهادت میدهد. اگر جلو بریم برسیم به آیه شماره 45 و 46، دو آیه آخره باب پنجم انجیل یوحنا، اینطور میخونیم: زیرا اگر موسی را تصدیق میکردید، مرا نیز تصدیق میکردید. اگر شما واقعا به موسی ایمان داشتید، به منم ایمان میآوردید، چون که او درباره من نوشته است. پس اگر این موضوعی رو که داریم بررسی میکنیم، مسیح در عهد عتیق، میخوایم ببینیم آیا موضوعی که خودمون از خودمون در آوردیم یک موضوع جالبیه که خوشمون اومده بیایم با هم مطالعه بکنیم، یا موضوعی است که در کتاب مقدس در عهد جدید توجیه کتاب مقدسی داره. انجیل یوحنا باب 5 به ما ثابت میکنه این پیغام عیسی مسیح بود، این دستور عیسی مسیح بود: کتاب را تفتیش کنید، زیرا آنهاست که به من شهادت میدهد. آیه 45، او موسی درباره من نوشته است. و آیه 46 قدری تلخه: اما چون نوشته های او را تصدیق نمی کنید، پس چگونه سخن های مرا قبول خواهید کرد؟ این اولین متنی است که خواستم با شما در میان بگذارم تا درک بکنیم ما احتیاج داریم عهد عتیق رو به طریق خاص مطالعه و بررسی بکنیم. و این مطالعه، این تفتیش کردن، خوندن روزنامه نیست. خیلی ها هستن که عاشق عهد جدیدن، اشتباه نمی کنن، مایلن اناجیل رو خیلی خوب مطالعه کنن، حفظ کنن، خدا برکتشون بده. ولی وقتی به عهد عتیق می رسیم، خیلی ها علاقه ندارن عهد عتیق رو مطالعه بکنن، تفتیش بکنن، بررسی بکنن. علاقه دارن داستانهای عهد عتیق رو بدونن، علاقه دارن کتاب مزامیر رو خوب بخونن، چون در مورد تنگی های ما انسان هاست و برکتی که خدا میده به ما دعا کردن رو تعلیم میده، که اشتباه نیست. اما نگاه ما نسبت به عهد عتیق باید فراتر و بالاتر از اینها باشه که ما داستان هایی رو یاد بگیریم و یا فقط علاقه داشته باشیم به کتاب مزامیر. عیسی مسیح گفت کتب را تفتیش کنید. یک متن دیگه در عهد جدید هست که خیلی تکان دهنده است. این متن در انجیل به قلم لوقا فصل شماره 24 هست. زمانی که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و خب شاگردان بعضیاشون دودلن، نمیدونن چه خبره، چی شده، و این دلسردی، این ناامیدی، این فرو ریختن تمام کاخهایی که بنا کرده بودن در فکر و ذکرشون باعث شده که تلخ بشن، باعث شده که دل سرد بشن. و دو نفر از اینها که اسم یکیشون رو میدونیم، کلیوپاس، از جمع شاگردان جدا میشن و دارن میرن به دهکده خودشون. دقت کنید به انجیل لوقا شماره 24 از آیه شماره 13 براتون قرائت میکنم: اینک در همان روز دو نفر از ایشان میرفتند به سوی قریه ای که از اورشلیم به مسافت 60 تیر پرتاب دور بود و امواس نام داشت. با یکدیگر از این وقایع گفتگو می کردند و چون ایشان در مکالمه و مباحثه می بودند، هم صحبت می کردند، هم جر و بحث می کردند. سر چی؟ سر این که مسیح اومد و ما انتظار داشتیم که چی بکنه، چی بشه، ولی چی شد؟ ناگاه خود عیسی نزدیک شده با ایشان همراه شد، ولی چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند. او به ایشان گفت: چه حرف هاست که با یکدیگر میزنید و راه را به کدورت میپیمایید؟ یکی که کلیوپاس نام داشت در جواب وی گفت: خب نمیشناسه مسیحه. مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی و از آنچه در این ایام در اینجا واقع شد واقف نیستی؟ داره از عیسی مسیح میپرسه که تو فقط تنهایی اینجا، غریبی، نمیدونی اینجا چه اتفاقاتی افتاده؟ به ایشان گفت: چه چیز است؟ گفتندش: درباره عیسی ناصری

که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم و چگونه رؤسای کهنه و حکام ما او را به فتوای قتل سپردند او را مصلوب کردند اما ما امیدوار بودیم که همین است آن که می باید اسرائیل را نجات دهد و علاوه بر این امروز از وقوع این امور روز سیوم است بعضی از زنان ما هم ما را به حیرت انداختند که بامدادان نزد قبر رفتند و جسد او را نیافتند آمدند و گفتند که فرشتگان را در رؤیا دیدیم که گفتند او زنده شده است و جمعی از رفقای ما به سر قبر رفته آنچنان که زنان گفته بودند یافتند لیکن او را ندیدند این دو نفر دارن تعریف میکنن جریاناتی که روز یک شنبه قیام رخ داده چی هست او به ایشان گفت الان مسیح صحبت میکنه مسیحی که اونها ندیدن نفهمیدن این شخص مسیح قیام کرده است ای بی فهمان و سست دلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتند اولین پیغام عیسی مسیح برای آنانی که باید ایمان بیارن که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده این هست توجهشون رو جلب میکنه به سخنان انبیا عهد عتیق آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را ببیند تا به جلال خود برسد؟ به آیه شماره 27 دقت کنید. پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. من واقعا خیلی تعجب میکنم و اینقدر دلم میخواد جای این دو نفر بودم کاری که عیسی مسیح میکنه شبیه اینه که یک معلم یک کلاس خصوصی برای دو نفر داشته باشه و در مورد عیسی مسیح در عهد عتیق به این دو نفر در تمام کتب درس بده و این دو نفر دارن میشنون که عیسی مسیح داره میگه عهد عتیق در باره منه عهد عتیق اشاره به منه و داره میگه اونجاست در عهد عتیقه تکرار میکنم آیه شماره 27 رو پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود و وقتی که عازم اون ده بودن و میرسن به اون ده عیسی مسیح میخواد بره و اونها میگن دیگه دیر شده بیا یعنی آفتاب داره غروب میکنه اگر من بودم نمیگفتم آفتاب داره غروب میکنه من میگفتم خیلی خوب داری درس میدی دارم میفهمم مسیح رو در عهد عتیق دارم میبینم بیشتر بگو تا بیشتر بفهمم چون من نمیتونم بفهمم اگر تو این را برای من باز نکنی بله عزیزان ما نمیتونیم عیسی مسیح رو در عهد عتیق ببینیم اگر روح القدس این کلام رو برای ما باز نکنه مکشوف نکنه و این دو نفر نمیتونستن عیسی مسیح رو در عهد عتیق ببینن اگر خود عیسی مسیح اخبار خودش رو در تمام کتب برای اونها باز نمیکرد من واقعا نمیدونم چی بهشون گفته اما میدونم عهد عتیق رو گرفته از پیدایش تا آخر کتاب ملاکی تمامی این باب ها این آیات تمامی این کتاب ها رو براشون بررسی کرده و نشون داده کجاش مسیحه مسیح کجا ظاهر شد چه چیزی در مورد مسیح نبوت بود چه چیزی سایه‌ای تصویری بود از مسیح چه چیزی نمونه‌ای بود چه چیزی سمبولی بود چه چیزی داشت اشاره میکرد به واقعیتی که آمدنی بود سایه چیزهای آینده بود و وقتی که در خونه نشستم و عیسی مسیح نان را گرفت و پاره کرد ناگاه چشمانشون باز شد و دیگه دیر شده بود چون مسیح دیگه اونجا نبود وقتی مسیح ازشون جدا شد در آیه 32 این دو نفر به هم دیگه میگن آیا دل در درون ما نمی سوخت وقتی که در راه با ما تکلم می نمود و کتب را به جهت ما تفسیر می کرد مسیح داشت کتب را تفسیر می کرد چه تفسیری دقیق ترین تفسیر کتبه آن تفسیری که ما را به مسیح برسونه آن تصویری که مسیح رو در عهد عتیق نشون بده وقتی که ما اینطور نگاه بکنیم از این زاویه نگاه کنیم با این لنز عهد عتیق رو مطالعه کنیم ما نیز مسیح رو خواهیم دید
لذت خواهیم برد و همچون آتشی در درون ما آنچه را باید بسوزه میسوزونه، آنچه را باید بنا بکنه بنا میکنه. پس دو مورد از عهد جدید رو با هم بررسی کردیم تا به این نکته برسیم که این موضوع مسیح در عهد عتیق پیغامی هست که عهد جدید توجیهش کرده، عهد جدید تشویق کرده ما رو که این گونه ما مطالعه کنیم، چون عهد جدید صحبت از این میکنه که چه چیزی واقع شد. عهد عتیق داشت میگفت چه چیزی واقع خواهد شد. پس عهد جدید به کمال رسانیدن آن چیزی است که ما در عهد عتیق سایه‌اش رو دیده بودیم، نه خودش رو. خودش در عهد جدید ظاهر شد، خودش در عهد جدید لمس کرده شد، شنیده شد، اما در عهد عتیق سایه‌هاش رو ما می‌بینیم. ما در عهد جدید این رو باز مطالعه کردیم و می‌بینیم که واقعاً طریق همینه. یعنی وقتی می‌خواید موعظه کنید، وقتی می‌خواید ایمان مسیحی رو بررسی کنید، عهد عتیق از عهد جدید جدا نشدنی، امکان پذیر نیست. پتروس رسول در روز پنتیکاست موعظه کرد و در موعظه‌اش نقل قول‌هایی از عهد عتیق می‌کنه و میگه این همان است که به طور مثال یوئیل نبی گفت. وقتی میخواد در مورد عیسی مسیح موعظه کنه چیکار باید بکنه؟ بایستی آیات عهد عتیق رو برداره و بگه دقت کنید، آنچه رو در دستتونه، آنچه رو دارید میخونید، مثل عیسی مسیح که گفت کتابی رو که دارید و خیال میکنید در اونها حیات جاودانی دارید تفتیش کنید، چون اونها به من شهادت میدن. و پتروس این کارو کرد در روز پنتیکاست، چند روز بعد همین کارو کرد. و ما یک اشاره دیگه هم داریم در عهد جدید، در اعمال رسولان باب 8 شخصی هست به اسم فیلیپوس، فیلیپوس مبشر، فیلیپوسی که یکی از شماسان کلیسا بوده به همراه استفان. این فیلیپوس خدا به طور عجیبی به کارش گرفت در بشارت، شفاها و معجزاتی که از دست او صادر شد. روی خدا به فیلیپوس میگه که همراه یک عرابه بشه که روی اون عرابه یک خواجه سرای حبشی نشسته و داره از عهد عتیق میخونه. این خواجه سرای حبشی اومده بود اورشلیم برای زیارت و عبادت و الان داره برمیگرده. وقتی فیلیپوس همراه عرابه میشه میشنوه که این آقا، این خواجه سرای حبشی داره یک قسمت از عهد عتیق رو میخونه و جالب اون قسمتی رو که داشت میخوند از کتاب اشعیا بوده، از کتاب اشعیا باب 53 بوده. و فیلیپوس ازش میپرسه اون قسمتی رو که داری میخونی میفهمی؟ و خواجه سرای حبشی میگه اگه کسی نیاد به من بگه من چطور میتونم بفهمم؟ بیا بالا، بیا بشین، به من بگو. فیلیپوس سوار عرابه خواجه سرای حبشی میشه. آیه شماره 34 اعمال باب 8. پس خواجه سرا به فیلیپوس ملتفت شده گفت از تو سوال میکنم که نبی این را درباره که میگوید، درباره خود یا درباره کسی دیگر؟ این پیغام عهد عتیقی در مورد کیه؟ آیه شماره 35 آنگاه فیلیپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد. تمام تلاش ما در این سری دروس این هست که با تفتیش عهد عتیق ما مسیح رو درش ببینیم. آنچه که نبوت شد، آنچه که دیده شد، آنچه که اشاراتی به شد، آن نمونه ها، آن سمبول ها، آن مراسم، ما در اونها مسیح رو ببینیم. پس از شما دعوت میکنم در جلسات آتی با ما باشید تا ما کتاب مقدس رو بررسی کنیم، تا ما لذت ببریم و برکت بگیریم و بگیم عهد عتیق هم کلام زنده خداست.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چیز دیگه که ما میدونیم اینه که این زندگی کوتاهه و ابدیت طولانی. پس چقدر غیر حکیمانه است که ما زندگی زمینی خودمون رو صرف تلخی، ناله، شکایت و مقاومت در سختی‌ها کنیم. سختی‌ها و مشکلاتی که ما رو به شباهت مسیح در میارن. از طرف دیگه ما باید این رو هم از کلام خدا بدونیم که اگر ما چشمان خودمون رو به آخر خط، یعنی جایی که مسیح منتظر ماست بدوزیم، در لحظه دیدار او همه غم‌ها و آزردگی‌ها از صحنه ناپدید خواهند شد. پس چقدر مهمه که با دلیری، جرأت و شهامت در این میدانی که پیش رو داریم به دویدن ادامه بدیم تا زمانی که او رو روبرو ببینیم. و سوال مهمی که مطرحه اینه که آیا شما در مسیح هستید؟ و عزیزان این به اون معناست که آیا به مسیح ایمان آوردید؟ چون اگه ما مسیح رو نمیشناسیم، اگر او خداوند ما نیست، اگر ما ایمان و باور نداریم که او به خاطر ما مرد تا جریمه گناهان ما رو پرداخت کنه، بله اگه ما به مسیح ایمان راستین نداریم، در اون صورت ما هیچ دلیلی نخواهیم داشت که با اطمینان، آرامش و بنابراین با لبخند با آینده نگاه کنیم. راستش اتفاقا برعکس، آینده خیلی هم ترسناک خواهد بود. بله نگاه به آینده بدون مسیح واقعا ترسناک و نگران کننده است. چه آینده نزدیک و قریب الوقوع و چه آینده ما در ابدیت. آیا این در مورد شما صدق میکنه؟ عزیزان من و شما ممکنه که بر روی زمین از هر لحاظ موفق و معید باشیم. شاید ثروت دنیا رو داشته باشیم. شاید خوشحال ترین به نظر برسیم. اما عزیزان اگر ما بدون مسیح هستیم، اونچه که در ابدیت انتظار ما رو میکشه داوری خدا و جدایی ابدی از اوست. مگر اینکه همین امروز با توبه از گناهانمون اعتماد و ایمانمون رو بر او و در او قرار بدیم. در غیر این صورت روزی در آینده او به ما خواهد گفت از من دور شو، هرگز تو را نمی شناسم. برعکس روزی همه اونهایی که اعتماد و ایمانشون رو بر مسیح قرار دادن، اونهایی که به خانواده الهی متعلقن، اونهایی که با خون او خریده شدن و با لباس عدالت او پوشانده شدن، اونها صدای او رو خواهند شنید که اونها رو به آسمان فرا خواهد خواند. خدایی که به اونها خواهد گفت به شادی آقا و خداوند خود داخل شو. و حالا سوال اینه که وقتی که این چنین آینده‌ای در انتظار من و شماست، چطور ممکنه نخندیم؟ چطور ممکنه شاد نباشیم؟ چطور ممکنه زنی عبوس باشیم؟ حتی اگر چشمان ما در این دنیا پر از عشق بشه، ولی به خاطر وجود مسیح ما قادر خواهیم بود به آینده لبخند بزنیم. بله ما خیلی چیزها درباره آینده نمیدونیم. اما عزیزان، من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح باید به اونچه درباره آینده میدونیم بچسبیم و به دانسته های خودمون درباره آینده چنگ بزنیم. مسلماً ما هیچ وقت قادر نخواهیم بود آینده رو کنترل کنیم. اما ما میتونیم بر اون خدایی که بر آینده کنترل داره اعتماد کنیم. برای همینه که لازم نیست که بترسیم. و به این ترتیب ما هم جزو زنانی خواهیم بود که قوت و عزت و عدالت مسیح لباسمونه. و به خاطر وجود او در زندگیمون از برف و سرمای آینده نه تنها نمیترسیم، بلکه با لبخند با اون روبرو میشیم. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوند خدای قادر مطلق است، خدایی که زمان از اوست و او صاحب آن است و همه چیز را می داند و آینده در دست اوست و ابدیت را می داند. این خدای قدوس اراده نمود بشری که در حضور و در ملکوت او بود ولی بر اثر گناه از او دور شد و اسیر گناه و شرارت گردید رو یاری و نجات بدهد تا دوباره او را به مکان اولیه و مقام آسمانیش برگرداند. و او این را نه از روی اجبار بلکه از روی عشق و علاقه، از روی میل و محبت بی پایانی که نسبت به مخلوق خود دارد انجام داده است. دیدیم که خداوند خودش راه نجات را مهیا کرده و آن را به وسیله انبیا و پیامبران خود آشکار و سرانجام در عیسی مسیح به کمال رسانید. سوالی که در ذهن هر حقجو هست اینه که چرا این همه ادیان وجود دارن که ادعای وحدانیت و یگانه راه رسیدن به خدا را می کنن در حالی که تعلیماتشون و راه و روششون نه فقط هماهنگ نیستن بلکه بسیار متفاوت و متضاد هم هستن و حتی باعث نفاق و جنگ و ستیز هم شده و میشه. جواب اینه دوست عزیز که هر مذهبی، هر تعلیمی، هر مکتبی از جانب خدا نمی باشد ولو اینکه ادعا کنن از جانب خدایان و این بر ماست که همه چیز را تحقیق کنیم و به آنچه نیکوست متمسک شویم زیرا خداوند متضاد خودش حرف نمی زنه و راه‌های متغایر و مختلف که مخالف هم باشن رو در برابر پاهای انسان نمی گذارد. ما در طول این برنامه این هدف را دنبال کردیم و دریافتیم که آن یگان رایی که خدا از همان ابتدای خلقت نشون داده تا بشر به وسیله آن به حضورش برگردن همان راه عیسی مسیح که کامل کننده این راه آسمانی بوده و به دلایل چند اشاره نمودیم از جمله چگونگی دریافت نجات و بخشش گناهان و حیات جاودان و خداشناسی و خودشناسی به وسیله عیسی مسیح. و حالا به یک دلیل بسیار مهم دیگر یعنی کشف محبت خدا در حیات که عیسی مسیح به ما میدهد میپردازیم تا ببینیم که بدین وسیله چگونه خداوند ما را به حضور خود دعوت کرده و اینکه به این دلیل عیسی مسیح می تواند آن نجات دهنده موعودی باشه که از ابتدا خداوند برای ما برگزیده است. ابتدا با هم به یک آهنگ گوش می دهیم و بعد کلام را برای شما بیان می کنم.

از آغاز آفرینش بشر پیوسته خدا اراده داشته که خود را منکشف سازد تا انسان او را بهتر بشناسد و به طریق شایسته تری او را پرستش نماید. خدا قدرت خود را در طول تاریخ به بشر آشکار کرده. خدا قدرت خود را در باد و طوفان و حکمت خود را در ستارگان و کهکشانها، زیبایی خود را در گلها و ابرها و جلال و حشمت خود را در طلوع و غروب آفتاب مکشوف ساخته است. خدا خود را در تاریخ حیات بشر ظاهر ساخته و داوری خیش را بر گناه و موافقت خود را با نیکوکاری نشان داده است. خدا خود را در پیام رسولان و انبیا و پیغمبران خود که عدالت او و مهربانی و محبت وی را اعلام داشتند ظاهر ساخت، ولی آنان برای شناختن خدا احتیاج به آیات و معجزات بیشتری داشتند، همانطوری که امروز من و شما از آنها بهره مند هستیم. ما برای شناخت خدا احتیاج به معجزات و علائم بیشتری داشتیم تا صفات خدا را برای ما مشاهده کند و در حیات بشری قدرت خدا و عنایات او را بهتر درک کنیم. از آنجایی که خدا نیروهای خود را از قبیل نیروی تفکر، نیروی احساس، نیروی اراده و عمل که به انسان منتها در دایره محدودی عطا فرموده و از آنجایی که خدا و انسان دارای یک سلسله صفات اخلاقی مشترک هستند، تنها یک حیات بشری ممکن بود خدا را به طور کامل به انسان بنمایاند. اجازه بدهید موضوع رو بیشتر توضیح بدم. فرض کنید میخواهید بدانید که محبت چیست. ممکن است به کتاب لغت مراجعه کرده و توضیحاتی راجع به مفهوم محبت در آنجا بخوانید، یا میتوانید به تصویر مادری بنگرید که کودک خود را در آغوش گرفته و البته این منظره تا حدی مفهوم محبت را در نظر شما روشن میسازد. ولی بهترین راه برای دانستن مفهوم واقعی و اصلی محبت آن است که این احساس در حیات تجسم یابد، یا شخص ببیند که پدر یا مادری هر چیز، حتی حیات و زندگی خود را در راه فرزندان خود فدا می کنند و آن وقت است که با محبت واقعی روبرو می شویم. کتاب مقدس می گوید که خدا اراده نمود که در شخصیت انسانی، در حیات بشری خیشتن را به طور کامل، صفات مقدس خیش را به بشر مکشوف سازد. این صفات را در حیات بشری مجسم کرد و این نمونه و پیکر و یا جسم انسانی همانا عیسی مسیح بود. عیسی مسیح مظهر خدای تعالی و مکاشفه خدای مطلق گردید. تا آنجا که ممکن بود انسان محدود خدای نامحدود را شامل گردید، یعنی به قول کتاب مقدس خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد و خطایایشان را به دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد. از این رو ما در مسیح تجسم کامل و مظهر کامل خدا را مشاهده می کنیم و دوست عزیز، این خود کشفی خدا در حیات بشری فقط در عیسی مسیح بود و از این رو می توانیم اطمینان پیدا کنیم که عیسی مسیح می تواند آن مکاشفه حق و نجات دهنده ما باشد. سوال مهم این است که شما آیا می دانید که خدا چگونه است؟ اگر جواب را می خواهید، ما از شما دعوت می کنیم که مسیح را بنگرید، به مسیح نگاه کنید، به زندگی او نگاه کنید. برای نمونه مسیح را در حینی که به وسیله شیطان وسوسه می شود به او بنگرید. شیطان تمام سلطنت های جهان را به او عرضه داشت، مشروط بر این که عیسی مسیح در برابر او زانو بزند، اما مسیح تمامی پیشنهادات را رد می کنه و بر هر گونه وسوسه‌ای که در کار او شد غلبه می یابد. او بود که بر تمام وسوسه ها و تحریکات اهریمنی غلبه می کند و پیروز می شود. به عیسی مسیح بنگرید در موقعی که یگان فرزند زنی بیوه را برای دفن کردن می بردن. او می ایستد
تابوت را لمس می کند و به آن پسر مرده می گوید که برخیز و حیات بیاب و سپس او را زنده به دست مادرش می سپارد. از این آثار و سایر کلمات و اعمال و زندگی عیسی مسیح متوجه می شویم که قلب خدا از علائم بشری متاثر می گردد و شایق است که بشر را از غم و اندوه برهاند و برای همین حاضر می شود که در عیسی مسیح با بشر تماس مستقیم بگیرد. به عیسی مسیح بنگرید هنگامی که به خانه زکی باجگیری که مردی منفور و مطرود جامعه بود روان می شود و به هیچ گونه به شکایت ها و استهزای مردم اهمیت نمی ده. چرا؟ برای اینکه شاید بتواند یک نفر گناهکار و رد شده اجتماع را به سوی خدا هدایت کند و به او حیات جدید عطا کند. ببینید که خدا همیشه گناهکاران را جستجو می کند و آنها را نزد خود می خواند تا به توبه و حیات جدید رهبری فرماید. به عیسی مسیح بنگرید هنگامی که در بالای تپه مشرف به اورشلیم ایستاد و از آنجا به شهری که وی را از خود رانده بود چشم می اندوزد و به حال آن عشق می ریزد. صدای او را بشنوید هنگامی که برای این شهر ماتم گرفته و می گوید ای اورشلیم، اورشلیم قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود، چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع می کند ولی نخواستید. از این رو می دانی که خدا چگونه نسبت به کسانی که توبه نمی کنند ترحم دارد و چگونه متأثر و غمگین است که انسان خدا را رد می کند و از خدا دور می شود و تاریکی را بر نور ترجیح می دهد. آری، عیسی مسیح صفات مقدس خدا را در زندگی، در حرکات و در اعمالش به ما نشان داد تا ما خدا را بهتر بشناسیم.

بله دوستان، به عیسی بنگرید هنگامی که او را به دیوان خانه برده و تمامی فوج را گرد وی فراهم آوردن و او را عریان ساخته لباس قرمز پوشانیدند و تاج از خار بافته بر سرش گذاشتن و نی به دست راست او دادن و پیش او زانو زده استهزا کنان می گفتن سلام ای پادشاه یهود و آب دهان بر وی افکنده و نی را گرفته بر سرش می زدن. ولی او به هیچ وجه سرزنش نمی کرد و تهدید نمی نمود. در این حادثه صبر و حوصله خدا را ملاحظه خواهید کرد که با رنج و تأثیر گمراهی های مردم شریر را تحمل می کند. به عیسی بنگرید هنگامی که او را مصلوب می کنند و بر دست ها و پاهایش میخ می کوبند، ولی او به جای اینکه در اثر درد و رنج بنالد و گریه کند، فکرش فقط متوجه آنهایی است که وی را مصلوب می سازند و برای دشمنان خود این چنین دعا می کند که ای پدر اینها را بیامرز، زیرا نمی دانند چه می کنند. در آنجا محبت شدید و بی پایان خدا را ملاحظه خواهید فرمود که شایق است انسان به وسیله توبه به سوی او باز گردد و ساکن کوی حضرت اعلا شود. هر قدر بار گناه انسان سنگین باشد، رحمت و بخشش الهی نیز بیشتر است. عیسی را در بالای صلیب ببینید که جسم و روح مبارکش متحمل درد و رنج می شود. پیشوایان مذهبی و رؤسای قوم را مسخره می کردن و از خود دور می ساختن، ولی مسیح با شکیبایی خون حیات خیش را در راه مردم گناهکار نثار می کند و با قلبی شکسته می میرد. اکنون دوست عزیز، متوجه خواهی شد از روز ازل که بشر مرتکب گناه شده تا کنون چه گذشته و هر بار که من و شما گناه میکنیم بر او چه میگذرد و قلب او چگونه شکسته شده و با درد و غم آکنده میگردد و چطور از گناه که حیات بشری را تباه میسازد متنفر است. با وجود این، محبت و عاطفه بی پایان خدا شامل حال مردم گناهکار است. راستی شما خدا را چگونه میشناختید؟ چگونه خدا را میشناسید؟ آیا شما هیچ وقت خدا را این گونه که مسیح در باره او سخن گفت و او را آشکار کرده شناختید و او را بدین گونه دانستید؟ اگر مشاهده نکرده بودید که خدا در عیسی مسیح تجسم یافته است، آیا هیچ ممکن بود او دارای محبت و عاطفه نامحدود باشه که بر این همه دل شکستگی و فداکاری شکیبا و متحمل باشد؟ من ایمان کامل به این کلام خدا دارم که میگوید خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، در اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.

0: اینک دیده و متوجه شدیم که خدا چگونه است. در عیسی مسیح ما عمق تأسف و تأثیر او را نسبت به گناه بشری و وسعت محبت او را نسبت به انسان گناهکار ملاحظه می کنیم. چون کسی با توبه واقعی و صمیمانه از حیات گناه‌آلود خود روی برگ می‌گرداند، راستی چه چیزی ممکن است بهتر و مؤثرتر از کشف محبت خدا که در عیسی مسیح بوده و وسعت بخشایش او به طوری که در عیسی مسیح مشهود گردیده، مشوق نوع بشر واقع گردد تا انسان حیات خود را به خدا تسلیم نماید. یعنی وقتی که به محبت خدا، به کرم او، به صبر او، به لطف او نسبت به بشر در عیسی مسیح پی میبریم، دوستان عزیز، اینها خود محرکاتی میشن که ما خودمون رو به خدایی که محبت است تسلیم کنیم. اگر مسیح گناهکاران را جستجو میکرد و با آنها آمیزش مینمود و از رفاقت و معاشرت آنها احتراز نمیکرد، آیا این جمله دلیل بر آن نیست که خدا هم در جستجوی گناهکاران می باشد و مایل است که آنها هر قدر هم گناهکار باشند توبه کنند و به سوی او بیایند؟ آیا وقتی گناهکاران به سوی خدا روی می آورند، خدا آنها را نخواهد پذیرفت، همانطور که عیسی معاشرت با آنها را استقبال کرد، پیش آنها رفت و آنها را به طرف خود آورد؟ اگر عیسی فرمود هر آنچه که پدر به من عطا می کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود، آیا ممکن است بشر یافت بشه که چون به خدا روی آورد خدا او را رد کند؟ مسلما که نه. اگر عیسی به دزدی که در حال مرگ بود وعده بخشش و ملکوت خدا را داد، آیا خدا هر گناهکار تائبی را در بهشت جاودانی خود نخواهد پذیرفت؟ اگر مسیح برای آمرزش کسانی که او را مصلوب کردند دعا نمود، آیا خدا با کمال مسرت تمام کسانی را که از گناهان خود توبه می کنند نخواهد آمرزید؟ اگر خدا مانند مسیح است، و یا بهتر بگویم اگر خدا در مسیح خود کشفی کرده و مسیح آنچی را که خدا خواست است انجام داده است که با قلب شکسته برای گناهکاران جان داد، پس یک گناهکار تاب چه مشوق و محرکی بهتر و مؤثرتر از این میتونه داشته باشه تا او را از گناه برهاند و به سوی خدا بازگرداند وقتی که میدونه که خدا او را میپذیره و او را دوست داره و اگرچه از گناهانش متنفره ولی خود شخص رو دوست داره. مسیح به وسیله مکشوف ساختن خدا در خود مؤثرترین محرک را به انسان عرضه داشت تا در ایمان به سوی خدا بازگردند و خود را به وی تسلیم نمایند. پس دوستان عزیز، این هم دلیلی دیگری است بر اینکه ما او را منجی خود بدانیم، زیرا به راستی که او مظهر خدای یکتاست و مکاشفه خدای نادیده.
1: دوستان عزیز، پیغام را شنیدید. سوال مهم این است که در برابر این حقیقت شما چه عکس العمل نشان می دهید؟ به زندگی دیگران که ادعا کردن پیامبر هستند نگاه کنید. لحظه به زندگی آنها نگاه کنید. ببینید چگونه به اسم خدا کارهای بسیار متفاوتی کردند. برای خود استثناء قائل شدند. خودشون می تونستن کارهایی بکنن ولی دیگران نمی تونن، چون که می گفتن پیغمبر خداست. دوست من، کافیست نگاه کنید به تاریخ تا دریابید که به راستی چگونه خدا خودشو در عیسی مسیح به ما انسانها شناسانیده است. و ما از شما دوستان عزیز دعوت میکنیم، حتی شما رو دعوت به چالش میکنیم که بیایی تحقیق کنید. چشم بسته دنبال راه ابا اجدادی خودمون نرویم. بیاد داشته باشید که این راه مسلکی که ما امروز داریم، اینها رو به ارث برده ایم، نه الزاماً آن را تحقیق کرده ایم. ما ایرانیان این شهامت رو باید داشته باشیم که برای ابدیت خودمون تصمیم بگیریم، برای یافتن ابدیت حقیقی تحقیق کنیم. عیسی مسیح امروز بدون هیچ مشکلی شما را دعوت به این چالش میکند. میگوید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. و ما به شما مژده میدهیم اگر صادقانه دنبال حقیقت باشید، خداوند شما را کمک خواهد کرد تا حقیقت را بیابید. اگر قلباً طالب خدا باشید، اگر طالب او باشید، خداوند خودش را به نحو خاصی به شما میشناساند. ولی مهم این است که شما این کار را بکنید، بخواهید. و ما خدا را شکر میکنیم که مسیح زنده امروز میتونه شما را یاری بدهد. دعوت او را بشنوید ای عزیزان و به او لبیک بگویید. میتونید با ما از طریق تلفن نیز تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در میان بگذارید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شما خودتون رو در وسط طوفانی عظیم می‌بینید؟ آیا مشکلات و سختی‌ها در زندگی شما تمومی ندارن؟ کلام خدا در این راستا چه پیامی برای ما داره؟ کتاب مقدس به طور واضح به ما نشون میده که کشتی زندگی ایمانداران مسیحی هم مادامی که هنوز بر زمین در این دنیای سقوط یافته به سر میبرند دچار طوفان و سختی خواهد شد. اما نکته مهم اینه که اگه ما ایمانداران در مسیح ریشه ندوانیده باشیم و در واقع اگه در کلام خدا و راستی اون ریشه دار و استوار نباشیم، به هر بادی وزیده خواهیم شد و هنگامی که سختی ها و مشکلات یا باورهای اشتباه بر ما حمله ور بشن، از پا در خواهیم اومد و از هم خواهیم پاشید. کلام خدا در کولسیان فصل دوم هم به ما هشدار میده که همانطوری که روزی مسیح را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه، یعنی از این به بعد هم، در اتحاد با او زندگی کنید و در او، یعنی در مسیح، ریشه گیرید و رشد کنید و همانگونه که تعلیم یافته اید در ایمان استوار باشید. بله، ریشه دار و استوار در مسیح.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. هفته گذشته نحوه به وجود آمدن کتاب لاویان، ویژگی‌های آن را به عنوان مکاشفه الهی و تقسیم بندی آن را به 7 قسمت اصلی و تفاوت‌های اصلی آن را با مراسم سایر قوم‌های دیگر یاد گرفتیم. امروز در مورد پیغام اصلی کتاب لاویان یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 4، پیغام اصلی کتاب لاویان. اول، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که مردم چطور می توانستند در عهد عتیق به خدا نزدیک شده، با او مشارکت داشته و او را پرستش کنند. هدف اصلی و موضوع کتاب لاویان قواعدی است که قوم فدیه شده خدا با آنها می توانند به خدا نزدیک، با او مشارکت داشته و او را پرستش کنند. منظور از کل شریعت تشریفاتی جلوگیری از این بود که اسرائیل خدا را به شیوه ناشایسته قوم‌های بت‌پرست پرستش کنند. قربانی‌ها هرگز به بت‌ها تقدیم نمی‌شد. تمام اسرائیل از پیروی اعمال نفرت‌انگیز این قوم‌ها منع شده بودند. جشن‌های مذهبی بدون مستی، عیاشی و خوشگذرانی برگزار می‌گردید. موضوع کتاب لاویان را می‌توان با این واژه‌های موجود در مزمور فصل 29 آیه 2 توضیح داد. خداوند را آنچنان که سزاوار است بپرستید. در لباس تقوا و تقدیس او را سجده کنید. قوانین تشریفاتی عهد عتیق قوم عهد عتیق خدا را برای شیوه پرستش خدا در عهد جدید آماده کرد. یوحنا فصل 4 آیه 25 تعلیم می‌دهد که شیوه عهد جدید پرستش نه مراسمی ظاهری بلکه پرستشی درونی، یعنی در روح و راستی است. دوم، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که فقط خدا راه دسترسی، مشارکت و پرستش را تعیین می‌کند. کتاب پیدایش به وضوح تعلیم می‌دهد که مردم تحت شرایط مطلوب شکست خوردند و همه مردم به عنوان نجات دهندهشان به خدا نیاز دارند. کتاب خروج به وضوح تعلیم می‌دهد که خدا مردم را با فیض و رحمت نجات می‌دهد و نه به خاطر اینکه آنها لایق نجات هستند. مردم فقط به وسیله فیض خدا نجات می‌یابند. از آنجایی که دسترسی به خدا فقط به وسیله فیض امکان پذیر است، ایمانداران فقط باید به شیوه خاصی که خدا فرمان داده است، دسترسی خود را به خدا حفظ کنند، با او مشارکت داشته و او را پرستش کنند. پس تمام قوانین مربوط به هدایا و مراسم دیگر باید از خدا منشأ بگیرد و نه از انسان. تمام مراسم مذهبی که توسط انسان اختراع شده اند را باید تلاشی انسانی تلقی کرد در جهت اینکه خود را در حضور خدا عادل و سزاوار شمرد. مراسم عهد عتیق اسرائیل را برای دریافت مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، آماده کرد. یوحنا فصل 14 آیه 6 میگوید که او تنها راه موجود برای دسترسی به خدا است. سوم، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که راه دسترسی به خدا تنها بر اساس کفاره جانشینی است. خدای کتاب مقدس مقدس و عادل است. او از شرارت و ناپاکی نفرت دارد. او با کسانی که شریر و ناپاک هستند مشارکت ندارد. پس دستور داده که مردم چگونه می‌توانند در دوران عهد عتیق به او دسترسی پیدا کنند. جامعه اسرائیل فقط از طریق قربانی ها می توانند به خدا دسترسی بیابند. با ریختن خون یک قربانی، یک زندگی بیگناه جانشین تاوان زندگی یک شخص گناهکار می شود. تشریفات عهد عتیق اسرائیل را برای پذیرفتن مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، آماده کرد. عبرانیان فصل 9 آیه 12 می گوید عیسی مسیح با ریختن خون خودش یک بار و برای همیشه نجات ابدی را به دست آورد. چهارم، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که قربانی‌های عهد عتیق به خدا باید کامل باشند. هیچ بره و یا گوساله ناقصی نباید برای خداوند قربانی شود. چیزی که فاسد و یا در معرض پوسیدگی سری باشد نباید به عنوان قربانی به خدا تقدیم شود. پس خمیرمایه، شیر و عسل که زود فاسد می شوند نباید به عنوان هدیه به خدا تقدیم شوند. اما نمک که نگهدارنده و طعم دهنده است به هدایای خدا اضافه می شوند. خمیرمایه و عسل که شربتی بود که از میوه و خرما آماده می شد سریعاً تخمیر می گردید و شیر سریع ترش می شد. حیواناتی مانند خوک قربانی نمی شد چون در آن زمان قوم‌های بت‌پرست در پرستش بت‌های جهان پست از خوک استفاده می‌کردند. چیزی ناپاک نباید به حضور مقدس خدا آورده شود. کسی که بیماری عفونی دارد و یا لباس‌های ناقل بیماری بر تن دارد نباید وارد مراسم شود. لباس‌هایی که از مخلوط مواد مختلف تایید می‌گردد مانند پنبه‌ای، کتانی نیز استفاده نمی‌شد. چون آنها نمونه ای از ترکیب تقدیس و ناپاکی بود. مقصود از تمام این هدایای ناپاک در عهد عتیق دادن این تعلیم به اسرائیلیان بود که خدا به چیزی کمتر از آنچه کامل است خوشنود نمی گردد. قوانین تشریفات عهد عتیق اسرائیل را برای پذیرش مسیح موعود یعنی عیسی مسیح آماده کرد. عبرانیان فصل 7 آیه 26 و آیه 28 میگوید که عیسی مسیح تنها انسانی که تا به حال کامل بوده است، او پاک و بی‌عیب و بی‌گناه و از گناهکاران جدا میباشد و در آسمان از مقامی پر افتخار برخوردار است. برای همیشه کامل میباشد. هیچ کس بجز عیسی مسیح نمیتواند قربانی کامل تمام جهان باشد. پنجم، کتاب لاویان تعلیم میدهد که هدف از مشارکت و پرستش خدا محبتی است که خود را به شکل تقدیس نشان می‌دهد. در لاویان فصل 19 آیه 2 خدا به موسی می‌گوید مقدس باش زیرا من خدای شما مقدس هستم. کلمه مقدس به معنی جدا بودن از دنیای یاغی و گناهکار است و به معنی وقف پرستش و خدمت تنها خدای زنده و یکتا است. خدا می‌خواهد که قوم او شبیه او باشد. خدا مقدس است و می‌خواهد که قومش مقدس باشد. تقدس چگونه نشان داده می‌شود؟ تقدس به خصوص از راهی نشان داده می‌شود که مردم با خدا و اعضای خانواده‌شان، همسایه‌هایشان و یا غریبه‌هایی که بین آنها زندگی می‌کنند، ارتباط برقرار می‌کنند. به طور خلاصه، تقدس با محبت کردن خدا و همسایه خود ظاهر می شود. در لاویان فصل 19 آیه 18 خدا می گوید همسایه خود را چون جان خیش دوست بدارید. پس حالت اصلی که محبت از طریق آن ظاهر می شود داشتن تقدس در این پنج مورد است. 1. محبت در تقدس وقتی ظاهر می شود که شما از فساد جنسی اجتناب کنید. در لاویان فصل 18 و 20 می خوانیم که قوم خدا محبت خود را همراه با تقدس هنگامی ظاهر می کند که از هر نوع فساد جنسی و هر آنچه پیوند زناشویی را زیر پا می گذارد اجتناب کند. به خصوص زنا، همجنس بازی و آمیزش با حیوانات از نظر خدا نفرت انگیز است و خدا قطعاً کنندگان این عمل را مجازات خواهد کرد. در لاویان فصل 18 آیه 20 و فصل 20 آیه 10 خدا در ارتباط با زنا میگوید با زنی که همسر مرد دیگری است هم بستر نشو و خود را به وسیله او نجس نساز. اگر مردی با خواهر خود ازدواج کند و با او هم بستر شود عمل شرم آوری کرده است و هر دو باید در ملأ عام از میان قوم طرد شوند. در لاویان فصل 18 آیه 6 و فصل 20 آیه 17 در ارتباط با رابطه جنسی با محارم میگوید هیچ یک از شما نباید با محارم خود همبستر شود. اگر مردی با خواهر خود ازدواج کند و یا با او همبستر شود، خواه دختر پدرش باشد، خواه دختر مادرش، عمل شرم آوری کرده است و هر دو باید در ملأ عام از میان قوم طرد شوند و آن مرد باید به سزای گناه خود برسد، زیرا خواهر خود را بی اسمت کرده است. در لاویان فصل 18 آیه 22 و فصل 20 آیه 13 خدا در ارتباط همجنس بازی می گوید هیچ مردی نباید با مرد دیگری نزدیکی کند، چون این عمل قبیح است. اگر دو مرد با هم نزدیکی کنند، عمل قبیحی انجام دادن و باید کشته شوند و خونشان به گردن خودشان می باشد. در لاویان فصل 18 آیه 24 خدا هشدار می دهد با این کارها خود را نجس نسازید، چون این اعمالی است که بت پرستان انجام می دهند و به خاطر این کارهاست که می خواهم آنها را از سرزمینی که شما داخل آن می شوید بیرون کنم. دلیل این که خدا قوم کنعانی را مجازات نمود به خاطر این بود که آنها مرتکب گناه فساد جنسی می شدند. 2. محبت در تقدس وقتی ابراز می شود که شما پاک و دور از فساد باشید. در لاویان فصل 19 آیه 11 و آیه 16 خدا فرمان می دهد دزدی نکنید، دروغ نگویید و کسی را فریب ندهید. سخنچینی نکنید و با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. 3. محبت در تقدس وقتی نمایان می شود که شما منصف و عادل باشید. در لاویان فصل 19 آیه 13 و آیه 35 الی 36 خدا دستور می دهد مال کسی را غصب نکنید و به کسی ظلم ننمایید و مزد کارگران خود را به موقع بپردازید. در داوری طرفداری مکن. در اندازه‌گیری طول و وزن و حجم از مقیاس‌ها و وسایل صحیح استفاده کن. برخلاف اعمال رایج بین قوم‌ها مانند غیبت و رشوه‌خواری، در معاملات تجاری خدا به قومش دستور می‌دهد که با آنها متفاوت باشند. قوم خدا باید همسایه خود را دوست بدارد و هرگز در مورد او غیبت نکند. از طریق دادن رشوه کاری را انجام ندهد و یا تحت هیچ شرایطی رشوه نگیرد. در لاویان فصل 19 آیه 15 خدا دستور می‌دهد هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد. در تثنیه فصل 16 آیه 19 نیز این فرمان داده شده است هنگام داوری از کسی طرفداری نکنید. رشوه حتی چشمان عادلان را کور می کند و راستگویان را به دروغگویی وامی دارد. برخلاف امتها که دادن رشوه به شاهدین کاذب و رشوه خوار قضات دادگاه برای تصمیم گیری آنها تأثیر گذار بود، قوم خدا باید همیشه همسایه خود را محبت کند. از این طریق که هرگز عدالت را منحرف نکند و هرگز رشوه ندهد و رشوه نگیرد. 4. محبت در تقدس وقتی ظاهر می شود که شما از حیات دیگران محافظت کنید. در لاویان فصل 19 آیه 16 خدا فرمان می دهد با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. و در لاویان فصل 19 آیه 14 خدا فرمان می دهد شخص کر را نفرین نکنید و به کسی ظلم ننمایید و مزد کارگران خود را به موقع بپردازید. چون کران نمی‌شنوند و کوران نمی‌بینند، قوم خدا نباید هرگز کاری بر ضرر معلولین انجام دهد و یا به آنها صدمه بزند. قوم خدا باید به نیازهای معلولین، سالمندان، بیوه‌ها و یتیمان، فقرا و معلولین توجه کند. 5. محبت در تقدس وقتی نمایان می‌شود که شما از جادوگری و مذاهب خرافی اجتناب کنید. در لاویان فصل 19 آیه 26 و 31 خدا فرمان می‌دهد فالگیری و جادوگری نکنید. به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متصل نشوید و با این کار خود را نجس نکنید. در لاویان فصل 20 آیه 6 و آیه 27 خدا هشدار می‌دهد که هم جادوگران و هم کسانی که با آنها مشورت می‌کنند مجازات خواهند کرد. او می‌گوید اگر کسی به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متصل شود، من بر ضد او برمی‌خیزم و او را از میان قوم خود ترک کرده به سزای اعمالش می‌رسانم. احضار کننده روح یا جادوگر چه مرد باشد و چه زن باید حتما سنگسار شود. در حالی که انسان مدرن فکر می کند که احضار ارواح و یا هر نوع جادوگری، فالگیری و مذاهب خرافی مدرن بی ضرر هستند، خدا آنها را نفرت انگیز و برای انسان خطرناک می داند. در حالی که در عهد عتیق محبت بخصوص از طریق تقدس ابراز می شد، در عهد جدید محبت بخصوص از راه اطاعت نمایان می گردد. در یوحنا فصل 14 آیه 21 و 23 عیسی می گوید کسی مرا دوست دارد که آنچه می گویم اطاعت کند و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. من خود را فقط به کسانی نشان می دهم که مرا دوست می دارن و هرچه می گویم اطاعت می کنن. پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده با ایشان زندگی خواهیم کرد. در عهد جدید اطاعت شامل زندگی مقدس است. نکته 5. دو اصل در کتاب لاویان. اول، اصل نجات برای کل انسان. دیدگاه موجود در اسرائیل در مورد جان انسان تعیین کننده دیدگاه آنها در مورد گناه و نجات بود. دیدگاه بسیاری از انسانها در دنیای مدرن بر اساس فلسفه نوی افلاطونی قرار دارد که دوگانگی انسان را تعلیم می دهد. یعنی انسان دارای یک بدن و یک جان است که عملکردهای جسمی و روانی آنها جدای از هم قابل انجام است. اما تعلیم کتاب مقدس متفاوت است. بر طبق پیدایش فصل 2 آیه 7 انسان نمی تواند یک جان داشته باشد، بلکه او جان زنده است. انسان جانی است که دارای دو جنبه است. یک، جنبه مرئی جسمانی و یک جنبه غیر مرئی روحانی. پس انسان دارای وحدت است نه دوگانگی. و همین علت است که عهد جدید تعلیم می‌دهد شخصی که حیات روحانی ندارد مرده است. یعنی دنیای روحانی نامرئی نه تنها بر حیات روحانی و روانی او تأثیر گذار است، بلکه بر حیات جسمانی او، برای مثال بر مرگ او تأثیر می‌گذارد. دنیای نامرئی روحانی خدا بر تمام جنبه‌های زندگی انسان تأثیر می‌گذارد، یعنی بر کل انسان تأثیر می‌گذارد. یعنی تمام جنبه‌های زندگی انسان درگیر گناه می‌شود. گناه بر حیات روحانی، روانی، عقلانی، اراده و زندگی جسمانی او تأثیر می‌گذارد. خدا برای اینکه این حقایق را به قوم خود تعلیم دهد، هم قوانینی در ارتباط با جنبه‌های روحانی زندگی انسان به او داد و هم قوانینی در ارتباط با جنبه‌های جسمی زندگی انسان. از بین قوانینی که مربوط به جنبه‌های روحانی انسان هستند، می‌توان قربانی‌ها را نام برد. و برای مثال، از بین قوانین مربوط به جنبه‌های جسمانی انسان، می‌توان به ممنوع بودن خوردن غذاهای ناپاک و لمس چیزهای ناپاک اشاره کرد. پس جنبه تشریفاتی و مراسم زندگی اسرائیلیان به انسان تعلیم می‌دهد که تمام جنبه‌های زندگی انسان برای خدا مهم است. و خدا آمده است تا کلیت انسان را نجات دهد. خدا آمده است تا روح و جسم انسان را نجات دهد. امثال فصل 11 آیه 30 میگوید تمام کسانی که مردم را به سوی نجات هدایت میکنند دانا هستند. نجات جان انسان هم مربوط به روح و هم مربوط به جسم انسان میشود. 2. اصل کاملیت. کتاب لاویان تعلیم میدهد که عدد 7 عددی مقدس است، چون خدا کار خلقت جهان را در 7 روز کامل کرد و روز هفتم از کار خود آرام گرفت. پس عدد 7 سمبولی است از کار کامل خدا. در کتاب لاویان اغلب عدد 7 را پیدا می کنیم. برای مثال عدد 7 در این موارد دیده می شود. روز هفتم سبت است، یعنی روزی که انسان از کار روزانش استراحت می کند و فرصت پیدا می کند تا تجمعی مقدس با سایر ایمانداران داشته باشد. هر 7 سال یک بار سال سبت است که محصول مزارع جمع‌آوری نمی شود. بعد از هر 7 سال سبت، یعنی هر 50 سال یک بار سال یوبیل است که زمینهای رهنی به صاحبان اصلی یا وارثان آنان بازگردانده می شود. عید فصح در آخر دومین هفته، یعنی روز 14 ماه ابیب، شبانگاه و عید نان فطیر در هفته ی روز بعد از عید فصح جشن گرفته می شود. عید هفته ها یا پنتیکاست 7 هفته بعد از آمدن قربانی جنبانیدنی، یعنی روز 50 برگزار می شود. طی 7 ماه در تقویم یهودی، یعنی ماه تیشری، 3 عید مهم وجود دارد. عید شیپورها، روز کفاره و عید خیمه ها. عید خیمه ها را در 7 روز جشن می گرفتند. خدا از عدد 7 استفاده می کند تا به انسان یادآوری کند که هر کاری که خدا می کند کامل است و آنچه خدا لازم می داند کمتر از کاملیت نیست. با وجود این اسرائیل نتوانست خدا را به طور کامل اطاعت کند و خدا از شریعت برای جذب اسرائیل به سوی نجات دهنده موعود، یعنی عیسی مسیح، استفاده کرد. در عهد جدید در غلاطیان فصل 3 آیه 23 الی 25 می‌خوانیم که قوم خدا در دوران عهد عتیق همه در زندان موقت احکام و قوانین مذهبی به سر می‌بردیم و تنها امید ما این بود که نجات دهنده ما عیسی مسیح بیاید و ما را رهایی بخشد. شریعت برای این بود که آنها را به سمت عیسی مسیح هدایت کند و آنها نه از طریق اعمال شریعت بلکه با ایمان عادل شمرده شوند. و بعد از اینکه عیسی مسیح آمد و ایمان آوردن به او امکان پذیر شد، دیگر تحت سرپرستی شریعت قرار نداشتند. نکته 6، مسیح موعود در کتاب لاویان. هدف نهایی شریعت و مراسم تشریفاتی عهد عتیق اشاره به مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح است. قوم اسرائیل و مراسم آنها فقط وسیله مکاشفه خدا بودند، ولی نه هدف نهایی مکاشفه خدا. از همان ابتدا قصد خدا این بود که ابزار مکاشفه را بردارد و آنها را با هدف مکاشفه، یعنی عیسی مسیح، جایگزین کند. رومیان فصل 10 آیه 4 تعلیم می‌دهد عیسی مسیح به همه این راه‌ها پایان بخشید. یا اینکه هدف مفهوم و محتوای شریعت است. وقتی عیسی مسیح آمد، اسرائیل به عنوان قوم خدا به هدف نهاییش رسید. بر طبق رومیان فصل 3 آیه 21 و غلاطیان فصل 3 آیه 18، انجیل در دوران عهد عتیق اعلام شده بود. محتوای انجیل مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح است. عیسی مسیح سایه ای است در شریعت عهد عتیق. گلوسیان فصل 2 آیه 17 میگوید که شریعت عهد عتیق فقط سایه‌ای از آن واقعیت بودند که قرار بود بیاید. پس وقتی اسرائیل شریعت را پذیرفت و اطاعت کرد، در واقع عیسی مسیح را پذیرفته و از او اطاعت کرد، اما به منظور اینکه عیسی مسیح را به عنوان هدف و محتوای شریعت عهد عتیق درک کنیم، باید خودمان را محدود به نمونه‌هایی از عهد عتیق کنیم که در عهد جدید به عنوان نمونه‌هایی شرح داده شدند که به عیسی مسیح اشاره دارند. اول، خون قربانی‌ها نمونه‌ای است از خون عیسی مسیح. در عبرانیان فصل 9 آیه 12 الی 14 می‌خوانیم او یک بار برای همیشه به مقدس‌ترین جایگاه وارد شد و خون قربانی را بر تخت رحمت پاشید. اما نه خون بز یا گوساله ها، بلکه خون خود را که با آن نجات ابدی ما را فراهم ساخت. و اول یوحنا فصل 1 آیه 7 میگوید و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک میسازد. دوم، قربانی ها نمونه قربانی مسیح بر روی صلیب هستند. در عبرانیان فصل 10 آیه 1 الی 4 میخوانیم که شریعت تشریفاتی فقط نمونه نارساست از برکاتی که بنا بود مسیح برای ما به ارمغان بیاورد. قربانی های عهد عتیق هر ساله و دائما تکرار می شدند، اما هرگز نتوانستند انسان را کامل بسازند. پرستندگان واقعا پاک نمی شدند و باز هم احساس گناه می کردند. هدف و مفهوم واقعی قربانی های عهد عتیق این بود که گناهان مردم را به خاطرشان بیاورد و آنها را متقاعد کند که گناهکارند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که این کار دور ساختن گناه از طریق خون گاو و بز امکان پذیر نیست. عبرانیان فصل 9 آیه 29 و فصل 10 آیه 10 الی 18 به وضوح تعلیم می دهد که قربانی عیسی مسیح یک بار و برای همیشه بر روی صلیب گناهان را دور ساخت، گناهان را بخشید و ایمانداران را تا ابد مقدس و کامل گرداند. بعد از قربانی عیسی مسیح یک بار و برای همیشه دیگر به قربانی گناه احتیاجی نیست. قربانی او پایان تمام قربانی های دنیا است. سوم، روز کفاره نمونه ای است از کفاره مسیح. در اول یوحنا فصل 4 آیه 10 کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد این است محبت واقعی. ما او را محبت نکردیم بلکه او ما را محبت کرد و یگان فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. کفاره یعنی مرگ مسیح بر روی صلیب، خشم مقدس و عادلانه خدا بر علیه گناهان و ناپاکی ما را دور ساخت. خشم خدا را از ایمانداران برگرداند و گناهان ما را دور ساخت. تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده اعداد فصل 13 آیه 27 را بخوانید. هفته بعد کتاب اعداد را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف می‌خوانم: www.dotanet. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم چرا که تو برای ما فکر میکنی و کلام تو خیلی واضح به ما نشون میده که تو ما رو دوست داری و تو پدر پر از محبت، پر از شادی و امید هستی. ای خداوند، خیلی از برادران و خواهران ما گرچه در ایمان هستن ولی در ناامیدی هستن، در یأس هستن و به خاطر شرایط زندگی هیچ امیدی به آینده ندارن و این ناامیدی باعث شده که در نگرانی، یأس و ناراحتی باشن، نقشه‌ای برای زندگیشون نداشته باشن و خداوند، این شرایط بسیار ناگواری هست و این اراده تو نیست، چرا که تو خدای امید هستی، تو گفتی و شد. و امروز دعا میکنم که کلام تو در زندگی برادر و خواهر ناامید من امید بیاره، ایمان بیاره. دعا میکنم که نگاه عزیزان من به تو که کامل کننده ایمان ما هستی باشه و نه به شرایط زمینی. خداوند، از طرق مختلف دعا میکنم که امید تزریق بشه در قلوب و افکار ایمانداران عزیز، فرزندان تو. ای پدر، تو امید زنده ما هستی و ما فرزندان امید هستیم. پس دعا میکنم که این امید در زندگی عزیزان من واقعی بشه و نه فقط یک خیال باقی بمونه. ای خداوند، تو جزامی ها رو شفا دادی و بلاها رو دور ساختی و مرض ها رو شفا دادی، تو همون خداوند هستی. دعا میکنم که این مرض ناامیدی رو شفا بدی و امید زنده و نیکو و آسمانی سرازیر بکنی، امید برای آسمان و امید برای زندگی در روی زمین. در نام عیسی مسیح اینا رو میطلبم.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما کل کتب کتاب مقدس رو مطالعه می کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. شاید فرصت مطالعه کتاب مقدس رو نداشتید یا کسی رو نمی شناسید که به شما کلام خدا رو تعلیم بده. شاید به کسی دسترسی ندارید که کتب دشوار کتاب مقدس رو براتون توضیح بده. شاید در جایی که زندگی می کنید هیچ جماعت مسیحی وجود نداره یا در کشوری هستید که کتاب مقدس غیر قانونیه. خداوند این فرصت رو برای همه ما فراهم کرده که کتاب مقدس رو بخونیم. نه فقط این، بلکه یاد بگیریم که کتاب مقدس چی میگه. ما کتب زیادی رو از کتاب مقدس مطالعه کردیم. از پیدایش شروع کردیم و به مکاشفه رسیدیم. با کتب راحت و سخت آشنا شدیم. در مطالعه کتاب مقدس و تک تک کتب اون به روح و فیض خدا تکیه کردیم. از صمیم قلبم دعا می کنم که این برنامه برکتی حقیقی برای شما و خانوادتون و همه شنوندگان باشه. آمین که براتون منبع نور باشه تا کتاب مقدس رو درک کنید و مطابق با اون زندگی کنید. ما در مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب کتاب مقدسه به فصل 9 رسیدیم و به فیض خدا مطالعه آیات 13 تا انتهای فصل رو شروع می کنیم. قرار شیپور ششم از 7 شیپور رو مطالعه کنیم که نماد دو گروه از بلایاییه که بعد از روبوده شدن کلیسا بر زمین نازل میشه. اجازه بدید در ابتدای برنامه به همراه همیشگیمون برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنوندگان عزیزمون.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه شیپور ششم رو شروع کنیم، لطفاً بعضی از اصطلاحات به کار رفته در شیپور پنجم رو به ما یادآوری کنید. این شیپور به چه کسانی اشاره داشت و دامنه تأثیرش چقدر بود؟
1: خواهر جان، شیپور پنجم تأثیرش به کل جهان یهود میرسه، در حالی که شیپور ششم که قراره در موردش مطالعه کنیم تأثیرش بر جهان مسیحیت خواهد بود. یا میتونم اینطور بگم، در شیپور پنجم شاهد رجاساتی ویران کننده بودیم، اما در شیپور ششم سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده میسازد.
0: شخص ویرانگر میاد تا نجاست به بار بیاره. او از این بت پرستی حمایت میکنه.
1: دقیقاً درسته. در شیپور پنجم در مورد عقرب‌ها خوندیم، اما در شیپور ششم درباره مارها میخونیم. خداوند در این آیه به هر دوشون اشاره کرده بود. میفرماید من به شما قدرت دادم که مارها و عقرب‌ها و تمام قوای دشمن را زیر پا لگدبان نمایید.
0: عقرب‌ها به شیپور پنجم تعلق دارن، اما مارها به شیپور ششم. عقرب‌ها در شیپور پنجم همکاران نبی دروغین هستن.
1: بله، دقیقاً درسته خواهر جان. این نکته رو هم اضافه کنم که تأثیر شیطان در شیپور پنجم اینه که اون دروغگوه، در حالی که در شیپور ششم می‌بینیم که او از اول قاتل بود. مطابق با یوحنا 8 می‌فرماید او از اول قاتل بود، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست. بنابراین ارتباط نزدیکی بین شیپور پنجم و شیپور ششم وجود داره.
0: عالی. اجازه بدید قبل از شروع شیپور ششم، شیپور پنجم رو خلاصه کنم. طبق خصوصیاتی که در آیات 1 تا 12 ذکر شد، ما با شماری ملخ روبرو شدیم که همکاران نبی دروغین هستند. تعدادشون خیلی زیاده. از نظر کثرت مثل ملخ‌ها هستن، اما از نظر قدرت مثل اسب‌ها. خصوصیات ظاهریشون اینه: بر روی سر آنها چیزهای شبیه به تاج‌های زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. اونا تابع نبی دروغین بودن و نبی دروغین تابع وحش. وحشم تابع شیطان بود. این یه زنجیره اطاعت و سرسپردگی به شیطانه. در مورد تأثیرشون باید بگم که اونا مثل عقربن. مردم آرزوی مرگ میکنن، اما مرگ ازشون دور میشه.
1: دقیقاً درسته.
0: خب اجازه بدید برم سراغ آیه 13 و در مورد شیپور ششم بخونم. می‌فرماید آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود دمید و من از چهار گوشه قربانگاه زرین که در حضور خدا قرار دارد صدایی شنیدم که به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت می گفت چهار فرشته ای را که در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد سازد. پس آن چهار فرشته آزاد شدند تا یک سوم آدمیان را بکشند. آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند. من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود. در رویایی که من دیدم، اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوش‌هایی به رنگ‌های سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می‌آمد. این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می‌آمد، یک سوم آدمیان را کشت. قدرت اسبان در دهان و دم‌های آنها بود، زیرا دم‌هایشان به مارهایی شباهت داشت که با سر خود می‌گزیدند و به مردم آزار می‌رسانیدند. برادر لطفاً کلمات شیپور ششم رو تفسیر کنید.
1: در شروع اجازه بدید که بگم که شیپور ششم و جام ششم تأثیری یکسان بر رود فرات دارند. از کلمات این آیات می‌فهمیم که فرشته ششم در شیپور دمید. چهار فرشته‌ای که در رود فرات بسته شده بودند آزاد شدند تا راه ورود پادشاهان را آماده کنند. فصل 16 آیه 12 میگه فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. در اینجا میخونیم که تعداد این سربازا 200 میلیون بودند. تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود و به ما گفته شده که از مشرق زمین میان. در حقیقت هیچ قدرتی وجود نداره که بتونه چنین رقم بزرگی از سربازان رو آماده کنه به جز پادشاهان شرق، یعنی چین و ژاپن که جمعیتشون میلیاردیه و این کار براشون آسونه. یعنی این بلا فرصتی فراهم میکنه تا مردم از شرق بتونن بیان. در حقیقت از جام ششم اینطور فهمیدیم که نه تنها اونها از شرق میان، بلکه در موردش کلمات بسیار وحشتناکی در مکاشفه 16-13 میخونیم. میفرماید آنگاه دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان آن نبی دروغین سه روح پلید مانند سه قورباغه بیرون آمد. این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. آیه 16 میگه پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی خوانده می شود جمع کردند. و کلمه هارمگدون به معنای کوه کشتاره. هیچ کدام از این میلیون ها نفری که میان زنده به سرزمینشون بر نمی گردن. همشون قتل عام میشن، همونطوری که در مکاشفه میبینیم و شیپور ششم و جام ششم همینا نشون میدن.
0: بله، اصطلاح هارمگدون یا آرمگدون در همه جا پخش شده. در رسانه‌های جمعی در موردش زیاد شنیدیم. حتی در مورد نبرد آرمگدون کتاب‌هایی نوشته شده که اونو جنگ آخر و عظیمی توصیف کردن. کسی که میخواد در موردش بدونه باید به منبع اصلیش رجوع کنه. کسی که میخواد از آینده جهان مطمئن بشه باید با کتاب مقدس آشنا بشه و ببینه که در مورد این نبرد چی میگه. برادر آیه 13 میگه آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود دمید و من از چهار گوشه قربانگاه زرین که در حضور خدا قرار دارد صدایی شنیدم. منظور از چهار گوشه قربانگاه زرین چیه؟ این شیپور چه ارتباطی با قربانگاه زرین داره؟
1: قربانگاه زرین همونطوری که در لاویان 4 و 16 دیدیم به روز بزرگ کفاره اشاره داره. لاویان 4 آیات 7 و 18 و لاویان 16 آیات 18 و 19 به ما میگن که قربانی ذبح شد. قسمتی از خونش بر چهار گوشه یا چهار شاخ زرین قربانگاه پاشیده شد. می دونیم که قربانگاه زرین همون مذبح بخوره.
0: درسته. هیچ حیوانی روش قربانی نمیشه. قربانی روی قربانگاه برنزی و در صحن بیرونی تقدیم میشه. کاهن خون قربانی رو بر میداره و اونو بر چهار گوشه قربانگاه زرین میپاشه.
1: بله دقیقاً. میدونیم که شیپورا چندین بلا رو اعلان کردن که در نیمه دوم هفته آخر اتفاق خواهد افتاد. در نیمه دوم هفته هفتم دانیال چه اتفاقی میفته؟ قربانی و هدیه به پایان میرسه. کی اونو متوقف میکنه؟ نبی دروغی. چرا؟ چون وقتی معبد رو ساختن و منتظر نزول آتش از آسمان شدن، خدا با آتش جوابشون رو نداد، چون این پرستشون نپذیرفت.
0: اونا این معبد رو از روی بی ایمانی ساختن.
1: درسته. خدا اول منتظر میشه تا توبه کنن، بعد عبادتشون رو بپذیره. وقتی آتش نازل نمیشه، نبی دروغین راهی پیدا میکنه. اون از طریق شیطان و به اجازه خدا آتشی از آسمان بر زمین نازل میکنه. بنابراین دیگه نیازی به پرستش خدا وجود نخواهد داشت. اون ادعا میکنه که خداست. بر طبق دانیال 9 او قربانی و هدیه دادن رو متوقف میکنه. از اونجایی که نه قربانی هست و نه هدیه‌ای و هیچ خونی بر چهار گوشه قربانگاه زرین پاشیده نمیشه، پس چهار گوشه یا چهار شاخ قربانگاه انتقام خواهند گرفت. در این مورد در شیپور ششم میخونیم.
0: بله، چون بدون خونه. این یعنی انتقام. برادر یوسف، شما در توضیح این بخش همیشه به کتاب دانیال اشاره میکنید. با اجازتون میخوام یه اصل درباره درک نبوت‌های کتاب مقدس بگم. برای اینکه بتونیم کتاب مکاشفه رو درست درک کنیم، باید کتاب‌های دانیال و حزقیال رو بخونیم. باید بدونیم به عنوان یه اصل کلام نبوتی یک پارچه و نامتناقضه. پتروس رسول در نامه دوم فصل 1 گفت این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می کند. همینطور گفت هیچ کس نمی تواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. من نمی تونم فقط روی بخش کوچیکی تمرکز کنم. خیلی از مفسران این اشتباهو میکنن و همین خاطرم سردرگم میشن. اگه فقط روی یه بخش تمرکز کنید و اون از کلام نبوتی جدا کنید، به درک خوبی نخواهید رسید. شاید میلیون ها تفسیر رو خونده باشید اما همشون اشتباه باشن. برای درک درست باید بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمیتواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. پس این کلام نبوتیه. البته یکی از واضح ترین بخش های کلام نبوتی، نبوت دانیال و موعظه عظیم خداوند عیسی مسیح بر روی کوه زیتون در متی 24 و 25. البته کتب اشعیا و حزقیال هم مهمن. همه این کتب نبوتی یه واحد منسجم و شکل میدن.
1: دقیقاً. برای اینکه کتاب مکاشفه رو درک کنید، باید این کتب رو مطالعه کنید.
0: پس ما به شنوندگانمون یه نکته کلیدی میدیم. برای درک کتب نبوتی عهد عتیق، باید اونا رو به همراه مکاشفه مطالعه کنیم. پس باید به همراه دانیال، حزقیال، متی 24 و چند کتاب نبوتی دیگه کتاب مکاشفه را مطالعه کنیم. برای اینکه کتاب لاویان و خروج رو بفهمیم، باید نامه عبرانیان رو بخونیم. این کتابا با استفاده از همدیگه تفسیر میشه.
1: دقیقاً همینطوره خواهر جان.
0: خب اجازه بدید برم جلوتر. آیه 14 بعد از اشاره به قربانگاه زرین میگه که به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت می گفت چهار فرشته ای را که در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد سازد. لطفاً در مورد این چهار فرشته که بسته شدن برامون بگید. آیا این فرشتگان مسئول اجرای داوری هستن و زمان ایفای نقششون نرسیده یا از فرشتگان سقوط کرده هستن؟ از چه نوعی هستن؟
1: میخوام این چهار تا فرشته را مقایسه کنم با چهار تا فرشته‌ای که در مکاشفه 7 اومده. مکاشفه 7 میگه بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را میگرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد. اینا فرشتگان نیکوی مکاشفه 7 هستند که جلوی خشم را میگیرند تا زمانی که همه خادمین خدا مهر بشن. همونطور که در فصل 7 مکاشفه دیدیم.
0: پس اینا فرشتگان نیکو هستن که مأموریت پیدا کردن که جلوی هر گونه خشم یا داوری رو بگیرن تا خادمین خدا مهر بشه.
1: دقیقا همینطوره. در اینجا ما برعکسش رو میبینیم. با چهار فرشته شریر روبرو میشیم که در رود فرات بسته شدن. اما آزاد میشن تا چی کار کنن؟ میگه پس آن چهار فرشته آزاد شدند تا یک سوم آدمیان را بکشند. آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند. یک سوم، وحشتناک مگه نه؟ قبلا در مهر چهارم دیدیم که یک چهارم آدمیان کشته شدند و در شیپور سوم یک سومشون. پس فقط از طریق دو بلا نیمی از ساکنین جهان نابود شدند.
0: چه اتفاق وحشتناکی. دوران بعد از ربوده شدن کلیسا واقعا سخت خواهد بود. ممنونم برادر جان، همراه با شما و شنوندگان عزیزمون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، ما قانونی برای درک بخشای کتاب مقدس رو ذکر کردیم، به خصوص در مورد این بخش که به یک سوم اشاره شده. این بخش در مورد بلایی که بر امپراتوری روم که زنده شد نازل میشه. عدد 3 عدد رستاخیزه، اما در اینجا بازگشت به زندگی شرارتبار رو میبینیم. این رستاخیز پرجلال یا قیامت عادل شمرده شدگان نیست.
1: بله دقیقاً، در شیپور پنجم فرصت نابودی یهودیان رو دیدیم، اما در اینجا داوری به ضد امپراتور غربی رو میبینیم که زنده شده بود.
0: درسته. وقتی یوحنا میگه پس آن 4 فرشته آزاد شدند تا 1/3 آدمیان را بکشند، آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند، به زمان بندی دقیق داوری اشاره کرده. ساعت، روز، ماه و سال. در اینجا در مورد اقتدار و سلطنت خدا بر زمان چی میفهمیم؟ در مورد زمان بندیش چطور؟
1: هیچ چیزی خارج از اجازه یا آگاهی خدا اتفاق نمیافته. همونطور که در کارهای رسولان 15 میخونیم، خداوندی که این چیزها را از زمانهای قدیم آشکار کرده است. البته ما از بعضی کارهایی که خداوند انجام میده متحیر میشیم، اما او چطور؟ آیا از این وقایع متعجب میشه یا به عمل آورنده اینهاست؟ در حقیقت خدا کنش داره، نه واکنش.
0: بله، اگه بخوایم موضوع شیپور ششمو بگیم، میتونیم بگیم که این شیپور در مورد حمله ارتشهای غربیه که حامی بت‌پرستی در معبدن. مطابق با شیپور پنجم، در معبد بت‌پرستی انجام خواهد شد. این حرکت زیر نظارت نبی دروغین خواهد بود. اون تحت نظر، همکاری و توافق با وحش یعنی رهبر غربی خواهد بود. موضوع شیپور ششم داوری به خاطر سقوط دنیای غربی تحت رهبری وحش رومیه. این اتفاق چطور میفته؟ چه ارتباطی با رود فرات و ملت‌های شرق داره؟
1: خب خواهر جان، همونطوری که گفتیم این اتفاق در نیمه دوم هفته 70 از هفته‌های کتاب دانیال رخ میده که در دانیال 9 بهش اشاره شده.
0: برای اطلاع شنوندگان میگیم که بعد از روبوده شدن کلیسا یه دوره 7 ساله از راه میرسه. بخش اول شروع دردهای زایمان و بخش دوم مصیبت عظیم خواهد بود.
1: در نیمه دوم، زمانی که شیطان از آسمان به زمین میاد و به وحش و نبی دروغین قدرت میده، تثلیث ناپاک نمایان میشه. شیطان، وحش و نبی دروغین. در اون زمان چه اتفاقی میفته؟ همونطوری که قبلا گفتیم، دیگه قربانی انجام نمیشه، چون نبی دروغین هیچ قربانی رو برای خدا قبول نمیکنه، چون از نظر خودش و دیگران خداست. اون قربانی و هدایا رو متوقف میکنه. پس در معبد بت‌پرستی به راه میندازه که مکروه ویرانگر خواهد بود. این صورت یا تمثال وحش خواهد بود. به اجازه خدا به این صورت و تمثال نفس داده میشه، بنابراین به سخن در میاد. اتفاق وحشتناکی، اما خدا اجازه میده که این شخص گمراهی بزرگی به بار بیاره.
0: بله، بین پرانتز، اگه امروز با این اتفاق روبرو بشیم، میدونیم که شیطان میتونه که به تمثال قدرت سخن گفتن بده یا معجزه کنه، چون در آینده تمثال وحش این کار رو خواهد کرد.
1: دقیقاً همینطوره. باید اینو بدونیم که شیطان قدرت داره، اما قادر مطلق نیست. در اون زمان نبی دروغین به ارتش و حمایت سیاسی احتیاج خواهد داشت. پس وحش از دریا بیرون میاد. وحش رهبر سیاسی روم از اون حمایت خواهد کرد. وقتی که نبی دروغین این حمایت رو دریافت میکنه، در واقع پرستش رو نجس خواهد کرد. میفرماید سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده میسازد. اینو در دانیال 9 میخونیم.
0: منظور از ویرانگر کیه؟
1: آشوریان. پس ما در مورد رود فرات میخونیم که مرزهای آشور با اسرائیله. همونطوری که میدونیم، رود فرات کشور آشور و اسرائیل رو از هم جدا میکنه. بنابراین آب رود خشک میشه تا نه تنها آشوریان با لشکر وحشتناکشون، بلکه لشکری از شرق هم بیان. شمارشون بسیار زیاده، همونطوری که کلام میگه من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود.
0: این یه پیمان جهانی. در واقع این رقم بیشتر از اون چیزیه که تا به حال در موردش خوندی، حتی بیشتر از جنگ جهانی که 200 میلیون انسان در اون شرکت داشتن. گفته شده که در زمان نگارش کتاب مکاشفه جمعیت زمین 200 میلیون نبود. این به ما نشون میده که در لحظات پایانی هستیم و این سناریو داره شروع میشه. برادر جان، آیه 17 میگه در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوشهایی به رنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می آمد. در اینجا یوحنا توصیفاتی از این لشکر به ما میده. لطفا تفسیرش کنید.
1: میگه در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوشهایی به رنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. قبلا فهمیدیم که سینه پوش به قساوت وجدان اشاره داره. مردمی که بی وجدانن. اونا سینه پوشهایی به رنگ سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی به تن داشتند. بعدش میگه اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند. شیر سلطان جنگله. هیچ کس نمیتونه در برابرش بیسته و از دهانشون سلاحی با سه تأثیر بیرون میاد. آتش، دود و گوگرد. البته خب این استعاریه. امروز ما درباره جنگ‌های هسته‌ای و شیمیایی میشنویم. در عصر وحشتناک آینده این چیزا به کار خواهد رفت. میخوام یک بار دیگه توجهتون رو به تعداد بیشمار لشکرها جلب کنم. 200 میلیون. اما تعداد کشته شده‌ها هم بسیار خواهد بود. کتاب مقدس خودش رو تفسیر میکنه. به عنوان مثال اگه فصل 14 رو بخونیم اینطور نوشته: پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها را در آن چرخشت که در خارج شهر بود زیر پاها کوبیدند. سیلابی از خون جاری شد که به اندازه 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. تصور کنید که خون تا افسار اسب که حدود 1 متر بالاتره بالا میاد. وحشتناکه. چرا؟ مثلا اگه مزمور 110 رو بخونیم نوشته میدان جنگ را از اجساد آنها پر خواهد ساخت. پس این توصیفات اغراق‌آمیز نیستند، بلکه پر از نمادها و زبان استعاری هستند. اگه در قرن اول درباره جنگی در قرن 21 به ما میگفتن باورش برامون سخت بود. پس از زبان استعاری استفاده شده. اما مطمئناً میدونیم که حقیقت تایید شده و به زودی تحقق پیدا خواهد کرد.
0: ممنون برادر یوسف. در آیه 17 این توصیفاتو در مورد این ارتشا میخونیم. در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوشهایی به رنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می آمد. این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می آمد یک سوم آدمیان را کشت. لطفاً این بخش رو تفسیر کنید.
1: خب مشخصه که این یه جنگ شیمیاییه. در آیه 17 می خونیم سینه پوشهایی به رنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی. بعدش اضافه میکنه که و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون میآمد. دوباره میخونیم این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون میآمد یک سوم آدمیان را کشت. کلمات آتش، دود و گوگرد تحت این عناوین تکرار شدن: سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی. منظور از آبی رنگ آسمون نیست، چون این کلمه در زبان یونانی با کلمه‌ای که به معنای آبی آسمانی هست فرق داره. این آبی تیره است. به نظر میرسه وقتی که دود به لایه‌های بالاتر جو میرسه به آبی تیره تبدیل میشه. این نشون دهنده وحشتناک بودن این وضعیته. دود، آتش و گوگرد چیزایی هستن که وحشتناک بودن شرایط عصر پیش رو به ما نشون میدن.
0: هیچ کس نمیتونه میزان ترس، نابودی و وحشت ناشی از جنگ شیمیایی رو در آینده تصور کنه. با پیشرفت فعلی در جنگ ها، مردم در آینده پیشرفت های بیشتری در زمینه جنگ و سلاح خواهند داشت. آمین که خداوند ایمانداران دنیا را از الان تا زمانی که زمین رو ترک میکنن حفظ کنه و بعدها وای بر ساکنان زمین.
1: امیدواریم که شنوندگان عزیزمون قبل از اینکه فرصت از دست بره توبه کنن.
0: آمین. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه‌مون رسیدیم. به فیض خدا در برنامه آینده بحثمون رو در مورد این فصل ادامه میدیم. برکت خدا با شما.
1: آمین. برکت خدا با شما و همینطور همه شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان، در کار مسیح بر روی صلیب پنهان بشید. اگر حکمت را رد کنی فقط خودت زیان خواهی کرد. تشویقتون میکنم که بازم به آیندتون فکر کنید. خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل 12. حتی اگر این گونه بالیدن هیچ فایده نداشته باشد، باید به آن ادامه دهم. مثلا می توانم درباره رویاها و مکاشفاتی که خداوند به ما عطا فرمود صحبت کنم. من شخصی را در مسیح می شناسم که 14 سال پیش تا به آسمان سوم ربوده شد. جسمن یا روحن نمی دانم. خدا می داند. فقط می دانم که این مرد به بهش برده شد. نمی دانم جسمن یا روحن. خدا می داند. و چیزهایی شنید که انقدر مقدس و محرمانه است که بیان آن جایز نیست. من حاضرم به تجربیات این مرد ببالم، ولی در خودم هیچ دلیلی برای بالیدن نمی بینم مگر در ضعف‌های خود. اگر بخواهم به خود ببالم، مثل یک احمق سخن نخواهم گفت، زیرا هر چه بگویم عین حقیقت است. اما چنین کاری نخواهم کرد. مبادا کسی بیش از آنچه در من می‌بیند یا از من می‌شنود برای من ارزش قائل شود. و برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد که مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. 3 بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد، اما او در جواب به من گفت: فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد. پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری ها را با آغوش باز می پذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. من درست مثل یک احمق حرف می زنم، ولی تقصیر شماست. شما مرا مجبور کردید. در تمام این مدت شما باید از من تعریف می کردید، زیرا حتی اگر من هیچ به حساب نیایم، بازم از آن رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم. علائمی که رسالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله آیات و عجایب و معجزات بود. از چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از کلیساهای دیگر بود، جز اینکه برای امرار معاش خود از شما کمک نمی گرفتم؟ مرا برای چنین بی‌عدالتی ببخشید. اکنون این 3 بار است که حاضرم نزد شما بیایم. قول می دهم که به شما تحمیل نخواهم شد، زیرا من شما را می خواهم، نه پولتان را. فرزندان نباید برای والدین پسنداز کنم، بلکه برعکس، و والدین باید در فکر فرزندان خود باشند. پس من خوشحال می شوم که اموال و حتی جان خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را اینقدر دوست دارم، آیا شایسته است که شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ شما قبول میکنید که من بر شما تحمیل نشدم، اما در عوض میگویید که من خیلی زرنگ بودم و با حیله شما را فریب دادم. چطور؟ آیا من به وسیله کسانی که پیش شما فرستادم از شما بهره ای گرفتم؟ من خواهش کردم که تیتوس پیش شما بیاید و آن برادر مشهور را با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره ای گرفت؟ مگر من و او به وسیله یک روح هدایت نشدیم؟ مگر هر دوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟ شاید گمان می کنید که ما در طول این مدت می کوشیم پیش شما از خود دفاع کنیم. خیر، ما در حضور خدا و در اتحاد با مسیح سخن می گوییم. آری ای دوستان عزیز، هر چه می کنیم برای بنای شماست. من از این می ترسم که وقتی پیش شما بیایم، شما را غیر از آنچه می خواهم بیابم، و شما نیز مرا غیر از آن چه می‌خواهید بیابید. آری، می‌ترسم که در آنجا با نزاع و حسد و تندخویی، خودخواهی، بدگویی، سخنچینی و خودپسندی و هرج و مرج روبرو شوم. و می‌ترسم این بار که بیایم، خدای من بار دیگر آبروی مرا در حضور شما بریزد. یعنی من برای اشخاصی که گناه کردن و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال شهوانی خود توبه نکردن، اشک خواهم ریخت.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: خدا مادرم را برکت دهد، هرچه هستم به او مدیونم. آبراهام لینکلن. روز 39 از شماره 4 نان روزانه ما. قدرت مادر. عنوان و امثال باب 31 آیات 26 تا 31. متن امروز ما از کلام خداست. یک روز صبح که من و همسرم کارولین در پارکی قدم می زدیم، سنجاب مادری را دیدیم که با سرعت داشت بچهش را که به دهان گرفته بود از روی سیم برق می برد. مادر سنجاب کوچکش را در لانه جدید که روی درختی ساخته بود گذاشت. سپس دوباره طول سیم را دوید تا بچه دیگرش را از لانه قدیمی بردارد و آن را به خانه جدیدش منتقل کند. در این رفت و برگشت او با سرعت می دوید تا زمانی که تمامی 6 بچهش را در خانه جدیدشان قرار داد. کارولین فکر کرد و گفت مادر بودن کار سختیه. واقعا مادر بودن کار سختی است. رنج به دنیا آوردن بچه فقط شروع کار است. چقدر ضروری است که مادر از لحاظ روحانی مواظب خودش باشد تا بتواند از فرزندانش مراقبت کند. از میان تمامی مشغله ها توجه به روح خودش مهمترین موضوع است تا اینکه در شناخت و حکمت خداوند رشد کند. سوزانا وسلی به خاطر داشتن 19 فرزند مادری پرکار بود. با این حال هر روز زمانی را در خلوت برای ملاقات با خدا کنار می گذاشت. بعضی روزها او این زمان را روی صندلی در حالی که پیشبندش را به کمرش بسته بود در دعا می گذراند. زنی که در باب 31 امثال توصیف شده ارزش زیادی برای حکمت، مهربانی و احترام خدا قائل شده است. بیایید امروز زنانی را که در زندگی ما به ما محبت کردند و بالاتر از همه طالب احترام خدا بودند گرامی بداریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: شنوندگان عزیز مسیحی، خداوندمان عیسی مسیح را برای شما شکر می‌کنیم و برکات او را برای شما عزیزان آرزو می‌نماییم. در برنامه گذشته پیغامی را از رساله اول پتروس که در یکی از کنفرانس‌های مسیحی موعظه شد، راجع به جفاها در راه نیکی و امید زنده‌مان یعنی عیسی مسیح خداوند پخش کردیم. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 17 می‌خوانیم: اگر در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. امیدواریم پیغامی که در این برنامه می‌شنوید باعث برکت برای شما عزیزان شنونده بشود.
2: پتروس صحبت از این می‌کنه که ما در زمان حاضرم می‌تونیم از جلال برخوردار بشیم. جلال انسان، احترام انسان، آنچه که انسان داره، ارزش انسان فانیه، اما جلال خداوند باقی است. و چقدر خوبه که ما که فانی هستیم خودمونو بچسبونیم به جلال باقی خداوند، یک شکلی نقش داشته باشیم در این جلال. عیسی مسیح ما یاد داده که ما تمام ارزش های این دنیا رو، هر چه که در این دنیا هست، ما میتونیم تبدیل به یک چیز ابدی بکنیم و حیفه که نکنیم. اگه ما با دنیا سازش کنیم، بعد از مدت هرچه سرمایه از دستمون رفته. اما اگه این سرمایه رو که وقت ماست، وجود ماست و هرچی که شما فکر میکنید بذاریم در بانک آسمانی، اون موقع تا ابد از جلالش برخوردار میشیم. و عزیزان واقعا حیفه مثل پتروس رسول که در رسالش میگه ما بقیه عمر را در اراده خدا به سر ببریم. ما تا حالا هرچ کاری کردیم، هر جا بودیم، از این به بعد عزیزان ما بقیه

یه عمر را برای جلال خداوند باید به کار ببری. یک چیزی که پتروس رسول اینجا یادآوری میکنه اینه که از آیه 2-4 مسیحیان برای جلال زاده شدند. نگاه کنید آیه 2-4 میگه که به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. و بعد آیه قبلش میگه که به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان شما را چکار کرد؟ از نو تولید نمود برای امید زنده. ما عزیزان میدونید که همه ما دوبار متولد شدیم، نه؟ کسی از اینجا یه بار فقط متولد شده؟ خب امروز میتونید دومین بارم متولد بشید. یه بار متولد میشیم برای چی؟ برای هیچی. یعنی واقعا زندگی ما هیچ ثمری نداره. تا دومین بار متولد نشیم فایده نداره. پس ما مسیحیان برای جلال متولد شده. زندگی که ما بعد از تولد تازه داریم ارزش داره برای خداوند عیسی مسیح. برای جلال او ارزش داره. پس اینو نباید از یادمون ببریم. اما جلال یعنی چی؟ شما فکر کردید که جلال خدا یعنی چی؟ تمام شاید بشه گفت مجموعه تمام چیزهایی که خدا برای ما انجام داده. همه اینها رو جمع بکنی، برکات اینها رو بذاری رو هم دیگه، جلال خداست که آشکار میشه. البته معانی خیلی گسترده تری داره، ولی به هر حال در اینجا پتروس میگه که هر چه که هست برای این غنا، برای این پوری شما آفریده شدید. پس عزیزان ما تولد تازه داریم برای یک هدف عالی، فراموش نکنیم. ما برای جلال متولد شدیم و باید این جلال را حفظ کنیم. پتروس در آیه 2-3 شرح میده که این جلال، این تولد مسیح چگونه هست. خیلی جالبه، تشبیه میکنه به بنی اسرائیل. میگه همونطور که بنی اسرائیل اومدن بیرون و جلای وطن شدن و پراکنده شدن در تمام دنیا بعد از اسارت و اینها، همینطور که ما هم مسیحیان هستیم که طبق علم سابق خدا چی شدیم؟ پراکنده ایم، غریبیم در این دنیا. شما هر جای این دنیا که باشید، بهترین نقطه زندگی کنید یا بدترین شرایط رو داشته باشید، در این دنیا ما غریب هستیم. و هر مسیح باید بدونه که در این دنیا غریبه. اگه خودمون رو غریب احساس نکنیم، دلبستگی ما به این دنیا باشه، امید و جلال خود رو از دست خواهیم داد. و من فکر میکنم اگه مسیحیان واقعا خودشون نسبت به این دنیا غریب احساس بکنن، تمام دنیا رو زیر رو خواهند کرد. ولی متاسفانه اینطوری نیست. این دنیا رو دارن، چسبیدن و اون یکی هم میخوان داشته باشن. و من نمیدونم که عیسی مسیح تا کی تحمل خواهد کرد این وضع. عزیزان ما در این دنیا غریب هستیم. ما به وسیله پدر برگزیده شدیم، به وسیله پسر خریده شده ایم، به وسیله روح القدس تقدیس می شویم. اینجور که پتروس رسول در اینجا میگه هر سه اغنوم شریک هستن، نقشی دارن در نجات ما، در حفظ ما، در تقدیس ما. ما در عیسی مسیح برگزیده هستیم. و پتروس البته نقش انسان را در نجات گناهکار نادیده نمیگیره. درست صحبت از فیض خدا میکنه، اما در آیه 12 نگاه کنید، میگه که از آسمان فرستاده شده است، اونها بشارت دادن. این انسانه که بشارت رو میرسونه. خدا نقشی داره، انسان هم نقشی داره. و هر دوتا در کتاب مقدس آمده است. در آیه 3-4 پتروس چیکار میکنه؟ این امید مسیحی رو شرح میده. چه جور امیدی هست؟ امید مسیحی؟ امید زنده ای هستش. و چرا زنده هست؟ چون که مسیح زنده است. آمین، به همین سادگی است. یا دنبال تفسیر نگردید. میگه امید زنده چون که مسیح زنده است. اگه وقت رو صرف تفسیرها بکن خیلی چیزا تفاسیر میگه. ولی همین سادگیه. من به تو عیسی مسیح ایمان دارم، تو زنده ای، امید منم به تو زنده است. پس هر جا مسیح هست در اونجا امید واقعی هست. من فکر کنم امید واقعی فقط در مسیحیته. چون که او زنده هست. بنابراین امید ما زنده هست. امید مسیحی امیدیست پر جلال. و پتروس اون را یه چیز دیگه هم میگه در آیه 4. چه واژه‌ای به کار میبره؟ این امید زنده رو میگه به جهت میراث بی فساد، بی آلایش، ناپژمرده. من فکر کنم هرچی لغت خوب پتروس جمع کرده. یه چیزی که از دست رفتنی نیست. دزد نمیزنه. سکیوریتی کامل داره. اصلا از هر نظر فکرشو بکنید، امنیت در اونجا هست. یک همچین امیدی، یک همچین نجاتی را خداوند برای ما آماده کرده است. پس کاملا بی فساد هست. در همین آیه 5 کلمه میراث و بعد میگه نجات. نجات هم خونده شده. کلمه نجات، میراث، همه اینها اشاره به یک چیز میکنه. حتی اومدن عیسی مسیح رو پتروس میگه نجات. چون همش با هم مربوطه. ما مسیحیان درسته در این دنیا نجات پیدا کرده ایم. ولی همه چیز هنوز نداریم. تا عیسی مسیح بر نگرده به طور کامل نمیشه. پس بعضا بی خودی زور میزنن که در این دنیا کاملا از تمام نجات برخوردار بشن.
اگه اینجور فکر میکنید رومیان باب 8 رو بخونید. میگه ما هنوز منتظر هستیم برای رهایی کامل. نجاتی است که شروع شده اما کامل نیست. نجاتی است که واقعیه اما کم هنوز. و روح القدس برای ما چی هستش؟ بیانه هست. نوبره. شما عزیزان بگید وقتی که خیار رو نوبر میکنید یعنی چی؟ آیا خیار واقعی نیست؟ خیلی هم واقعیه. لاغت تو ایران واقعیه، شیمیایی نیست. واقعیش رو میخوری. و بعد میدونید که دنبالش هم باز میاد. منتها فراوون میاد. حالا خداوند میگه که شما در این دنیا نوبرش رو یافته ای. اما این نوبر هم واقعی است منتها کمه. منتظریم که در آسمان کامل بشه. و به این شکل ارتباطی هست بین حال و بین آینده. در تیتوس باب 2 آیه 13 ظهور عیسی مسیح رو امید مبارک میخونه. همه این واژه ها، میراث، نجات، امید مبارک، ظهور عیسی مسیح، همه اینا اشاره به یک واقعیت نجات میکنه که از حالا شروع میشه اما در آینده تکمیل خواهد شد. در آیه 5 نگاه کنید. مسیحیان برای جلال چی هستن؟ محروس و محفوظ هستن. محروس یعنی حراست شده، محفوظن. این کیه که ما رو نگه میداره؟ خود خداونده که ما را حفظ میکنه تا به جلال برسیم. و خیلی جالبه کلمه محروس در اینجا در اصل یک لغت نظامی است. یعنی همینجور که گارد میاد و محافظت میکنه یک پادشاه هر کسی رو، به این شکل خداوند ما را محفوظ نگه داشته. بعضی از ما گاهی اوقات شک برمون میداره که خداوند آیا تا آخر طاقت خواهیم آورد؟ نکنه من دیشب که خوابیدم امروز صبح بلند شدم نجات خودم از دست دادم. دوباره یه بررسی بکنم. ولی خداونده که ما را محروس نگه داشته. آمین. اوه که ما را محفوظ. اگه امید به خودمون داشتیم که ول متل بودیم. پس بازم فیض خداست. و عزیزانی که قلب خود را به عیسی مسیح دادن نباید نگران این باشن که یک شب نجات از دست میدن دوباره بر میگرده میره و میاد و تو بالاخره معلوم نیست روز آخر چطور میشه. بلکه این خداست که ما را محفوظ نگه میداره. ما به فیض او متکی هستیم. و بعد در آیه 6 تا 7 اگه نگاه کنید، پس مسیحیان برای جلال هم دارن اینجا آماده می شوند. عزیزان این دنیا رو ما باید یک فرصتی بدونیم برای اینکه داریم آماده می شیم که به آسمان برسیم. اگه این دنیا برای شما هدف زندگی است، ما هنوز باید یک مقداری خودمون رو تفتیش بکنیم. این زندگی یک هدفی نیست بلکه وسیله است برای رسیدن به جلال. و در آیه 6 و 7 پتروس رسول دقیقا همین رو میگه. در آیه 6 میگه و در آن وجه می نمایید. یعنی در چی وجه می نمایید؟ در امید زنده که همون در آیه 5 چی هست؟ همون نجاته. میگه در نجات وجه می نمایید. هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محسوم شده اید. اندکی. در مقابل اون جاودانیت اندکه. واقعا شما مجسم بکنید عزیزان پیش مسیح رسیدیم و خجالت زدین. میگیم 70 سال عمر خودم رو چیکار کردم من؟ تموم شد. ولی الان ایستادم. ولی اونا رو مجسم بکنید که هر دقیقه عمرشون رو واقعا دونستن چجوری زندگی بکنن. برای جلال خداوند. و این ارزش داره عزیزان. بیایید این زندگی فانی رو تبدیل به یک چیزی بکنیم که تا جاودانیت برقراره. پتروس میگه که تجربیات ضروری است. چون میگه از راه ضرورت یک مقداری شما در تجربه افتادید. پس عزیزان روزهای سخت و تجربه وقتی میاد ضروری است برای ما. مسیحا نگه من چرا اینجوری شدم؟ چرا در زحمات افتادم؟ پتروس میگه ضروری است. به چند دلیل؟ یکی ممکنه شما را از گناه به دور نگه میداره. شاید خیلی خوشی دلتو زده. خداوند میفرسته. برای اینکه تو رو دوست داره. میخواد تعدیبت بکنه. برای رشد روحانی ماست و خیلی دلایل دیگه ممکنه داشته باشه. پس تجربه ضروری است. دوم چیه؟ تجربیات میگه گوناگونه. درسته؟ تجربیات گوناگونه. یعنی چی گوناگونه؟ یعنی اگه شما در یک تجربه افتادید و موفق بیرون اومدید، آیا دیگه گارانتی میشه، تضمین میشه که دیگه هر تجربه بیاد شما میتونید مقاومت کنید؟ نخیر. هر تجربه به جای خودش. در یک تجربه میافتید، آماده میشید، کسب فیض میکنید، روحانیت شما رشد میکنه، حالا تجربه بعدی میاد. شاید در اون یکی شکست بخورید، باید خودتون رو آماده بکنید. همینطور در تمام زندگی ما تجربه‌های گوناگون هست. ولی خدا را شکر کلام خدا میگه که او فیض گوناگون هم میبخشه. برای هر تجربه فیض به خصوصی هست که خداوند ما میده. بعد این تجربیات آیا خوشاینده؟ ما وقتی که در تجربه هستیم خیلی خوشمون میاد؟ نه، خوشمون نمیاد. بعضی از مسیحیان دعا میکنن که خداوند تو به من یک مثل زیگفرید، نمیدونم خوندی داستانش یا نه، روی این تم بود دیگه، هیچ اثری نمیکرد.
میگه ای خدا من تو تمام اعصاب منو بکش که من هیچ درد احساس نکنم. بعد میگه ما ها ها ها ها این تجربه هم اومد ها ها بقدی. ولی در همچین چیزی من نمیبینم. کلام خدا در فیلیپیان باب 2 میگه عیسی مسیح خودشو خالی کرد. خالی کرد میدون یعنی چی؟ یعنی تمام اصله ها رو گذاشت اونجو که برای خودش اصلا استفاده نکنه. و شما یک نمونه نشون میدید که عیسی مسیح یک معجزه برای خودش کرد. خودشو خالی کرد، اومد به دنیا برای اینکه واقعا به ما نشون بده که ما هم میتونیم مثل او زندگی پاک داشته باشیم با اتکای کامل به فیض خداوند. و در اینجا بود که عیسی مسیح درد کشید. در جتسیمانی درد خداوند من واقعی بود به خاطر من و شما. و اینجا هم ما که در تجربه میافتیم باید درد بکشیم. درد رو میکشیم. به خاطر همین پتروس رسول میگه که از راه ضرورت در تجربه گوناگون چی هستید؟ کلمه بعد که میگه چیه؟ محزون شده اید. درد میکشید. محزونید. اما خدا رو شکر که میگه این تجربیات به وسیله خدا کنترل میشه. این عالیه. میگه در حال اندکی از راه ضرورت هستید. عزیزم من وقتی که در تجربه هستم درد میکشم، برام ناخوشایند، خوشم نمیاد در اون وضع باشم، تنها امید من اینه که خداوند تو داری میبینی. آمین. تو در اون بالا داری میبینی و تو این شیرا دست توئه. تو نمیذاری زیاد من درد بکشم. تو خودت میدونی. پس من متکی هستم به دانش خدا. به اون چه که خدا میدونه چقدر منو در تجربه بذاره. و این عالی هستش. پس اینم صحبتی بود در خصوص آیات 6 و 7 که مسیحیان برای جلال آماده می شوند. در قدیم می گفتن آهنگرها وقتی که آهن رو در کوره داغ می کردن، اونقدر داغ می کردن اینها که دیگه بعد صورت خودشون ببینن توش ببینن. و اون موقع می فهمیدن که دیگه آهن آماده هست. خداوند ما رو تا اون حد در تجربه میاره که صورت عیسی مسیح بر ما نقش ببنده. و چین افتخار بزرگی هستش که ما مثل عیسی مسیح بشیم. خدا ما را در همون حد میاره که ما شبیه عیسی مسیح باشیم. در مثل برزگر عیسی مسیح گفت که آفتاب میاد میتابه و اگه ریشه نداشته باشه به زودی میخشکه. پس عزیزان اگه کسی در امتحانات، در آزمایش ها، در سختی ها ایمانش رو به خداوند انکار میکنه، شاید بشه گفت که اصلا اون واقعا به عیسی مسیح ایمان نداشته. اصلا از بنیه ایمانش استوار نبوده. به هر جهت کلمه خدا یاد میده که مسیح واقعی در زحمات میتونه طاقت بیاره. ایوب اینطور میگه که خودش از تجربیات زیاد عبور کرده بود، میگه او طریقی را که من میروم میداند و چون مرا میآزماید مثل طلا بیرون میآید. و این آزمایش برای ما مسیحیان واجب هست. پس عزیزان چقدر عالی است که ما بدونیم که ما برای جلال چی شدیم؟ زاده شدیم، متولد شدیم، ما برای جلال محروز هستیم، خدا ما را حفظ میکنه و ما برای جلال آماده میشویم. آماده میشویم که اون جلال واقعی رو بگیریم. اما پتروس یک کشف دیگر هم کرده بود که خیلی جالبه. میگه مسیحیان همین حالا میتوانن از جلال برخوردار بشن. و همین جلاله که ما رو حفظ میکنه. در آیات 8 تا 12 رو نگاه کنید. 8 تا 12 مسیحیان در همین حالا هم میتونن از جلال برخوردار بشن. به عبارت دیگه زندگی مسیح وعده سر خرمن نیست. و به قول خیام این نیست که این نقد رو بچس نسیه رو ولش بکن. بعضا میگن سیلیه نقد باز حلوای نسیه است. اینجوری هم نیست. ما مسیحا فقط این نیستیم که میگیم حالا اینجا خودمون رو زهش بدیم، حالا به این نگاه نکنیم، به اون همجور خودمون هوای خودمون داشته باشیم، وقت در اون دنیا فراوونه. هر چی بخوایم هست، کیف خواهیم کرد. ما همچین بهشتی، همچین آسمانی نداریم. این دوگانگی طبیعت من نمیدونم چجوره. چطور میتونه آدم اینجا خودشو محروم بکنه در حالی که دلش خیلی چیزا میخواد که بعد در اون دنیا بهش بده. اگه طبیعت ما عوض شده، خواسته های ما هم عوض شده. از همین حالا ما وارد جلال شده ایم. منتها داریم این پله رو میریم که بالاخره در اون دنیا کاملا اون رو برای خودمون بگیریم. پس ما از همین حالا وارد جلال هستیم. از همین حالا میتونیم مزه بکنیم آسمان رو. خیلی جای غریبی نخواهد بود برای ما. و عرض کردم اگه فکر کن خیلی جای غریبی خواهد بود، باید یه مقدار خودمون رو ببینیم کجا هستیم. حالا چطور برای آسمان یک همچین انتظاری نکشیم؟ اونجا که واقعا امید زنده ما هست. اونجا که خداوند هر اشکی رو پاک میکنه. من که مشتاق هستم اونجا برسم. پس عزیزان نسبت به این دنیا غریب باشیم تا اینکه اشتیاق در اون دنیا در قلب ما بیشتر بشود. در آیه 8 پتروس 4 طریق برخوردار شدن از این جلال رو ذکر میکنه. در آیه 8 چی میگه؟ میگه اولا محبت ما نسبت به عیسی مسیح است. میگه او را اگر چه ندیده اید محبت مینماید. این چقدر قشنگه این آیه.
مسیح رو اگر چه ندیده اید محبت می نماید. نیست که پتروس همینجا ایستاده با ما صحبت می کنه. مگه شما مسیحیان قرن بیستم هرچند مسیح را ندیده اید ولی او را محبت می کنید. وقتی در مشکلات هستیم عزیزان، فقط نگاه به عیسی مسیح هست که ما را تقویت می کنه. به این که عیسی مسیح من تو را دوست دارم، این مشکلات پس برای من هیچ خواهد بود. و اگه کسی که زحمت میبینه اما محبت مسیح در قلبش نیست، خیلی زود از بین میره. چه چیزی هست که ما را در مشکلات نگه میداره؟ محبت خداوند ما عیسی مسیح. و رابطه ما با او یک رابطه فیزیکی نیست که بگیم دیدیمش. خب خیلی از ما مشتاقیم که در خواب مسیح رو ببینیم، بعضی از ما هم شاید دیدیم، ولی اون کافی نیست. بلکه رابطه ما یک رابطه روحانی است، یک مشارکت هست، یک رازگاهان است. رازگاهان ما باید داشته باشیم، کلام رو بخونیم، در دعا به اون نزدیک بشیم و این روحانیت رو تقویت بکنیم. دومین چیز ایمان به مسیح است. در همون آیه 8 میگه ما به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. پولس رسول در جای دیگه میگه این که ما ایمان داریم که خداوندا هر چی در این دنیا هست برای خیریت ماست. این مسیح باید این ایمان رو داشته باشه. هر اتفاقی که میفته خداوند تو کنترل میکنی و برای کلیسا، برای خیریت کلیسا و برای خیریت من هست که ایمان دارم. و سومین چیز پتروس رسول اشاره میکنه که ما میتونیم از این جلال برخوردار بشیم، شادی در مسیح هست. آیه 8 رو باز نگاه کنید. الان اگرچه او را نمیبینید، لکن بر او ایمان آورده وجد مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است. واقعا ای کاش همه مردم مشتاق این باشن. آدم در زحمت باشه، مشکلات داشته باشه، ولی یک شادی داشته باشه که پر از جلاله. یک خرمی که غیر قابل وصفه، نمیشه بیانش کرد. یک همچین خرمی، همچین شادی دل ما رو پر بکنه. عزیزان از این شادی برخوردار هستیم؟ آیا قلب ما هر روز با شادی خداوند پر میشه؟ اگه پر میشه دیگه هیچ زحمتی، هیچ مشکلاتی در این دنیا کارگر واقع نخواهد شد. و بالاخره میگه که یافتن مسیح هست. ما باید عیسی مسیح را بیابیم در خودمون، با ایمان به او دسترسی پیدا بکنیم برای اینکه در این مشکلات طاقت بیاریم. در همون آیه 8 میگه او را هرچند ندیده اید محبت میکنید. او را ایمان آورده وجه مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است و انجام ایمان خود یعنی نجات جان خیش را مییابید. یافتن از مسیح است. در فرمول خدا اینه که ایمان بیار و بیا. ایمان داشته باش و بگیر. اسپرجان هستش واعظ معروف گفته که ایمان کم ما را به آسمان میبره اما ایمان زیاد آسمان را نزد ما میاره. واقعا اگه میخواید آسمان را بکشید پایین، ایمان زیاد میخواید. ایمانی به عیسی مسیح که بیابید تمام جلال شکوه آسمان را. و اگه این را بیابیم در زحمات ما هیچ نگرانی نداریم، دلتنگی نداریم و میدونیم که این زحمات باعث جلال عیسی مسیح خواهد شد. این نجات که بازگشت عیسی مسیح است از ازل در برنامه خدا بوده. آیات 10 به بعد رو نگاه کنید. میگه درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودن. اونا تفتیش میکردن که این چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از اون خبر میداد. و همینطور ادامه پیدا میکنه تا آخر آیه 12. عهد عتیق پیامبران راجع به مسیح خیلی صحبت ها کردن. ولی اگه نگاه بکنید بازگشت عیسی مسیح، یعنی دو تا ظهور عیسی مسیح رو یک مقدار با هم قاطی میکردن. طوری نبوت ها رو شما وقتی در عهد عتیق میخونید مثل که یه قسمتش مال اومدن عیسی مسیح از بار اول و قسمت دیگه به بار دوم اشاره میکنه. چون که نمیدونستن چجوریه. میگه نمیدونستن که چگونه زمانی مسیح باید بیاد. ولی یک حقایقی رو از دور میدیدن. متا راجع به مسیح زیاد صحبت کردن. حالا پتروس میگه شما که کلام مسیح رو دارید، مسیح اومده پیش ما و بیشتر به ما داره میگه. ما که کلام خداوند رو داریم، مکاشفه کامل خدا، چقدر باید خوشحال باشیم. اگه اون انبیا در آن زمان این همه زحمت به خودشون میدادن و براشون واضح نبود اما منتظر مسیح بودن، حالا که عیسی مسیح اومده اما در قرن بیستم هستیم، چقدر باید خدا رو شکر کنیم و ارزش این کلام را بدونیم، این مکاشفه خدا را که ایرادی درش نیست، قلب خودمون رو به اون بچسبونیم. و در اینجا راجع به نبوت ها هم اشاراتی شده استش که راستش عزیزان من اینو تجربه شخصی خودم رو بگم. برای من باور کنید اصلا مسئله نیست که عیسی مسیح چجوری بیاد، کی بیاد، به چه شکل بیاد، روبوده شدن چجوری اتفاق بیفته. من معتقدم که این دنیا بالاخره تمام خواهد شد و بنده با عیسی مسیح سلطنت خواهم کرد. حالا قبل از 1000 سال، از بعد از 1000 سال، از اون وسط یکم این ورتر یکم اون ورتر، اینا فقط و فقط اینه که وقت من و شما رو بگیره. برای اینه که ما بشارت رو ندیم، برای اینکه خودمون رو مشغول بکنیم با کتابایی که اصلا ثمری نداره.
نبوت و که حالا چه اتفاقی در دنیا خواهد افتاد به خاطر اینه که ما میترسیم. برای همین دنبال نبوت. چی شد؟ حالا یه کتاب دیگه. خودمونو حفظ کنیم، حفظ کنیم، حفظ کنیم، حفظ کنیم. برای چی حفظ کنیم خودمونو؟ آیا فیض خدا نیست که ما رو محروز نگه می‌داره؟ من خوشحالم که مسیح برمیگرده و هر جور می‌خواد برگرده. خوش اومده. آمین. از وقتمون رو با اینا تلف نکنیم، بلکه به اینکه بشارت رو برسونیم و مردم رو آماده کنیم برای اینکه عیسی مسیح برگرده. و با همین من می‌خوام خاتمه بدم اینجا. دعا کنیم لطفاً. عیسی مسیح، تو رو شکر می‌کنیم که تو یک زمانی آمدی، ما را نجات دادی و بار دوم برای ما میایی. تو پر از جلال هستی خداوند. در این آزمایش ها، در این سختی ها خداوند، ما به تو نگاه میکنیم و میگیم که ما نه، بلکه فیض خدا که در من بود مرا محفوظ نگه داشت. ای خداوند، ما هیچ افتخاری نداریم. امید زنده ما تو هستی خداوند، و به این امید زنده ما چشم دوخته ایم. خداوند عطا فرما که کلام تو، کتاب تو واقعا برای ما زنده باشه، زندگی ما رو دگرگون بکنه خداوندا، ما رو به خودمون بیاره که ما بدونیم که چه مقامی داریم در نزد تو. ای پدر، نذار که در این دنیا، نه تشویش های این دنیا، نه چیزهای خوش این دنیا ما رو فریب بده. ما خود را غریب و اجنبی و پراکنده در این دنیا میدانیم خداوندا، و ما منتظر ظهور تو هستیم، ظهور عالی و شیرین تو خداوندا. پس با ظهورت بیا و به زندگی ما مفهومی ببخش خداوندا، که برای اون زیست بکنیم، برای آنچه که معنی داره، مفهوم داره و بازگشت توست به این دنیا. خداوند، متشکریم برای کلام زنده تو که امید زنده در دل ما روشن میکنه. ما تمام جلال و حرمت را به عیسی مسیح میدهیم که امید و جلال ماست. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه